0: Однак він більше привабливий для держав Центральної Азії, бо не викликає ситуації, як потужний Китай, який зовсім поруч нарощує вплив і домінує в Центральній Азії. Європейський Союз достатньо далеко, щоб бути безпечним партнером і щоб усе це було у міру.
1: І щоб то все мало якусь таку міру для себе.
2: Чи можна сказати, що війна Росії проти України радикально змінила ситуацію у відносинах Центральної Азії та ЄС?
1: Я б ще згоджу, навіть він то побіджав моцніше. Значи, війна на Україні...
0: Так, і я б навіть окреслив це більш рішуче. Війна в Україні змінила парадигми, змістила пріоритети. Раптом речі набули набагато більшої ваги. Світ змінився, як з перспективи Центральної Азії, так і з перспективи Європейського Союзу. Ось те, що Центральна Азія може бути джерелом сировини, або що вона може бути привабливим транспортним маршрутом, відомо з 1990-х років. І Захід відтоді цікавиться цим. Однак сьогодні це питання набуло дуже серйозного значення. Воно майже стратегічне для обох сторін. А війна в Перській затоці, Іран лише підсилює це. Тому що війна в Перській затоці, криза навколо Ірану має такий самий або навіть більший вплив на енергетичний ринок і загрожує транспортним маршрутам у глобальному масштабі. Через Ормузьку протоку, але можливо також через Червоне море, тобто через Суецький канал. І знову ж таки, цей транспортний маршрут між Європою та Азією через територію Центральної Азії та Кавказу раптом стає набагато важливішим. І знову ж таки, коли в 1990-х роках європейці та американці шукали шлях до Каспійського регіону, вони шукали шлях до Центральної Азії, мислення було схожим. Як досягти незалежності від Росії? Як досягти незалежності від Ірану? Тому що обидві були досить проблемними та непевними державами. Як створити платформу для економічних зв'язків, яка би зміцнювала країни, які є на цьому шляху? Як блокувати, можливо, відродження російського імперіалізму, так і нестабільність півдня з Ірану чи Афганістану? У 1990-х роках була дещо іншою. І тоді стояло питання, щоб не втягнули Центральну Азію та Кавказ у якийсь конфлікт і нестабільність. Тож сьогодні ми повертаємося до цієї наполегливої ідеї 1990-х років, яка набуває більшого значення. Є більш конкретною, а також більш вимірюваною, тому що це фактично реалізовані проєкти політичні чи економічні.
1: Вимірні, бо то суть реальні реалізовані проєкти політична чи господарча.
2: Але доки ЄС розмірковував, то в Центральній Азії зміцнилися інші міжнародні гравці. Може, Росія вже слабша, але Китай, але Сполучені Штати, які, як Святий Дух, зараз скрізь, і ці країни не можна ігнорувати. Є, зрештою, СНД, є Шанхайська угода. Чи може ЄС дійсно тут щось запропонувати настільки цікаве, щоб витримати конкуренцію?
1: Я б ще цілком Росії не перекреслював. Росія має свої впливи політичні.
0: По-перше, я би поки що не списував Росію повністю з рахунків. Росія має свій політичний вплив, економічний, і вона серйозний гравець. Центральна Азія мусить рахуватися з Росією, і вона це робить. Головним аргументом Росії залишається її сила та певні минулі історії, але це конкретне, неконструктивне, дуже негативне, але залишається. По-друге, звичайно, Європейський Союз повинен конкурувати з іншими гравцями – Китаєм, Туреччиною, країнами Перської затоки, Східною Азією, Сполученими Штатами, і в різних аспектах він слабший. ЄС не має такого капіталу, як Китай чи держави Перської затоки. Це величезний бюрократичний організм, тому не може швидко приймати рішення. Тому часто запізнюється, коли справа доходить до конкуренції чи окремих проєктів. Тож ЄС не є найсильнішим гравцем тут і має серйозних конкурентів. Але з іншого боку, Європейський Союз має свої дуже сильні ніші. Транспортні та комунікаційні проєкти роблять Європейський Союз привабливим. По-друге, вони працюють у синергії, наприклад, з турецькими проєктами. ЄС конкурує з Туреччиною, але будь-яка дорога, побудована на Захід, є привабливою як для Туреччини, так і для Європейського Союзу. А головне, із цього, думаю, варто починати. Усі ці гравці, як Європейський Союз, так і Китай, і всі інші держави, погоджуються, що відправною точкою є те, що ці держави повинні залишатися стабільними, незалежними, суверенними і територіально цілісними. І це найважливіше. У цьому фундаментальному питанні є спільний інтерес у всіх цих держав. Ніхто не хоче війни в Центральній Азії, ніхто не хоче російського імперіалізму в Центральній Азії. Мотивації різні, але це фундаментальний факт і це спільність інтересів.
1: Мотивації різні, але то

0: Jest fakt podstawowy i to jest wspólnota interesów.
1: Krzysztof Strachota бачить також інші переваги Європейського Союзу, крім транспортних та комунікаційних проєктів. Це модель ефективної держави, скажімо.
0: Mówiłem o pewnych atutach Unii Europejskiej.
2: Я говорив про певні переваги Європейського Союзу. Країни Центральної Азії, окрім того, що шукають гроші, шукають певні моделі модернізації, певні інституційні рішення. Як створити сильні державні інституції? Як навчати суспільство? Які норми прийняти? І в цьому Європейський Союз дуже хороший. Він кращий за країни Перської затоки, чи Східну Азію, чи Китай із погляду зміцнення державних інституцій, з погляду освіти, норм, які рамки встановлювати для політики, економіки та інституційних рішень. Європа вже панує над світовими технологіями, але Євросоюз все ще є дуже важливим джерелом технологій і рішень для країн Центральної Азії. Європейський Союз не є найсильнішим гравцем. Він не може нав'язувати Центральній Азії, що забажає з позиції сили. Але він має низку ніж, де він дуже сильний. Це стосується інвестицій. Наприклад, країни Європейського Союзу відповідають за 40% усіх іноземних інвестицій у Центральну Азію. А про це не говориться. ЄС важливий або найважливіший торговельний партнер для деяких із цих країн, особливо Казахстану. Євросоюз – дуже важливий партнер у низці економічних секторів, чи то в енергетиці, критично важливих сировинних ресурсах, чи то в урані, наприклад. І відносини між Європою та Центральною Азією щодо урану є міцними. Щодо Сполучених Штатів, то конкуренція, звичайно, існує, особливо в категорії критично важливої сировини. Але, знову ж таки, спільний базовий стратегічний інтерес у підтримці стабільності цього регіону, у його захисті, як від російського імперіалізму, так і з американської перспективи, це, мабуть, навіть важливіше захисту від Китаю, забезпечення безпеки від Афганістану, а сьогодні, ймовірно, від Ірану, тобто від потенційної нестабільності в цьому регіоні. Це, у свою чергу, дуже важливо для Європейського Союзу. Тому його основний план – це спільність інтересів, а суперництво між Сполученими Штатами та Європейським Союзом стосується не найважливіших і загальних питань, а радше конкуренції за окремі проєкти.
0: Найважніші генеральні речі, тільки є ривалізація, конкуренція в пошчególних проєктах.
1: Чи не перетвориться Центральна Азія на проблему для ЄС, враховуючи міграцію? Адже мігранти приїжджатимуть за освітою, на заробітки. Чи не призведе це до посилення ультраправих рухів у Європейському Союзі? Або, скажімо, мігранти заразять, так би мовити, автократією країни ЄС?
0: То є відкрите питання. Видає мені, що...
2: Це відкрите питання. Я думаю, що країни регіону усвідомлюють, що пострадянська модель непридатна для розвитку і стабільності. Вони зацікавлені в побудові чогось сучаснішого. Якщо є такий демографічний тиск, так багато людей виходять на ринок праці, ви не можете робити це так, як це робилося у 1990-х роках, бо це інше покоління. У них є свої амбіції, у них є свої прагнення. Їх багато. У них немає радянського менталітету, де найважливіше було, ліж би не було війни, і що Росія забезпечить мир, тому що саме так думала у 1990-х роках. Отже, ці країни усвідомлюють, що їм потрібно створити ефективні інституції, дієві механізми, а також, що їм також потрібно вести діалог зі своїми суспільствами. Це не демократія. Це все ще авторитарна система, але я б сказав так. Європейський Союз у певному сенсі інвестує в демократію вже 30 чи 40 років, але особливих результатів для Центральної Азії тут не було. Це мої слова. Я не читав їх прямо в жодному комюніке ЄС, але я припускаю, що зараз більший акцент робиться на верховенстві права та забезпеченні дотримання закону. Неважливо, чи будуть спочатку гарантовані права всіх меншин, тому що без інституцій і законів, які підтримують функціонування держави, жодні декларативні права меншин чи демократія не досягнуть успіху. Тому мені здається, що Європейський Союз перейшов до більш поступового способу мислення. Перед демократією давайте спочатку побудуємо інституції. Перш ніж демократія, давайте побудуємо верховенство права. Давайте підтримаємо їх у цьому. До демократії нехай буде уявлення про те, як розвивати економіку, забезпечувати людей роботою, давати людям можливість здійснювати свої мрії та досягати певних речей еволюційним, а не революційним шляхом. Без цього світова історія знає безліч прикладів

0: Азії та Африки, які мали чудові умови для економічного розвитку, дуже хороший економічний клімат, але не змогли знайти системного вирішення цих проблем. Арабська весна, наприклад, є одним із таких прикладів. Арабська весна прийшла до країн, які тоді були досить добре розвиненими, динамічно розвивалися, мали багато економічних переваг, але десь бракувало певної політичної системи, інституційної системи. Демократія була важливою, але не найважливішою. Це були просто неефективні моделі. Тож сьогодні ці країни усвідомлюють це.
1: Невидольні моделі. Więc dzisiaj te państwa zdają sobie z tego sprawę.
2: Я згадую приклад Білорусі, коли Лукашенко спочатку сидів на двох стільцях, використовуючи і допомогу ЄС, і допомогу Росії. Але зрештою Білорусь перетворилася на колонію Росії та опинилася в жахливій ситуації, як держава і громадяни її. Зрештою, і для самого Лукашенка ситуація рано чи пізно стане нестерпною. Так, є такий ризик, пояснює експерт, але немає опції не робити нічого, бо інші версії гірші.
1: Порівняння з Лукашенком. То є очевидно ризико, але
0: це звичайно ризик, але яка альтернатива? Бо якщо альтернатива полягає в тому, що Центральна Азія стане зоною нестабільності, бо без реформ, без сучасної держави вона буде нестабільною. Там не лише неможливо буде заробляти гроші, але й це генеруватиме проблеми за кордоном. Це погана альтернатива. Якщо Центральна Азія розвиватиметься за китайською моделлю, ситуація взагалі стане драматичною. Якби Центральна Азія стала колонією, якою керує Росія, такою дикою пустелою, де вона могла би правити, як це було в колоніальні часи, використовуючи слабкості цих країн, то це взагалі не альтернатива. Тож у цьому сенсі мені здається, що це єдина розумна чи раціональна платформа для співпраці, яка представляє серйозний інтерес для Центральної Азії та Європейського Союзу, щоб рухатися вперед.
2: Я добре пам'ятаю часи, коли Україна мала досить тісні зв'язки з країнами Центральної Азії. Наприклад, у нас були студенти з Казахстану, і існувало таке взаєморозуміння, співпраця. Я запитую експерта, чи бачить він взагалі роль України у цих процесах зближення ЄС і країн Центральної Азії як однієї з держав, хоч і Радянського Союзу свого часу, яка мала контакти, які були набагато тіснішими, інтенсивнішими, ніж з іншими державами.
1: Повідав би так. Для мене що очевидно, що Україна має досконалу позицію.
0: Скажу так. Для мене очевидно, що Україна має чудову позицію і є дуже важливою точкою відліку для Центральної Азії. Це певні історичні зв'язки. Україна є видимою для цього регіону, і я б сказав, що з перспективи Центральної Азії Україна є радикальним експериментом у різних речах, про які вони думають. Це складний експеримент. Я не думаю, що держави Центральної Азії хочуть повторити шлях України. Але вони, безсумнівно, дуже уважно за цим стежать. Сьогодні, під час війни, це складне питання, тому що Україна втілює те саме, що лякає Центральну Азію. Війна з Росією. Поки це питання не буде вирішено, регіон, я думаю, підходитиме до цього обережно, зокрема й до України. Є страх, що війна в Україні втягне держави Центральної Азії у війну, чого вони абсолютно не хочуть. Ще одна річ, що Україна втілює, я б сказав, дику демократію. Те, що суспільство надзвичайно політично активне. Той факт, що відбулися протести на Майдані. Це схема мобілізації низових мас, яка призводить до того, що поруч з українською державою існує нація, українське суспільство, яке так чи так є дуже важливим гравцем. Це те, чого держави Центральної Азії природно бояться. Для них це темний бік демократії. Хаос, це анархія. Це те, чого вони бояться. Тому мені здається, що нинішній підхід до України є обережним. Це також ситуація, коли питання України поляризує суспільство Центральної Азії. І це висока ціна, бо якщо я за Україну, якщо вона мені подобається, то я проти Росії. Якщо я проти Росії, то я беру на себе відповідальність за те, що може статися у результаті. Якщо мені подобаються українські політичні рішення, я беру на себе відповідальність за те, що вони мені подобаються. Якщо я думаю про стабільне життя та економічний розвиток, то Україна сьогодні не є саме взірцем стабільного життя та економічного розвитку, що очевидно.
1: Україна сьогодні не є взором стабільного життя і розвитку господарчого, це є очевидно.
2: Ставлення країн Центральної Азії до України

0: точно стабілізується і дещо зміниться, коли війна Росії проти України закінчиться на користь України, оцінює Кшиштоф Страхота.
1: Але кінець війни на Україні, мам надію, що корисне для України.
2: Але закінчення війни в Україні, я сподіваюся, що сприятливе завершення війни для України, відбудова України, безумовно, зробить Україну дуже важливою точкою відліку для Центральної Азії. У певному сенсі, противагою Росії, якою вона була досі. Як я вже казав, я очікую, що Центральна Азія матиме дуже амбівалентний підхід. Буде страх повторити український шлях. Війни, дикої демократії тощо, але водночас буде також захоплення тим, як будується держава, як будується нація, як будується власна міжнародна суб'єктність, як забезпечує свою безпеку в дуже важких міжнародних обставинах і як Україна відбудовується. Яким чином Україна змогла би перенести ту енергію, яку створила війна, у позитивні сфери – економічну, суспільну чи політичну? Я переконаний, що Центральна Азія дуже уважно дивилася би на Україну в цих аспектах, дуже обережно брала би з цього уроки. Якщо війна, я так сподіваюся, закінчиться позитивно для України, то Україна стане дуже важливим, справді дуже важливим партнером у політиці та в безпеці у зв'язку з Росією. Ну, бо це був би елемент балансування цього російського питання, здетермінований тим, щоб цю Росію тримати під контролем. Знову ж, певний спільний історичний досвід, хоча б в голові, в історії, поєднують Україну і Центральну Азію, сприяють, думаю, тому, що Україна би легше діставалася до мешканців цих країн, або була би привабливою для центральних азіатів у тому сенсі, що стала би, не хочу сказати, дверима чи мостом до Європи, бо Європа має кілька цих мостів. Туреччина є таким мостом і кілька таких держав. Однак умовою має стати вигідна для України стабілізація ситуації у зв'язку з війною.
1: Стабілізація, корисна для України стабілізація ситуації в зв'язку з...
0: Нагадаю, що про зближення Євросоюзу і країн Центральної Азії та можливе місце України в цьому процесі розповідав Кшиштоф Страхота, експерт із питань Центральної Азії в Центрі Східних Досліджень. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
2: Ну, а на цьому завершується наша передача. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювала звукорежисерка Іза Байорик і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей.

0: остання п'ятниця літа. Не можу про це не сказати. Вже 7 у Варшаві, сьогодні останній робочий день тижня. Тож також і новини треба послухати, адже у світі багато чого діється. Також уночі було багато різних подій, тож з ними вас і ознайомлю. Це Польське радіо для України. Говоримо із Варшави. Це Ірина Іщишин перед мікрофоном. Тож рухаємося до інформаційного блоку. Російський безпілотник врізався у будинок в Румунії. У Польщі готують податкові зміни. Неподалік Варшави лютує лісова пожежа. Російський безпілотник врізався у 10-поверховий житловий будинок у Румунії, лише за 12 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок зіткнення стався вибух та пожежа у квартирі на верхньому поверсі. Двоє людей отримали легкі травми, близько 70 мешканців були евакуйовані. Міністерство оборони Румунії оголосило, що безпілотник порушив повітряний простір країни під час чергової російської атаки на цілі в українській Одесі. Літак відстежували радаром, і два винищувачі F-16 та військовий гелікоптер були підняті в повітря. Екіпажі отримали дозвіл збити ціль, але безпілотник однаково упав на будинок. За даними служб, уся боєголовка безпілотника вибухнула при зіткненні із будівлею. Також пошкоджені сходові клітки та кілька автомобілів, припаркованих поруч. Румунська влада почала розслідування інциденту. Уряд незабаром опублікує новий пакет дерегуляції у Польщі, який спрощує правила. Міністр нагляду за впровадженням урядової політики Мацій Берек оголосив про це у Брюсселі. Невдовзі мають презентувати податкові зміни. За словами міністра, Польща має унікальний досвід, який може запропонувати Європі. Маємо вже напрацювання, які покращать імідж податкової в очах платників податків. Приязна адміністрація не означає неефективна. Вона спроможна за допомогою алгоритмів відшукати тих, які порушують закон, а тих, хто просто помиляється, сприймає інакше. Управління податкової має бути добре випрацьовані процедури щодо всіх громадян. Кожен час від часу має якісь дотики з податковою.
1: Всіх нас, які десь там раз на якийсь час єднак з тою адміністрацією скарбовою маємо контакт.
0: Мацій Берек також зазначив, що протягом останніх кількох місяців було проаналізовано сотні запропонованих змін, і парламент уже схвалив понад 100 законів, які мають спростити регулювання. Як визнав міністр, найбільша кількість пропозицій щодо дерегуляції стосується податків та податкових процедур. У лісах поблизу Воломіна пожежники зосереджені на боротьбі з пожежою, яка наближається до національної автомагістралі номер 50. Пожежники борються із вогнем уже півдоби. Зараз найскладніша ділянка знаходиться поблизу національної дороги, каже старший бригадир Славомір Серпантовський, заступник головнокомандувача Державної пожежної служби. Пожежа лютує за кілометр від дороги. Там проводимо профілактичну вирубку дерев, щоб розширити смугу безпеки. Дорогу закриють. Там є багато наших надзвичайників.
2: Дорога, напевно, буде замкнута, поніж є там дуже багато наших рятівників.
0: Заступник міністра внутрішніх справ В'яслав Ляснякевич додав, що вранці пожежникам допомагатимуть солдати сил територіальної оборони. Штаб запропонував скерувати пожежникам на допомогу сили тероборони. Вони посилять дії спецгруп пожежної служби. Уранці також літаки і гелікоптер знову приєднаються до операції з гасіння пожежі.

0: Пожежі горить понад 100 гектарів лісу. Пожежа, ймовірно, була результатом підпалу. Так припускають посадовці. Тепла нема, але пожежі лютують, тому що дуже сухо і також холодний фронт рухається через Польщу, так кажуть синоптики. За даними Інституту метеорології, морське полярне повітря починає надходити із заходу. У п'ятницю хмарність буде від легкої до помірної, але однак будуть періоди сильних проливних дощів, що, щоправда, це на сході. Максимальна температура коливатиметься від 15. На північному сході близько 21 у центрі та 26 на заході, а вітер від слабкого до помірного. На вихідних також дощитиме, найбільше у центрі та на півдні країни.
1: Дякуємо, Іра, але знаєш, на початку випуску так впевнено сказала, що сьогодні остання п'ятниця літа, що я про всяк випадок, літа. Так, я про всяк випадок перевірила, який рік, скільки я спала взагалі сьогодні.
2: Може, це не помилка. Гляньте, що на дворі діється.
1: Не дай Боже. Повертайся, будь ласка, до нас.
3: Тут з погодою, бачите, по-різному буває, тому що ми знаємо, що зараз в Європі величезна спека, там 40 градусів, червоний.
1: І ми будемо говорити про це
3: сьогодні. Говорити, але червоний рівень небезпеки у деяких країнах, серед іншого в Італії, і там дуже спекотно. У нас прохолодно. Я не знаю, можливо, нам варто радіти з цього приводу, Світлана.
1: Починаємо це робити. Розпочинається інформаційна ранкова програма на Польському радіо для України.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Отже, сьогодні у нас такий дівчачий, дівочий ранок. Світлана Берестовська, Анна Львова, будемо з вами, наша звукорежисерка Вольга Шуцько і Варвара Берестовська, наша випускова редакторка. Ось такий жіночий колектив. І важливі теми, дуже важливі теми сьогодні ми будемо порушувати. Серед іншого, і влучання у Румунії в дім, житловий будинок, вперше в історії саме цієї країни під час повномасштабного російського вторгнення, дрони влучили в багатоповерхівку.
1: Так, ну я б хотіла ще проанонсувати розмову, яка в нас буде, так? Буквально за 10 хвилин ми будемо говорити на важливі політичні теми. Ну, можливо, поставимо от запитання і про те, що сталося в Румунії. Будемо говорити з Антоном Кучухідзе, як я вже сказала, буквально за кілька хвилин. Ну, попереду взагалі дуже-дуже багато всього цікавого. Друзі, залишайтеся з нами. Ну, а далі ще трішки новин.
3: Отож, на жаль, з негативного, в Румунії вперше за час повномасштабного вторгнення російський дрон влучив все ж таки в житловий будинок. Інцидент стався у місті Галац, неподалік українського кордону, під час нічної атаки Російської Федерації на південь Одеської області.
1: Безпілотник врізався в 10-поверхівку, після чого на даху спалахнула пожежа. Двоє людей отримали поранення і були госпіталізовані. Ще кілька мешканців пережили сильний шок і панічні атаки.
3: Загалом із будинку евакуювали близько 70 людей. За даними румунських рятувальників, удар припав по квартирі на верхньому поверсі, а бойова частина дрона вибухнула вже після зіткнення.
1: Ну, і, до речі, це перший випадок, коли російський безпілотник пошкодив житловий будинок в країні-члені НАТО та от призвів навіть до постраждалих серед цивільних.
3: Тож цікаво, до речі, як НАТО буде реагувати на сьогоднішню ситуацію. Будемо збирати дуже активно всі заяви. Знаємо ми про те, що люди вже в НАТО давно готуються до потенційних небезпек, але що така буде саме сьогодні, ніхто, звісно, не сподівався. Наприклад, у Міністерстві закордонних справ Румунії відреагували вже дуже жорстко. Говорять, інцидент серйозним, безвідповідальним, називають ескалацією. І, звісно ж, не приховують, що це ескалація з боку Російської Федерації. Тож, будемо стежити.
1: Так, ну, в Бухаресті теж вже заявили, що це грубе порушення міжнародного права та румунського повітряного простору. Влада ж вже повідомила про інцидент союзників по НАТО, Генсека Альянсу. Чекаємо їхню реакцію.
3: Ну, крім того, Румунія звернулася до партнерів із проханням прискорити передачу систем протидії безпілотникам. Після атаки питання захисту повітряного простору знову стало критичним для цієї країни також, тому що дуже часто останнім часом ми бачили в медіапросторі заяви про те, що країни Балтії дуже наражені. Це правда також, і гібридні атаки з боку Російської Федерації, і безпілотники також, невідомі літальні апарати російські, не тільки літають біля шкіл, наприклад, і взагалі постійно провокують, але от бачите, прийшла біда звідти,
1: не чекали.
3: Проте не чекали, так до кінця сказати.
1: Так, ну в ніч атаки румунські радари зафіксували рух безпілотників поблизу свого кордону. В повітря терміново підняли винищувачі F-16. Жителям прикордонних районів розіслали навіть екстрені оці СМС-повідомлення. У нас в Польщі

0: терпить. Ну, але не допомогло, як бачимо.
1: Ну і от Міноборони Румунії повідомили, що від початку Великої війни на території країни вже 47 разів заходили якісь уламки російських дронів, звісно ж, не приводило аж до таких наслідків. Лише цього року приблизно кордону, поблизу кордону зафіксували понад 30 російських атак по українських об'єктах на Дунаї. І от у 15 випадках безпілотники заходили у румунський повітряний простір.
0: Ну, звісно, Румунія заявляє вже про готовність посилювати міжнародний тиск на Москву, вимагає негайного припинення цих атак, які вже напряму зачіпають територію країн Альянсу. Але щось мені здається, що Москва навряд чи прислухається до цих закликів.
1: Як і до інших закликів. Цікаво, до речі, як в Москві і в Кремлі будуть сьогодні реагувати на ці події, що будуть говорити про це. А продовжуючи ще говорити про європейські країни, говоримо ми про протиповітряну оборону і про те, якою вона важливою є все ж таки для країн, які межують подекуди з Україною або недалеко від України, недалеко від Білорусі, Росії. І може і далі. Отут Нідерланди вирішили залишити систему протиповітряної оборони, саме Patriot, на території Польщі, ще щонайменше півроку, тому що розуміють, напевно, що всі потенційні загрози, які ми бачимо і сьогодні. Йдеться про захист стратегічного логістичного центру НАТО у місті Рящів. І саме через нього до України надходить значна частина військової допомоги від союзників.
0: Ну, спочатку місія нідерландських військових мала завершитися вже на початку червня, тобто за кілька днів, але в Газі вирішили продовжити розгортання системи через складну безпекову ситуацію в Європі та постійну загрозу для критичної інфраструктури поблизу українського кордону.
1: І от в листі до парламенту міністерка оборони Нідерландів наголосила, що логістичний центр у Польщі є одним із ключових елементів програми НАТО та підтримки і навчання ще є України. І саме через цей хаб союзники доставляють військову техніку, доставляють боєприпаси, системи озброєння та інше обладнання для української армії. Тому саме важливо
0: так,
1: там все контролювати.
0: Ми ж всі знаємо, що фактично Рящів став головними воротами західної військової допомоги для України, і тому його захист для НАТО – це питання, звісно ж, стратегічне. В Нідерландах прямо заявили, що без ефективної системи ППО безпечна робота такого центру була під загрозою. Дуже добре, що вони це розуміють.
1: Тим часом ще хороша новина. Європейський Союз готує для України новий масштабний пакет фінансової допомоги. Вже у червні десь Київ може отримати понад 9 мільярдів євро траншу.
0: Так.
1: І про це вже заявили в Єврокомісії. За словами речника, приблизно 5,9 мільярда євро планують спрямувати на оборонні потреби. І ще 3,2, тут дуже детально, як бюджетну підтримку в межах програми макрофінансової допомоги.
0: Ну, втім, точну дату такого першого переказу в Брюсселі поки не називають. У Єврокомісії пояснюють, спершу потрібно завершити усі процедурні та технічні етапи, також перевірити, чи виконала Україна умови, передбачені меморандумом із Євросоюзу. Йдеться про таку величезну кредитну програму на 90 мільярдів євро. Верховна Рада України вже підтримала законопроєкт щодо кредитної угоди та меморандуму про взаєморозуміння. Ну і саме це відкриває шлях до отримання цього такого жаданого фінансування.
1: Ну і ще одна важлива новина від країн Балтії. Нейтральна новина, не така, що якась небезпечна і негативна. Попереджаю відразу, можна розслабитись. Тут нічого там, слава Богу, не прилетіло. Ще одна важлива політична новина. Там офіційно затвердили новий уряд. І от нову коаліцію сформували одразу 4 політичні сили. Об'єднаний список, Нова єдність, Союз зелених і селян, і Національне об'єднання. По позиції залишилися партії Прогресивні і Латвія на першому місці.
0: Там від глава МЗС Байпа Бражу зберегла свою посаду. А от міністром оборони назначили нову людину, Райвіс Мелніс прийшов на цю посаду. Новому уряду доведеться працювати в непростий період, адже вже 3 жовтня в країні мають відбутися парламентські вибори.
1: Попри це, новий прем'єр вже заявив, що Латвія не може дозволити собі затяжну політичну кризу в таких моментах, як зараз. За його словами, країні вдалося сформувати уряд менш ніж за 2 тижні, і це стало прикладом того, як політики все ж таки можуть домовитися навіть у складних питаннях у складні часи.
0: Так, Кулбергс наголосив, що, звісно ж, головним пріоритетом його уряду стане безпека. Як зовнішня, так і економічна, енергетична, внутрішня. Він заявив, що хоче, аби цей кабінет міністрів запам'ятали словами швидкість і відповідальність.
1: Ну і крім того, прем'єр також прямо пов'язав економіку із обороною. За його словами, без безпеки не буде економіки, а без економіки не буде безпеки. І от, як приклад, він навів Україну.

0: яка навіть під час повномасштабної війни продовжує виробництво, звісно ж таки, впроваджує нові технології, підтримує експорт і є навіть прикладом, ділиться своїми знаннями зараз з іншими країнами, які потенційно є під загрозою і є, в принципі, під загрозою гібридних атак з боку Російської Федерації постійно в вигляді дезінформації, актів диверсії на території цих країн і інших іще провокацій.
1: Ну, от певне тому, напевно, на цьому тлі Латвія вже активно зміцнює свій власний кордон з Росією. Україна почала встановлювати бетонні протитанкові загородження, так звані зуби дракона.
0: Ну, йдеться про частину масштабної Балтійської оборони лінії, яку країни регіону будують через загрозу з боку Російської Федерації, яка постійно існує. Загородження монтують у кілька рядів, загальна ширина укріплень близько 10 метрів. І от кожний бетонний блок важить приблизно 1,5 тонни.
1: Так, ну, латвійських медіа повідомляють, що підготовка до створення цієї оборонної лінії почалася ще торік, але от сам монтаж затримався через складні погодження, координацію з прикордонною службою, питання вилучення приватних земель вздовж кордону. І для пришвидшення робіт влада навіть ухвалила спеціальний закон. Власникам ділянок обіцяють компенсації, які визначатиме окрема комісія разом з експертами з оцінки нерухомості.
0: Ну, і, звісно, окрім цих постійних провокацій, якоїсь дезінформації, є ще й погрози з боку Кремля, які Європейський Союз отримує постійно, країни НАТО отримують постійно. І з'явилася інформація, нібито вчора, яку почали активно поширювати ЗМІ на початку, про те, що дипломатична установа США із Києва нібито забралася звідти.
1: Ну, потім спростувалися,
0: звісно ж таки. І сама Джулі Девіс під час прес-конференції наголосила, що вона в Києві, вона перебуває в Києві особисто. І це, за її словами, найкраща відповідь на всі чутки про нібито закриття або такий переїзд американської дипмісії тимчасової. Ну і крім того, ще і інші країни, країни Великої Сімки, наприклад, дипломати з цих країн, вони також стверджують, що залишатимуться в Києві попри погрози Російської Федерації, які вона озвучує кожного дня майже.
1: Ну от про ці погрози, про те, власне, як на них реагує Європа, а ще про інше щось цікаве, зараз будемо говорити з нашим першим сьогоднішнім ранковим експертом. Переходимо до розмови. Отже, Європа дедалі жорсткіше формулює свою позицію щодо Росії без нейтралітету, без сірих зон, з чітким акцентом на підтримку України, але ключове питання залишається відкритим, чи готовий Євросоюз перейти від політичних заяв до реальних жорстких рішень в санкціях, заморожених активах, в тиску на Москву. Паралельно зростає напруга на східному фланзі НАТО. Російські заяви нібито про підготовку альянсу до конфлікту, інциденти з повітряним простором, загальні сигнали ескалації лише посилюють відчуття, що Європа входить в нову фазу безпекових викликів. Ну, от про це зараз будемо говорити з політологом Антоном Кучухідзе. Пане Антоне, доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися до нас.
2: Вітаю вас, дякую за запрошення.
0: Тож, може, розпочнемо з актуального в Румунії падіння дрона. Чи пан здивований? Я ж так польською запитала, пан здивований.
2: Ну, насправді, на превеликий жаль, подібні ситуації стали нормою і провокації, і робота російських ДРГ. І всі речі, які стосуються якоїсь дестабілізації соціальної безпеки або цілої безпеки від Російської Федерації стали нормою для європейських держав. Відповідь, яка відбувається від європейських держав на ці всі речі, вона яскраво проглядається якраз таки в підтримці України, тому що всі розуміють корені, не завжди та чи інша держава прямо озвучує звинувачення до Російської Федерації або факти розслідування там і так далі, і так далі. Є певна процедура узгодження позицій в рамках ЄС, в рамках НАТО, там, коли Трамп, наприклад, прийшов, то, скажімо так, було негласно затверджено, що не погіршувати якби ситуацію в комунікації з Російською Федерацією і так далі, і так далі. Багато чинників, але чинник підтримки України якраз таки є яскраво відповіддю на подібні заходи. Тобто на сьогоднішній день в європейських державах немає лідера, який би не розумів якраз таки корені подібних речей. Відповідно, всі розуміють, що треба максимально стримувати російську

0: агресію, російські агресивні амбіції і їхню диверсійну роботу в будь-якій точці європейських держав.
1: Пане Антоне, ну все ж таки, залетів дрон в багатоповерхівку, постраждали люди. Все це відбувається в країні НАТО. Ми пам'ятаємо, як залетіли безпілотники до Польщі, тоді теж страждали люди. Не було такої, знаєте, жорсткої реакції з боку командування НАТО. Чи сьогодні ми теж такої реакції не побачимо?
0: Я думаю, що ні, тому що, пам'ятаєте, заяву Рюте про те, що НАТО, минулорічна заява, коли дуже багато дронів залітало якраз там до держав Балтії, були провокації літаками і так далі. Рюте сказав, що на провокації звертати уваги НАТО не буде, а в разі чого, в разі там реальної прямої загрози, будуть реагувати. Тому, я думаю, ви інколи бачите в засобах масової інформації там інформацію або коментарі від різноманітних західних розвідок, які кажуть, що загроза є, але прямої підготовки до нападу на державу-члена НАТО ми не бачимо. Ось тому і відповідь буде не такою рішучою, не повноцінною, скажімо так, які в тих рамках, яких передбачено це Вашингтонським договором, зокрема, або внутрішньо військово-політичними процедурами в рамках НАТО, тому що до додаткової дестабілізації члени НАТО не хочуть призводити і своїми політичними заявами, і діями. Плюс треба ж розуміти, що поки Сполучені Штати Америки зайняті військовою операцією проти Ірану, ну, дуже важко розраховувати на їхню підтримку в подібних речах, тому є певна консолідація позицій з американцями відносно позиції щодо Російської Федерації. Тобто багаторівнева, дуже така складна система узгодження рішень всередині НАТО і підходів до Російської Федерації. Тому жорсткої відповіді не буде, але буде більше підтримки для України. Ось так, поки що така логіка.
2: Більше підтримка. Ви говорили вже про цей транш, про блокування і тепер уже не блокування деякими країнами підтримки для України. І про роль Сполучених Штатів Америки, яка зараз все-таки, якщо говорити про війну в Україні, зменшилася і збільшилася роль Європи. Отож, тяжко говорити взагалі про якісь перемовини зараз потенційні, хоча про них ми постійно чуємо і про цих якихось кандидатів на те, щоб розмовляти з Владимиром Владимировичем Путіним, які постійно змінюються. Скажіть, будь ласка, роль Європи зараз за цим столом перемовин. І чи взагалі якісь логічні ці розмови зараз і говоріння про них, навіть коли ми бачимо обстріли вже і дрони, які долітають до країн НАТО?
0: Геополітична структура даного питання, вона дещо змінилася з точки зору сили суб'єктів. І ми не можемо порівнювати, наприклад, сьогодення суб'єктності України та Європейського Союзу або в цілому Європи як спільного політичного суб'єкту, наприклад, з 22-м роком. Тобто станом на сьогодні Європейський Союз є найбільшим донором для України не лише з точки зору макрофінансової підтримки, а й з точки зору підтримки військових, забезпечення військових потреб. І це надзвичайно важливо. Плюс Європейський Союз є ключовим суб'єктом в міжнародній політиці, який вів реально діючі санкції проти Російської Федерації. Понад 25 тисяч санкцій введено проти юридичних і фізичних осіб Російської Федерації. Виходячи з цих факторів, президент Зеленський неодноразово казав, що за столом перемовин має бути Європа. Ну, Європа широке розуміння, бо ви ж розумієте, є Європейський Союз, є, наприклад, Британія, яка в Європейський Союз не входить. Або згадайте, наприклад, 8 травня 2025 року візит європейських лідерів до президента Зеленського в Київ і спільні перемовини з Трампом. Тобто був Макрон, Стармер, потім новопризначений канцлер Мерц і лідер Польщі минулого року. І вони спільно спілкувалися. Тобто ось якби таке об'єднання розуміння лідерів Європи, скажімо так. Польща, Франція, Німеччина, Британія. Тому президент абсолютно правильно використовував

0: комунікацію з цими лідерами для того, щоб збалансувати політику Трампа. Бо, дивіться, росіяни мріяли говорити напряму з Вашингтоном. Це їхня мрія виношувалася років 20. Вони вважали, що якщо напряму поговорять з Вашингтоном, Вашингтон там здасть Україну і Європу. Не вийшло. Ось уявіть собі, там перемовини Трампа з терористом Путіним, потім з'являються інсайди, що типу Трамп готовий розглянути питання пом'якшення санкцій, якщо там терорист Путін, ці заяви минулорічні, якщо терорист Путін там почне йти мирним шляхом. Навіть якщо терорист Путін пішов би мирним шляхом, ключові санкції введені з боку Європейського Союзу. Якщо Європейського Союзу немає, або держав Європи в широкому сенсі, немає за столом перемовин, як Трамп збирався знімати ці санкції? А у Європи, наприклад, переговорна позиція більш жорстка. Ви ж бачили буквально вчора заяву пані Кая Калас, яка сказала про те, що майбутній мир між Росією та Україною має включати в себе вивід окупаційних російських військ не лише з території України, а й з Молдови і території Грузії. Тобто взагалі це потужний геополітичний сигнал про те, що в ідеалі треба закінчувати з Російською Федерацією, тому що станом на сьогодні послаблена економіка, станом на сьогодні надзвичайно потужні великі військові втрати у техніці і бойовій силі, надзвичайно велике зменшення суб'єктності, надзвичайно обмежена дипломатична маневреність якраз таки Російської Федерації. І цими всіма факторами європейські лідери і хочуть скористатися, бо це правильний підхід, тому що Росія – пряма загроза не лише для України, а й для європейської системи безпеки. І нарешті відбулось, скажімо так, вже не те, що розуміння. Розуміння було і коли ще Трамп ось прийшов би до влади, а відбулось вже багато практичних речей, які свідчать про те, що європейські лідери вирішили посилити власну обороноздатність у вигляді промисловості і військових навчань, мілітаризації соціального життя. Бо сподіватись на Штати не доводиться, а загроза з боку Російської Федерації нікуди не дівається. І ось цей договорнячок, який там Трамп хотів зробити з росіянами по типу, знаєте, як за ширмою, ну це буде антикитай, європейців не влаштовував. І європейці не бачили політичну гру, цей політичний, скажімо, преферанс, відповідно, як раніше вже не буде, коли спокійно в Європі сподівалися на безпековий захист якраз таки від Сполучених Штатів Америки. Тому Європа дуже правильно йде своїм шляхом. Це не означає, що до кінця року ми зараз з вами побачимо там збільшення ядерних арсеналів у Франції і Британії. Але тим не менш, шлях до мілітаризації, посилення обороноздатності, він вже запущений на практичному рівні в різних європейських державах, і це правильний підхід.
1: Ну, нарешті ми можемо сказати, що Європа прокинулася, так, вже на четвертий
2: остаточно
1: рік, так, Великої війни, але, ну, я так розумію, що перемовини поки стоять на паузі, бо та ж Кая Калас заявляла, що нема з ким, власне, вести переговори, і поки вони почекають. І ви кажете, що основний важель – це все ж таки санкції, якими будуть впливати на економіку. Я б хотіла запитати, які санкції зможуть добити вже Росію, але спитаю більш таким дипломатичною такою мовою – зупинити Росію.
2: І
1: який
2: коли?
1: Пакет санкцій, конкретних санкцій, зможе зупинити Росію? Так, ну і коли, як питає Аня.
0: Є якби теорія, а є практика. Наприклад, на превеликий жаль, з 22-го року збільшились поставки зрідженого російського газу до різних європейських держав. Тобто від природнього газу відмовились, але зріджений газ закуповують. І там зростання фактично закупівлі на 30-40% станом з 22-го року. Тобто ці гроші йдуть до бюджету Російської Федерації? Йдуть. Треба обрізати? Треба обрізати. Там по нафті. Зараз нафтова криза в світі. Все ж таки є настрої в європейських столицях пролонгувати, скажімо, можливість купляти російську нафту.

0: поки є криза. Це гроші до російського бюджету, гроші. Тому якби, коли ви мене питаєте, які санкції, максимально відмовитися від будь-яких природних ресурсів Російської Федерації. Але з практичної точки зору, я розумію, європейські держави, їм потрібно чимось живити економіку і потрібні ресурси. Тому ось тут така складна історія. Там санкції по золоту можуть бути ефективними, бо Російська Федерація один з лідерів якраз таки по золотим запасам. Відповідно, це могло бути ефективно. Але там, скажімо, там загальні тенденції ринку не дозволяють це зробити. В принципі, максимальна підтримка України по ніякої лібералізації санкційного режиму вже приносить свій ефект. У Російської Федерації станом на травень 26-го року дефіцит бюджету, за різними даними, від 60 до 80 мільярдів доларів, а в проєкті бюджету на 26-й рік вони закладали 50 мільярдів. Тобто вони вже фактично на відсотків 30 в гарному для нас сенсі перевиконали дефіцит бюджету. Тобто в них реальні проблеми будуть на кінець року. І навіть пропаганда Російської Федерації не може приховати цей аспект і цю правду всередині Росії. Всі говорять про економічну, причому шалену економічну кризу. І це теж результат санкцій обмежених і те, що, наприклад, ефективні санкції з боку Європейського Союзу, що у росіян немає доступу до великих довгих грошей по кредитуванню, там під різні енергетичні проекти, хоча той самий час Росатом працює в Європі, на превеликий жаль, а це шалені гроші. Тому навіть попри ось ці всі речі, типу, десь тиснемо, десь ні, у росіян великі проблеми. А чому я кажу за військову підтримку України? Бо найбільш ефективними санкціями по Росії виявилися удари по НПЗ, логістиці і так далі. Це, до речі, в 24-му році ще Міністерство оборони Британії написало план перемоги для України. Тоді багато світових лідерів здивувалися, але ідея тієї концепції полягала в тому, що Україна почне наносити удари по НПЗ, по нафтовим сховищам, родовищам, потім по портах, по логістиці, по залізній дорозі, як мінімум там в радіусі 500 кілометрів навколо свого кордону, і цим буде досягати великої переваги. Ось це зараз ми і бачимо. Системність ударів по логістиці НПЗ приносить шалені економічні проблеми для Російської Федерації. Бо Китай дійсно закуповує багато що там, товари подвійного призначення передає, але вони не готові фінансувати Росію на сотні мільярдів доларів. Кредитувати, фінансувати, бо в Китаї розуміють, що росіянам нічим буде віддавати, бо в них немає альтернативи для фінансового наповнення. Тобто вони не можуть там звернутися до МВФ, до банків там Європейського Союзу і так далі, вони обмежені. І це результат санкцій в тому числі. А Китай розуміє, дамо гроші, а хто їх буде повертати, а що буде далі, які ще санкції будуть введені і так далі. Тому Китай по максимуму витягує вигоду з цієї ситуації, робить Росію залежною від себе, але в той самий час вони дуже вилювались. І в цей капкан санкційно-військовий росіяни потрапили. І це результат в тому числі і санкційної політики Європейського Союзу.
1: Дуже вам дякуємо. Дуже цікава розмова. До речі, ви так відразу відноситесь до всіх тут якихось запитань російських ботів у нас на онлайн-трансляції, тому що я бачу, що ваші відповіді дуже відповідають на всі їхні запитання. Перш за все, щодо Китаю, тому що один із них стверджує, що в нас є Китай, тому ми і не боїмося нічого, і ви відразу тут якби відповіли. Тож, прекрасно. Дякуємо вам велике, що ви сьогодні до нас долучилися.
0: Дякую.
2: Так, нагадаємо, що ми говорили з українським політологом Антоном Кучухідзе, і, знаєш, все ж таки мені здається, що пан Антон налаштований якось оптимістично, хоча і так в далекій перспективі. Ну, нехай буде так. Ми теж зараз будемо налаштовуватися на оптимістичний лад, тому що ми згадаємо, що сьогодні, до речі, п'ятниця, 29 травня, а кожної п'ятниці Данута Наухольник робить для нас чудову рубрику, в якій розповідає

0: Як культурно провести свої вихідні? Давай послухаємо.
1: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. У Любліні відбудеться дискусія про мистецтво під час війни та роль культури в умовах суспільних криз. Вже сьогодні о 18:00.

0: під час війни. Подія буде присвячена тому, як змінюється роль митців, кураторів та культурних інституцій у реальності війни та насильства. Учасники говоритимуть про те, як мистецтво може допомагати людям переживати травматичний досвід, підтримувати суспільство та створювати простір для пам'яті і діалогу. У дискусії візьмуть участь Галина Глеба, Інга Леві, Анна Лазар та Петро Владіміров. Відправною точкою розмови стануть сучасні мистецькі та кураторські практики, пов'язані з Україною, а також теми архіву, спільноти, культурної пам'яті та відповідальності мистецтва перед досвідом війни. Організатори наголошують, що важливою частиною дискусії стане поняття резильєнтності, здатності працювати і творити в умовах кризи, а також потенціал мистецтва підтримувати психологічну, емоційну та соціальну стійкість людей. І нагадаю, що подія відбудеться вже сьогодні о 18:00 в галереї «Лабіринт» у Любліні на вулиці Єжи Попіушка, 5, а вхід на подію вільний. У Білостоці стартує один з найбільших фестивалів електронної музики в Польщі – UpToDate Festival. Подія вже розпочалася і триватиме вона до суботи. Цьогоріч фестиваль відбувається вже в 17-те і збере десятки артистів електронної та ембієнт-сцени з Польщі та різних країн світу. Саме в п'ятницю і суботу на Хортен-арені в Білостоці будуть встановлені 3 музичні сцени, а в програмі майже 50 концертів – виступи міжнародних артистів, електронні лайфсети та ембієнт-проєкти. Серед головних артистів фестивалю – Об'єкт і Майк Паркер. Окремі сцени матимуть також музичні колективи Шліна Крю і Віксаполь Крю. В програмі запланований і виступ білорусько-української формації. На сцені ФОМУ звучатиме більш експериментальна та глибока електронна музика. Організатори наголошують, що UpToDate Festival – це не лише музична подія, а й простір для соціальних та проекологічних ініціатив. Цьогоріч фестиваль перенесли із парку Любомирських на територію Хортен-арени через екологічні причини та необхідність захисту птахів, що мешкають у парку. Організатори підкреслили, що не хочуть створювати культуру коштом природи та місцевої екосистеми. Фестиваль також долучається до соціальних акцій в межах кампанії «Don't worry, be yourself». Серед ініціатив цього року – акція «Надійшли листівку бабусі», а люди віком понад 50 років зможуть безкоштовно потрапити на концерти фестивалю. Детальна програма події доступна на офіційному сайті фестивалю. У Вроцлаві стартує 8-й «Пшегланд нового театру для дітей» – фестиваль сучасного театру для дітей та молоді. Подія розпочнеться вже сьогодні та збере майже 20 польських і міжнародних театральних вистав, адресованих наймолодшим глядачам та підліткам. Організатором фестивалю є Вроцлавський театр «Ляльок», який цього року відзначає своє 80-річчя. Саме ювілей театру став одним із головних контекстів цьогорічної програми. Гаслом фестивалю обрали фразу «Даймо собі час». Організатори пояснюють, що вона пов'язана не лише з історією театру, а й з сучасною реальністю – світом поспіху, шуму та постійної напруги. Ідея фестивалю полягає в тому, аби нагадати про важливість зупинки, присутності та уважності до дітей і спільного досвіду. У програмі фестивалю вистави для різних вікових категорій – від спектаклів для наймолодших дітей до постановок для молоді. Частиною програми стануть також вистави студентів лялькового факультету Краківської академії театрального мистецтва імені Станіслава Веспянського у Вроцлаві. Окрім театральних показів, організатори підготували зустріч із режисерами та акторами, тематичні майстер-класи для глядачів, а також сад мистецтв. Цикл із 27 міждисциплінарних творчих подій, які проходитимуть на літній сцені та в просторі театру. Організатори наголошують, що це подія не лише для дітей, а й для дорослих, які хочуть подивитися на сучасний театр як на простір діалогу, емоцій і спільного переживання мистецтва.
1: Дякуємо, дякуємо, Данутіна Увольник, за те, що розповіла нам про те, як гарно, красиво, культурно провести свої вихідні. До речі, Аня, маєш плани на вихідні?
2: Ой, буду спати. Це мій улюблений план на вихідні.
1: Пішли завтра, я збираюся на Варшавський книжковий ярмарок, до речі, на де ярмарок. Буде величезний український павільйон.
2: Пішли, я знаю, що сьогодні ввечері має бути дуже класний, а не завтра ввечері, має бути класний концерт Фішма.

0: Ада Тваживо, якщо хтось любить цього польського виконавця, цей польський дует, а не виконавця, тоді може відправитися на Повіщле район, і там десь є концерти. Він нібито безплатний з того, що я знаю.
1: Так.
0: Оце таке. Для фанатів, це для фанатів їхньої творчості. Я, до речі, трішки фанатка. От, буду спати, потім схожу на концерт, а потім може з тобою на ярмарок.
1: От доповнили ми просто рубрику «Данута наугольник», далі переходимо до іншої рубрики і розкажемо вам такі більш легкі, неполітичні новини. Так, чи знаєш ти, куди сьогодні найбагатші люди переводять свої гроші?
0: Ой, мені здається, що вони переводять в багато країн одночасно, щоб все ж таки мати безпеку своїх грошей.
1: Ти, здається, дружиш з багатіями.
0: Мені здається, що я просто говорю з економістами на щодень, і вони говорили, що це дуже корисно і важливо всім людям взагалі всі свої заощадження тримати в декількох місцях і в декількох станах.
1: Ну, можливо, але от глобальна фінансова карта світу, вона потроху змінилася, і вперше за багато років Швейцарія втратила статус головного центру для транскордону капіталу, і от новим лідером став Гонконг. Саме він вперше в історії обігнав Швейцарію і вийшов на перше місце серед світових центрів, де зберігають і переміщують великі приватні статки.
0: Тож, за даними Boston Consulting Group, загальний обсяг транскордонного капіталу взагалі у світі минулого року зріс на 8,4% і досяг приблизно там менш ніж 16 трильйонів доларів. І це величезний стрибок, який пояснюють одразу кількома факторами. Від сильних фондових ринків до бажання інвесторів розкладати гроші по різних регіонах, щоб було безпечно.
1: Бачиш, маєш рацію. Ось. Але ключова тенденція інша. Капітал, він концентрується, гроші дедалі активніше йдуть не в десятки країн, на кілька глобальних фінансових хабів, які фактично змагаються між собою за статус тихої гавані для найбагатших клієнтів. І ось тут Гонконг вирвався вперед. Там зараз під управлінням перебуває близько 3 трильйонів доларів транскордонних активів. Для порівняння, Швейцарія мала 2,94 трильйона, от в Гонконгу зараз 2,95. Різниця, як бачимо, мінімальна, але от символічно вона дуже важлива. Багаторічний лідер поступився все ж таки азійському тигру цьому от.
0: Отож, аналітики пояснюють це тим, що Азія все ж таки розвивається швидше. Сінгапур, Гонконг нарощують обсяги управління капіталом приблизно на 9% щороку і стають дедалі привабливішими для інвесторів з регіону. В той же час є класичні західні, так би мовити, безпечні гавані. Це все ще Швейцарія, це Велика Британія, частково Сполучені Штати Америки. Втім, Сполучені Штати ростуть найповільніше. І у Швейцарії прогноз близько 6% зростання до 2030 року, що вже не дозволяє їй отримувати абсолютне домінування, яке вона мала роками.
1: Так, ну і у десятку найбільших центрів зараз входять Гонконг, Швейцарія, Сінгапур, США, Велика Британія, Люксембург, отой маленький зовсім, Арабські Емірати, ну а також офшорні юрисдикції на кшталт Кайманових і Багамських островів та Нормандських островів і острова Мен. І от це показує, що капітал все ж таки розподіляється між класичними фінансовими центрами і офшорними структурами.
0: Ну і водночас експерти наголошують, що це не просто конкуренція за гроші, це конкуренція перш за все за довіру. Бо найбагатші клієнти обирають не лише прибутковість, але й стабільність, захист активів і передбачуваність політичної системи і всього. Цікаво, до речі, як ці люди, які тримають гроші в Об'єднаних Арабських Еміратах після ситуації на Близькому Сході, що вони думали про свої кошти?
1: Не знаю, Анечка, але наступна наша інформація зацікавить точно батьків, тому що в Польщі, друзі, готують нові правила безпеки для дітей і підлітків, і йдеться про обов'язкові шоломи для всіх до 16 років під час їзди на велосипедах та електричних засобах пересування.
0: Нові правила почнуть діяти з 3 червня наступного року. Вони охоплять не лише велосипеди, але й електросамокати, моноколеса. Оце, взагалі, ти бачила колись людей на моноколесах?
1: Так.
0: І що ти думаєш про це?
1: Думаю, що шолом їм обов'язковий просто.
0: Дуже
1: просто необхідний.
0: Шолом їм і людям, яких вони минають, коли їдуть всім навкруги. Отож, і ще електроскейтборди і інші популярні міські засоби мобільності.
1: Так, ну фактично це означає, що майже весь сучасний дитячий і підлітковий транспорт в містах тепер підпадає під обов'язкове використання захисного шолому, незалежно від того, чи Це коротка поїздка у дворі, чи це, наприклад, дорога до школи. Контроль, звісно, за виконанням правил лягає на батьків і опікунів. У разі порушення передбачено штраф до 100.

0: злотих, але головний акцент влада все ж таки робить не на покаранні, а на запобіганні травмам.
1: Ну і у регіональних управліннях вже наголошують, що навіть невелике падіння без шолома може призвести до серйозних наслідків, особливо у дітей. Тому нововведення називають кроком до зниження дитячого травматизму на дорогах. І паралельно у Польщі ще триває дискусія про можливий додатковий вихідний день.
0: Уау.
1: А можливо,
0: коли?
1: Мало. 1 серпня у річницю початку Варшавського повстання хочуть зробити вихідний. І ідея полягає у тому, щоб надати цій даті офіційний статус вихідного, аби посилити історичну пам'ять і підкреслити значення події для національної ідентичності.
0: А, ну, наскільки я пам'ятаю, щоб в Польщі додати ще один день в цей календар свят, ну це така, знаєш, не дуже проста задачка. От і зараз частина депутатів підтримує цю ініціативу, але уряд поки що стриманий. В Міністерстві праці кажуть, що будь-які зміни до календаря свят мають серйозні економічні наслідки і потребують детального аналізу. Скільки зараз в Польщі свят, пам'ятаєш?
1: Ой.
0: 14. 14 зараз в Польщі діє державних свят. Ну і от економісти кажуть, що додавання ще одного дня означало перегляд балансу між історичною пам'яттю та економічною ефективністю. Тому поки що рішення не ухвалене, і 1 серпня, ну принаймні цього року, залишається днем пам'яті, але не офіційним вихідним.
1: Ну і ще одна новина, від якої ми сьогодні трішки розпочали наш ранок, а саме, може, вже і не новина, ми вже і за один день всі до цього звикли. Про спеку в Європі. Отож, в Західній Європі фіксують аномальну спеку, вона б'є рекорди навіть для травня. У Британії Великій зафіксовано найвищу температуру за всю історію спостережень у цей місяць. У Лондоні стовпчики термометрів піднялися приблизно до 33 градусів, і це значно перевищує середні значення для цієї пори року. І фактично відповідає літнім пікам. І, до речі, в країнах тепліших, ніж Лондон, ніж Великобританія.
0: Я просто дивуюся, я згадую, там, наприклад, південь України, 33 градуси – це абсолютно нормальна температура, наприклад, для Херсону, знаєш, там, українського, або так. Запоріжжя. А от для Лондона – це вже аномальна
1: Лондона.
0: Спека.
1: Це для дощового Лондона, який завжди був холодним
0: так.
1: І хмарним.
0: Ну, Франція та Іспанія також повідомляють про аномально високі температури, які накрили Західну Європу раніше, ніж зазвичай. Експерти пояснюють це ефектом так званого теплового купола та загальним потеплінням клімату. Європа нагрівається приблизно вдвічі швидше, ніж середньосвітовий показник. Я, до речі, цього не знала. Ну і наслідки вже відчутні в інфраструктурі, перевантаження енергомережі, перебої з водою, там спостерігаються проблеми з транспортом, включно, наприклад, з перегрівом вагонів в метро в Лондоні.
1: Ну і у деяких регіонах навіть фіксують надзвичайні ситуації, кризою від пожеж до зростання смертності, яка пов'язана зі спекою, а медики все ж таки попереджають про додаткове навантаження на лікарні через те, що люди просто перегріваються.
0: Угу.
1: Найгірше, кажуть синоптики, ще попереду, це ще не найвищі температури. Іспанія та Португалія готуються до температури вище 38 градусів. До речі, в Італії зараз 40 градусів, серед іншого і в Римі. І дуже багато моїх знайомих останнім часом їздять саме до Риму, до Італії. Я дивлюсь по інстаграму, по фотографії, які вони. І в мене є декілька знайомих, які в цей вікенд вирушають до Риму. І от цікаво, як їм буде відвідувати всі ці історичні прекрасні пам'ятки в 40-градусній жарі.
0: Ну, вони ж бачать прогноз погоди. Вони
1: ну, раніше бачать, ніхто не передбачав такої аномальної жари. Думали, що буде набагато прохолодніше.
0: Я знаю, що в Римі, наприклад, вже запроваджують нічні екскурсії. Ну, тобто, в день всі спляться, а вночі всі ходять на екскурсії, гуляють.
1: Або неподалік від фонтану.
0: Або, так, яких там, до речі, дуже і дуже багато.
1: Є якісь інші.
0: Далі пропоную подивитися, послухати, яка погода буде в нас в Польщі та в Україні. Щоп'ятниці прогноз погоди для нас готує метеорологиня Наталка Діденка. Їй слово.
2: Синоптичний усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду погода на завершальні вихідні не просто травня, а і весни. Весні дуже дякуємо за її чарівність, надію, світло, квіти і пахощі. 30-31 травня у Польщі температура повітря буде досить комфортною. не буде спекотно, не буде дуже холодно. Ну, по порядку. 30 травня максимальна температура повітря коливатиметься в межах Польщі від 20 до 24 градусів тепла. Трохи свіжіше буде у північній частині, плюс 18

0: плюс 21 градус. Ну і зрозуміло, що гірські регіони завжди свіжіші. Характерна особливість суботи – це ручкий і навіть, я б сказала, холодний північно-західний вітер. Можливі штормові пориви. А штормові пориви, нагадую, це з 15 метрів за секунду. Тому дуже уважно дивіться, де ви паркуєте свій автомобіль, не затримуйтеся під старими гіллястими деревами тощо. Дощі. Дощі будуть періодичні, але з проясненнями. Тобто такі локальні невеликі дощі і у південній частині, можливо, з грозами. 31 травня. Весна завершиться у Польщі комфортною температурою повітря в межах 20-23 градусів. На півдні, на заході до плюс 24, а ось на північному сході та на півночі буде прохолодно, плюс 16, плюс 18 градусів. Що стосується дощів, 31-го істотних опадів не передбачається, але все ж окремі якісь дощики можуть бути локальні, ну хіба що на сході, на північному сході, і також у південній частині, а значна частина центру, заходу, півночі без істотних опадів. Ось така найближча синоптична ситуація вихідних у Польщі. Як я вже сказала, температура повітря буде досить комфортною і також максимально найтепліше буде у західній частині, а найпрохолодніше у північній. Все логічно. Весні ще раз дякуємо, зустрічаємо літо, яке розпочнеться у Польщі стриманою температурою повітря. Поки що спеки не передбачається, проте все ж тенденція незначна до підвищення температури повітря очікується. Усім приємних, красивих, квітучих вихідних.
1: Отже, це був прогноз погоди від Наталки Діденко. А ми повертаємося до новин. Ще одна важлива інформація, потім перейдемо до новин спорту. Говорили ми про те, що в Румунії безпілотник потрапив в багатоповерхівку цієї ночі. І новий інцидент зараз уже із безпілотників, з безпілотником. Поки країна оговтується після оцієї інформації, яку вже мали, ще один безпілотник знайшли вже ще в іншому регіоні країни на північному заході у повіті Марамуреш. І великий дрон виявили поблизу з селища Бесещу. За словами місцевої влади, розмах його крил близько 3 метрів. Вибухівки на борту не було, однак район одразу оточили силовики.
2: Ми питали нашого сьогоднішнього ранкового експерта, українського політолога, про те, якою буде реакція НАТО. Маємо вже інформацію з цього приводу. Генсек НАТО Марк Рюте та румунська влада підтримують поки що контакт після того, як російський дрон влучив в житловий будинок в румунському місті Галац. Там він спричинив пожежу, там евакуювали людей. Про ось цей контакт Марка Рюте і румунської влади повідомила речниця НАТО Елісон Гард в соцмережах ось вже вранці в п'ятницю. Вона написала, що генеральний секретар НАТО підтримує контакт. Ми засуджуємо безвідповідальні дії Росії. НАТО продовжуватиме зміцнювати свою оборону проти будь-яких загроз, зокрема від дронів, заявила речниця. Ну, тут, напевно, найголовніше, що вони озвучили країну-агресора і сказали, що, власне, цей дрон був російським.
1: Ну, ще будемо чекати, до речі, на підтвердження, який це дрон, що це за різновид, який він, і хто його взагалі вислав. Може, зараз почнуться якісь інші версії. Ми знаємо, що такі речі також не раз траплялися. Але будемо стежити за цією ситуацією дуже активно, і коли будуть з'являтися які-небудь нові факти про це, перш за все, звісно, ж реакція також НАТО на цю ситуацію, ви це зможете знайти на сайті polradio.pl. Або якщо це буде ще впродовж нашого пораннього ефіру, ми вам також повідомимо, тому що ми тут активно стежимо за ситуацією.
2: Далі новини спорту.

0: Отож, у Литві знову загострилася дискусія навколо участі росіян і білорусів у міжнародних подіях, які проходять на території країни. Кілька міністерств розглядають можливість повної законодавчої заборони на їхню участь у спортивних і наукових ще до того заходах.
1: Ну, до речі, ініціатива стосується не лише спорту, йдеться також про освітні, наукові та тренінгові події, які проводяться в Литві під міжнародними.

0: міжнародними брендами або за участі іноземних організацій.
1: Отож, фактично йдеться про спробу закріпити вже наявні обмеження у законі. Зараз в Україні діють рекомендації не запрошувати спортсменів із Росії та Білорусі, якщо вони все ж таки беруть участь, вимагати від них декларацію із засудженням війни проти України.
0: Ну, також діють суворі символічні обмеження, заборона на використання прапорів, національної символіки та будь-яких знаків, що ідентифікуються ці країни під час змагань у Литві. Ну, ідея повної заборони виникла не на порожньому місці. В квітні литовська спортивна спільнота вже зверталася до влади з вимогою закрити доступ таким спортсменам до турнірів, якщо ці проходять в країні. Ну і аргумент дуже простий. Це питання безпеки та політичної нейтральності змагань. У Литві вважають, що чинні правила залишають занадто багато простору для різного трактування.
1: Ну і окремо згадують і попередні кейси, наприклад, спроби Литовської федерації футболу не допустити збірну Білорусі до участі у турнірах футсальних, які проходили в країні, і паралельно ще обговорюються інші обмеження, зокрема, можливість заборони на в'їзд ще й артистам, які виступали в Росії або Білорусі. І це питання також уже проходить юридичну оцінку.
0: Ну, наступна наша новина, ну, така вже добра, така вже приємна. Роберт Левандовський виконав обіцянку, яка вже стала вірусною в Польщі. Зірка Барселони зустрівся з маленькими пацієнтами онкоцентру «Міст надії» у Вроцлаві в межах ініціативи «Cancer Fingers». Ну, і це була така неформальна поява і не короткий візит для фото. Левандовський провів час з дітьми, він спілкувався, він підтримував їх і став частиною великої благодійної історії, яка останні тижні об'єднала всю Польщу.
1: І разом із футболістом на зустрічі були і організатори компанії. І саме навколо їхнього треку «Дис проти раку» розгорнувся масштабний збір коштів для дітей, які борються з онкологією. Компанія стартувала як музичний благодійний проєкт, але дуже швидко переросла в суспільний рух. І до неї приєдналися відомі спортсмени серед іншого і Роберт Левандовський, як ми бачимо.
0: Так, ну є там такий символ цієї історії. Дівчинка Майя Мецен, вона бореться з лейкемією. Ну, і вона, власне, з'явилася у цьому вірусному кліпі, який запустив хвилю підтримки. Саме вона, ось ця дівчинка Майя, мріяла про зустріч з Левандовським, і футболіст публічно відповів їй в соцмережах: «Майя, ми домовилися». І ось ця коротка фраза стала обіцянкою, яку він, зрештою, виконав. Він, напевно, залишив Іспанію, так, бо він там зіграв свої останні матчі. І як тільки Роберт повернувся до Польщі, він одразу взяв участь в цій благодійній акції.
1: Після запуску кампанії відбувся масштабний благодійний стрім. Ми про це говорили. Тисячі глядачів підтримали. За різними оцінками вдалося зібрати понад 280 мільйонів злотих на лікування та допомогу дітям. Неймовірно багато про це писали, до речі, також і за кордоном. Така якась поєднуюча всіх поляків акція.
0: Але мені подобається, що ця історія має з Робертом, вона має продовження, є ймовірність, що дівчинка зможе вийти на поле разом з Левандовським вже 31 травня, тобто післязавтра під час матчу Польща-Україна у Вроцлаві. Ну і саме там ця історія може отримати свій фінал не про хворобу, а про підтримку, про віру, про виконану цю обіцянку зоряну, яка об'єднала спорт, музику, ну і, звісно, тисячі людей по всій країні.
1: Ну, що трансферна історія наприкінці навколо форварда Шахтаря набирає обертів. Португальський Порто серйозно налаштований підписати контракт з 20-річним бразилійцем і вже зробив конкретну пропозицію Куаном Еліасом. І от за даними медіа йдеться про пакет у 22 мільйони євро плюс бонуси. Окремо прописаної умови, яка може бути вигідною для Шахтаря. Донецький клуб збереже 20% прав на гравця. І от фактично Порту намагається закрити угоду швидко і розглядають Еліаса як довгострокове підсилення атаки у клубі. Також бачать у ньому і потенціал під саме основну обойму вже найближчим часом, тож за його кар'єрою можемо стежити.
0: Так, ну цей футболіст – це один з наймолодших легіонерів у складі Шахтаря. До нього давно прикута увага європейських скаутів. Його швидкість, така робота в штрафному майданчику неодноразово відзначалися як головні сильні сторони. В пресі і раніше заявляли, що за цим гравцем стежать одразу кілька клубів з Європи, але от саме Порту зараз перейшов від інтересу до конкретної пропозиції – 22 мільйони євро. 20-річний хлопець. Чудова пропозиція.
1: 22 мільйони, 20 років. Прекрасно. Так. Триває ефір Польського радіо для України. Ірина Іщишин вже з'явилася в нашій студії. Це означає, що

0: Комусь мільйони євро, комусь мільйони новин, але всі розповісти не встигну. Лише найважливіші уже 8:00 у Варшаві, тож час на випуск новин. У Румунії побоюються паніки після інциденту із російським дроном. Угорський прем'єр не міняє політики Орбана щодо України. Польща будує усе більше військових кораблів. Удар російського безпілотника по житловому будинку в Румунії викликав хвилю занепокоєння в усій країні. Політики остерігаються паніки серед румунів, які проживають у прикордонному регіоні з Україною. Експерт із безпеки Кшиштоф Кубілець в ефірі Польського радіо наголосив, що заліт російського дрона в Румунію має прискорити розвиток системи боротьби із дронами. І так має бути в усіх країнах НАТО, вважає експерт.
1: І то є то, що мусить бути теж пунктом.
0: Такі випадки прискорюють розуміння, що антидроновий захист треба посилювати, і треба також розуміти, що це повинно мати масовий характер. Звісно, важливо те, що маємо потенціал у вигляді надсучасних літаків, але тяжко стріляти із гармати по горобцях, а поза тим це дуже дорого.
1: Бо то є дуже коштовне діяння.
0: Росія також атакувала безпілотником турецьке вантажне судно під прапором Вануату. За даними Військово-морських сил України, судно прямувало із порту в Одеській області до Туреччини. Безпілотник врізався в надбудову судна. Це спричинило пожежу. Двоє членів екіпажу отримали поранення. Угорщина продовжує дотримуватись політики ненадання військової допомоги Києву для відсічі російській агресії. Будапешт не надсилатиме Києву ані техніку, ані озброєння. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр за підсумками зустрічі із генсекретарем НАТО Марком Рюте у Брюсселі. Водночас новий угорський прем'єр спробував запевнити керівництво Альянсу, що Угорщина планує вийти із міжнародної ізоляції, в якій перебувала за часів уряду Віктора Орбана. А також знову хоче стати надійним партнером найпотужнішого військового оборонного альянсу світу. Тим часом зростання інтенсивних повітряних атак Росії. Україна потребує через це кратного збільшення міжнародної допомоги в сфері протиповітряної оборони. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Контракт вартістю 1,5 мільярда злотих для гданської суднобудівної верфі став реальністю. На заводі буде побудовано 2 сучасних гідрографічних судна для військово-морських сил Польщі. Це буде збудовано за програмою SAFE. Однак фінансування з європейських позик означає надзвичайно стислий графік. Генеральний директор «Ремонтова холдінг» Адам Рушковський запевняє, що польська суднобудівна промисловість справиться із викликом. Прошу не перейматися цими термінами, у них вкладаємося. Верф – це не те підприємство, яке щойно розпочинає співпрацю із морськими силами. За останні роки ми віддали військовим 9 кораблів. Окрім нового замовлення, гданський завод зараз перебуває на стадії будівництва та інтенсивного оснащення іще 5 військових суден. Нові судна будуть використовуватись для моніторингу безпеки морського дна, а також захисту критичної інфраструктури у Балтійському морі.
2: Дякуємо, Іра, за новини. Чекаємо тебе за 25 хвилин, бо дуже цікаво дізнатися, що сьогодні пише польська преса ще. Ну, а ми розпочинаємо другу годину інформаційної ранкової програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведучі Анна Львова і Світлана Борисцовська. І от хочу проанонсувати дві розмови, які стануться впродовж цієї години. Вже за кілька хвилин ми будемо зв'язуватися з чудовою просто українською поеткою і Києвою. Вона зараз на шляху до польської столиці, тому що вона бере участь у Варшавському книжковому ярмарку і буде гостею українського павільйону. Навіть буде окрема подія з пані Ією.

0: в українському павільйоні. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться зараз налагодити зв'язок, тому що наскільки мені відомо, і я зараз в потязі просто їде до нас.
1: Ну, класно, можна буде спитати в неї, як дорога і що цікавого там
0: як Укрзалізниця, так, Укрзалізниця працює. Ну і друга розмова вже в другій половині цієї години, це ми будемо зв'язуватися з Краковом, бо там завтра буде відбуватися благодійний пробіг під каштанами. Ну, от як це буде відбуватися, як можна прийняти участь, бо Аня в нас збирається вже навіть їхати до Кракова, щоб побігати краківськими вулицями.
1: Так, я коли чую Краків і бігати, я вже дуже мені подобається, заохочує.
0: Ну, чекаємо цю розмову, сподіваюся, чекаєте її і ви. Ну, а поки в нас є ще кілька новин, які ми хочемо з вами поділитися.
2: Доброго ранку! З Польським радіо для України.
1: Офіційно підтвердили, говорили ми, що будемо актуалізовувати інформацію щодо саме влучання в Румунії в будинок житловий багатоповерховий.
0: Є новина.
1: Румунія офіційно підтвердила, у житловий будинок в Галаці врізався російський ударний дрон типу «Герань-2». Про це вже заявило Міністерство національної оборони Румунії після перших результатів розслідування на місці вибуху. За даними румунських військових, увесь бойовий заряд безпілотника здетонував у момент удару по 10-поверхівці і саме тому вибух був настільки потужним, а пожежа миттєво охопила верхні поверхи будинку. На місці все ще працюють фахівці з Міноборони, МВС і Румунської служби розвідки. Отже, що 10 хвилин тому ми думали і говорили, що ймовірно російський, не знаємо, вже знаємо, російський дрон.
0: Так, але нема загиблих людей, там евакуювали людей, так, наскільки мені
1: поки
0: відомо?
1: Поки ще встановлюють інформацію, тобто ще будемо стежити. Угу. Поки що станом на зараз я не бачу інформації, щоб говорили про загиблих людей, на щастя.
0: І це добре. Ну, я пропоную згадати про Дональда Трампа, щось ми навіть не згадували сьогодні впродовж програми, і це дивно. А він зробив публічну заяву на підтримку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна напередодні парламентських виборів, які мають відбутися ось вже за тиждень, 7 червня. У своєму дописі він назвав Пашиняна великим другом, видатним лідером, який, за його словами, робить Вірменію сильною, процвітаючою та надзвичайно безпечною.
1: До речі, це не перший раз, коли Дональд Трамп перед виборами в європейських країнах запрошує якихось кандидатів до себе, або вони запрошуються навзаєм, прилітають і роблять такі фотографії, такі заяви. Така ситуація була також і під час виборів президента Польщі, що перед виборами Навроцький, президент Польщі, відправився також там, і в них була також ще ця світлина, де вони щасливі стоять разом.
0: Слухай, але якщо Навроцькому це в плюс зіграла, то давай згадаємо Урбана, там все навпаки, Трамп його підтримав, і люди відвернулися, тому тут питання.
1: Чи це тільки через це відвернулися люди від Орбана? Якби ж було тільки
0: тоді... Я маю на увазі, що підтримка Трампа не надає такої 100%
1: гарантії?
0: Так, гарантії, що цей кандидат виграє в своїй країні.
1: І заяви його підтримки також не надають.
0: Напевно.
1: Гарантії 100%. Ну, тут, бачите, так. Немає.
0: Але отут ще цікаво, що коли він підтримував власне Пашиняна, він навіть Трамп перефразував собі відомий лозунг і написав «Зробимо тепер Вірменію знову
1: Great again.
0: Великою».
1: Great again.
0: Так, це цікаво.
1: Пам'ятаємо.
0: Слухай, ми бачимо Ію Ківу вже на нашому екранчику. Не хочу затримувати просто її, не хочу зволікати. Давай все ж таки перейдемо до розмови, а потім повернемося до новин. Отже, друзі, далі будемо говорити про поезію, яка народжується під час війни. І от наша гостя, українська поетка, перекладачка, есеїстка Ія Ківа, вона живе між Україною і Європою. Вона багато пише про досвід втрати дому, мови, пам'яті і того, як війна змінює людину та саму інтонацію поезії. Цими днями Ія Ківа бере участь в українській програмі Варшавського книжкового фестивалю. І от поговоримо про те, чи здатна поезія сьогодні бути формою опору, як змінюється український літературний голос під час Великої війни. І чому книжкові фестивалі зараз це значно більше, ніж просто подія про літературу. Пані Ія, доброго ранку, дуже дякуємо вам, що доєдналися.
3: Так, доброго ранку, єдине, що я уточню, що я не живу між Європою і Україною, я живу тільки в Україні, ніколи ніде більше не жила.
0: Важливе уточнення, дуже дякуємо. Ми, до речі, говорили, що ви зараз перебуваєте на шляху до Варшави, чи тут ми не помилилися?
3: Теж помилилися, я на шляху до Київського арсеналу перебуваю.
0: Так.
3: І я зараз на Київському вокзалі.
0: Але все ж таки.

0: Ми чекаємо вас завтра у Варшаві, бо завтра планується захід літературний з вашою участю. Добре, давайте поки поговоримо про Варшавський все ж таки книжковий форум. Ми чекаємо вас, вашу появу там. Якою ви взагалі бачите от роль українського павільйону на ось таких міжнародних подіях?
1: Ой, це ви спитали, добре. Ну, я так просто думаю, що, мабуть, були, да, колись такі часи, я думаю, що в 90-ті, до того, коли в нас не було і Інституту книги, і Українського інституту. Ну, це все одно, ця присутність дуже важлива навіть на рівні того, як люди оформлюють павільйон, тому що, ну, там багато речей працює на брендування. Тобто, якщо, ну, я не знаю, це, знаєте, навіть як на побутовому рівні, як от ви живете в селі і вас не запросили на весілля. І тут те саме, тобто, це про повагу, про видимість, про можливість представляти новинки і так далі. Тобто, коли України не було, ну, у нас там різні фінансові, посткомуністичні проблеми. Очевидно, якщо тебе немає, ніхто про тебе не згадає.
2: А роль поезії зараз під час війни і взагалі роль літератури української, чи вона зацікавлює європейських читачів, як ви спостерігаєте?
1: Ну, це дуже складне таке запитання. Наприклад, з Польщею і Німеччиною у нас традиційно дуже, дуже давні, дуже добрі стосунки. Це дві країни, де з якими контакти, ну, там найбільше. Ну, з Польщею, очевидно, і мова, і спільне, часткове, і довше, і коротше минуле в різних версіях. Що стосується поезії, то от мені здається, що поезія наразі, можливо, буде трохи відходити. Так, чомусь у мене є таке передчуття, що вже почнуть писати люди або якісь такі гібридні тексти. От, наприклад, як Гемінгвей «Нічого не знає» Артура Дроні, дуже важко визначити цей текст, але ми розуміємо, що це наша сучасна воєнна і військова проза, дуже сильна. І я думаю, що, і знаю від колег, що люди готуються до, якби, такого більш панорамного осмислення. Тобто поезія повернеться, можливо, до своєї, до повномасштабної функції. Вона буде писатися, але, можливо, ми захочемо більших, довших текстів, які б допомагали ширші картинки бачити того, що відбувається з нами. Щодо європейських читачів, це дуже теж важке питання. З одного боку, очевидно, що інтерес є, бо є, ну, переклади, є там програма Translate Ukraine, яка робить наш інститут книги, є багато House of Europe, є багато фондів і програм, які допомагають в цьому, тому що в Європі західній і центральній дуже часто переклади підтримуються або державами, або міською владою, або певними фондами. Тобто компенсується. От ми до цього рівня, на жаль, через велику війну дійти не можемо, але, ну, я от бачу, що якісь книжки просто виходять у колег там, не знаю, там в в дальших країнах, там в Аргентині, тобто туди, куди ми традиційно не заходили. Але як воно буде сприйматися, це велике питання, тому що, ну, досвід війни з одного боку викликає емпатію, цікавість, а з іншого боку нас, ну, ми дуже не схожі. Він нас екзотизує, робить незрозумілими, тому що в дуже багатьох країнах і континентах такої війни, як у нас, ніколи не було, і їм дуже важко це уявляти. Але будемо сподіватися, що, власне, може, ці книги наші, які будуть перекладатися, і допоможуть це уявити краще.
0: Пані, я 9 ранку, ви вже перебуваєте на книжковому арсеналі. Ну, чи прямуєте
1: ще
0: туди?
1: Ні.
0: Так, прямуєте на книжковий арсенал. Я бачила вже вчора оці світлини з довжелезними чергами на вхід на книжковий арсенал. Я бачила, що перша леді Олена Зеленська вже була вчора на арсеналі і навіть придбала там якісь книжки. Розкажіть нам, будь ласка, яка атмосфера там панує і чи відрізняється оця атмосфера книжкового арсеналу від атмосфери

0: інших літературних європейських фестивалів. А вона ж відрізняється 100%.
1: Так. Тому що я, мабуть, скажу так, що нас дуже часто називають літературоцентричною нацією. Ну, і це великою мірою правда. Тому що, але от один дуже-дуже такий важливий карибський, це теж колонізований регіон був, карибський автор казав, що там, де ти не можеш розповідати свою історію, бо часто ти її не знаєш, ти вмикаєш уяву. І мені здається, що література у нас очевидно, що виконує функцію, дуже багато функцій. Да? Ну, там, бібліотеки у нас ніколи не бібліотеки, тому що особливо в маленьких громадах. Це центри всього. Книжки у нас не просто, ну, це в нас поки що, слава Богу, книжки – це не зовсім мода, але ми справді хочемо, ну, це форма зв'язку, форма, як сказати, СОС, привіт, ну, що ми живі, що тут відбувається, перевірити. Черг таких величезних, як на наш книжковий арсенал, я саме на літературні події не бачила. Бачила тільки на художні всякі виставки таке. І це просто, ну, я була от минулого року, це просто форма, не знаю, ну, ми всі живемо з такою думкою, що когось з нас може не бути. І через обстріл, і через проблеми зі здоров'ям, ну, ми ж переживаємо всі, і часом серця, ну, помирають люди не тільки від ракети дронів. І це така форма просто, як, ну, ти не знаю, як ти відчуваєш себе в якомусь такому, як всередині історичної кінохроніки. І люди все одно вистоюють ці черги просто тому, що, ну, не знаю, це така форма співбуття. Найбільше, хоча книжки купуються, хоча у нас дуже-дуже сильно ростуть ціни зараз, але поки що ми, ну, якби підтримуємо культуру, тому що всі усвідомлюють, що, ну, війна Росії проти нас носить геноцидальний характер, очевидно, і культура, і я з такою ж мотивацією купую книжки, коли їх купую, що, ну, раптом цієї книжки більше ні в кого не буде, і за моєю книжкою ми зможемо відновити, і так далі, і так далі. От, і це просто, ну, з точки зору, можливо, навіть людської, це просто дуже приємно бачити, що такі, ну, книжковий арсенал просто на одній локації, на відміну від форуму видавців. І дуже приємно бачити, як наша культура, попри все, квітне. Тобто рік з року наші видання стають все красивіші, все індивідуальніші. Їх стає все більше. І побачити це якби на одній локації в арсеналі – це дуже приємно. Ну і ще всяких наших живих, слава Богу, авторів та інших митців.
0: Пані, сьогодні, завтра та післязавтра українці у Варшаві будуть, я знаю це, купувати українські книжки на Варшавському книжковому ярмарку в українському павільйоні. Завтра о 18:00 у вас там буде окрема подія. Скажіть, будь ласка, про що ви будете говорити з читачами? От про що вам найбільше хочеться говорити саме в Польщі, у Варшаві?
1: Ну, у мене буде модераторка Саша Іванюк, і я не знаю, про що вона буде говорити, тому що тема питати. Тому що тема заявлена як документація досвідів, поезія пам'яті. Я не дуже люблю це визначення, тому що для мене пам'ять – це якби про минуле ми говорили, а ми говоримо про зараз. Але з польськими читачами насправді дуже різні речі виникають. Тобто, наприклад, ну, ми будемо говорити довкола книжки «Вендровний птах війни» в перекладі Анети Камінської, можливо, куди ще зайдемо. Але, наприклад, з минулорічної поїздок мене здивувало, що люди там майже нічого не знають про Голодомор. І дуже багато речей вони ніби як не знають наше 20 століття. Коли ти їм пояснюєш, скільки було примусових переміщень, скільки всього мінялося. А Польща завжди нам здавалася найближчою по розумінню через ці поділи, через...

0: Варшавський договір країною. Менше з тим, дуже багато люди не знають. Що стосується саме польських читачів, ну то в Польщі з цим важко, бо дуже часто на події приходять українські читачі, а не польські. Питають зазвичай там, це от якщо поляки приходять, я не пригадую ще жодного разу, щоб не було питання про як же ж ми от скенселимо російську культуру, як же ж так, що ж случилось. Це через те, що самі росіяни просувають в Європі наратив, що культура окрема, політика окрема. Mm-hmm. І люди самі собі теж мусять пояснити, чому у них в Польщі ставлять Чехова дуже широко, як їм ставитися до там теж Булгакова, Чехова і так далі. Ну, якщо польська аудиторія і польські модератори, то зазвичай це питання обов'язково лунає. Ну, дивно це пояснювати, але доводитися. А говорити я не знаю, мені просто хотілося б, щоб ми тексти почитали, і мені б нічого не хотілося говорити. Мені хотілося, щоб читачі щось спитали, що їх справді цікавить, тому що дуже різні речі цікавлять насправді.
1: Наприклад.
0: Ну, не знаю, інколи люди питають, а що ви там найстрашніше бачили там за війну? І думають, що якщо я не військова, очевидно, я не бачила, ви розумієте, фрагментів тіла, але якісь такі речі. Інколи люди можуть взагалі щось таке спитати, взяти якусь цитату з свого текста і якось почати довкола неї розмову. І ти ніколи не знаєш, про що? І я просто не знаю, як Саша побудує власне нашу зустріч, чи у нас будуть питання, чи не буде, бо у нас виходить, що ця подія остання. Ну, це в Україні все-таки починається о 6-7, як на тому ж арсеналі, все триває до пізнього вечора. Я не знаю, тому що я так згадую, про що ми говорили. Не знаю, це багато речей дуже залежить насправді від того, що модератор перечитує твої тексти, що в них бачить і як веде розмову. А від того ти вже можеш підхоплювати, тому що всі ці наші книжки змінюються. Тут якщо ти їх перечитуєш, наприклад, вони написані в 22-му, ти читаєш їх зараз, то багато речей якихось нових ти знаходиш, щось вже не працює. Мені здається, власне, в Польщі так особливо пояснювати багато не потрібно. Не потрібно виходити, як це там вже в Італії, з лекцією про те, звідки взялась українська мова. Знаєте, оці питання теж чудесні. Є дуже багато там вже ближче до глобального півдню починаються дуже смішні запитання. Чим ми відрізняємось від росіян, там, чи щось таке. В Польщі, як правило, і по-перше, біженців наших найбільше тут, і мови схожі, і культури багато в чому схожі, і історичні речі. Це просто про людське, просто про людське, якщо комусь, в принципі, хочеться досі бути з Україною, то це в Польщі це майже завжди як в Україні. Люди приходять теж побути, просто якісь ще нюанси для себе прояснити, приблизно так.
1: Я ще одне питання. Так, я собі не вибачу, якщо не запитаю. Ви говорили раніше про те, що зараз поезія, вона трішки не така вже популярна. І ми знаємо, що набагато складніше все ж таки цю увагу читача в інтернеті десь, наприклад, або в книжці зловити. Про ці такі модерністичні форми. Що зараз з'являється такого, що читачів вражає? Вони люблять, напевно, я так відчуваю по собі, якусь таку щирість. Що раніше хотілося більше прикметників, а зараз хочеться менше слів. От якось я це так бачу. Але як це бачите ви взагалі? Якісь нові форми цікаві?
0: Ні, я не зовсім мала популярність на увазі. Я мала на увазі, що поезія як найшвидша, одна з найшвидших таких форм реакції, дуже допомагала людям. Ну, такий рівень драматизації, що вірші просто виконували форму пошуку мови. Ну, поезія

0: шукає мову. Поезія – це місце, де мова найшвидше оновлюється насправді. Вона не говорить такими загальними словами і так далі. Ну, а мені так здається, що я от, ну, я, наприклад, по собі знаю, я маю внутрішній вже більше запит на літературу військових. Тому що, що відчуває цивільний, ну, я більш-менш можу уявити в широких спектрах. І по собі, і по друзях, і про тих, хто має вже цілий пантеон загиблих і немає, і різне. А от що, що як виглядає література військових, людей, які пройшли полон або якісь, ну, мали різні форми, мене цікавить більше. Мені здається, що, власне, після 22-го року ну, якби людям простіше читати, тому що тоді було менше військовослужбовців, і їх складніше було уявляти. А зараз це твої друзі, ну, тобто, різні люди, ну, тобто люди, що ти більше знаєш людей, і для тебе це не так, ну, не так, якби, неуявно. А у мене все одно є запити на те, щоб перечитувати. Так, ви кажете, змінилися. Ну, от я думаю, що просто знаю, що там над чим працюють колеги, я просто не можу озвучувати, що люди намагаються складати, брати якусь тему і через цю тему показувати, як щось змінюється, ну, не через приватну історію описувати, а брати якусь тему і показати через неї, а як це відбувається в Харкові, а у Львові, а в Києві, а в Нікополі. Є, мені здається, це внутрішній запит на якесь на читання літератури військових. Це я, ну, там бачу по всіх, кого я знаю особисто, за ким слідкую. Це вже не те, що ми мусимо підтримати. Це вже реально такий щирий інтерес. І оце от запит я бачу на якесь таке ширше панорамне бачення, коли ти вже намагаєшся не собі себе пояснити в цій війні, використовуючи там чужі вірші, а більше побачити, що відбувається з країною, як вона змінюється, як щось повторюється і не повторюється, і втрати, і не втрати, дуже різні речі такі. Ну, так мені чомусь здається. Я це просто бачу вже в кількох місцях, але ці книжки ще пишуться.
1: Дуже дякуємо, пані Ія. Я так, закликаю так. Просто всіх, хто нас зараз слухає, прийти завтра на Варшавський книжковий ярмарок в український павільйон. Матимете змогу познайомитися з чудовою українською поеткою і Ією Ківою, тому що подія з її участі завтра розпочнеться о 18:00. Зможете придбати книжки, ну і познайомитися ще з багатьма чудовими українськими літераторами і тих, хто працює в галузі української літератури. Пані Ія, дякуємо. Ми бажаємо вам класного сьогоднішнього дня. Передавайте привіт Києву, книжковому арсеналу. І, звісно, чекаємо вас тут у Варшаві. Гарної вам дороги, спокійної, до польської столиці.
0: Дякую дуже, дякую. Дякую за розмову. Гарного дня.
1: Будемо чекати вас тут у Варшаві. Ія Ківа, українська поетка, була з нами щойно на зв'язку з Києва. Ну що, вмовили ми тебе іти все ж таки так, на Варшавський книжковий форум?
2: Так, я ж і не заперечувала, я ж не казала, я ж не прийшла тут, кажу, так, слухачі, я туди не піду, я ж не казала про це, просто от думала, спати буду весь день, зараз от прокинулась. Ні, так, разом із вами, завтра прокинусь.
1: О 6 вечора аж
2: от
1: буде подія.
2: Якраз дивись, спати так. До 6 вечора, піти познайомитися з пані Ією, такий план на завтра.
1: Такий план на завтра, мені дуже класно, що я тебе переконала все ж таки.
2: Мене не треба було переконати.
1: Так, чекаємо Іру Ящишин, яка зараз буде розповідати нам про те, про що пише польська преса. Ну, поки вона бігає нашими коридорами, напевно, слід також розказати про те, що в Польщі запускають масштабні оборонні та кіберпроєкти в межах програми «Сейф». У місті Легіоново поблизу Варшави підписали вчора перші контракти, які напряму стосуються кібербезпеки польської армії.
2: Так.
1: І там йдеться про постачання криптографічних систем, мобільної лабораторії кіберзахисту, а також технології для захищеного обміну даними серед підрядників польські технологічні компанії, які працюватимуть для військ оборони кіберпростору. Ну і уряд польський підкреслює, що це лише старт програми. Дональд Туск заявив, що до кінця травня в межах «Сейф» вже розподілено близько 100

0: мільярдів злотих у десятках великих контрактів.
1: Отже, будемо стежити ми за ще наступними підписами. А я, як людина, яка обіцяла, що буде стежити за ситуацією в Румунії, маю для вас іще інформацію. Отож, очільниця Міністерства закордонних справ цієї країни заявила, що падіння дрона на житловий будинок відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО.
0: Так, а що за 4 статті? Бо ми всі знаємо про 5-ту. Що
1: так,
0: там
1: про
0: за 5-ту,
1: слава Богу, до 5-ї ще не доходило, але от 4-та – це консультації з союзниками. До речі, до такої статті доходило після того, як повітряний простір Польщі. Тоді, коли це було у вересні, з 9 на 10 в ніч вересня, падали масштабно російські дрони, і тоді також говорили про цю 4 статтю НАТО. Тож, щонайменше консультації мають відбутися, принаймні, є запит очільниці Міністерства закордонних справ Румунії щодо цього. Будемо далі стежити за цією ситуацією, як обіцяли, а в нашій студії, як ми також обіцяли раніше, вже з'явилася Ірина Ястішин, тож їй слово, про що пише преса.
2: Трамп може говорити що завгодно, але зрештою я запевняю вас, Конгрес захистить нашу присутність у Європі. Так стверджує Леон Панетта, колишній міністр оборони США та колишній керівник ЦРУ в інтерв'ю газеті «Виборчий». В інтерв'ю Панетта оцінює суперечливі сигнали, що надходять від адміністрації Трампа щодо НАТО. На його думку, можливе перекидання 5 000 військових із Німеччини до Польщі могло бути частково зумовлене особистими інстинктами президента. Він спочатку хотів покарати Берлін за дипломатичні розбіжності щодо Ірану. Незалежно від політичної мотивації, Панетта бачить кінцевий результат, однак, як позитивний. Колишній міністр оборони все ж закликає Польщу та інших союзників будувати міцні відносини в рамках НАТО, аби продовжувати підтримувати Україну. Він наголошує, що подальша участь США у цьому процесі залишається відкритим питанням, тож зв'язки треба зміцнювати. Усе інтерв'ю із колишнім очільником оборони Сполучених Штатів можна прочитати на сторінках газета «Виборча». Збір коштів Латвоганга на генну терапію для хлопчиків, які страждають на міодистрофію Дюшена, викликав не лише хвилю ейфорії, а й дискусію, чому препарат не відшкодовують у Польщі. Батьки бачать у цьому свою єдину надію, але лікарі поки стримують ентузіазм. Так пише сьогодні «Жечпосполіта». Успіх онлайн-збору із коштів, який зібрав 12 мільйонів злотих під час велопробігу, викликав в країні хвилю питань щодо системи екстреного фінансування. Однак Міністерство охорони здоров'я припиняє дискусії щодо державної підтримки, так пише «Жечпосполіта». Заступниця міністра Катерина Кацперчик прямо заявляє, відшкодування не буде, посилаючись на минулорічне рішення Європейського агентства з лікарських засобів. Через брак достовірних даних про безпеку Польське товариство дитячих неврологів у червні минулого року ухвалило резолюцію, в якій рекомендує не використовувати в Польщі генну терапію. Вона не зареєстрована в Європейському Союзі та не фінансується фінансується з приватних джерел, а не державами, тож обґрунтування жодних переваг не продемонстровано. Більше на цю тему сьогодні пише «Жечпосполіта». І також трохи про гроші, адже переважно все зводиться туди. Середній термін погашення боргу в Польщі стрімко скорочується, зараз становить лише 9 років. Причина у динамічному зростанні доходів та постійному небажанні жити в кредит. Цю тему також сьогодні на своїх сторінках відкриває «Жечпосполіта». Більшість поляків беруть іпотечні кредити на 25 або ж 35 років. Однак, фактичний термін погашення цих зобов'язань значно скоротився за останні десятиліття. Згідно з даними Польської банківської асоціації, якщо у 2015-2018 роках середній термін погашення становив десь 18 років, то за останні 2 роки цей термін скоротився на 9-9 років. Експерти кажуть, польський ринок явно наближається до міжнародних стандартів. Там середній термін кредиту становить близько 7 років.
1: Триває ефір Польського радіо для України. Це була Ірина Ястішин. Вона повернеться до нас знову ж таки за 25 хвилин. Ось такий марафон. Чому я говорю марафон? Тому що ми будемо говорити зараз про біг.

0: Можливо, мусимо отримати підтвердження від Варвари Борисцевської, нашої випускової редакторки, чи можемо ми, власне, говорити вже про краківський марафон. Поки що я не бачу ніякого підтвердження, але дякую, Ань, що ти анонсувала цю розмову.
1: Дуже так ще загадково, до речі.
0: Так, ну а поки ми підключаємо до нашого ефіру Краків, є ще одна

0: Назвою Northern Star проходить в такій лісистій, навіть в болотистій місцевості, яка імітує умови крайньої півночі. Ну і окрім військових з Польщі, також беруть участь в цих навчаннях військові США, Британії, Франції, Італії та інших союзників. Ну, загалом у цих навчаннях задіяно тисячі військових, понад 1500 одиниць техніки. Сценарій передбачає інтенсивні бойові дії, мобільність підрозділів, взаємодію різних військових з різних країн. Ну і ці маневри є частиною ширшої такої операції НАТО, яка охоплює північно-східний фланг Альянсу і яка стала однією з найбільших навчальних кампаній в регіоні. Я от коли читаю такі новини, вони мене якось заспокоюють. Так? Багато військових чомусь навчаються, а це означає, що в разі чого в нас буде захист.
1: Ну, тоді в разі чого, як людина, яка сьогодні чергова від новин по Румунії, з'явилася ще одна інформація. В Румунії вже пояснили, чому не збили російський дрон, який влетів в будинок. У Румунії вже пояснили, що брак часу та обмеження в умовах, яких змушена працювати армія, стали причиною того, що російський дрон не було збито в ніч проти 29 травня. Отже, про цю підготовку і, серед іншого, про український досвід, який Україна передає країнам, підтримуючим її, ми говорили не раз в ефірі Польського радіо для України, звісно ж таки. Бачите, все ж таки треба співпрацювати Україні з іншими країнами, щоб цей досвід свій збивання дронів передавати їм. На
0: ну,
1: жаль.
0: Так, просто немає навиків, немає практики, немає...
1: І слава Богу, що її немає. Так, ну вже, так, на жаль, бачимо ми, що вона потрібна.
0: Отже, переходимо ми до дуже приємної, як на мене, розмови. Підключаємо Краків і будемо говорити про благодійний забіг. У Кракові цими днями готуються до події, яка вже давно стала символом єдності, підтримки, доброї енергії українців за кордоном. Благодійний марафон «Пробіг під каштанами» цього року відбудеться і в Польщі, щоб об'єднати людей навколо спорту, допомоги та спільної пам'яті про дім. Ну і от про те, як народилася ця ініціатива у Кракові, кого вона об'єднує і чому такі події сьогодні мають особливе значення для української громади, ми поговоримо з організаторкою марафону Марією Новосельською, засновницею благодійної ініціативи Run for UA Kraków, співорганізаторкою Галас Ран і Галас на Ганку та волонтеркою. Ну і також з нами на зв'язку зараз віце-консул Генерального консульства України в Кракові Валентина Кузьмін. Доброго ранку! Дуже дякуємо, що вдвох отак доєднуєтесь до нашого ранкового ефіру.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: В мене, напевне, спочатку перше запитання все ж таки до Марини. От розкажіть, будь ласка, як виникла ідея провести у Кракові цей благодійний марафон «Пробіг під каштанами», бо я, коли от чую цю назву, в мене одразу асоціація з Києвом. Чи не там народився пробіг під каштанами?
2: Доброго ранку, ще раз студія. Перш за все, дякую за запрошення та можливість бути сьогодні тут з вами. Почну, напевно, з того, що почалось все з ініціативи фонду «Лотус», який організовував благодійні пробіги по всьому світу для залучення коштів і підтримки ЗСУ. І на одному з таких пробігів в підтримку Азову була також і Валентина, віце-консул наш Кракова. І саме від неї з'явилася ініціатива та бажання втілити пробіг у Кракові, саме пробіг під каштанами. Тому я передам трішки слово для Валентини, вона детальніше розповість.
3: Доброго ранку, студія. Також дякую за запрошення. Це честь бути сьогодні разом з вами. Справді, пробіг під каштанами народився в Києві. Це вже 33-й рік, коли організовується. І дуже символічно, що ми вирішили зробити це в Кракові. Минулому році це було взагалі вперше. І вирішили повторити цього року наш пробіг, до якого ми запрошуємо всіх. І родини, і дітей, і бабусь, дідусі, бо він якраз для кожного. У нас буде дві дистанції на 2 кілометри, 5 кілометрів. І хотіли б, щоб українці за кордоном могли долучитися до цієї доброї справи і відчути себе частиною великої спільноти, яка об'єднується навколо порятунку дитячих життів.
1: Валентино, Марія, чи ви будете

0: їхати.
1: А вже ж. Так.
0: У вас
1: так,
0: вже номери думаю. Є. Розкажіть, будь ласка, які у вас 2 чи 5, по-перше, кілометрів, по-друге, чи бігали ви раніше також?
2: Тобто... І взагалі, чи потрібно мати якусь особливу спортивну підготовку для того, щоб взяти участь в пробігі під каштанами?
0: 2 кілометри звучить реально для кожного, мені здається.
2: Ну,
0: хоча...
2: мало лі.
1: Так, насправді всі пробіги, які ми робимо, не лише пробіг під каштанами, а й інші, вони націлені на аудиторію довільну, не лише спортсменів. Ми завжди оголошуємо, що це пробіг не на першість, не на змагання, це не є марафон як такий, це просто благодійна пробіжка. Тому долучитись завжди може будь-хто, будь-якою підготовкою, навіть хто взагалі ніколи не бігає, з дітками, навіть з песиками. Взагалі дуже раді будемо бачити кожного і кожну. Особисто я зазвичай обираю дистанцію 5 кілометрів, так як певна частина маршруту і інших деталей лежить там на мені, наприклад. Але кожен обирає дистанцію довільну, комфортну. Для того, власне, ми теж стараємось робити саме 2 дистанції, щоб люди могли долучитись з довільною підготовкою.
2: Так, ми вже кілька разів проговорили, що це буде благодійний забіг. Давайте тепер з'ясуємо, на що збираємо кошти.
1: Я думаю, Валентина, можливо, цього разу...
2: Так, пані Валентина.
3: Так, взагалі організатором самого пробігу є благодійний фонд «Пробіг під каштанами», який є в Києві. Вони з нами постійно на зв'язку. А ми з Марією, Генеральне консульство України в Кракові та організація Run for UA in Kraków є як локальні організатори саме тут в нашому місті. І кошти будуть збиратися для порятунку дитячих життів дітей, які народилися з вадами серця і перебувають в центрі кардіології у Києві. Так, як минулого року, так і цього ми будемо підтримувати цих діток. Минулого році зібрали 2 мільйони гривень. Це неймовірна сума по всьому світу.
2: Так.
0: Неймовірно. Я просто зараз думаю і зараз перевіряла білети в Краків, тому що класно, що така ініціатива є в Кракові. Чи буде вона у Варшаві? Зробіть, будь ласка, щось зорганізуйте у Варшаві. Чи є перспективи інших міст також перед пробігом не їхати потягом?
3: Так, підтверджую, що колеги з посольства також організовують у Варшаві. Також Генеральне консульство України у Вроцлаві долучилося до пробігу. Вони також будуть організовувати. Всі анонси можна знайти або на сторінці благодійного фонду «Пробіг під каштанами», або безпосередньо вже на сторінках наших колег. На Фейсбуці є оголошення, можна долучитися. Але окрім цього, нас слухають різні глядачі, не тільки з цих 3 міст. Тому хочу додати від себе, що кожен може долучитися, навіть сам, самостійно пробігти символічно, чи навіть пройти ці 2 кілометри, 5 кілометрів і відмітити або нас, або благодійний фонд, яким чином також підтримати ініціативу і додати розвиток.
2: Так, але ж я так розумію, треба ж якийсь внесок зробити благодійний, раз цей пробіг благодійний, як це зробити?
1: Власне, так, у нас мета благодійна, і на тому ж сайті пробіг ІНЮА можна зареєструватися, зробити сам внесок. Тоді ми отримуємо дані учасників, саме, наприклад, по Кракову, і вже безпосередньо з ними контактуємо, передаючи деталі, де саме ми збираємось, де будемо робити сам пробіг. Але взагалі пробіг під каштанами, він відбувається онлайн по всьому світу, тобто будь-хто може також долучитись індивідуально, просто взявши участь, зареєструвавшись і зробивши внесок. Тому так.
2: Угу. А скільки людей вже, до речі, зареєструвалися в Кракові, я хотіла запитати, і чи долучаються до цього благодійного марафону поляки?
1: Здається, у нас зараз близько 20-30 реєстрацій, якщо не помиляюсь. Зазвичай нам близько 50 реєстрацій вдається залучити, ну тобто близько 50 людей, в залежності від тематики пробігу. Іноді, якщо ми говоримо не лише про пробіг під каштанами, може долучитись і 100 людей. Так, можливо, ще далі, Валентина, теж.
3: Так, я би доповнила ще в минулому році.

0: було так, що ми прийшли, і в нас було 60 реєстрацій, але на місці люди дореєстровувалися, і в нас вийшло, що тоді було 109 людей, які з нами пробігли на краківських блонях. Тому ця цифра, вона завжди є динамічно змінною, особливо там на місці. Бо до нас приходили теж наші друзі-поляки. Краківський водоканал має свою команду, яка називається «Кранов'янка», і вони також долучилися до нас, бігли з нами. З іноземного дипломатичного корпусу також долучалися колеги, консули і бігли разом з нами, українські школи. Тобто це справді така величезна атмосфера єдності української громади. І ще одне нагадування нашим українцям, які проживають в Києві, що ми думками разом з ними.
1: Дуже класно. Я просто згадую оці київські пробіги під каштанами. Ну, там дуже багато людей було, сотні людей просто виходили на ці благодійні пробіжки. І от мрію побачити таке і, звісно, на польських вулицях.
2: Скажіть, будь ласка, ви говорите ще, і ми говоримо з вами про біг. Чи є ще якісь такі способи зараз підтримувати Україну і збирати кошти? Тому що ми бачимо і знаємо, що вже понад 4 роки повномасштабного вторгнення, люди вже не так охоче і донатять, як раніше. Як ви заохочуєте, може ви свого боку побачите якісь зараз цікаві і діючі способи, як заохотити людей все ж таки не забувати про те, що відбувається в Україні, підтримувати українську армію, перш за все?
3: Ну, я тут можу додати, що так, окрім пробігів, ну це і не лише пробіг під каштанами, ми проводимо різні тематики. І нещодавно був теж міжнародний пробіг для Азову, який відбувався на 7 континентах. Тобто це такі масштабні події. Звісно, що ми намагаємось всіма силами заохотити людей, зробити івент не лише спортивним, а і культурно-розважальним, щоб це були і подарунки учасникам приємні, як бонус за участь, щоб це були, можливо, якісь і розіграші. Тому намагаємося і діджей залучати, наприклад. Нещодавно теж у нас був проведений вперше в Польщі такий благодійний пробіг з супроводом діджея. І, звісно, окрім пробігів,
2: це він біг із ними разом із пультом, чи як це виглядає, чи це він з колонкою біг? Бо таких діджеїв по Варшаві бігає туди-сюди з колонками. Це такий діджей, чи це...
3: Це якби справжній діджей з установочкою, але ми для нього облаштували спеціальний такий велопристрій, на якому йому було комфортно їхати, а уже бігуни і учасники бігли, скажімо так, в супроводі музики, в супроводі бітів.
2: Бігли так, за ним.
3: Так.
1: Дуже цікаво.
3: І ще додам, якщо можна, що окрім бігу, так як ви запитували, в Кракові ми робимо теж благодійний культурно-розважальний фестиваль «Галас на Ганку». І саме така подія найближча буде 13-14 червня. Це теж дуже такий уже став, можна сказати, традиційний захід, який дуже об'єднує українців. Всі дуже радо приходять, тому що це частинка дому, частинка нашої культури, тому також буду рада всіх бачити і запрошую.
1: Так, це дуже класний фестиваль. Ми, до речі, організатори цього фестивалю, двоє хлопців, якось були також в нашому ефірі. Дуже цікаво було з ними спілкуватися. Аня, хочу тобі сказати, що подивилися квитки до Кракова ще й на 13 червня, бо так, цей захід от дійсно варто відвідати.
2: Так. Я просто дуже радію, що там не на перші місця, тому що людина, яка спочатку їде потягом 4 години зранку, щоб приїхати, їй складніше. Я можу стартанути перше трішки через те, що приїду потягом. Можна мене пустити трішки раніше? Ось так.
1: Ось так, домовилася. Скористалася службовим становищем, так би мовити. Дівчат, я вам дуже-дуже дякую. Ми вам дуже-дуже дякуємо за те, що доєдналися і розповіли про вашу благодійну, благородну таку ініціативу. Ми бажаємо вам, щоб завтра на краківських вулицях ви побачили дуже багато людей, які підтримують вашу ініціативу. Ну, а якщо ця ініціатива добереться до Варшави, то ну, теж обіцяємо всіляко інформаційно її підтримувати.
2: І дуже не тільки дякуємо. Інформаційно.
1: І не тільки інформаційно, ще й фізично. Дуже дякуємо вам і нагадаємо нашим слухачам, що ми говорили з організаторкою благодійного марафону «Пробіг під каштанами» Марією Новосельською, а також з нами на зв'язку була віце-консул Генерального консульства України в Кракові Валентина Кузьмін. Власне, про пробіг під каштанами, який відбудеться завтра, до речі, завтра це чи післязавтра? Післязавтра, в неділю. От бачите, як добре, що ми це з'ясували наприкінці нашої розмови. Пробіг під Каштаном.

0: Ви в Кракові післязавтра, в неділю, доєднуйтесь.
1: Триває ефір Польського радіо для України. Ми біжимо далі. Бігти нам залишилося, на жаль, не дуже довго до саме завершення нашого ефіру, на жаль. Але ми бачитимемося із вами ще в наступних тижнях, звісно, і залишатимемося на хвилях Польського радіо для України. І дуже дякую вам, що ви дописуєте нам коментарі, що ви ділитеся, що ви дивитеся. Нам це дуже приємно.
0: Так, з Німеччини маємо новини. Офіційний Берлін заявляє про те, що він не проти відмовитися від назви «асоційоване членство» для ідеї канцлера Фрідріха Мерца щодо шляху України до Євросоюзу, яку критикують як невдалу. І про це заявив посол Німеччини Гайко Томс. Він зазначив, що розуміє критику на адресу обраної назви для ідеї канцлера Мерца «асоційоване членство» через її словесну схожість з угодою про асоціацію з Євросоюзом, яку Україна має понад 10 років, і так асоціацію сприймають як те, що вже давно, власне, є. Я теж це розумію, але ми не прив'язані до цієї назви. Якщо хтось запропонує кращу, ми тільки за, каже Гайко Томс. Ну, цікаво, що вони критикують просто назву, так, а не те, що міститься, власне, ця ідея, цей законопроєкт.
1: Ще одна новина, дуже важлива для Польщі. Сьогодні від неї почала Ірина Щішин подекуди. Поблизу Варшави спалахнула масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер почала стрімко поширюватися і загрожувала житловим районам. Вогонь виник в четвер після обіду в районі Мєнзелеща в Оломінському повіті і за лічені години охопив великі площі сухого лісу та чагарників. Ситуація настільки загострилася, що із терміновою заявою виступив навіть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Очільник уряду повідомив, що особисто контролює розвиток подій, перебуває на постійному зв'язку з Міністерством внутрішніх справ та керівниками рятувальних служб. Через сильні пориви вітру полум'я почало швидко пересуватися у бік житлових будинків, і польські служби попереджають, що пожежа вже загрожує забудові і може перекинутися, на жаль, на населені пункти. Звісно ж, зараз роблять все можливе, щоб це якось стримати.
0: Так, ми продовжуємо, власне, слідкувати. Цілий ранок слідкуємо за цією ситуацією, яка сталася вночі в Румунії, падіння російського дрона на багатоповерхівку. І от все ж таки, на жаль, з'явилася інформація про те, що є поранені. МЗС Румунії повідомила про поранених. Значну мешканців цієї будівлі евакуювали, двоє людей там зазнали травм, їм зараз надається допомога.
1: Ну, а в ЄС уже є реакції. Заявляють там, що інцидентом у Румунії Росія перетнула ще одну межу. Здавалося б, скільки ще меж має Російська Федерація перетинути? Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інцидент із падінням російського дрона демонструє перетин ще однієї межі. Загарбницька війна Росії перетнула межу. Російський безпілотник вторгся на територію Румунії та завдав удару по густонаселеному району, в результаті чого постраждали цивільні на території ЄС, написала Урсула фон дер Ляєн. При тому всьому ми говорили вже раніше, що Європейський Союз продовжить зміцнювати безпеку і потенціал стримування, особливо на східному кордоні, буде посилювати тиск на Росію, підкреслила очільниця Європейської комісії. Тепер не лише країни Балтії, Польща, але й про Румунію більше говорять, тому що якось я чесно не дуже багато читала перше якихось таких ситуацій в Румунії. Звісно, вони були також, але останнім часом більш посилено все ж таки в країнах Балтії. Набагато більше інформації було про ці райони.
0: Польща, до речі,
1: і Польща теж. Але от до країн Балтії навіть відправлялася Урсула фон дер Ляєн декілька днів тому, щоб підтримати країни, бути з ними в тяжкі хвилини, коли, ймовірно, ця гібридна атака на країни від Російської Федерації Балтії буде посилюватися. І саме от весь світ був сфокусований на тому, що найгостріше зараз, якщо говорити про російські провокації, в країнах Балтії. І тут в один ранок ми бачимо ситуацію в Румунії. І я справді дуже якось на це реагую особисто, якщо можу сказати. Ну, це дуже тривожно.
0: Абсолютно з тобою погоджуюсь, але от зараз змінюю географічний вектор новин. США та Іран наблизилися до угоди, але Трамп взяв паузу. Такі читаємо заголовки ранкові. Переговори начебто вийшли на фінішну пряму. Сполучені Штати та Іран перебувають за крок до укладання важливої домовленості, яка може продовжити

0: Причорномір'я та відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства. Віце-президент США Діджей Венс заявив, що Вашингтон і Тегеран значно просунулися в переговорах щодо нового меморандуму про взаєморозуміння, однак президент Дональд Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення щодо його підписання. За словами Венса, сторони близькі до домовленості, яка передбачає продовження перемир'я на 60 днів та відкриття Ормузької протоки. Водночас переговори щодо окремих положень цього документу ще тривають. Ну і віце-президент США також визнав, що гарантувати успішне завершення переговорів наразі неможливо. Я не можу гарантувати, але я досить оптимістично налаштований щодо цього, сказав він. Ну і тут, напевно, варто нагадати, що Венс очолював американську делегацію під час переговорів з Іраном в Ісламабаді у квітні і продовжує, власне, координувати цей напрямок. Але, за його словами, остаточне рішення залежить від президента США, а Трамп відклав це остаточне рішення, сказав, що беру паузу. Не знаю.
1: Була і пауза, були потім після цього і знову обстріли, і взаємні. Тож стежити за цією ситуацією також дуже важливо. Поки що рано прямо 100% говорити, що угода укладена, тому що знаємо ми, що на світі все змінюється.
0: Трамп попросив кілька днів навіть на роздуми перед ухваленням остаточного рішення.
1: Ці года кілька днів, я пам'ятаю, за декілька днів він мав війну припинити.
0: Два-три тижні,
1: та за добу він мав там уже закінчувати в обіцянках своїх передвиборчих. Ну, бачите, поки що не вдалося. Можливо, вдасться вже зовсім незабаром. Наш ефір, він добігає кінця. Зараз ми тут моніторуємо ситуацію і дивимося, що цікавого відбувається, але от ще одне про підготовку НАТО до потенційних загроз. НАТО проводять одні з найбільших військових навчань поблизу російського кордону. Після вступу Фінляндії до Альянсу маневри під назвою Northern Star проходять у фінських лісах неподалік полігону, лише за кілька десятків кілометрів від Російської Федерації. У навчаннях беруть участь військові одразу декількох країн НАТО, це і Фінляндії, Польщі, США, Великої Британії, Франції, Італії і Угорщини. Загалом понад 5 тисяч солдатів, сотні одиниць техніки та підрозділи, які відпрацьовують сценарії можливого конфлікту на північному фланзі Альянсу. Місцевість, де проходять маневри, вважається однією з найскладніших в Європі для ведення потенційних бойових дій. Це густі ліси, болота, мінімальна кількість доріг і дуже складні погодні умови. І саме тут, під час зимової війни, саме радянська армія зазнала серйозних втрат. Зараз там проходять навчання. Тож за цими навчаннями ми також стежимо і бачимо, що ситуація виглядає досить таки дивно і напружено останнім часом, якщо додати всі оці от провокації Російської Федерації, плюс погрози Російської Федерації, плюс обстріли багатоповерхових будівель на території однієї з країн НАТО, якої ніхто не очікував, що це трапиться цієї ночі. Ну, ми стежимо за цим всім, звісно, і оновлюйте стрічку новин на polradio.pl. Надіюся, що вдасться все ж таки якось це розв'язати, залагодити.
0: Так,
1: я не знаю.
0: Завершимо з приємною новиною. Говорили сьогодні про Варшавський книжковий ярмарок. Книжковий арсенал зараз в Києві відбувається. І ось лауреатка Нобелівської премії з літератури Ольга Токарчук бере участь в фестивалі «Книжковий арсенал». Ну і от там, в Києві, вона висловила солідарність з Україною. Друзі, відвідуйте, будь ласка, культурні заходи протягом цих вихідних, які вже стрімко наближаються. Благо, є що відвідати, так, дуже багато всього відбувається. Ну, а ми на цьому завершуємо нашу ранкову інформаційну програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України, тому що добрий ранок переходить, я сподіваюся, в добрий день. Передаємо його в руки Ірини Ящишин, яка вже готова поділитися з вами останніми новинами. Ну, а ми, ведучі цієї програми, Світлана Берестовська і Аня Львова, бажаємо вам гарної п'ятниці і спокійних вихідних.
1: До побачення.

А й справді вихідні не за горами, але до них іще треба допрацювати. Ну, мої колеги уже це зробили, а я досі з вами 9-та у Варшаві, тож час на випуск новин у студії Ірини Щишин.

0: Ударних угрупувань Росії у Білорусі немає. Сильний вітер ускладнює гасіння пожежі поблизу Варшави. Сільськогосподарська продукція подорожчає через неврожай. Наразі на території Білорусі нарощування сил безпосередньо близько до кордону України немає. Проте процеси всередині території Росії та Білорусі насторожують. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Речник нагадав, що іще в 22-му році Білорусь тримає по напрямку кордону з Україною невелику кількість своїх підрозділів. Вони періодично ротуються, але їхня кількість із того часу не збільшується. Ударних угрупувань Росії у Білорусі також немає, але в будь-який момент вона може їх перекинути на території Білорусі та використати ті інфраструктурні об'єкти, які будує Білорусь, нагадав речник Держприкордонслужби України. Сильний вітер ускладнює гасіння пожежі у лісі поблизу Варшави. Вогонь поширюється лісом, а також очеретяними заростями і пустирями. Для боротьби з вогнем задіяли пожежну авіацію та гелікоптер «Блек Хоук». Гасіння пожежі може зайняти від 2 до 3 днів, каже старший бригадир Славомір Сєрпатовський.
1: На хвилю обіцяну терен об'єнти пожарами.
0: Станом на зараз палає 300 гектарів, але скільки лісу знищив вогонь, ми будемо бачити після закінчення робіт. Із дронів бачимо, що там не лише ліс, там якісь зарості, але загалом охоплено 300 гектарів.
1: То маємо около 300 гектарів.
0: Національна дорога номер 50 навколо місця пожежі залишається закритою для руху. У рятувальній операції уже допомагають сотня солдатів сил територіальної оборони. Міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський прогнозує, що цьогорічна врожайність сільськогосподарських культур може бути нижчою, ніж у попередні роки, і все через посуху. Гідрологічна посуха зберігається на Підлящі, Південній Мазовії та Люблінському регіоні, а також у Вармінсько-Мазурському. Йдеться і про Великопольське, і також, каже посадовець Західно-Поморське воєводство. За словами міністра, потрібні рішучі дії для покращення водозбереження. Йдеться про проблему зберігання та накопичення води. Про це уже роками говоримо. Дуже мало відбувається дій, щоб це реалізувати. Частина місцевих органів скористалася ресурсами із плану відбудови і вже будує резервуари, але цього все ще занадто мало.
2: Але такого ще замало.
0: Розширення мережі озер та боліт розглядають ще й з точки зору національної безпеки. Важкодоступні райони створюють складну перешкоду для потенційного нападника. За даними Європейської обсерваторії по сухим, дефіцит вологи нині фіксують у низці країн Центральної та Східної Європи, зокрема у Польщі, Німеччині, Угорщині та Румунії. Європейські аналітики уже прогнозують зниження врожайності зернових культур цього року. І трохи про погоду. Холодний фронт рухається через Польщу. У п'ятницю легка хмарність. Будуть періоди сильних проливних дощів на сході, а максимальна температура коливатиметься від 15. На північному сході близько 21 градуса тепла у центрі і 26 градусів тепла на заході. Вітер від слабкого до помірного, місцями поривчастий, а та тізливо, які ввечері будуть на сході ближче до ночі, перемістяться також у центр та на півдні. На вихідних дощитиме саме там. Субота буде доволі вологою. Тож, такі новини, така погода станом на 9 ранку сьогодні у Варшаві. А ми чуємося з вами вже о полудні. Тоді буде свіжий інформаційний блок. Чекаю на зустріч.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Матеуш Дзєконський. За консолетом зачинаємо традиційну, щоденну, якщо лічити дні робочі від понеділку до п'ятку, аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, тобто передачу, в якій ми говоримо, звертаємося до вас, шановні і дорогі слухачі.

0: Слухачі двома мовами, українською та польською, а також між
1: польською і українською.
0: Так, і також між собою розмовляємо цими двома мовами, не перекладаючи один одного. І намагаючись зберегти пів на пів, цей поділ, до якого ми хочемо дійти 50 на 50.
1: Не тільки, стараємося również мовити жательнє, вимовляти добре, стараємося мовити о цікавих речах і не занудити вас. Dlatego кожного дня шикуємо для вас щось з нieco іншої beczki, але żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili, mamy pewną świecką tradycję. Zawsze zaczynamy od...
0: Poczynajmy od słowa dnia.
1: Słowo dnia nam przyświeca, słowo dnia nas prowadzi. Jakież to słowo dziś?
0: Gnuczkiść.
1: Język giętki, język prędki, słowo dnia giętkość.
0: Tak, i same to słowo jest dosyć wymogliwym i wymaga od nas jakiejś takiej wprawności artykulacyjnego aparatu. Gnuczkiść, giętkość.
1: Так.
0: Про це будемо говорити, про артикуляційний апарат і про його гнучкість і вправність, але спочатку дізнаємося, що означають ці слова. Перше таке враження ми, звісно, маємо, а що нам говорять словники? Словник української мови вказує на те, що гнучкість, іменник жіночого роду, це абстрактне поняття. Абстрактний іменник до гнучкий. Більше визначень немає, натомість є приклади. Він, поліетилен, міцний, легко згинається і не втрачає гнучкості у 60-градусний мороз. Наука, 1958 рік.
1: Ну, не знаю, чи то не була крипторекламу.
0: Але ми знаємо, що поліетилен втрачає свою гнучкість у 60-градусний мороз. Це були дуже оптимістичні прогнози.
1: Ну, звичайно, в 2026 року віємо дуже багато, як багато шкодливого в собі завіра, mimo że rzeczywiście giętki, elastyczny, plastyczny.
0: Tak, i tomu namagajmy się powoli od niego odmawiać się. Natomiast gnuczkość w przenosnym znaczeniu w kontekście Максима Рильського. Під пером Рильського українська мова досягає граничної гнучкості, виявляючи свої дійсно необмежені можливості у передачі найскладніших понять і найглибших думок і почуттів, так писала історія української літератури у 56-му році.
1: Багато скомплементували пана Максима тут.
0: Особливо, коли йдеться про граничну гнучкість мови. Отже, іменник «гнучкість» походить від прикметника «гнучкий». Це нам теж підказує словник української мови. Тож заглянімо, що означає «гнучкий» – цей прикметник, чоловічий рід «гнучкий», жіночий «гнучка», «гнучке» – середній. Тобто перше, який легко згинається, гнеться. Дівчина була невелика на зріст, але рівна як струна, гнучка як тополя, гарна як червона калина. Це уничує Левицького. Ну, добре, тепер ще трішечки з іншого боку про гнучкість поговоримо. Пальці хірурга мусять бути такі ж розроблені, гнучкі і чуттєві, як пальці скрипаля і піаніста.
1: Так, згадзася.
0: Теж переносне значення, і ми вже в контексті Рильського його навели, тобто здатний легко змінюватися, багатий на відтінки. Тобто гнучкий голос, гнучка мова і так далі. І друге значення переносне, який вміло і швидко застосовується в різних обставинах. І в цьому контексті є гнучка політика, є гнучкий робочий графік. Наприклад, мої плани на відпустку дуже гнучкі, тому я можу приєднатися до вашої поїздки в будь-який момент. З інтернету. Банк пропонує гнучкі умови кредитування із можливістю дострокового погашення. І це є не реклама, тому що банку я не вказала.
1: Угу, rzeczywiście. І що будемо робити далі? Порозмовляємо ще о języku giętkim, prędkim, wyginającym się, zginającym się. Чи будемо wyginać нашу рамовку, чи теж будемо się jej trzymać?
0: Будемо триматися нашої сітки мовлення.

0: Taka to nasza dzisiejsza druga piosenka. Postarali się, słyszeliście? Wtajemniczeni twierdzą, że zapisywali, nagrywali tę piosenkę 313 razy, zanim im się udało. Jak też oni się nazywali? Strefa zrzutu, tak?
1: Strefa zgniotu.
0: A, zgniotu, gnieść, giąć, giętki i już jesteśmy w domu.
1: A spróbujemy powtórzyć, co one tam śpiewali u swojej piosni?
0: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
1: Król Karol kupił królowej Karolinie, hej, korale koloru koralowego.
0: I jesteśmy gotowi do stałej naszej rubryki, czyli rozmówek polsko-ukraińskich koloru koralowego.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Marcin Gaczkowski to Jonas Tępniewicz перед мікрофонами.
1: Запрошуємо на польсько-український розмовник, тобто щотижневу порцію польської мови з усіма правилами і винятками, фонетикою, граматикою, лексикою, синтаксисом, фразеологією.
0: Стоп! Саме від фразеології ми і починаємо. Не пєпш, в'єпше, п'єпшем, не... Вруть. Не пєпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єст лепши.
1: Ага, я так розумію, що головне не переборщити тут із приправами, так?
0: Не можна перепєпшити, так. Спробуєш перебор... Повторити це прислів'я і одночасно з коромовку.
1: Ну, добре. Не пєпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш є слепше.
0: Супер.
1: А я ще одну спробую. А,
0: спробуй.
1: Можна? В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. Марчине, в тебе вийде?
0: Хто бжмі?
1: Вчонш? Хшонш вчонш бжмі в тщіні.
0: В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.
1: O, no idealno. Dobre, ja jeszcze 356 razy powtórzę i może mi uda się. A czemu my pro skoromowkę raptem zaговорили i czemu skoromowkę my zaговорили?
0: A тому, що скоромовки – це ж один зі способів артикуляційної гімнастики. За допомогою скоромовок ми розігріваємо свій апарат мовлення. Такі вправи теж збільшують гнучкість та вправність.
1: І про гнучкість, і язик.

0: така, і гнучкість мови. Ми сьогодні будемо говорити, а говоритимемо в контексті певної тези. Сучасні поляки говорять недбало, нестаранно, і через деякі через це, власне, деякі прекрасні звуки, так-так, вони помирають, бо щоб їх вимовити, треба докласти певних зусиль.
1: І про це в ефірі Агнішки Куніковської розповідав актор і логопед Артур Зужін-Вішнєвський. Гість Польського радіо веде блог «Пан от вимови», де він навчає технікам мовлення. Співпрацює, зокрема, з Театральною академією у Варшаві. І, як стверджує Артур Зужін-Вішнєвський, правильна вимова і дбайлива артикуляція – це важливо. Для нього це важливо.
2: No, generalnie to jest moja misja. Chciałbym popularyzować prawidłową wymowę.
0: Загалом це моя місія. Я хотів би популяризувати правильну вимову і показати, що кожен може цим користуватися і що варто дбати про мову не лише на папері, але теж в усній сфері.
2: Варто дбати о język также в сфері мовленій, а не тільки на папері.
1: Ми почали від скоромовок. Скоромовки допомагають збільшити гнучкість нашого апарату мовлення. Але чи від них варто починати вдосконалення артикуляції?
2: Oczywiście. Niestety, to jest pewna pułapka, w którą na początku popadamy, wydaje nam się,
0: że... Ні, на жаль, це певна пастка, в яку ми потрапляємо на початку. Нам здається, що якщо ми одразу будемо вимовляти такі складні звукосполучення, то о-хо-хо, випрацюємо вимову. А насправді так простіше заспівати, так ми кажемо у професійному акторському жаргоні, тобто закарбувати свої вади, погані звички, закріпити їх замість того, щоб виправити. На жаль, у дикції ми мусимо починати із самого початку, тобто розкласти мовлення на певні елементи, першопричини. Тобто почати з рухів язика окремо, окремо губ, окремо щелепи, окремо, власне, видовжувати голосні, виробити у собі звичку до щоденних вправ, простих, але регулярних.
2: Wydłużać samogłoski, wypracować w nas takie nawyki codziennych ćwiczeń, простих, але jednak codziennych.
1: A ще важливим є дихання, правда?
2: Szalenie, bardzo ważny, zwłaszcza ten...
0: Надзвичайно важливим. Особливо правильний тип дихання. По-перше, щоб не дихати через відкритий рот. По-друге... Так, власне, так, не дихати. По-друге, брати глибокий, повний вдих. Так, сюди, у нижні ребра, в живіт, щоб діафрагма опускалася. І потім під час видиху виштовхувала нам повітря вгору. Це надзвичайно важливо. Якщо ми дихаємо неправильно, то згодом можемо заробити, наприклад, неповне замикання голосових зв'язок. Це дуже, до речі, поширене захворювання. Його навіть називають професійною хворобою людей, які працюють голосом, тобто учителів, спікерів.
2: У осіб, послугуючих ще голосом, у навчителі, у мовців.
1: Саме так. Актори, спікери, диктори, вчителі, вокалісти, журналісти – всі вони у своїй роботі використовують голос. І це начебто очевидний факт. Вони – повинні дбати про апарат мовлення і працювати над вимовою. А що ж можна сказати людині, яка абсолютно не пов'язана з цими професіями? Як її переконати, що над цим працювати варто? І для чого вона має над цим працювати? Людина ж подумає, ну я ж не виступаю перед публікою, не проводжу презентації, я ж не виходжу в ефір.
2: Так się wydaje, tak naprawdę cały czas występujemy w relacjach naszych.
0: Ну, це тільки так здається. Насправді ми виступаємо постійно у наших міжлюдських стосунках. Ми теж хочемо справити гарне враження, хочемо, щоб нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно, і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю?
2: Бракує нам тієї певності. А дlaczego собі не помогти хоча б свідомістю, що о, добре мовлю?
1: Звучу

0: Добре, тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка є, і тепер спробуємо вгадати, пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
2: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam, byłam zamiast byłam, umarł zamiast umarł, mam pomysł замість «мам помислу», «пошед» замість «пошеду». І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови – французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, «пошліщми», а не «пошліщми». Ми говоримо граматика, а не граматика.
1: Тільки пошлішми. Не граматика, тільки граматика.
0: Варто наголосити, що взагалі-то у польській мові постійний, фіксований наголос, і падає він на другий склад, якщо рахувати з кінця слова. Проте існує ціла низка винятків, коли ми акцентуємо на третьому складі від кінця. Математика, Африка, фізика, піротехніка і кожна інна техніка. Розмовлялишме і акцентувалишме і так далі, і так далі. А спостерігаючи за живою польською мовою, тобто мовою публічного простору, може скластися враження, що цих винятків немає. Бо ж поляки зазвичай наголошують на другий склад від кінця навіть у цих особливих виняткових словах, деякі з них ми вже назвали. Тож оце акцентування на третій склад, або ж навіть четвертий від кінця слова, незабаром помре, зникне.
1: Bardzo się tego boję i uważam, że to jest ostatni moment, żeby zadziałać.
2: I ja cього дуже боюся. Вважаю, що це останній момент, аби вжити заходів на академічному рівні, щоб університети запровадили, наприклад, в навчання польських філологів, тобто людей, які потім навчатимуть дітей мови, звертання уваги на наголос і на усний бік мови. Як на мене, ми занадто багато уваги приділяємо орфографії і занадто мало мовленню.
1: До ортографії, а за мало до мови.
0: В межах ефіру «Пів на пів» ви слухаєте польсько-український розмовник. Сьогодні ми тут говоримо про значення ретельної, дбайливої вимови і акцентування.
2: Ну, тож, зробімо тепер наголос на наголос.
0: Так.
2: У польській мові, як ти, Марчине, вже сказав, наголос постійний.
0: Фіксований.
2: Так. Падає він на другий склад від кінця слова, і він теж має свою назву.
0: Акцент пароксетонічний.
2: Так, і теж це вимагає певної гнучкості язика. Так. Так, і теж звертаємо увагу, що польською
0: акцент.
2: Це не тільки про акцент, тобто про спосіб вимови, але теж про наголос. Отже, кілька прикладів слів із пароксетонічним наголосом.
0: Ну, спочатку святе правило. Польські вирази акцентуємо головне на другу силабу від кінця. Так, це правда. Більшість слів так і наголошується, але є ці 20-30% винятків, про які не слід ніколи забувати.
2: Наголос на третій склад від кінця. Увага! Притаманний дії словам першої та другої особи множини минулого часу. Причому для обох родів. Що ми маємо на увазі?
0: Билишме, билишме, билище, билище. Читалишме, читалишме, розмовлялишме і розмовлялище. Дзвонилишме. Припущалишме, що нас слухалище. Ба, лічилишме на то.
2: Дякую. Наголос на третій склад від кінця має теж свою назву.
0: Акцент. Ще раз. Ще раз. Акцент пропароксинтонічний.
2: Так, і наголошую.

0: змішуємо дієслова не всі, звісно. Тут умова така, що має бути теж умовний спосіб, однина, ну і теж третя особа сюди входить. Наведемо кілька прикладів для ілюстрації.
1: Зробив би, виступив би.

0: є обов'язковим теж у словах, які закінчуються на «ка».
1: Математика, музика, логіка, пропароксетоніка.
0: Йдемо далі. Третій склад від кінця, і тут наголос з'являється також у числівниках.
1: Лічебники від 400 до 900, наприклад, 400, 500, 700.
0: Отже, словом підсумку, третій склад від кінця, і тут наголос обов'язковий, наприклад, 400, музика, читалішми, зробив биш.
1: Так, але перелік винятків ще не завершений.
0: Так, тому що крім третього складу, від кінця наголосу польській мові вміє теж помандрувати ще далі.
1: Ой, що той мандрівник.
0: Так, на четвертий склад від кінця. І коли варто сподіватися ось цієї подорожі наголосу? У дієсловах першої, другої особи множини умовного способу. Приклади?
1: Намалували бище. Пошлібишме, зробілібишме.
0: Так, і ще один виняток, і обіцяємо, це вже останній. Наголос на останній склад. Тобто ми говорили про наголос на третій від кінця, на четвертий від кінця, на цей другий, який є найчастіше. І тепер іще одна ситуація – наголос на останній склад. Він падає у словах, які складаються з одного складу, що не дивно, але перед якими є префікс «арци», «екс», «віце».
1: «Арци» – «ксьонже», «віце» – «крул», «екс» – «маужонек», «екс-монш». У запозиченнях з французької мови також акцентуємо останній склад. «Жірі», «експозе», «мені».
0: Так.
1: А ми повертаємось до розмови Агнішки Куніковської та Артура Зудзіна-Віснєвського, актора і логопеда, який веде курси правильної польської артикуляції вимови як для акторів, так і для всіх охочих, для кожного, хто хоче добре говорити польською. Тож, як виглядає такий спортзал для язика? Які знайдемо там тренажери? І від чого починати тренування?
2: Від фізичних ćwiczeń. Найперв тіло, воно ще мусі підготувати, розграти, później przechodzimy.
0: Від фізичних вправ. Спочатку тіло. Воно має підготуватися, розігрітися. Далі ми переходимо до такого озвучення, наповнення голосу, дихання. А потім робимо вправи на розминку. Мовленнєвий апарат, язик, губи. І тут розмасовування щелепи повинно бути. Розминка апарату мовленнєвого. Базову вправу рекомендую робити всю. Наприклад, ви це можете зробити в машині. Фиркання, щоб трохи активізувати губи. Це глухий, а є ще дзвінко. Отак, 2 хвилини варто пофиркати. І далі беремося за язик. Відкриваємо рот, губи залишаються нерухомими, щелепа язику не допомагає і працює тут тільки язик. Язик присмоктується до піднебіння, підтягується назад, поки не відклеїться. Ось таке клацання виходить.
1: Так, а взагалі вправи для язика це весело.
0: Так.
1: Бо його ж можна спробувати покрутити, погнути. Язик – це ж найпрацьовитіший з наших м'язів. Його ж можна теж згорнути в трубочку або ж поставити струнко і вертикально.
2: Oczywiście, że tak. To jest niezwykle ważne. My często mamy język...
0: Звичайно. Це надзвичайно важливо. У нас часто язик мляво лежить на дні ротової порожнини. І це викликано саме диханням через рот. Все ж таки, краще дихати через ніс, щоб цей язик був притиснутий до піднебіння, щоб він ніби тулився до піднебіння. Інакше, якщо він лежить десь там, власне, на дні ротової порожнини, тканини язика, вони якби збиваються і коротше. А язик у кожному слові має стільки звуків, ну, скажімо так, орфографічно літер, під які він мусить підлаштуватися, що він перестрибує, наче танцівниця. Він має бути дуже вправним, щоб вимовляти слова, які ми говоримо, особливо швидко.
2: Скакує як танцерка, мусить бути дуже справний, щоб виповідати те слова, які мовимо, звласта швидко.
1: От язик перестрибує як танцівниця. Побачила.

0: Оце. Відчули, спробували перетворити на танцівницю свій язик. І прекрасно. Тут ми поставимо крапку в нашому гнучкому розмовнику. Нехай язики ваші танцюють.
1: А на кінець коротесенький словничок, пов'язаний із мовленням, із цим процесом артикуляції звуків.
0: Апарат мови, апарат артикуляційний.
1: Мовленнєвий апарат або ж артикуляційний апарат.
0: Ламанце язикове.
1: Скоромовке.
0: Струни голосові.
1: Голосові зв'язки. І тут хвороба теж вказана, незмикання або неповне змикання голосових зв'язок.
0: Недомикальність струн. Шепона.
1: Діафрагма.
0: Жухва.
1: Щелепа.
0: Дольна жухва.
1: Нижня щелепа чи просто щелепа?
0: Поднебіння.
1: Піднебіння.
0: Глоска, літера.
1: Звук, літера.
0: Клоскання язиком.
1: Клацання язиком.
0: Збитки спółgłoskowe.
1: Звукосполучення. І ці звукосполучення сьогодні намагалися вимовити і гнучкістю свого язика похвалитися. Яна Стемпнєвич
0: і Марчін Гачковський.
1: Почуємося у польсько-українському розмовнику за тиждень. А ви слухаєте пів на пів, нагадаємо, і сьогодні наше слово дня.
0: Гєнткость. Працюємо для вас. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Матеуш Дзєкоński. Цішимо się, що jesteście з нами. A jeżeli coś wam się spodobało lub wręcz przeciwnie, macie jakieś krytyczne uwagi, piszcie do nas oczywiście. Nie wahajcie się pisać 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 на 50@polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Ми говорили...
0: Ну так є простіше, не ошукуємося.
1: Так, так набагато простіше. І чекаємо на ваші листи, на ваші повідомлення, на ваші відгуки, так як Марчін каже, на зауваження, а теж пропозиції тем, про що би ви хотіли послухати в нашому двомовному ефірі.
0: А поза тим можете również зглашати пропозиція музична.
1: А наша сьогоднішня пропозиція музична...
0: Є зглашання...
1: Вдих від такого українського хіп-хопового колективу «Тиск», і вони тут справді показують свою гнучкість мовленнєвого апарату, тому що читають реп дуже швидко.
0: Поїхали.

0: Bardzo wiele szybkich wdechów. Pora porządnie odetchnąć wydech. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Mateusz Dziekoński.
1: Piw na piw.
0: Czyli pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy. Jedyna taka radiostacja na świecie. Największe ukraińskojęzyczne radio poza granicami Ukrainy, które znalazło również miejsce dla audycji dwujęzycznych, jakże potrzebnych, jakże wyczekiwanych po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy.
1: Ну і дуже заохочуємо нас слухати в прямому ефірі, а теж заглядати на подкаст «Пул на пул, пів на пів».
0: Так, на платформі подкастовій Польського Радіо, яку знайти можна без труду, бо є то попросту сторона Польського Радіо, polskieradio.pl, в діалі «Публіцистика». Єстесьме там ми, Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. I highlight, the best of nasze podcasty. Przychodźcie, słuchajcie i komentujcie na maila już wspomnianego 50na50@polskieradio.pl. Czekamy na Was pod tym adresem. Poza tym pamiętajcie również o tym, że częścią anteny pół na pół jest muzyczna lekcja,
1: яка звучить у понеділок, але теж, звісно, шукайте її, його, бо це музичний урок.
0: Так.
1: Шукайте його теж в наших подкастах. А теж, ну, чекаємо на 50на50 равлик polskieradio.pl ваші пропозиції пісень, як польських, так і українських.
0: Так, всі пропозиції розпатримо прихильно, але звертаємо вашу увагу, що музична лекція, вибір пісенек, які беремо на варштат, również зазвичай не є випадковий і з чимось się в'яже, або з якоюсь historyczną datą, albo ktoś się akurat urodził, albo słońce na przykład wyszło i zaświeciło, albo zobaczyliśmy coś na ulicy. W każdym razie zawsze powód jest. W związku z tym prosimy również o krótkie uzasadnienie waszej propozycji.
1: Які ти правила і вимоги робиш, так, так, справді. Але вже було кілька випадків, що пропозиції наших слухачів, але теж не тільки слухачів.
0: І
1: але
0: слухачок теж,
1: і так. Слухачок, так, і теж пропозиція нашого прекрасного звукорежисера Адама Чихоцького, вони прозвучали на музичних уроках.
0: Так, в зв'язку з цим, так як вспомняла Яна, са удокументовані випадки того, що пропозиції ваші са uwzględniane i również jak wspomniała moja znakomita przedmówczyni i partnerka, współautorka, współprowadząca pół na pół, rozumiemy, że nie zawsze nadążacie słuchać nas na żywo. Być może akurat coś bardzo ważnego się dzieje w waszym życiu. W związku z tym tak, podcasty są rozwiązaniem.
1: І теж повтори, тому що ми повторюємо, ми ж любимо повторюватися. Прем'єрно ми звучимо від 12.05 до 13.00, натомість повтори наших передач ви почуєте в ефірі Польського радіо для України о 17.00, о 21.55 і о 9.00 ранку.
0: Так, хіба що є акурат субота або неділя, то втеді 7.50, 12.00
1: і 21.55.
0: Докладно, все ясно?
1: Ну, не знаємо, як ви, але для нас кожна зустріч – це не тільки інтелектуальна пригода, але теж радість і забава.
0: Ніц додати, ніц уйти.

0: Мої вітання слухачам. Це Польське радіо для України. Ви слухаєте програму «Тему дня». За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про можливі відшкодування за злочини, які Росія здійснює в Україні, про воєнні репарації. І моя співрозмовниця сьогодні докторка юридичних наук, докторка права, пані Магдалена Баінчик. Я вітам паню в студію.
1: Доброго дня, пане редакторе. Добрий день усім слухачам.
0: Прошу, пані, дійсно мовимо о воєнних репараціях, можливих евентуально. Сьогодні ми говоримо про воєнні репарації, можливі, потенційні, якщо вони колись взагалі стануть реальністю. Чи взагалі сьогодні воєнні репарації для України є реалістичними, адже бойові дії ще тривають, але ми вже про це говоримо. Також в контексті заморожених активів, які перебувають у європейських державах. Але, як розумію, до цього ще далеко. Однак, спершу, що таке взагалі воєнні репарації?
2: Вугле репарації воєнне.
3: Так, я хотіла повідомити пану редакторові і нашим слухачам, що не тільки в Україні розмовляється о репараціях і відшкодуваннях,

0: Так, я хотіла б сказати вам, пане редакторе, і нашим слухачам, що про репарації та відшкодування говорять не лише в Україні. Про це також триває дискусія в ООН, але що іще важливіше, і в Раді Європи. Я сьогодні хотіла б представити вам механізм, який уже створений, і метою якого є у перспективі виплати репарацій та відшкодувань. Репарації, як правило, виплачують державі за знищене майно. У цьому випадку державі Україна. Натомість відшкодування виплачують фізичним особам та організаціям, тобто, наприклад, компаніям. Ця система виплати відшкодувань за шкоду, завдану порушенням міжнародного права, є досить новою. Вона спирається спочатку на досвід Версальського договору, а пізніше – Потсдамського договору. Адже і після Першої світової, і після Другої світової війни намагалися створити систему виплат і відшкодувань за шкоду, якою зазнало населення та держава, що були атаковані у цих війнах. Натомість у випадку України ми маємо справу з абсолютно новим механізмом. Тому, як слушно зауважив пан редактор, бойові дії тривають, але вже зараз у Європі, звісно, разом з урядом України та українськими юристами, ми намагаємося створити на майбутнє систему, яка дозволить виплату цих репарацій та відшкодувань. Питання, чи буде вона ефективною? Звичайно, це окреме питання. Я думаю, що ми ще повернемося до цього наприкінці нашої розмови. Але спочатку я хотіла пояснити, як це виглядає станом на сьогодні. По-перше, вся історія починається ще у 2023-му, тобто трохи більш ніж через рік після початку російської агресії проти України. Саме тоді держави, які входять до Ради Європи, ухвалили декларацію про створення компенсаційного механізму у документі під назвою «Рейк'явіцька декларація».
1: І той механізм,
0: цей компенсаційний механізм, який, звісно, передбачений для України та українських громадян, і який, як очікується, буде наповнений російськими коштами, складається наразі з трьох елементів. Перший – це реєстр збитків, другий – міжнародна комісія з розгляду вимог, і третій, найважливіший елемент, який найбільше цікавитиме українську сторону – це компенсаційний фонд.
1: Найбільше панства в Україні буде інтересував, то є фундуш відшкодувальний.
2: Тобто з яких коштів? Чи їх брати?
1: Власне, то є
0: саме так, і це якраз ще те питання, але до нього ми повернемось наприкінці, бо зараз цей механізм має саме три складові. Тож, можливо, почнімо із реєстру збитків.
2: Реєструвати ясно, власне, є постраждалі люди, які можуть подавати заяви. Питання в тому, куди саме подавати, до кого звертатися, чи в Україні, а Україна потім передасть це до тієї комісії, про яку ви говорите. Як то має виглядати?
1: Ну, власне, цей систем очевидно має свої вади і залети. Ale myślę, że najpierw skupimy się na tym, jak to funkcjonuje. Реєстр już działa.
0: Цей механізм, звичайно, має свої недоліки та переваги, але я думаю, що спочатку варто зосередитись на тому, як він функціонує. Реєстр уже працює. Він діє з квітня 2024-го. Головний офіс реєстру розташований у Гаазі. Гаага вважається такою собі столицею європейського, а передусім міжнародного правосуддя, адже там знаходяться і Міжнародний кримінальний суд, і Міжнародний суд ООН. І вже зараз можна реєструвати збитки, що виникли внаслідок російської агресії через електронний портал. Усе відбувається онлайн. Водночас офіс реєстру також розташований у Києві, хоча адміністративна робота ведеться або в основному ведеться саме в Гаазі. Ця система передбачає три категорії суб'єктів, які можуть заповнювати анкети, які описують шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Перша категорія, яка може подавати докази понесених збитків, це держава Україна. Друга категорія – це фізичні особи, насамперед громадяни України, які уже зазнали втрат. І третя категорія – це українські компанії. Кожна із цих категорій заповнює онлайн-документи щодо різних видів завданої шкоди. Реєстр – це досить складна процедура із погляду доступу до всіх цих документів та їх заповнення. Звичайно, система є україномовною, щоб бути максимально зручною для українських заявників. Ця система базується на категоріях скарг або заявлених вимог. І зараз пріоритет надається громадянам України, тобто фізичним особам, які зазнали шкоди. Наразі відкриті можливості подавати заяви, зокрема щодо смерті близької людини, зникнення близької людини, з незаконного позбавлення волі та знищення майна. Але цих категорій буде значно більше, адже навіть документи, про які ми говоримо, передбачають можливість подати вимогу про компенсацію, наприклад, за те, що діти не могли відвідувати школу.
1: Документи, о яких тут розмовляємо, передбачають можливість зложення розчення о випадку відшкодування за те, що діти до школи не могли.

0: przykład chodzić.
1: A przepraszam, właśnie jeżeli chodzi o takie, no na przykład zniszczenie mienia.
2: Даруйте, але якщо йдеться, наприклад, про рознищене майно, то, звісно, в кожному випадку потрібні якісь докази. Тобто, чи справді це майно було знищено, чи справді воно було. Хтось має це перевірити. То хто мав би це перевіряти? Чи це якісь люди відповідальні в Україні мають бути? Чи представники Європейської комісії, або хтось з Європи уповноважений приїжджатиме і перевірятиме на місці? Чи дитина ходила до школи, знову ж таки, чи йдеться про зниклу або вбиту особу? Адже теж має бути підтвердження, якийсь документ, що це справді сталося.
1: Мусить бути підтвердження, якийсь документ, що то ще видажило направде, а не є то так.
0: Так, ну, якщо ході о припадок особ, ну, то можна легко ствердити, правда?
3: Щодо випадків, пов'язаних із людьми, це, як правило, можна доволі легко встановити. Якщо дитина шкільного віку ходила до школи в місці, де школа була зруйнована, або це населений пункт, який перебуває в окупації, це досить просто перевірити. Так само і щодо нерухомості. Існують записи у земельному або майновому реєстрі. Ми є власниками цієї нерухомості, і вона була знищена або пошкоджена. Тобто це також відносно легко довести. Так само я не згадала зараз про компанії. Вони також можуть подавати заяви про шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Але наразі зараз пріоритетом є саме категорія для тих компаній, які надають послуги державі чи суспільству. Адже міжнародна спільнота передусім прагне забезпечити доступ до критичної та некритичної інфраструктури, аби українська держава сама могла функціонувати. Електропостачання, водопостачання, транспортні послуги. І ці компанії також, якщо така інфраструктура приватна власність, але вона служила українській державі і громадянам України і була знищена, можуть подавати відповідні заяви про шкоду. Звичайно, це доказовий процес. У цих електронних анкетах передбачене місце для завантаження документів, і там також видно, які саме документи потрібно додати. Це потрібно, аби шкода могла бути зареєстрована. Але наразі це лише перший етап – етап реєстрації.
0: Була зареєстрована. Натомість, то є перший наразі етап тільки реєстрування.
1: Чи наразі ще
2: Тобто наразі збирається великий масив документів і не перевіряє ніхто їх.
0: Очевидно, на етапі
3: реєстрації формальні вимоги там перевіряють. І наразі ми говоримо про такий обсяг заяв. Зараз уже зареєстровано кілька десят тисяч, але в перспективі їх може бути, наприклад, 10 мільйонів.
0: Їх би, наприклад, 10 мільйонів.
1: Ну, бо війна триває.
2: Бо війна триває, і кожен наступний день може принести нові збитки.
0: Не шкоди. Важливо, що єдна особа може...
3: Так, це нові збитки. Важливо, що одна особа може подавати кілька таких вимог. Адже ми, звісно, говоримо про трагедії, але в когось може загинути близька людина, бути втрачений автомобіль чи зруйнований діб. Тобто це різні категорії.
0: Я вім, що то бжмі так трохи трагічні, правда?
3: Просто потрібно заповнювати різні форми. Я розумію, що це звучить дещо трагічно, коли заповнюється форма на компенсацію за вбиту людину. Ми всі знаємо, що людське життя безцінне, і жодна сума цього не відшкодує. Але з іншого боку, якщо, наприклад, гине батько родини, його цінність для сім'ї також можна оцінювати в матеріальних категоріях, адже він би ще працював.
0: Для родини можемо również оцінювати в категоріях матеріальних. Да, бо он би ще працював.
1: Заробляє, так, утримує родину, так.
0: Правда? То є теж важливо, щоб...
3: Тож, це також важливо, адже в міжнародному праві ми завжди говоримо, принаймні із 1945-го, що окрім морального виміру, у випадку масових порушень прав людини, надзвичайно важливим є і матеріальний вимір. Бо лише забезпечення матеріальних компенсацій дозволить державі, будь-якій державі, а в цьому випадку Україні, у перспективі, можливо, 10 років, але повернутися до більш-менш нормального функціонування. Звичайно, ніхто не може компенсувати шкоду, завдану життю та здоров'ю людей. Це закрита, остаточна категорія. Але матеріальні компенсації є мінімальною необхідною умовою.
0: Мінімальним варунком.
1: Пані повідомила про перший
2: етап. Ви згадали про перший етап. А які будуть наступні? Як це в часі має виглядати?
1: Може, є
0: Другим етапом, який в тій хвилі...
3: Другим етапом, який зараз уже готується, адже реєстр уже працює і збирає документи, буде створення міжнародної комісії з розгляду вимог. І саме вона на основі зареєстрованих документів вирішуватиме, чи буде визнано право на компенсацію і в якому розмірі вона буде визначена. На цьому етапі в комісіях і панелях мають працювати незалежні експерти, делеговані різними державами, які також є сторонами

0: Нами відповідної угоди, адже йдеться про міжнародну угоду. Фінансування цього механізму здійснюватиметься державами як європейськими, так і позаєвропейськими. Вони можуть забезпечувати адміністративне функціонування цього механізму.
1: Тобто роботу цих людей.
0: Ми не говоримо про фінансування самих відшкодувань, це зовсім окреме питання, але саму систему потрібно фінансувати. І саме міжнародна комісія з розгляду вимог буде оцінювати, чи присуджувати компенсацію і в якому розмірі. Цю угоду щойно підписали, вона ще не набула чинності. Це сталося у грудні 2025-го. Тож минуло лише кілька місяців від моменту підписання угоди про створення комісії із розгляду претензій.
2: О утворенню комісії до справ розчин.
1: А люди, хто там працюватиме?
0: Це поки що лише на етапі створення правових засад.
1: Чи робимо фундамент? Тобто створюється фундамент.
2: Підстава правна, щоб то функціонувало.
0: Потрібна правова основа, щоб це взагалі могло функціонувати. І лише після цього стане можливим організаційна частина. Думаю, це займе ще близько кількох наступних місяців. Хоча все залежить від держав, які мають ратифікувати цю угоду. Європейські держави також повинні передбачити фінансові ресурси для функціонування цього механізму.
1: А Польща вже говорить про ратифікацію?
2: Польща ратифікувала умови дотичні.
0: Польща ратифікувала угоду щодо реєстру, тобто першого етапу. Натомість щодо ратифікації угоди про комісію, у мене зараз немає актуальної інформації. Потрібна ратифікація 25 держав, аби комісія могла почати роботу.
2: Ратифікації 25 держав, щоб комісія почала діяти.
1: І кожна із цих держав повинна буде фінансувати.
0: Саме так виглядає ця система.
1: Тобто не може бути так, що ми ратифікуємо, погоджуємося, але коштів не даємо.
2: Підписуємо по то, щоб трактуємо наш підпис.
0: Думаю, ні. Ми сприймаємо свій підпис і ратифікацію серйозно. Ми хочемо, щоб система працювала, тому повинні виділити на це кошти. Погодьмося, що витрати на адміністративне функціонування для держав поки що не є якимось великим навантаженням. Але, звичайно, третій елемент є ключовим, адже те, що громадянин, ми насамперед думаємо про звичайних людей, подасть заяву про свою шкоду, а згодом навіть отримає рішення про компенсацію, ще не є найважливішим. Найважливіше – це виплата самої компенсації. Як ви собі це уявляєте?
3: Власне, я собі теж застанавлюся, бо маємо тут досвідчення, але пані повідомила, що то трохи інна справа.
1: Я теж над цим замислився, бо маємо тут певний досвід, але ви сказали, що ситуація з репараціями для України трохи інша. Пригадую весь ланцюг розмов і переговорів і заяв щодо польсько-німецьких репарацій. Ці розмови тривають досі. Звісно, німецька держава з цим не погоджується, але тепер питання. Росія, очевидно, теж вже заявляє, що нікому нічого не винна, нічого платити не буде, не визнає жодної юрисдикції, правових норм, європейських принципів, її це не стосується. Тоді питання, звідки?
3: То питання скон, так?
2: Це несвичайно цікавий проблем, до того, що...
0: От, власне, це надзвичайно цікава проблема. Адже, як ви на початку слушно зауважили, зазвичай про репарації та компенсації говорять уже після завершення війни. І в мирному договорі, який завершує війну, держава, що перемогла агресора, фактично нав'язує йому свої умови. Натомість ми маємо справу з іншим випадком. Війна триває, і ми не знаємо, чи агресор взагалі коли-небудь буде переможений у військовому сенсі.
3: Ну, то теж інна справа, що якби помоц іде, так то чому?
1: Це ще одне питання, бо допомога надходить, і надходить так, аби Україна могла продовжувати воювати, але не перемогти.
3: Не скончить як звичайно.
2: Więc nie będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z klasycznym zakończeniem wojny podpisaniem traktatu pokojowego, gdzie jest jeden pokonany, a i zwycięzca lub zwycięzca.
0: Отже, найімовірніше, ми не матимемо справу з класичним завершенням війни і підписанням мирного договору, де є чітко одна сторона, що зазнала поразки, і переможець або переможці. Ми перебуваємо в дещо іншій ситуації, і, до речі, ви у нашій розмові перед ефіром згадали ще один важливий момент – це заморожені активи російської держави. Тому цей компенсаційний фонд може, звісно, поповнюватися прямими виплатами з боку Росії, у випадку, якщо Росія буде переможена. Але це звучить трохи як наукова фантастика, хоча в міжнародних відносинах, як кажуть, ніколи не варто варто говорити ніколи. Водночас у нас є, так би мовити, козир у рукаві. Це заморожені російські активи. І зараз триває дискусія, дуже повільна

0: і доволі складна щодо того, аби абсолютно повністю використати ці заморожені активи для формування компенсаційного фонду, або принаймні спрямувати на нього відсотки від цих заморожених активів. І це, по суті, наразі одні з небагатьох реальних варіантів. Хоча це потребує величезного політичного тиску на держави, в яких ці активи розміщені.
1: Пропозиція, ачкольвік вимага то олбжимій пресії на państwa, в яких те
2: активи є. Так. Ну, власне, тут я собі припомінам теж справи з тими активами.
3: Власне, тут ми згадуємо теж про питання активів чи відсотків у контексті іншому, вже сьогоднішніх подій, тобто допомоги для України. Пам'ятаємо, як Угорщина блокувала цю допомогу. Завершилося це з перемогою Петера Мадіра на виборах. Але, з іншого боку, ми теж пам'ятаємо про ті 90 мільярдів євро, які європейські держави хотіли, аби надходили саме з цих заморожених активів. І тут до цієї дискусії долучилися Сполучені Штати, не заявили, що...
0: Насправді, не лише Сполучені Штати, бо ці заморожені активи знаходяться...
3: І деякі європейські країни, зокрема Бельгія.
0: У країнах Бенілюксу, так, правда. І це не так, що лише ті держави, які ви згадали, блокують процес визначення того, чи будуть ці активи взагалі спрямовані на покриття збитків, завданих Україні, чи ні. Тобто, на мою думку, необхідно постійно нагадувати про цю тему, постійно створювати тиск як на європейському рівні, так і на глобальному. Слід пам'ятати, що, на жаль, конфлікт, який триває в Європі, з глобальної перспективи є лише одним із багатьох конфліктів. Тому потрібно постійно чинити тиск на міжнародну спільноту і тримати цю проблему в центрі уваги. Водночас сам механізм уже існує, і це порівняно з тим, що було 70 чи навіть 80 років тому, це безумовний прогрес. Ми маємо збройний конфлікт, який триває. Там відбуваються руйнування, але вже існує ідея та політична воля, аби у якийсь спосіб виплатити ці компенсації чи репарації. Йдеться про Україну, їй виплатити. З одного боку, це можна розглядати як своєрідний фіговий листочок, адже конфлікт триває, і, як ви зазначили, європейські держави не здатні настільки підтримати Україну, аби вона вийшла з нього переможцем. Можливо, вся ця система є певною мірою виправданням або заспокоєнням європейської совісті. Але, з іншого боку, з точки зору, наприклад, польського громадянина, який ніколи не отримав жодних компенсацій за майно, втрачене під час Другої світової, і за майно, знищене Третім Рейхом, це величезний крок уперед.
1: Який ніколи не отримав жодних відшкодувань за майно, втрачене в часі Другої війни світової, і за майно, яке зostało знищене через Третю Рішу, то це огромний поступ, так?
2: No właśnie, bo chodziło, ja chciałem nawiązać do tej sytuacji polsko-niemieckiej.
3: Czy doreśny byłby tu przykład polsko-niemieckiej sytuacji, jak pracuje ten mechanizm? Bo от my mamy dwie держави, які разом перебувають у Європейському Союзі, мають спільні економічні інтереси. В обох державах демократичні системи, і одна сторона говорить, що питання закрите, а інша, що ні, воно не закрите. Тепер питання, чи це лише політичні справи, які піднімаються як гасла під час виборчих кампаній в тій чи іншій країні. Чи все ж існує можливість дійти до вирішення цього питання з юридичного погляду? Ви як правник, як можете на це відповісти? Можливо, цей новий механізм, який було створено для України, дасть якісь нові підходи чи досвід, який можна використати у польсько-німецьких стосунках?
2: Може, той систем, який новий для України вимишлено, може, стамтунд можна буде якесь досвідчення?
1: Ідея, щоб прищепити систем, який є в тій хвилі створений для України на стосунки польсько-німецькі. Ja tylko powiem jedno, bo nie chciałabym, bo sytuacja polsko-niemiecka jest bardzo skomplikowana i nie chciałabym słuchaczy jednak wprowadzać pewnego rodzaju dodatkowe...
0: Ні, я не маю на увазі перенесення системи, яка зараз створюється для України, на польсько-німецькі відносини. Я лише скажу таке. Польсько-німецька ситуація є дуже складною. І я б не хотіла додатково ускладнювати слухачам розуміння цих відносин, зануряючи їх в усі деталі. Натомість я скажу інше. Чому репарації та компенсації для України є настільки важливими? Тому що матеріальні та людські втрати в Польщі ми відчуваємо і досі. І те, що держави, які приєдналися до Європейського Союзу у 2004-му, а я маю на увазі Польщу, мають рівень доходу на душу населення приблизно 50-60% від рівня західноєвропейських країн, є безумовним успіхом. Але водночас це все ще близько 60%, а це частково є наслідком стартової позиції.

0: була сформована Другою світовою війною. Ми протягом останніх 80 років постійно наздоганяємо рівень західноєвропейських держав. Час, гроші, люди. І тому ці гроші, про які ми говоримо для України, це той фінансовий внесок, аби Україна відновлювалась не наступні 80 чи 100 років, а можливо 20-30. Хоча тут важко говорити про якісь точні часові рамки.
1: Залежить
2: від того, коли саме будуть завершені бойові дії, так, в цьому суть питання.
1: Але ще є такий один вонтик, який хотілося б, звісно, порушити, тому що...
0: Є ще один аспект, який я обов'язково хотіла порушити, адже окрім фінансових виплат, про які ми тут говоримо, і Польща, і Україна зазнали певної втрати матеріальної безперервності. Не лише на макрорівні, тобто інфраструктури, і не лише в контексті довкілля, адже зараз ми говоримо також про величезні втрати в українському природному середовищі. Я нещодавно писала також текст про компенсації за екологічні збитки, що є зовсім окремою проблемою щодо ґрунтів, отруєних вод в Україні тощо. Але є ще мікрорівень. Мій друг із Заходу колись приїхав до Польщі кілька років тому і сказав: «Слухай, Польща виглядає дуже добре, це цивілізована, сучасна країна, але знаєте, що помітно, коли заходиш у польські домівки? Видно наслідки Другої світової війни. Бо в польських домівках не видно речей, які походять із періоду до 1945-го. Лише в небагатьох польських сім'ях є старі меблі, якісь фотографії, старі картини чи старовинні вази. І я припускаю, що, на жаль, це також стосується і українського суспільства. Попри те, що, я сподіваюся, фізичні особи отримають компенсації, їхні особисті речі, сімейні реліквії, якісь цінності, ці предмети, які мали для них велику вагу, уже ніколи не будуть повернуті. І це те, що є просто безцінним.
1: І то є просто щось, що є безцінне.
2: Ну і найперш люди, власне.
1: Так, очевидно. Нестати.
2: Ну і, на жаль, люди насамперед. Пані Магдалено, дуже дякую вам за цю розмову. Я ще хотів порушити одну тему, але це вже для окремої розмови про репарації, покарання, власне, кримінальне за викрадення і русифікацію українських дітей. Сподіваюся, ми повернемося до цього питання під час наступного ефіру.
0: Це дуже важлива проблема. Воєнний злочин неосяжного масштабу і значення. Сподіваюся, що ми знову зможемо про це поговорити.
2: Україна вважає, що то є людобійство, власне. Україна вважає, що це є геноцидом, адже викрадення і примусова зміна ідентичності дітей. Польща пережила подібне під час і після Другої світової війни, коли багато польських дітей були вивезені до Німеччини, і вони ніколи не повернулися до польської ідентичності, своїх коренів, своїх коженів. Магдалена Баінчик, докторка юридичних наук, була гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую слухачам. Залишайтеся з нами.

Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Витоки». Триває 27-й фестиваль Польського радіо «Нова традиція». Другий день вже розпочався конкурс фолькової музики. Найважливіша подія цього фестивалю і дуже очікувана. А ми у студії говоримо про цей фестиваль, про його значення для польської сцени World Music і не тільки. І вже за мить у нашій студії особливі гості. А поки що починаємо від того, що звучатиме вже завтра. Оберка Стравел, Ян Млинарський, Пьотр Забродський, також Матеуш Нівінський і легенда польської традиційної музики, жива легенда Марія Шівець.

Оберкас Травел, проєкт Яна Мленарського, і де серед іншого теж співає Марія Шівець, яку ми неодноразово чули у Витоках, виступатимуть завтра на 27-му фестивалі «Нова традиція». Цей концерт після другого дня прослуховувань конкурсу фолькової музики в суботу 23 травня. Ми щиро всіх запрошуємо на цей концерт. Я лише нагадаю слухачам, що те, що ми щойно чули, це, власне, альбом, який є, серед іншого, є серед лауреатів на найкращий фольковий альбом року. Це конкурс, який організовує Радіоцентр народної культури Польського радіо. А вже за декілька секунд розмова у нашій студії про фестиваль «Нова традиція» і не тільки про те, як сьогодні він формує смаки, теж формує глядацьку аудиторію, а також те, як впливає на те, як виглядає сьогодні польська фолькова сцена.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І також сердечно вітаємо усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Сьогодні ми говоримо далі про нову традицію, 27-й фестиваль Польського радіо, який розпочався вчора, у четвер, 21 травня. Вже 11 хвилин триває конкурс фолькової музики, перший день прослуховувань. А у нашій студії винятково і виняткові гості. Я сердечно вітаю Башу Сонгін.
1: День добрий.
0: Гурти Сутарі Мегохо, так, правильно сказати.

0: і Олександру Тикарського, свою редакційну колегу із Радіоцентру народної культури.
1: Добрий день.
0: Сказала українською. Наша розмова буде і польською, і українською. Дівчата, чи ви щось розумієте взагалі? Чи розумієте?
2: Так. Ну, так трошки.
1: Трохи, так.
0: Добре. Я, може, прийде тутай на язик польський, буде трохи тлумачити теж нашим слухачам і відзам. Розпочнімо від 2012 року. Бо то втеди заспів сутарі вистомпів на новій традиції в конкурсі музики фолькової і здобув другу нагороду. Як то було?
2: Другу нагороду і нагороду публічності.
0: Боже, прав, так є.
2: Як то було? Ойку. То було якось як якийсь сен, бо ми ніц не відділися. То був в ogóle наш перший в житті концерт як сутарі. I chociaż praktykę sceniczną już miałyśmy w Teatrze Gardzienice pracowałyśmy, więc zetknęłyśmy się z muzyką na żywo, ze śpiewaniem, z graniem przed publicznością, to jednak w takiej formule koncertu i to jeszcze autorskich interpretacji pieśni ludowych, to był taki podwójny debiut.
0: Власне, я запитала Башу Сонгін про 2012 рік, а саме тоді гурт «Сутарі», який ми теж знаємо з наших ефірів, виступив на конкурсі фолькової музики, де здобув другу нагороду. І вже раніше гурт «Сутарі», а там грають і співають лише дівчата, мав досвід сценічний у театрі «Гардженіце» під Любліном. І там теж вони співали і грали, але так насправді на новій традиції це був такий перший виступ. Як то було? Балощі ще?
2: Стресувалися? Я була страшливо застресована. No bo wszystko było nowe. Odsłuch na scenie, mikrofonowanie, jakby trzeba było się oswoić z całą tą sytuacją właśnie takiego koncertu scenicznego. My nie miałyśmy o tym bladego pojęcia. No i do tego miałyśmy jakąś taką swoją wizję tego, jak opowiadać tę historię poprzez muzykę, melodie tradycyjne, co okazało się dosyć, może nie tyle specyficzne, co takie świeże, nowe w kontekście właśnie grania na tej wodzie i tak dalej, więc było też dosyć zabawnie.
0: Так, сутарі теж грає дуже цікаву музику з цікавими інструментами. Це я так від себе додам. І таком важливою частиною теж вашої музики і в різних теж альбомах є натура і вода. Mm-hmm. Для чого так є?
2: No raz, że generalnie natura i dla mnie osobiście woda, jestem bardzo wodnym stworzeniem. Przyroda jest super ważna i żeby być w przyrodzie, żeby się nią otaczać. Natomiast tak też czytamy tak naprawdę pieśń tradycyjną i muzykę ludową, że ona zawsze była, ona była i od człowieka, ale też i od przyrody. Wiele dźwięków, metafor ma swoje zakorzenienie właśnie w dźwiękach przyrody, w tym, jak ona wygląda w relacjach człowieka z przyrodą, ale też na przykład ze świata zwierząt, zachowań i tak dalej, więc jakby trudno być w oderwaniu od przyrody, tak czuję, pracując z muzyką ludową.
0: Так, я запитала про значення природи загалом і води у творчості гурту «Сутарі». І так, як ми сказали вже, те все, що оточує нас навколо, природа, яку ми маємо нагоду спостерігати, в якій ми просто є на щодень, вона вкорінена дуже у традиційні пісні, і це так насправді суть цього всього, тому так і гурт «Сутарі» інтерпретує свою музику. Олександра Тикарська, зараз питання до тебе. Ми вчора, я скажу так нашим слухачам, відкрили фестиваль «Нова традиція». Був дуже гарний вечір у студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана. І це був концерт двох гуртів, які отримали премію першого каналу Польського радіо. 2024 рік гурт «Грайбери» і «Юстина Яре» і «Елеганська капела» минулого року. І все це конкурс фолькової музики. І зараз, як мислиш, ten konkurs, czy on kształtuje w jakiś sposób to, co

0: o tym, jaka ta muzyka kiedyś była i w ogóle co to jest ta muzyka.
1: Tak, a to zrozumienie jest chyba podstawą do tworzenia też takiego gatunku muzyki. Де кілька слів буквально українською, але думаю, що для наших слухачів це теж не проблема розуміти досить детально теж цю, думаю, важливу розмову. Отже, про те, про промоцію і про документування, так, тому що конкурс фолькової музики «Нова традиція», навіть якщо ви не в Варшаві, ви можете спостерігати за всім на каналі YouTube, так, Радіоцентру народної культури, серед іншого теж деякі концерти, майже всі, можна так сказати, транслюється у прямому ефірі першого чи другого каналу Польського радіо. І це теж дуже важливо, тому що це все залишається в історії. Тобто, з одного боку, документація на дуже високому рівні, а з іншого боку, промоція цієї музики. Тобто, якщо вже молодий гурт, початківець, виконавець дістався до конкурсу фолькової музики на новій традиції, то Польське радіо, можна сказати, зобов'язується до цієї підтримки і до промоції на різних каналах Польського радіо, в залежності теж від того, як звучить ця музика. Але, зрештою, кожен із фіналістів з'являється в ефірі, і це теж дуже важливо. А з іншого боку, про те, що сказала наша гостя, це також те, як змінюється ця сцена. От 14 років тому сотарі виступали на новій традиції, а сьогодні ця сцена значно розвинулася і також дуже так розширилася. З'являється дуже багато нових елементів, наприклад, якісь електронне звучання, так, в багатьох гуртах, дуже багато цього сьогодні є. І ця сцена дійсно змінюється, але розуміння традиції, розуміння того коріння, звідки вся ця музика виникає, як вона трансформується, є основою. Олю, а як мислиш, це дійсно є теж цікаве в контексті музики фолькової для слухача? Єдинки чи двійки, проводиш аудиції на тих обох антенах, і власне вона теж бжмі. Але я стам цікава, чи то є так само, чи трохи інакше? Як ми можемо теж оповідати о тим, щоб то теж дотарло до слухача, щоб то не було власне таке стереотипове, стереотиповий відбір, так, що якщо мовимо фольк, то значить, повідьмо, то, що є найчастіше так кранцьоне в телевізії, радше, що таке стереотипове дуже.
2: Ну, тутай хіба, мисля, що варто знову припомніти, що є різниця в тих поняттях, чим є музика традиційна, а чим є музика фолкова. Музика традиційна у нас в краю то розрізнення є dość сильне. Oczywiście jest związane z historią, z tym, co w czasach PRL-u robiła władza komunistyczna, wykorzystując folklor i muzykę ludową do pewnych działań, które były wykorzystywane, krótko mówiąc, politycznie. I muzyka tradycyjna była w tym w tle, była narzędziem i dopiero powrót taki do badania i do fascynacji muzyką tradycyjną obserwujemy od kilku dekad i to dzięki pracy i można powiedzieć naprawdę nadludzkim wysiłkom fascynatów, amatorów tej muzyki, ale na pewno ruchu, działaczy ruchu oddolnego. I Basia to na pewno potwierdza. Muzyka folkowa wyrosła na podstawie też fascynacji tymi ruchami, ale przede wszystkim też tym, jak muzykę tradycyjną traktują ludzie z innych krajów, przede wszystkim z Anglii, z krajów anglosaskich, także z Francji, bo słuchając muzyki stamtąd chyba my nauczyliśmy się, poznaliśmy, że może być coś takiego jak muzyka tradycyjna żywa. Żywa, reinterpretowana, w której każdy ma miejsce na siebie i też na robienie z nią tego, co on trochę chce i wyrażanie się poprzez nią. I to jest, myślę, clue muzyki folkowej, czyli korzystanie z naszych korzeni i z tradycji po to, żeby tworzyć własną formę wyrazu. Dlatego muzyka

0: kulturowa dzisiaj to moim zdaniem jest po prostu też muzyka, w której pozwalamy komuś tworzyć swoją historię i opowiadać swoją historię, w której akurat jest element tego, czym jest kultura ludowa. Ale pytałaś o to, jak możemy upowszechniać, tak? Czy z punktu widzenia jednej anteny, czy drugiej. Ja myślę, że z punktu widzenia radia naszym obowiązkiem i naszym przywilejem trochę jest umożliwianie w ogóle słuchaczom spotkania z muzyką, której nie znają i spotkania z jej twórcami i danie szansy tym twórcom, żeby opowiedzieli swoją historię, bo to, co każdego z nas przyciąga do muzyki, to jest jakaś historia, która stoi też za twórcą i za artystą, za zespołem. I uważam, że jeśli jest ta historia, no to każdą muzykę warto słuchać i na każdej antenie i wszędzie.
1: Bardzo, bardzo ciekawe to było i ja postaraję się dużo krótko.
0: Przepraszam, że tak długo.
1: Tak, ale tak, це всі дуже важливі насправді питання, тому що я не випадково запиталася про такий своєрідний стереотип, тому що дуже часто, і це зрештою не тільки в Польщі, але й в Україні, і це змінюється дуже подібним чином. Але мені здається трошки повільніше, ніж в Польщі, про те, як ми сприймаємо взагалі традиційну музику, так, тобто в Україні це таке поняття, наприклад, так, як шароварщини так званої, це те, що було в комуністичний час, і у Польщі в часах Польської Народної Республіки теж було таке використання фольклору і традиційної культури, народної культури, так краще сказати, так культури людової в цілях такої теж якоїсь пропаганди, і тобто те, що було дійсно традицією, тобто те, що було автентичне у селах, воно не було, скажімо так, важливе. Це було щось гірше. І, зрештою, в Україні ми це теж проходили. І мені здається, що навіть цей процес ще не закінчився. І якраз те, що ми сьогодні називаємо фольком, і те, що грається, зокрема, на новій традиції, вийшло із традиційної музики. Тобто різні громадські рухи, завдяки ним фольк став тим, яким він сьогодні є. Тобто люди, які творять цю фолькову сцену, вони дійсно розуміють традицію, традиційну культуру і можуть трансформувати це. Це якщо дуже коротко. А друге питання стосовно радіоефіру і різних каналів, то важливим є з такої навіть загальножурналістської точки зору показувати слухачам те, чого вони не знають, і показувати теж ту музику, якої вони не знають, і розповідати цю історію через розмови із гуртами і через їхню музику. Це, власне, є такий і привілей наш журналістів і можливість теж, аби доносити це до ширшого грона слухачів і слухачок. Континуюючи історію теж нової традиції, то хоча б запитати теж, як то є, наприклад, в середовіську юж позапольському. Бачу, ти біжиш уділ в різних таргах музичних, в різних фестивалях, їздячи теж з зполем Сутарі. Чи знаю он там теж о тим фестивалю? Як ти на фестивалі є, якби поза Польською, а як є, якби віджане, як є обсервований, чи є?
2: Так докладні, то щиро мовляв, не потрафię powiedzieć, бо jednak на тих виїздах найчастіше силу речі треба ще сфокусувати на собі самим. Natomiast wydaje mi się, że w środowisku world music i tym środowisku, które jakby ma świadomość, nie wiem, tylko EBU, tak? Czyli
1: Europejska Mowna Spiłka, tak.
2: Że ten festiwal jest znany i my zawsze się tym niejako chwaliłyśmy, tak? W naszym biogramie, że jesteśmy laureatkami konkursu Nowa Tradycja, że tutaj debiutowałyśmy, że też mamy jakieś nagrody na folkowy fonogram roku z naszych płyt. I to bardzo często było też przytaczane czy przedrukowywane, więc kiedy były przedrukowywane nasze biogramy, więc myślę, że to nie jest takie zupełnie bez znaczenia i znane tylko i wyłącznie na naszym tutaj poletku w Polsce. No tym bardziej, że jakby tego typu festiwal, konkurs jest w zasadzie chyba tylko jeden w Polsce, taki...

0: що Оля сказала польською, я перекажу українською, що окрім важкої праці, це такий справді дуже інтенсивний час, але ми дуже радіємо, що можемо спостерігати і за конкурсом, і за тим, що відбувається ввечері, концертами. І це все, до речі, можна дивитися на каналі YouTube або у соціальних мережах, тому що всі трансляції відбуваються, тому щиро до цього заохочуємо. І теж дуже з нетерпінням теж чекаємо на конкурс, на ці конкурсні виступи, бо щороку нас, журналістів, це теж захоплює, в якому напрямку піде конкурс, що там з'явиться, бо тому що одного року може бути більше електроніки, іншого року може бути більше якихось там східних впливів. Ми говоримо тут про наші якісь так близькі, мається на увазі, чи то українські, чи білоруські, але не тільки, звичайно, що це дуже по-різному. І, звісно, що в новій традиції, це вже моє таке останнє, може, останній акцент, кожного року є дуже багато українських елементів. Чи прямих, чи опосередкованих. Про опосередковані, то це, власне, те, що співають конкурсанти. Наприклад, я згадаю про такий останній наш абсолютно український елемент, який був у 2021 році. Це гурт «Вернегори», який далі будемо слухати в програмі теж, і які здобули 3 нагороди на конкурсі фолькової музики. Але рівняш це вспомнять у 2022 року, коли то, власне, «Бастарда» і «Сутарі» вистампували на новій традиції, а перший концерт в суботу то були дівчини з Курбасу, з якими пізніше награли ще спільний утвор. Mm-hmm. Дуже-дуже пікну пісню. Там було полонження і польській пісні, і українській. І то все переросло в якомусь таку мантру, попросту, яка нам оповіда о дуже важливих вонтках на дзішай.
1: Так, творząc płytę Kołysanki dla świata, tak sobie myślałyśmy o tym, że jakby świat jest teraz, no niestety ciągle jeszcze, mimo że ta płyta ile już 2 lata ma?
0: Tak, 2 lata.
1: W takim rozedrganiu, jeżeli chodzi o te właśnie jakieś niepokoje, wojny i tak dalej. I bardzo nas to przejmuje. Myślałyśmy o tym, że świat potrzebuje kołysanek, bo kołysanki to były takie pieśni, którymi matki właśnie koiły i usypiały dzieci do snu, ale też błogosławiły i okrywały zaklęciami, które miały je te dzieci chronić. Więc wymyśliliśmy, że zaśpiewamy kołysanki takie dla nas samych i dla świata. I tak płyta się nazywa Kołysanki dla świata. No i nie mogło na tej płycie zabraknąć pieśni w kontekście ukraińskim i my sobie wyobrażałyśmy, zapraszając dziewczyny z Kurbasów, które nas zachwyciły tym koncertem właśnie na nowej tradycji, wyobrażałyśmy sobie, że stworzymy taką pieśń, która odganiania zła. Natomiast co było przepiękne, dziewczyny jak przyjechały, przywiozły pieśń, z którą chciały pracować, właśnie Rosty Sosna, i powiedziały, że dla nich to jest pieśń o nadziei, że właśnie one nie chcą walczyć, one chcą, żeby rosła w nas nadzieja na lepsze jutro. I z tego jakby postanowiliśmy połączyć te dwie ścieżki, że śpiewając pieśń nadziei jednocześnie pod spodem my dorzuciłyśmy nasze zaklinanie rzeczywistości, która takimi starymi tekstami ludowymi typu akysz, won, sio, którymi się wygania to wszystko, czego się nie chce we własnym obejściu i we własnym domu. No i właśnie tak powstała ta pieśń.
0: Так, а я ж мам драще. Так, то, власне, ми згадали про співпрацю Сутарі і гурту Курбаси з Львова. «Колесанки для світу» так називався цей альбом, і куди увійшла пісня «Рости сосно», «Рощній сосно», «Рости сосно», «Розвивайся», там такі були слова. Пісня, яку гурт Курбаси привіз на нову традицію, і так постала ця співпраця. Пісня про надію. Колискові пісні специфічні, це жанр, який з нами від наймолодших літ, від перших днів життя. А в цій, власне, пісні обидва гурти виспівали цю надію і теж відганяли зло. І це

0: вже відчувається. А я тільки ще доповім, що перед тим концертом, коли приготувалися ще до нього, і то ще кілька тижнів перед новим традицією була тут в Варшаві Наталія Рибка-Пархоменко, і вона повідомила, що а мі Мар'яна Садовська мовила о зеспіле Сутарі, і що мусите їх познати. Мою, ну то будете грати той концерт того самого вечора. І вона була, вау, то є просто якийсь подарунок лосу. Mm-hmm.
1: Так, що, так, Мар'янка так Садовська, добра душа того споткання.
0: Так, і на завершення, вже на кінець, маємо бардзо, вже кілька дословні минут. Олю, чого очікуєш від того фестивалю?
2: Nowości, czegokolwiek. Cokolwiek będzie, to będę się cieszyć. Cieszę się, że jest nowa muzyka, cieszę się, że jest nowa odsłona nowej tradycji. W przyszłym roku będzie następna i po prostu kontynuujemy to wielkie święto folku, a teraz skupiamy się na tym, co muzycy nam dają przy tej odsłonie. Jestem tak tu i teraz w tym festiwalu i wszystkim się cieszę.
0: A odkrywasz w ogóle coś nowego w tej muzyce dla siebie jako dziennikarka?
2: No, jak najbardziej, bo każdy, mogę się pochwalić, że z niektórymi artystami, którzy biorą teraz udział w konkursie muzyki folkowej, już robiłam wcześniej nagrania, bo już jakoś ich tam znalazłam i nawet niektórym też właśnie podpowiadałam, że będzie ten konkurs, jak będzie konkurs, to żeby się zgłaszali, więc się też cieszę, że udało im się przejść, więc jak najbardziej. To są, dla mnie to jest kopalnia tematów, kopalnia nowej muzyki, wszystko.
0: Я скажу лише на завершення, що кожен з нас, так само як і Олександра Текарська, очікує від фестивалю лише найкращого. Триває фестиваль, ми в ньому, ми це слухаємо, дивимося і надихаємося. А стосовно відкриття і якихось нових елементів у цій музиці, то вже Оля мала нагоду поспілкуватися із деякими учасниками конкурсу, тому що ми вже десь раніше так їх даємо в ефір. То це дуже цікава музика, і що чекаємо теж з нетерпінням на те, як вони себе покажуть на сцені студії Лютославського, до якої, до речі, сердечно всіх запрошуємо. Сьогодні прослуховування ще триватимуть більше години, а завтра від 16-ї години вхід вільний на прослуховування, на інші події потрібно мати теж квитки, на концерти передусім, але таке як зустрічі, презентації, вернісаж виставки – не потрібно, тому всіх дуже-дуже заохочуємо. А в програмі «Витоки» сьогодні нашими гостями були Олександра Текарська, журналістка Польського радіо, Радіоцентру народної культури, і Баша Сонкін із гурту «Сутарі», мегаго, учасниця нової традиції, і наша теж дуже-дуже добра подруга. Дуже тобі дякуємо, і дякую вам за те, що прийшли. Бардзо дякую вам.
2: Дякуємо, дякую.
0: І життя доброї нової традиції.
2: Навзаєм.
0: Дякую дуже всім нашим слухачам і глядачам. Мар'яна Кріль, також дякуємо звукорежисеру і нашому випусковому редактору Мирославу Трофимову за допомогу із відео. На все добре, до побачення.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про зміну законів у Польщі для українських воєнних мігрантів, про карту цукор та усі новації легалізації, які варто знати українцям, українським воєнним мігрантам. І до нашої студії завітала Марія Казмірова, експертка з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. Вітаємо в нашій студії, пані Марія.
1: Вітаємо.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує, я думаю, що більшість українців, українців-воєнних мігрантів, тому що після 4 років повномасштабної війни Росії проти України продовжують українці ставити питання, що далі. І питання номер один – це легалізація, тому що легалізація дає можливості і для працевлаштування, і для навчання, і для життя, власне, так, легального в Польщі. Тобто, що має бути? Тимчасовий захист, карта побиту, нова карта цукру. Тобто, як не загубитися через серед усіх оцих змін законодавчих і зробити правильний вибір, іти правильним шляхом? Про це все ми поговоримо, тому що це ваша спеціалізація у фонді, саме легалізація. Але ви у нас сьогодні вперше на програмі, вперше на Польському радіо для України. І трошки хотілося б почути вашу історію, тому що, наскільки я знаю, ви самі пройшли шлях, так?
1: Так,
0: біженки. Розкажіть, будь ласка.
1: В Україні я займаюся теж юридичною практикою, тобто я юрист, надаю юридичний супровід як і бізнесу, так і громадянам звичайним. Останнє моє місце праці, я працювала юристом в хендлінговій компанії аеропорта Бориспіль в Києві. У зв'язку із війною я фактично була змушена

0: Змушена покинути своє місце роботи і разом із своєю родиною переїхати до Польщі. Не було жодних цілей, ми просто вирішили поїхати в першу країну, яка була, перетинаючи кордон. Не було у нас жодних планів, жодних знайомих, ми перетнули кордон. Дуже добре працювала група волонтерів, вони нам допомогли знайти житло. Тобто моя родина, я, сестра, мама і моя мала племінниця, ми мешкали у родині поляків. І, власне, коли ми вже приїхали на територію Польщі, я для себе що зрозуміла, ми пройшли самостійно ці всі етапи, моя якби сім'я пройшла ці всі етапи. І я зрозуміла, як це важко для наших українців. Тобто кожен українець не розуміє ні польської мови, ні польських законів, і як далі діяти, куди йти і що робити. Звісно, ми коли вже отримали статус УКР з моєю родиною, я побачила це все на власні очі, як відбувається в пунктах таких, де отримували пасель УКР. Я іноді працювала волонтером і допомагала просто заповнювати такі внески для українців. Розпочала я навчання польської мови, бо розуміла, що без польської мови я не зможу допомагати. І, звісно, я почала шукати саме такі волонтерські організації, які надають допомогу українцям. Натрапила я на оголошення Крайової ізби рад правних Польщі. Вони шукали саме українського юриста. І, власне, це була моя перша робота тут на території Польщі.
1: Чи вам допомагало знання законів в Україні, юриспруденція, коли ви були біженкою? Чи це якось допомагало взагалі зрозуміти, куди звертатись, як бути чи ні?
0: Звісно, тобто, якби я є юристом, і мені легко орієнтуватися навіть і в польських законах, бо я знаю, де шукати інформацію, як її шукати, як це працює взагалі. І саме тому, я зрозуміла для себе, що я можу бути тут корисною нашим громадянам, і я зможу допомагати. Саме в центру, центру координації помоці правної, це перший був, так сказати, юридична, одна із перших юридичних центрів, які надавали саме правову допомогу громадянам України. Ми допомагали відновити втрачені документи, тому що багато українців, які приїхали в Польщу, вони просто не мали, можливо, там згоріли чи щось, були втрачені документи. Вони не знали, як відкрити банківський рахунок, куди звертатися. Ну, такі звичайні потреби, які тут є в кожного громадянина.
1: Ну, так, якби буденні речі, але все ж таки тут по-іншому, це інша країна, да, і тут інші вимоги трошки. Тобто з тих, скажімо, тих звернень, які були на початку, так, фонд, як вони змінилися за ці роки, за ці понад 4 роки вже повномасштабної?
0: Ну, звісно, спочатку кожен хотів поцікавитися, як отримати тимчасовий захист, тобто статус УКР отримати. Були такі базові запитання, як діти мають поступити в школу, які соціальні види допомоги, на що вони мають право, які є обов'язки. Тобто, можна сказати, людей цікавили такі речі, тобто вони не задумувалися на той час про легалізацію побиту в Польщі на довгостроковий термін. Власне, чим відрізняється ситуація зараз, кожен громадянин України зараз думає про те, де будуть його навчатись діти, думають про стабільність на території Польщі, тобто оформити документи, можливо, хтось хоче вже оформляти резидента. Тобто це дуже важливо саме для українців визначитися на даному етапі, які цілі.
1: Я зараз дуже багато бачу, от навіть там в інтернеті, оцих повідомлень, як таких маленьких порад від різних фондів, юристів і так далі, як отримати резидентство в Польщі. Тому що я так розумію, що скільки це, 5 років, да, треба?
0: Так, 5 років.
1: І так як цей термін уже десь він підходить, от все ж таки скажіть, наскільки це реально для українців, воєнних мігрантів, от хто приїхав з часу повномасштабної, в перший рік, наприклад, повномасштабної, отримати резидентство. Що для цього потрібно? Чи це підходить більшості, чи ні?
0: Хочу сказати, що податися на резидентство неможливо, маючи тимчасовий захист, тобто ПЕСЛ УКР, потрібно перейти на звичайну карту побиту. Якби зараз є інформація, що перебування на статусі УКР не буде зараховуватися до

0: резидента. Тому якби зараз є альтернатива отримати карту «Побиту цукор», якщо, наприклад, немає інших підстав для того, щоб податися, наприклад, по роботі, по бізнесу, поєднання з родиною чи, можливо, інші підстави, то є така альтернатива, як карта «Побиту цукор». Вона видається за спрощеною процедурою і не потрібно мати жодного доходу, ні страхування, саме такий вид
1: бізнесу, так, те, що так. Потрібно на тимчасовій
0: карті. Саме побити. Такий вид створений для тих громадян України, які хочуть тут залишитися, але не мають можливості податися на інших підставах.
1: Щодо резидента, все-таки хочу уточнити. Тобто, виходить, що якщо українці були на статусі ПЕСЕЛЮКР, так, ці, наприклад, там 4 роки, то їм це не враховується. Треба отримувати карту побиту або карту цукор, і тоді це буде враховуватись цей стаж 5 років цих для резидента, так?
0: Так, тобто на карті побиту цукор цей термін зараховується. Угу. Окрім того, не вистачить лише звичайного перебування, потрібно виконати всі інші вимоги. Це,
1: нагадайте, будь ласка.
0: Звісно, це операція, тобто сплата податків береться за 3 роки стабільної праці безперервно. Також подорожі не можна виїздити за територію Польщі більше ніж на 6 місяців. Якщо у вас таки все-таки виїзд відбувся, то потрібно надати документи, яка була підстава, можливо, це лікування.
1: Одноразово чи це сумарно?
0: Це одноразово. Сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців на 10 місяців виїжджати з території Польщі.
1: Розуміла. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та польська мова.
0: Звісно, польська мова,
1: державний
0: сертифікат
1: на рівні
0: на рівні B2.
1: B2, так. Навіть не B1, а B2. Ну там треба уточнювати, бо там є зміни, так, бо для університетів, наприклад, B2.
0: Так.
1: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну і студентом, треба здати іспит B2. Про карту цукор хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
0: Звісно.
1: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту цукор. Тобто незабаром буде вже місяць. І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати цей процес. Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають. І, власне, хто може податися на карту цукру? Якщо це, наприклад, родина, ну, давайте так, в середньому, там, мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто, це кожен має подаватися окремо, так? Нюанси розкажіть, будь ласка.
0: Почнемо з того, що на карту побиту цукру можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року, перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш хоч протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
1: Так. Як податися?
0: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
1: так,
0: але для звичайного громадянина, який не користується.
1: Так, це може бути складно.
0: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль Зоофану, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль Зоофану після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
1: До якого віку?

0: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, вже якби доросла особа подає себе самостійно.
1: В Україні до 16, по-моєму, так?
0: Тут до 18 років, так.
1: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так. Так.
0: Тобто, щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі на себе самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
1: дітей, так,
0: само на самому початку. Зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оголосити, тобто оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Це дуже важливо, тому що...
1: До 31 серпня,
0: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
1: Якщо не встигають зробити... Тому що це теж певний процес, який треба.
0: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язковим. Розумію, тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливість, то можна так. Але
1: знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукру. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую це ситуація кожного. Тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто, розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже в наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого важливо, ну, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за територію Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так? Якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Окрім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікати. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити, що...
1: Залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
0: Так.
1: Воно є,
0: тобто,
1: так?
0: Що хочу сказати ще про вагітних жінок, вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знаю, що будуть якби народжувати дитину в кінці, ну, тобто, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКРБ. Як відомо, так, що так, зараз так, не розуміло. Можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримала,

0: отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх. Щоб, ну, якби...
1: ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось, звісно, не подався, так? Зрозуміло.

0: чи півтора року, ну, різні терміни. Очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт я маю на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПЕСЛЬ УКР, десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, я не знаю, прокоментувати, що робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому безвізу, я так розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.
1: Зі своєї сторони хочу додати, що великий дуже наплив зараз взагалі внесків іноземців і уряд з прав іноземців просто не справляється з цим напливом, тому зараз виникають такі терміни. Да, вони в 2025 році затримок взагалі не було, можна було в Мазовєцькому воєводстві отримати за 3-4 місяці, ну, можливо, не 3, 4-5.
0: А який термін є такий по закону? Скільки це?
1: Взагалі по закону це 3 місяці. І ви звані, тобто написано, що ваша карта побиту буде видана певний час. Так, тобто певний зазначений час. На жаль, зараз є затримки, вони сягають і до 9 місяців, і до року, тобто є такий наплив великий, і, на жаль, така є ситуація. Що стосується, ще хотіла додати, хто обирає карту побиту по роботі, чи, можливо, карта побиту цукор, хочу додати, що якщо ви часто змінюєте роботу, раджу вам податися на карту побиту цукор, якщо ви відповідаєте всім вимогам. Тому що, як відомо, з березня вже децизії, тобто рішення видаються саме з прив'язкою до роботодавця. І, відповідно, якщо ви змінюєте роботодавця, потрібно змінювати вашу децизію, саме децизію, а не карту побиту. Тому,
0: тобто якщо, треба інформувати? Так,
1: звісно, по-перше, інформувати, і у вас є 15 робочих днів для того, щоб поінформувати, що ви змінили працю, і, звісно, податися потрібно на зміну децизії.
0: Але ви говорите про тих людей, які можуть, наприклад, обирати, так?
1: Так, або... які можуть обирати.
0: Але ж на карту цукру не кожен може подати?
1: Не кожен може подати, лише той, хто відповідає вимогам. Наприклад, якщо ви маєте роботу і, відповідно, можете податися на карту побуту цукор, то тут говорю саме про цих людей, що вони можуть обрати чи робота, чи бізнес. Чи робота, чи карта побиту цукор.
0: Так, але я знаю, що на карту, якщо людина була на карті побиту, наприклад, вже вона не на тимчасовому захисті, вона ж не може з карти побиту перейти на карту цукор.
1: Ні, не може, тому що статус УКР вже анульований.
0: Так, анульовано. І там вже ж ця дата називається, хто на тимчасовому захисті, хто був в Польщі на таку-то дату. Там є
1: На станом 4 червня 2025.
0: 25-го року, да. Тобто, якщо людина не була, вона не може вже навіть претендувати.
1: Звісно.
0: А що їй робити тоді в цьому разі, якщо вона міняє роботи часто? Бо багато хто з українців, дійсно, вони працюють там, мало хто працює на умові опраці. Це умова оджалу або з ліцензії.
1: Немає
0: так?
1: різниці.
0: І просто міняють то одна робота. Тобто, зробив один проєкт, потім десь в іншому місці другий проєкт і так далі. Як тут бути?
1: Так, є така ситуація. І що хочу сказати, якщо у вас, наприклад, є чоловік, ви тут з чоловіком разом, і він вже подав себе на карту побиту, можна податися на карту побиту поєднання з родиною. Коли є така карта побиту як поєднання з родиною, немає обов'язку повідомляти про зміну роботи і, відповідно, вільний доступ до ринку праці. Тобто можна працювати, ну, і якби плюсом такої карти побиту є. Окрім того, люди, які не можуть податися на карту побиту цукор, вони можуть себе подати на інші то які загальні підстави, це по роботі, по бізнесу і студенти. До речі, про студентів. Зараз студенти з статусом УКР не можуть себе легалізувати, але вони можуть себе подати на карту побиту цукор. Тобто інші околічності, так сказати. Зараз зі статусом УКР громадяни не можуть складати на карту побиту.
0: Є ще віза, так? Можливість візи,
1: звісно,
0: так зробити.
1: Віза, так,
0: візу роблять на території України. Треба повернутися
1: звісно,
0: до України.
1: На територію України лише.
0: І це у Львові чи в Києві?
1: У Львові.
0: Теж? Тільки у Львові зараз робиться, так, віза. Тобто звертатися до польського консульства, так?
1: Так. Це можуть жінки, тому що, як відомо, хто ж чоловіків, звісно, може виїхати, але не всі чоловіки, виїжджають на територію України, так би жінки можуть скористатися з такої можливості і виготовити візу для того, щоб

0: допомогти подорожувати, якщо, наприклад, немає ні статусу УКР і немає можливості податися на карту побуту.
1: А якщо люди подались на карту побуту, чекають, наприклад, рік, і не можуть, вони ж не виїзні, так, виходить з Польщі, не можуть виїжджати.
0: Якщо немає іншої підстави для подорожі, то так.
1: Так, навіть в Україну не можуть поїхати, ж правильно? Звісно. Я не кажу вже за кордон. Тобто вони можуть зробити карту, зробити візу, але ж все одно це треба виїхати з Польщі, податися на візу, і потім заїхати до Польщі, щоб чекати візу, так?
0: Ні, обов'язково потрібно заїхати з візою.
1: Треба чекати на територію України.
0: Варто так почекати, тому що важливо перетнути кордон саме з по візі, щоб якби в прикордонна служба віднотувала своєму реєстрі.
1: Марія, стільки питань, бачите, ми не всі навіть встигли сьогодні, навіть менше половини проговорити, ті, що планували, тож я вас запрошую ще найближчим часом до нашої студії, щоб ми могли відповісти на всі питання, які турбують сьогодні українців, воєнних мігрантів в Польщі у зв'язку з зміною законодавства польського і, власне, умов легалізації подальших. Тому про це все ми сьогодні говорили з Марією Казміровою, експерткою з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Доброго дня всім, хто із нами, усім, хто до нас приєднався, і тим, хто із нами від самого світанку. Знаєте, часом, як готую випуск новин, хочу вам щиро зізнатися, інколи кілька разів доводиться піднімати щелепу із підлоги. Серйозні люди у піджаках та погонах часом дивні речі говорять та роблять, але все по черзі. Уже 12-го у Варшаві, тож час на випуск новин. І з ними вас ознайомлю прямо зараз у студії Ірина Ящишин. Це Польське радіо для України. Надсучасні літаки не допомогли нейтралізувати дрон у Румунії. Президент Польщі закликав до відставки кількох міністрів. На національному стадіоні у Варшаві триває книжковий ярмарок. Підняті у повітря надсучасні літаки не допомогли нейтралізувати дрон у Румунії. Міністерство оборони Румунії стверджує, що у F-16 було занадто мало часу, аби відреагувати на російський безпілотник. Під час ранкових атак один із безпілотників вдарив по житловому будинку лише за десяток кілометрів від кордону з Україною. Міжнародне право не дозволяє збивати такий об'єкт на території України, так сказав генерал Георг Максім. Перше обмеження, яке ми маємо, є юридичним, а саме те, що ми не можемо запускати ракету таким чином, аби вона порушувала повітряний простір сусідньої країни. Ми знаємо, що Україна перебуває у стані війни, але Румунія перебуває у стані миру, і ми не можемо запускати ракету, яка входить у повітряний простір України. Військові мали лише 4 хвилини на те, щоб виявити, ідентифікувати, класифікувати об'єкт, а також ухвалити рішення і отримати дозвіл на його.

його збиття. Аби пройти усі щаблі бюрократичних процедур, цього часу виявилось недостатньо. За словами генерала, військо також не може через процедури збивати небезпечний дрон і в повітряному просторі Румунії. Тож дрон долетів до житлових будинків. Президент Польщі вважає, що після серії фальшивих тривог міністр юстиції, а також міністр внутрішніх справ повинні піти у відставку. Кароль Навроцький запевнив журналістів, що почувається в безпеці, оскільки поруч із ним є співробітники Служби державної охорони. Придивляючись до ситуації з рівня держави, мусимо бути свідомі, що після того, що сталося останніми тижнями, ми у кожній нормальній країні міністри подали би у відставку. Етика роботи в політиці цього вимагає. Рівень виявлення неправдивих викликів зростає, хоча відсоток не є задовільним, так заявив у четвер заступник начальника головного управління Національної поліції Томаш Міхулка під час засідання парламентського комітету. Він наголосив, що розкриття таких справ дуже складне, оскільки, подаючи неправдиві повідомлення, злочинці використовують вузькоспеціалізовані методи маскування своєї діяльності. Понад 600 експонентів із 33 країн представлені на міжнародному книжковому ярмарку на Національному стадіоні у Варшаві. Видавці підготували прем'єри та промо-акції, а читачі можуть зустрітися зі своїми улюбленими авторами. Масштаб події заслуговує на таке місце, як величезний стадіон, переконана міністр культури Марта Ченковська. Стадіон – це саме те місце, де ярмарок має відбуватися. Роками цей захід є простором для зустрічей людей слова. Це свято літератури, але також це і свято діалогу і різноманіття. Ярмарок відвідують гості з-за кордоном, зокрема з України, Італії та Південної Кореї. А почесним гостем цьогорічного ярмарку є Фарджа – емірат, що належить Об'єднаним Арабським Еміратам. Захід на Національному стадіоні триватиме до неділі. І трохи тривожні новини про погоду. Інститут метеорології оголосив попередження через високу небезпеку лісових пожеж. Попередження охоплюють майже всю Польщу, за винятком північних регіонів. Низька вологість, відсутність опадів та поривчастий вітер у східній половині країни сприяють швидкому поширенню вогню. Загалом у п'ятницю хмарність буде від легкої до помірної. Зараз у Варшаві подекуди пробивається сонце, але, кажуть також синоптики, на сході сьогодні варто очікувати періоди дуже сильних проливних дощів. Максимальна температура 15 на північному сході, у центрі близько 21 і плюс 26 на заході. Вітер від слабкого до помірного, місцями також поривчастий, і на вихідних ця злива, смуга зливи пересунеться більше у центр та на південь також дощитиме, тож плануйте свої вихідні відносно цієї погоди. Можливо, десь у приміщеннях, можливо, на Національному стадіоні, аби відвідати ці таргі-кьонжки, цей ярмарок книжковий, там багато усяких атракцій. Дякую, що ви з нами. Гарного вам завершення робочого тижня, робочого дня та добре відпочити, щоб із новими силами приступити до своїх обов'язків у понеділок. На цьому все. З вами була Ірина Іщишин та Польське радіо для України. Мої колеги готують наступні інформаційні блоки. Чуємось у наших ефірах.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Зачинаємо вашу улюблену, як сądzimy, а нашу з całą певністю аудицію пół на пół.
0: Пів на пів, тобто майже годину, але точно двомовну польською і українською мовою говоримо ми.
1: Mówimy na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Staramy się mówić po polsku i po ukraińsku w jednakowym tempie i zachować balans.
0: I równowagę.
1: Staramy się, żeby było porówno, sprawiedliwie.
0: 50 na 50.
1: 50 na 50.

0: małpa.polskieradio.pl. Dajcie znać, kochani, udaje nam się choć trochę, czy nie za bardzo.
1: Czekajmy na wasi відгуки, зауваження, ну і теж прихильні коментарі. Цього ми не приховуємо, ми любимо, коли нас хвалять.
0: Zanim całkiem się rozgadamy i zatracimy w naszym gadulstwie niekontrolowanym, przywołajmy je, przywołajmy tę gwiazdę przewodnią, która weźmie nas w karby i przeprowadzi przez odmęty tej anteny.
1: Слово дня.
0: Слово дня.
1: Це наша зірка.
0: Так, то наша гвязда, яка нам присвіця. Діс то слово могло б жміть тільки так. Ксьоншка.
1: Книжка. Звісно, слово це не випадкове, дуже-дуже не випадкове. І не випадково ми заглянемо спочатку до словників української та польської мови, щоб дізнатися, чим є книжка.
0: Сягам на полку і витягам тяжку книгу.
1: І це?
0: Словник української мови.
1: Під редакцією професора Білодіда.
0: Академічний.
1: Так, дуже 11-томник. Книжка – це іменник жіночого роду, від цього я би хотіла почати. Тобто книжка – це вона. І має ця книжка кілька значень. Перше – зброшурована.
0: Яка?
1: Зброшурована.
0: Зброшурована.
1: Так, в одне ціле. І оправлена певна кількість, і увага, звичайно, понад 5 друкованих або рукописних аркушів. Тобто, якщо ми маємо аркушів 5 і більше, ми вже називаємо цю зброшуровану кількість книжкою.
0: Не аркушів, а друкованих аркушів.
1: Або рукописних.
0: Але треба ще знати на księдзе, щоб вєдіть, чим є аркуш друку і аркуш видавничий. Чи ми ще знаємо?
1: Ти з певністю так. Я не впевнена, чи так.
0: Повідьмо, що не до кінця.
1: Ну, добре. Ну, але якщо тут є рукописні аркуші, отже, можна теж припустити, що якщо я назбираю 5 рукописних аркушів, то я вже можу назвати їх книжкою.
0: Добре, згадзамся.
1: Приклади, будь ласка, Тарас Шевченко підказує. Минають дні собі поволі, Петрусь до школи та із школи з книжками ходить та росте.
0: Та звісно, що росте.
1: Росте з книжками.
0: Якщо з книжками ходить, то звісно, що росте.
1: Чималий обсягом твір надрукований окремим виданням – це теж книжка. І, може, Урильського пошукаємо прикладів. Сашко збирав дрібні якісь квіти і матері в дарунок їх приносив. Вона ж йому подарувала книжку «Кобзар Шевченків», що сама в тюрмі оправила в обкладинку убогу.
0: Прекрасний подарунок.
1: Так, братися за книжку. Тут вже кілька усталених зворотів я почала називати в цьому значенні. Братися за книжку або ж братися за книжки, або ж взятися за книжки. Починати читати якусь книжку або якісь книжки. Хто одночасно читає кілька книжок, то він, власне, береться за книжки. І друге значення – братися за книжку, тобто починати вчитися, готуватися до уроків.
0: Так. Мій пісок Фабіо, він завжди бавиться пілечкою, а я радзе йому, щоб залишив пілку і взявся врешті за книжки.
1: А говорить він, як із книжки?
0: Ой, умє повідіч, направде, ксьоншково.
1: Тобто гарно, ладно, плинно, не зупиняючись, розповідає він якусь історію.
0: Саме так.
1: А казок, яких він уміє розказувати, чи страшної, чи смішної, як з книжки читає, пана Смирний написав. Це він щось знав про Фабіо. Над книжкою сидіти, тобто тривалий час читати, і ми і це любимо з тобою, Марчина, робити.
0: Любимо сидіти над книжками, ба, навіть шлемчати над ними.
1: Можна теж когось посадити за книжку.
0: Тобто, примусити.
1: Так, примусити. Друге значення – те саме, що книга. Вже дописав в книжку, щоб знали, що, куди і скільки пішло у Коцюбинського. В цьому значенні записна книжка – те саме, що записник, нотатник. Третє значення – це який-небудь документ у вигляді зшитих докупи аркушів з якимось текстом і місцем для офіційних відміток. Ну і, звісно, перше, що спадає на думку, якщо ми про приклади до цього значення – це залікова книжка. Але я не знаю, чи сучасні студенти ще мають ці зелені книжечки залікові.

0: materiałowa, książka protokołów i bardzo ważna książka zażaleń. My wszystkie zażalenia przyjmujemy pod adresem
1: 50 na 50 rawlyk polskieradio.pl.
0: Dawniej funkcjonowały i gdzieniegdzie jeszcze funkcjonują księgi lub książki pamiątkowe. Można też do nas napisać na powyższy mail na pamiątkę. Po prostu postaramy się go nie wykasować. Znaczenie czwarte, dawne, czarna książka, bardzo ciekawe, książeczka rejestracyjna prostytutek.
1: O, ciekawo, czarna kniżka.
0: Bardzo ciekawe, czy wiemy coś o etymologii słowa książka lub kniżka?
1: Трішки знаємо, так. Слово «книжка» – це похідне утворення від «книга», тобто зменшено пестливе від основи «книга» і суфікса «ка». Походить воно від прислов'янського «книги», так, форма множини. А точне походження до кінця не з'ясоване. Це східне запозичення, найімовірніше, це давні запозичення із стародавніх тюркських мов, тому що давнє тюркське – звучить як кюні, закон, повчання або бітік, запис, лист. Існує також версія про зв'язок із старокитайським кван, згорток, сувій.
0: Świetna jest ta tajemniczość księgi. Nie do końca wyjaśnione pochodzenie. Po polsku jest oczywiście podobnie. Dawniej książka występowała wyłącznie w liczbie mnogiej, jako księgi, które wywodziły się z kolei z knięgi, a zdrobnienie utworzono w późniejszym czasie od tegoż pierwotnego wyrazu księga.
1: З прислів'їв, ну, книжка дуже часто виступає як головна героїня прислів'їв. Книжка – маленьке віконце, а через нього увесь світ видно. Це те, про що ти говорив раніше, так, що за допомогою книг ми мандруємо, вирушаємо у прекрасні мандри. З ручаїв – ріки, а з книжок – знання. Книга в щасті прикрашає, а в нещасті утішає. Теж щось в цьому є. Прочитав добру книгу, зустрівся із другом.
0: Przepiękne.
1: І ще одне. День без книжки, що обід без хліба.
0: Bardzo, bardzo українське.
1: Так.
0: Будеш з книжкою дружити, буде легше в світі жити.
1: Нагадаємо, ви слухаєте Польське радіо для України і вашу, і нашу улюблену двомовну передачу «Пів на пів».
0: Czyli pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: A nasze сьогоднішнє слово дня, зоря, за якою ми йдемо, це...
0: Książka.
1: Книжка. Ну і, звісно, знову ж таки, повторюся, це слово ми вибрали не випадково. Вчора у Варшаві почався міжнародний книжковий ярмарок. І триває він... на стадіоні, на народовому стадіоні, тобто національний стадіон. Це велике свято літератури.
0: Так się złożyło, że w ukraińskiej stolicy również rozpoczęło się wielkie święto literatury. Na razie pozostańmy przy Warszawie. To święto trwać będzie do 31 maja 2026 roku i w ten sposób Warszawa obok Kijowa staje się jedną z literackich stolic Europy Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowe Targi Książki po raz pierwszy odbywają się w nowej lokalizacji na Stadionie Narodowym. Tegoroczna edycja zrzesza wystawców, autorów oraz instytucje kultury z 33 krajów, w tym z Korei Południowej, Włoch, Norwegii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no i oczywiście Ukrainy. W programie ponad 1500 wydarzeń, takich jak spotkania autorskie, debaty, warsztaty i premiery rynkowe. Ważną częścią targów są festiwale tematyczne, między innymi Komiksowa Warszawa, Festiwal Kryminalna Warszawa czy Jana Festiwal.
1: В урочистому відкритті ярмарку взяла участь Марта Ціньковська, міністра культури і національної спадщини Республіки Польща, яка вручила срібну медаль «Заслужений культуре Gloria Artis» Петру Доброленському, відомому книгарю, видавцеві і журналісту. Ціньковська підкреслила, що книга залишається одним із найважливіших фундаментів нашої цивілізації, який допомагає будувати пам'ять і взаєморозуміння. Вона теж запевнила, що міністерство послідовно підтримує.

0: підтримуватиме розвиток книжкового ринку, діяльність бібліотек і промоцію читання як інвестицію у суспільство, стійке до поділів.
1: Cześć, witajcie. Te targi to jest nasze święto. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i że wracamy na Stadion Narodowy. To jest to miejsce, na którym targi książki powinny być i z ogromną radością po prostu Państwa witam na wydarzeniu, które od lat stanowi właśnie przestrzeń spotkania ludzi słowa, ludzi idei, ludzi wyobraźni. To święto literatury, ale także święto dialogu, różnorodności.
0: Привіт, вітаю вас. Це ярмарок «Наше свято». Я дуже рада, що ми можемо сьогодні зустрітися і що ми повертаємося на Національний стадіон. Це саме те місце, де має проходити книжковий ярмарок. І я з величезною радістю вітаю вас на події, яка вже роками є простором для зустрічі людей слова, людей ідеї і людей уяви. Це свято літератури, але також і свято діалогу та різноманітності.
2: Гостем хоноровим тогорочних międzynarodowych targów książki jest Szardża. A Szardża to Emirat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szardża prezentuje program Opowieść Liter między dwiema cywilizacjami w ogromnym 400-metrowym pawilonie. Jednym z najważniejszych gości wydarzenia jest Aleś Białacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i obrońca praw człowieka. Białacki bierze udział w salonie niezależnych białoruskich wydawców Wolna Białoruś. Na stadionie pojawią się również gwiazdy polskiej i światowej literatury, m.in. Szczepan Twardoch, Katarzyna Bonda, Marek Krajewski, Jakub Żulczyk, Graham Masterton, Kamila Grebe oraz Bianca Bello. Podczas targów zostaną również wręczone prestiżowe wyróżnienia, w tym Nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego oraz Nagroda Literacka Unii Europejskiej.
0: А українська програма на книжковому ярмарку у Варшаві від коміксів до воєнних репортажів.
2: Podczas międzynarodowych targów książki w Warszawie zaprezentowany zostanie bogaty program ukraiński w ramach tradycyjnego już ukraińskiego salonu książki oraz festiwalu Siła Słowa. Swoją ofertę przedstawią m.in. wydawnictwo Starego Lewa, Wiwat, Folio czy Czorni Wiwci. Kluczowym punktem programu będą m.in. dyskusje wokół przekładów, a także spotkanie z Wasylem Machną poświęcone polskiemu wydawnictwu. Тому «Дом на сідню вятрах» в тлумаченню Богдана Задури.
0: А субота, 30 травня, принесе низку важливих репортажних і художніх прем'єр. Ольга Соляр презентує продовження своєї воєнної хроніки книгу «Дике поле. Контрнаступ», яка розповідає про другий рік повномасштабного вторгнення на півдні України. Своєю чергою Тетяна Колесниченко і Мачій Станік представлять репортажно-фотографічний проєкт «Черв'яків вживати не можна». І цей репортаж фіксує повсякденне життя в умовах війни поза лінією фронту. Окремою подією в межах дня репортажу стане зустріч із британським дослідником пропаганди Пітером Померанцевим, який буде обговорювати свою нову книжку «Пропагандист», який перехитрив Гітлера, як перемогти в інформаційній війні.
2: В кренгу літератури пєкної і поезії відбудеться панел «Głos», який вспіра з поетком Іриною Муларчук oraz spotkanie з Ію Ківо вокул поезії dokumentującej doświadczenie uchodźstwa moderowane przez Aleksandrę Iwoniuk. Miłośnicy fantastyki będą mogli wziąć udział w dyskusji Teorie kwantowe i pradawne przekleństwa, w której popularny ukraiński autor Max Kidruk spotka się z polskim pisarzem, również popularnym Radkiem Rakiem. Porozmawiają panowie o połączeniu nauki z mitologią. Z kolei pisarka Iryna Grabowska w panelu Jak wydarzenia historyczne stają się fantastyką opowie o wpływie najnowszych wstrząsów społecznych na literaturę gatunkową.
0: А недільна програма завершиться важливою подією на стику польської та української культур – презентацією книги відомого польського репортера Войчеха Тохмана «Дельфіни і Вельзевул». Цей репортаж присвячений порятунку і евакуації тварин із прифронтових територій, і цим теж автор займається особисто, реально і фізично. Присутність такої великої кількості українських авторів та співробітників.

0: спільних польсько-українських панелей теж свідчать про глибоку інтеграцію обох книжкових ринків і потреби теж осмислення спільного воєнного досвіду через літературу в 2026 році.
1: Дельфіни і Бельзебуб Войцеха Тохмана – абсолютно несвиханий, неправдоподобний репортаж. Указав ще 20 мая 2026 року, а 19 мая, чи день вчасній, Войцех Тохман враз зі своєю książkou oraz, увага, з її бохатерками появив ще в студію Polskiego Radia dla України в рамах аудиції, ну якій?
0: Пів на пів, звісно.
1: Ну, очевидно, що пół на пół. Jeżeli ktoś niestety przegapił tę rozmowę, nie słuchał jej na antenie, nie ma żadnego problemu. Może ją znaleźć w podcastach Polskiego Radia. Kategoria publicystyka, audycja pół na pół, piw na piw.
0: Стартував теж фестиваль книжковий «Арсенал-2026». Стартував він у Києві.
1: І не дасть укрити, що більшість українських писарок і писарів є в тій хвилі не в Варшаві, тільки в українській столиці. Арсенал książki потрва до 31 мая. Odbywa się już ten wielki festiwal po раз 14, тим разом під hasłem «Nieść swoją wolność». W tym roku organizatorzy skoncentrowali się na tematach granic, wolności, wojny, dialogu oraz obecności Ukrainy w świecie. Bardzo ciekawe, wyjątkowo silną reprezentację ma na tegorocznym Arsenale polska kultura i polska literatura. Wczoraj odbyło się spotkanie z polską noblistką Olgą Tokarczuk, która wspólnie z Andrijem Lubką dyskutowała o miejscu Polski i Ukrainy w Europie, sąsiedztwie oraz potrzebie budowania mostów zamiast murów. Relacje ukraińsko-polskie są także tematem debaty z udziałem Edwina Bendyka, publicysty tygodnika Polityka, oraz Anny Dąbrowskiej z grupy Granica, i dyskusje te poświęcone są napięciom i odbudowywaniu wzajemnego zrozumienia w dobie wzrostu nastrojów nacjonalistycznych.
0: Програма книжкового арсеналу теж так сфокусована і таку велику увагу приділяє документалістиці і репортажу. І вже згаданий нами.
1: Bardzo ciekawe, że są autorzy, którzy potrafią być niemal jednocześnie w dwóch stolicach, dwóch wielkich krajów i dwóch wielkich literatur.
0: І розповідати про свою книжку, яка одночасно вийшла польською мовою оригінальною і в українському перекладі. А говоримо ми, звісно, про Войцеха Тохмана і його нову книжку «Дельфіни і Вельзевул».
1: Gdyby книжковий арсенал був будовлею, gdybyśmy go sobie tak wyobrazili, to jednym z kluczowych jej filarów byłaby analiza wojny informacyjnej i propagandy. Któż to się pojawia w Kijowie? Brytyjski badacz rosyjskich manipulacji Peter Pomarancew. Z kolei ukraiński naukowiec Artem Zacharczenko prezentować będzie książkę Narracje masowego rażenia, taktyki i strategie wojny informacyjnej.
0: Книжковий арсенал 2026, ну, ми з впевненістю можемо сказати, що він доводить, що культура у часи випробувань є не лише майданчиком для презентації нових видань, а насамперед стратегічним простором для такого інтелектуального опору, інтелектуального ферменту, обміну думками і теж збереження ідентичності і пошуку справедливості.
1: Dziś, w 2026 roku, nie musimy nikogo przekonywać o roli oporu intelektualnego i o tym, jak wielką rolę odgrywa kultura w ogóle i literatura, niekiedy w szczególe w poszukiwaniu sprawiedliwości, o którym wspomniała przed chwilą Jana. Bardzo chcielibyśmy być teraz w Kijowie, ale jesteśmy w Warszawie i robimy swoje.
0: Але ще до кінця книжкового арсеналу є кілька, ну, пару днів, тож можна сісти в потяг або автобус і поїхати до Києва. І дуже ми вас намовляємо це зробити. А думаємо теж, що переконає так вже остаточно, що треба їхати на книжковий арсенал, наша розмова із директоркою книжкового арсеналу Юлією Козловець
1: і директором Інституту Польського в Києві Ярославом Годуном.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пол на пол.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz 4 w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym właśnie łączymy się z Kijowem i z naszymi gośćmi.
0: A nasi goście to Julia Kozłowiec, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Knyżkowej Arsenał. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
0: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і дzień dobry.
3: Доброго дня. День добрий, панство.
1: День добрий. Хочемо порозмовляти о тим великим видаженню, яке вже вкрутце ще розпочне, але мусимо зачати від акценту смутного, від жалоби і від троски. Również о вас, наші дорогі гості, о ваших близьких, а також о безпечність учасників і гості подобних видажень.
3: Пані Юлія, може ви перша?
2: Давайте я почну. Да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде «Нести свою свободу». Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
0: Ну, власне, Марчін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
1: І інших культурних подій.
0: Так.
2: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо убезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають.

допомагають ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація, таке інше. Ми якби безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку.

0: протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на який йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
1: Pan Jarosław Gadun, dyrektor Instytutu Polskiego.
2: Dziękuję uprzejmie. Proszę, panie redaktorze.
1: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
2: No, tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny. Od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa, ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Ziemowitem Szczerkiem. Dyskusję robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy o moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenał po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді, читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий, це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік життя. Все має значення. Потім життя на межі. Потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
0: Фокусну тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець. І ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Ми часто говоримо нести свою відповідальність, і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується з цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива неможлива без відповідальності. В якому сенсі це є парадоксом, свобода

0: наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність у цю, а з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання, часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
1: Поговоримо трішечки про програму книжкового арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
0: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду у нас дуже багато між нами недовивченого, недозрозумілого, недопроговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього довивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний tone of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини і перебуваємо в дружбі і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може давати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому, Андрія, програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
2: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
3: No, tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia. ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa, właśnie żeby być ze swoimi sąsiadami.

0: пропаганду, про те, як обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію як про колективний полон. І ніхто як не Максим, ну я думаю, що мало хто так як Максим має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону і розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід багато як буде також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми нефокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітаріст колись, як він себе називає, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках, за що, ну і, власне, про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі, оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарна велика подія об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewiść perszo i sprobę. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoryczno na Arsenali?
0: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять в рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Померанцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, з своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми

0: українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих отримаємо від Болонської книжкового ярмарку, спеціальна колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтво книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, теж наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідання. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Юлія Козлова, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пане директорze, jeżeli to nie zabrzmiało, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: W najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu Polskiej Klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na te okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo, cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
3: No,
2: pane redaktor zaskoczony jak zawsze.
3: Ale my też dywimося na nasz godzinnik.
1: Nie tyle zaskoczony, co zachwycony, ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
3: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
1: І до зустрічі.
3: До зустрічі.
2: До зустрічі. Дякуємо.

Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Витоки». Триває 27-й фестиваль Польського радіо «Нова традиція». Другий день вже розпочався конкурс фолькової музики. Найважливіша подія цього фестивалю і дуже очікувана. А ми у студії говоримо про цей фестиваль, про його значення для польської сцени World Music і не тільки. І вже за мить у нашій студії особливі гості. А поки що починаємо від того, що звучатиме вже завтра. Оберка Стравел, Ян Млинарський, Пьотр Забродський, також Матеуш Нівінський і легенда польської традиційної музики, жива легенда Марія Шівець.

Оберкас Травел, проєкт Яна Млинарського, і де серед іншого теж співає Марія Шівець, яку ми неодноразово чули у Витоках. Виступатимуть завтра на 27-му фестивалі «Нова традиція». Цей концерт

Після другого дня прослуховувань конкурсу фолькової музики в суботу, 23 травня, ми щиро всіх запрошуємо на цей концерт. Я лише нагадаю слухачам, що те, що ми щойно чули, це, власне, альбом, який є, серед іншого, є серед лауреатів на найкращий фольковий альбом року. Це конкурс, який організовує Радіоцентр народної культури Польського радіо. А вже за декілька секунд розмова у нашій студії про фестивальну традицію і не тільки про те, як сьогодні він формує смаки, теж формує глядацьку аудиторію, а також те, як впливає на те, як виглядає сьогодні польська фолькова сцена.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І також сердечно вітаємо усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Сьогодні ми говоримо далі про нову традицію, 27-й фестиваль Польського радіо, який розпочався вчора, у четвер, 21 травня. Вже 11 хвилин триває конкурс фолькової музики, перший день прослуховувань. А у нашій студії винятково і виняткові гості. Я сердечно вітаю Башу Сонгін.
1: День добрий.
0: Гурти Сутарі. Мегохо, так, правильно сказати. І Олександру Тикарську, свою редакційну колегу із Радіоцентру народної культури.
2: Добрий день.
0: Сказала українською. Наша розмова буде і польською, і українською. Дівчата, чи ви щось розумієте взагалі? Чи розумієте?
1: Так. Ну, так, трошки.
2: Трохи, так.
0: Добре. То я, може, прийде тутай на язик польський, буде трохи тлумачити теж нашим слухачам і відзам. Розпочнімо від 2012 року. Бо то втеди заспів Сутарі вистомпів на новій традиції в конкурсі музики фолькової і здобув другу нагороду. Як то було?
1: Другу нагороду і нагороду публічності.
0: Дуже прав, так є.
1: Як то було? Ойайку, то було якось як якийсь сен, бо ми ніц не віддялися. То був, в ogóle, наш перший в житті концерт як Сутарі. I chociaż praktykę sceniczną już miałyśmy w Teatrze Gardzienice pracowałyśmy, więc zetknęłyśmy się z muzyką na żywo, ze śpiewaniem, z graniem przed publicznością, to jednak w takiej formule koncertu i to jeszcze autorskiego, autorskich interpretacji pieśni ludowych, no to był taki podwójny debiut.
0: Власне, я запитала Башу Сонгін про 2012 рік, а саме тоді гурт Сутарі, який ми теж знаємо з наших ефірів, виступив на конкурсі фолькової музики, де здобув другу нагороду. І вже раніше гурт Сутарі, там грають і співають лише дівчата, мав досвід сценічний у театрі Гардженіце під Любліном. І там теж вони співали і грали, але так насправді на новій традиції це був такий перший виступ. Як то було? Балуєшся ще?
1: Стресувалися? Я була страшливо застресована. No bo wszystko było nowe. Odsłuch na scenie, mikrofonowanie, jakby trzeba było się oswoić z całą tą sytuacją właśnie takiego koncertu scenicznego. My nie miałyśmy o tym bladego pojęcia. No i do tego miałyśmy jakąś taką swoją wizję tego, jak opowiadać tę historię poprzez muzykę, melodie tradycyjne, co okazało się dosyć, może nie tyle specyficzne, co takie świeże, nowe w kontekście właśnie grania na tej wodzie i tak dalej, więc było też dosyć zabawnie.
0: Так, Сутарі теж грає дуже цікаву музику з цікавими інструментами. Це я так від себе додам. І таком важливу частину теж вашої музики і в різних теж альбомах є натура і вода. Для чого так є?
1: No raz, że generalnie natura i dla mnie osobiście woda, jestem bardzo wodnym stworzeniem. Przyroda jest super ważna i żeby być w przyrodzie, żeby się nią otaczać. Natomiast tak też czytałyśmy

0: też czytamy tak naprawdę pieśń tradycyjną i muzykę ludową, że ona zawsze była, ona była i od człowieka, ale też i od przyrody. Wiele dźwięków, metafor ma swoje zakorzenienie właśnie w dźwiękach przyrody, w tym, jak ona wygląda, w relacjach człowieka z przyrodą, ale też na przykład ze świata zwierząt, zachowań i tak dalej, więc jakby trudno być w oderwaniu od przyrody, tak czuję, pracując z muzyką ludową.
1: Так, я запитала про значення природи загалом і води у творчості гурту «Сутарі». І так, як ми сказали вже, те все, що оточує нас навколо, природа, яку ми маємо нагоду спостерігати, в якій ми просто є на щодень, вона вкорінена дуже у традиційні пісні, і це так насправді суть цього всього, тому так і гурт «Сутарі» інтерпретує свою музику. Олександра Тикарська, зараз питання до тебе. Ми вчора, я скажу так нашим слухачам, відкрили фестиваль «Нова традиція». Був дуже гарний вечір у студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана. І це був концерт двох гуртів, які отримали премію першого каналу Польського радіо, 2024 рік, гурт «Грайбери» і «Юстина Яре» і «Елеганська капела» минулого року. І все це конкурс фолькової музики. І зараз, як мислиш, цей конкурс, чи він кшталтує в якийсь спосіб то, що відбувається на польській сцені фолькової в колейних латах? Маємо зараз, так, 26-й рік. І чи, наприклад, цей конкурс, який сьогодні ще відбувається, і ютро, познаємо виніки również ютро, чи він в якийсь спосіб, якби, мові, що буде далі, що буде ще відбувало на пошчególних фестивалах, і не тільки в Польщі? Czy ma to znaczenie?
2: Pytanie jest ważne, a odpowiedź jest prosta i oczywista. I brzmi tak. Najlepszym przykładem tego jest na przykład Basia, która tutaj siedzi z nami, z zespołu Sutari, która, jak sama powiedziała, miały debiut na nowej tradycji. I takich zespołów jest bardzo dużo, które miały debiut na nowej tradycji i które potem robią wspaniałą karierę muzyczną, ubarwiając nasz świat. No, dużo takich można wyliczać. Od razu mi przychodzi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Mnóstwo składów, które potem idą w świat. I oczywiście te drogi różnie się kształtują. Niektórym zespołom udaje się naprawdę zajść daleko. Koncertują za oceanem nawet. Niektóre się skupiają na koncertowaniu w Polsce czy gdzieś u naszych sąsiadów, czy gdzieś bliżej, ale nowa tradycja i konkurs muzyki folkowej jak najbardziej jest dla nich dużym stopniem, który pozwala im zacząć grać na poważnie. Czasami widać to już na drodze od wysłania do nas zgłoszeń na konkurs, po sam konkurs. To ten czas dzieli zaledwie, powiedzmy, miesiąc, dwa miesiące, a my widzimy już rozwój na podstawie słuchania tych pierwszych próbnych nagrań, a potem występu konkursowego. Już na występie konkursowym zespoły potrafią zaskoczyć, pokazać coś nowego, coś lepszego niż wysłali nam w zgłoszeniach. Także jak najbardziej.
1: А зараз дуже коротко українською. Я запитала про важливість цього конкурсу і чи він формує далі якісь, власне, смаки, тренди того, як розвиватиметься польська фолькова сцена, конкретні фестивалі у Польщі чи теж в інших країнах. І, власне, питання важливе, але відповідь на нього проста. І прикладом є тут наша друга гостя Баша Сонгін із гурту «Сутарі». І цей конкурс теж дав старт, теж і, зокрема, і вашій кар'єрі. Але відповідаючи ще і перекладаючи відповідь від Олі, то скажу, що теж важливо вже коли надсилають зголошення конкурсанти до Радіоцентру народної культури, то гурт, колектив, команда, яка відбирає це зголошення, і ми також працюємо над цим, вже бачимо потенційні гурти, які можуть зробити кар'єру, які є цікаві, і це справджується. Насправді вже після прослуховувань є теж, власне, серед лауреатів, наприклад, як Варшавська оркестра «Сентиментальна», яку ми теж слухаємо у нашому ефірі, які після

0: Участі в конкурсі справді зробили велику кар'єру, розвинулися дуже, дали щось нове в своє звучання. Бачу, а як то є власне, з твоєї перспективи? Як той власне, час змінив, з однієї сторони, теж ваше подачі до трактування музики традиційної, фольку, огульні, але теж як то все змінилося з тих часів, яка є дійсна традиція, яка була втеді?
1: No, ja myślę, że w ogóle ten konkurs nie dość, że pozwala zadebiutować, co jest super ważne, bo przestrzeń dobrego debiutu dla każdego artysty jest chyba jedną z najważniejszych, dobrze zadebiutować, a pod hasłem dobrze myślę o też o tym, co płynie, stoi za nową tradycją, czyli na przykład super promocja i dokumentacja takiego występu, to jest super ważne. To też można się przyjrzeć, jak w ogóle się ta scena zmienia, zainspirować się. I ja mam takie poczucie, że od czasu naszego debiutu, te 14 lat temu, wow.
0: Tak, 14 lat.
1: To ta scena się super też rozrosła i oraz zauważyłam, że nastąpiła taka bardzo ciekawa, takie ciekawe przemieszanie też światów, czyli tego świata folku, nazwijmy to ludzi interpretujących bardziej muzykę tradycyjną, muzykę ludową, a też osób, które zajmują się bardziej rekonstrukcją, są bliżej temu dawnemu stylowi gry, że ci muzycy, artyści też coraz częściej proponują swoje projekty na nową tradycję i to tworzy bardzo ciekawy to sprawia, że ta muzyka bardzo ciekawie się rozwija, jakby z jednej strony wchodzi w nowe wątki właśnie elektroniki, jakichś nowych instrumentów, ale też daje poczucie, że ludzie, którzy zaczynają tworzyć tę muzykę, są bardzo dobrze, jakby coraz lepiej ugruntowani w wiedzy o tym, jaka ta muzyka kiedyś była i w ogóle co to jest ta muzyka.
0: Так, а то зрозуміння є хіба подставою до творення теж такого гатунку музики. Декілька слів буквально українською, але думаю, що для наших слухачів це теж не проблема розуміти досить детально теж цю, думаю, важливу розмову. Отже, про те, про промоцію і про документування, так, тому що конкурс фолькової музики «Нова традиція», навіть якщо ви не в Варшаві, ви можете спостерігати за всім на каналі YouTube, так, Радіоцентру народної культури, серед іншого теж деякі концерти, майже всі, можна так сказати, транслюються у прямому ефірі першого чи другого каналу Польського радіо. І це теж дуже важливо, тому що це все залишається в історії. Тобто, з одного боку, документація на дуже високому рівні, а з іншого боку, промоція цієї музики. Тобто, якщо вже молодий гурт, початківець, виконавець дістався до конкурсу фолькової музики на новій традиції, то Польське радіо, можна сказати, зобов'язується до цієї підтримки і до промоції на різних каналах Польського радіо, в залежності теж від того, як звучить ця музика. Але, зрештою, кожен із фіналістів з'являється в ефірі, і це теж дуже важливо. А з іншого боку, про те, що сказала наша гостя, це також те, як змінюється ця сцена. От 14 років тому сутарі виступали на новій традиції, а сьогодні ця сцена значно розвинулася і також дуже так розширилася. З'являється дуже багато нових елементів, наприклад, якісь електронне звучання, так, в багатьох гуртах, дуже багато цього сьогодні є. І ця сцена дійсно змінюється, але розуміння традиції, розуміння того коріння, звідки вся ця музика виникає, як вона трансформується, є основою. Олю, а як мислиш, це дійсно є теж цікаве в контексті музики фолькової для слухача? Єдинки чи двійки? Проводиш аудиції на тих обу антенах, і, власне, вона теж бжмі. Але я цим цікава, чи то є так само, чи трохи інакше? Як ми можемо теж оповідати о тим, щоб то теж дотарло до слухача, щоб то не було, власне, таке стереотиповий відбір, так, що, якщо мовимо фольк, то значить, повідьми, то, що jest najczęściej

0: ще й так кранцоне в телевізії. В телевізії радше, ж таке стереотипове бардзо.
1: Ну, тутай хіба, мисля, що варто знову припомніти, що є різниця в тих поєнтях. Чим є музика традиційна, а чим є музика фолкова. Музика традиційна у нас в краю то розрізнення є дość сильне. Oczywiście jest związane z historią, z tym, co w czasach PRL-u robiła władza komunistyczna, wykorzystując folklor i muzykę ludową do pewnych działań, które były wykorzystywane, krótko mówiąc, politycznie. I muzyka tradycyjna była w tym w tle, była narzędziem i dopiero powrót taki do badania i do fascynacji muzyką tradycyjną obserwujemy od kilku dekad i to dzięki pracy i można powiedzieć naprawdę nadludzkim wysiłkom fascynatów, amatorów tej muzyki, ale na pewno ruchu, działaczy ruchu oddolnego. Basia to na pewno potwierdza. Muzyka folkowa wyrosła na podstawie też fascynacji tymi ruchami, ale przede wszystkim też tym, jak muzykę tradycyjną traktują ludzie z innych krajów, przede wszystkim z Anglii, z krajów anglosaskich, także z Francji, bo słuchając muzyki stamtąd chyba my nauczyliśmy się, poznaliśmy, że może być coś takiego jak muzyka tradycyjna żywa. Żywa, reinterpretowana, w której każdy ma miejsce na siebie i też na robienie z nią tego, co on trochę chce i wyrażanie się poprzez nią. I to jest, myślę, clue muzyki folkowej, czyli korzystanie z naszych korzeni i z tradycji po to, żeby tworzyć własną formę wyrazu. Dlatego muzyka folkowa dzisiaj to moim zdaniem jest po prostu też muzyka, w której pozwalamy komuś tworzyć swoją historię i opowiadać swoją historię, w której akurat jest element tego, czym jest kultura ludowa. Ale pytałaś o to, jak możemy upowszechniać, tak? Czy z punktu widzenia jednej anteny, czy drugiej. Ja myślę, że z punktu widzenia radia naszym obowiązkiem i naszym przywilejem trochę jest umożliwianie w ogóle słuchaczom spotkania z muzyką, której nie znają i spotkania z jej twórcami i danie szansy tym twórcom, żeby opowiedzieli swoją historię, bo to, co każdego z nas przyciąga do muzyki, to jest jakaś historia, która stoi też za twórcą i za artystą, za zespołem. I uważam, że jeśli jest ta historia, no to każdą muzykę warto słuchać i na każdej antenie i wszędzie.
0: Bardzo, bardzo ciekawe to było i ja postaraję się дуже коротенько
1: перекласти це. Так довго.
0: Так, але так, це всі дуже важливі насправді питання, тому що я не випадково запиталася про такий своєрідний стереотип, тому що дуже часто, і це зрештою не тільки в Польщі, але й в Україні, і це змінюється дуже подібним чином. Але мені здається трошки повільніше, ніж в Польщі, про те, як ми сприймаємо взагалі традиційну музику. Тобто в Україні це таке поняття, наприклад, так як шароварщини так званої, це те, що було в комуністичний час, і у Польщі в часах Польської Народної Республіки теж було таке використання фольклору і традиційної культури, народної культури, так краще сказати, так культури людової в цілях такої теж якоїсь пропаганди, і тобто те, що було дійсно традицією, тобто те, що було автентичне у селах, воно не було, скажімо так, важливе. Це було щось гірше. І, зрештою, в Україні ми це теж проходили. І мені здається, що навіть цей процес ще не закінчився. І якраз те, що ми сьогодні називаємо фольком, і те, що грається, зокрема, на новій традиції, вийшло із традиційної музики. Тобто різні громадські рухи, завдяки ним фольк став тим, яким він сьогодні є. Тобто люди, які творять цю фолькову сцену, вони дійсно розуміють традицію, традиційну культуру і можуть трансформувати це. Це якщо дуже коротко. А друге питання стосовно радіоефіру.

0: попереднього виконавця знак нової традиції, така якби марка, це вже дуже важливо і це має значення. А стосовно самого фестивалю і середовища, яке є на новій традиції, то це, безперечно, час такого особливого натхнення, зустрічей, розмов і теж нових інспірацій так на майбутнє після конкурсу фолькової музики. Як Бася каже, завжди з'являється щось нове в голові, якісь нові ідеї, які хочеться продовжувати, які хочеться втілювати. Олю, а для тебе що то є? Ну, опроч дуже важкої праці.
1: Так,
0: ja to rozumiem.
1: Tak, to jest bardzo intensywny czas, w którym obowiązki się mnożą jak fraktale, ale na szczęście wszystko to, te doznania muzyczne, a przede wszystkim spotkania z ludźmi na festiwalu, to wszystko to wynagradza. Ja już też się nie mogę doczekać, aż będziemy mogły dołączyć do przesłuchań dzisiaj i do wieczornych koncertów.
0: Już idziemy.
1: I też Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby je z nami śledzić, czy to na żywo ze studia, czy przez media społecznościowe, bo taką mamy możliwość. No przede wszystkim spotkania. Bardzo fascynujące jest to, że ludzie co roku, artyści wykazują się nowymi pomysłami, wyobraźnią. My naprawdę na to czekamy, sprawdzamy, tylko potem robimy sobie w głowie takie zestawienia, jaki nurt w tym roku wybija się, powiedzmy, na pierwszy plan, bo jest tak, że co roku mamy różne trendy. Czasem jest więcej elektroniki, czasem jest więcej muzyki inspirowanej wschodem, czasem jest więcej jeszcze jakichś innych pomysłów i zawsze to jest ciekawe, w którą stronę te inspiracje pójdą. Tak. Także bardzo się cieszę, że znowu mogę być tego częścią.
0: Tak. I to też dużo przyjemne. Ja skażę, że mi теж bardzo ważne jest być częścią tej właśnie historii nowej tradycji, ale скажу коротко те, що Оля сказала польською, я перекажу українською, що окрім важкої праці, це такий справді дуже інтенсивний час, але ми дуже радіємо, що можемо спостерігати і за конкурсом, і за тим, що відбувається ввечері, концертами. І це все, до речі, можна дивитися на каналі YouTube або у соціальних мережах, тому що всі трансляції відбуваються, тому щиро до цього заохочуємо. І теж дуже з нетерпінням теж чекаємо на конкурс, на ці конкурсні виступи, бо щороку нас, журналістів, це теж захоплює, в якому напрямку піде конкурс, що там з'явиться, бо тому що одного року може бути більше електроніки, іншого року може бути більше якихось там східних впливів. Ми говоримо тут про наші якісь, так, близькі мається на увазі, чи то українські, чи білоруські, але не тільки. Звичайно, що це дуже по-різному. І, звісно, що в новій традиції, це вже моє таке останнє, може, останній акцент, кожного року є дуже багато українських елементів. Чи прямих, чи опосередкованих. Про опосередковані, то це, власне, те, що співають конкурсанти. Наприклад, я згадаю про такий останній наш абсолютно український елемент, який був у 2021 році. Це гурт «Верне гори», який далі будемо слухати в програмі теж, і які здобули 3 нагороди на конкурсі фолькової музики. Але рівняш це вспомнять у 2022 року, коли то, власне, «Бастарда» і «Сутарі» вистампували на новій традиції, а перший концерт в суботу то були дівчини з Курбасу, з якими пізніше награли ще спільний утвор. Mm-hmm. Дуже-дуже пікну пісню. Там було полончення і польської пісні, і української. І то все переросло в якусь таку мантру, попросту, яка нам оповіда о дуже важливих вонтках на дзісяй.
2: Tak, tworząc płytę Kołysanki dla świata, tak sobie myślałyśmy o tym, że jakby świat jest teraz, no niestety ciągle jeszcze, mimo że ta płyta ile już 2 lata ma?
0: Tak, 2 lata.
2: W takim rozedrganiu, jeżeli chodzi o te właśnie jakieś niepokoje, wojny i tak dalej. I bardzo nas to przejmuje. Myślałyśmy o tym, że świat potrzebuje kołysanek, bo kołysanki to były takie pieśni, którymi matki właśnie koiły i usypiały dzieci do snu, ale też błogosławiły i okrywały.

0: Piękne dziewczyny, jak przyjechały, przywiozły pieśń, z którą chciały pracować, właśnie Rosty Sosna, i powiedziały, że dla nich to jest pieśń o nadziei, że właśnie one nie chcą walczyć, one chcą, żeby rosła w nas nadzieja na lepsze jutro. I z tego jakby postanowiliśmy połączyć te dwie ścieżki, że śpiewając pieśń nadziei, jednocześnie pod spodem my dorzuciłyśmy nasze zaklinanie rzeczywistości, która takimi starymi tekstami ludowymi typu akysz, won, sio, którymi się wygania to wszystko, czego się nie chce we własnym obejściu i we własnym domu. No i właśnie tak powstała ta pieśń.
1: Так, а я ж мам драще. Так, то, власне, ми згадали про співпрацю Сутарі і гурту Курбаси з Львова. «Колесанки для світу» так називався цей альбом, і куди увійшла пісня «Рости сосно», «Рощній сосно», «Рости сосно», «Розвивайся», там такі були слова. Пісня, яку гурт Курбаси привіз на нову традицію, і так постала ця співпраця. Пісня про надію. Колискові пісні специфічні, це жанр, який з нами від наймолодших літ, від перших днів життя. А в цій, власне, пісні обидва гурти виспівали цю надію і теж відганяли зло. І це дуже відчувається. А я тільки ще доповім, що перед тим концертом, коли приготувалися ми ще до нього, і то ще кілька тижнів перед новим традицією була тут в Варшаві Наталія Рибка-Пархоменко, і вона повідомила, що а мій Мар'яна Садовська мовила за споле Сутарі, і що мусите їх познати. Чому? Ну то будете грати цей концерт того самого вечора. І вона була, вау, то є просто якийсь подарунок лосу.
0: Так, що так Мар'янка Садовська, добра душа того споткання.
1: Так, і на завершення, вже на кінець, маємо багато, вже кілька дословні хвилин. Олю, чого очікуєш від того фестивалю?
2: Nowości, czegokolwiek. Cokolwiek będzie, to będę się cieszyć. Cieszę się, że jest nowa muzyka, cieszę się, że jest nowa odsłona nowej tradycji. W przyszłym roku będzie następna i po prostu kontynuujemy to wielkie święto folku, a teraz skupiamy się na tym, co muzycy nam dają przy tej odsłonie. Jestem tak tu i teraz w tym festiwalu i wszystkim się cieszę.
1: A odkrywasz w ogóle coś nowego w tej muzyce dla siebie jako dziennikarka?
2: No, jak najbardziej, bo każdy, mogę się pochwalić, że z niektórymi artystami, którzy biorą teraz udział w konkursie muzyki folkowej, już robiłam wcześniej nagrania, bo już jakoś ich tam znalazłam i nawet niektórym też właśnie podpowiadałam, że będzie ten konkurs, jak będzie konkurs, to żeby się zgłaszali, więc się też cieszę, że udało im się przejść, więc jak najbardziej. To są, dla mnie to jest kopalnia tematów, kopalnia nowej muzyki, wszystko.
1: Я скажу лише на завершення, що кожен з нас, так само як і Олександра Текарська, очікує від фестивалю лише найкращого. Триває фестиваль, ми в ньому, ми це слухаємо, дивимося і надихаємося. А стосовно відкриття і якихось нових елементів у цій музиці, то вже Оля мала нагоду поспілкуватися із деякими учасниками конкурсу, тому що ми вже десь раніше так їх даємо в ефір. То це дуже цікава музика, і що чекаємо теж з нетерпінням на те, як вони себе покажуть на сцені студії Лютославського, до якої, до речі, сердечно всіх запрошуємо. Сьогодні прослуховування ще триватимуть більше години, а завтра від 16 години вхід вільний на прослуховування, на інші події потрібно мати теж квитки, на концерти передусім, але таке як зустрічі, презентації, вернісаж виставки не потрібно, тому всіх дуже-дуже заохочуємо. А в програмі «Витоки» сьогодні нашими гостями були Олександра Текарська, журналістка Польського радіо, Радіоцентру народної культури, і Баша Сонгін із гурту «Сутарі», мегаго, учасниця нової традиції, і наша теж дуже-дуже добра подруга. Дуже тобі дякуємо, і дякую вам за те, що прийшли. Дуже дякую вам.
2: Дякуємо, дякую.
1: І життя доброї нової традиції.
2: Навзаєм.
1: Дякую дуже всім нашим слухачам і глядачам. Мар'яна Кріль, також дякуємо звукорежисеру і нашому випусковому редактору Мирославу Трофимову. року за допомогою ІСБІ.

14 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Дануза Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Перші кошти з фонду «Сейф» вже надійшли до Польщі. Оперативне командування Збройних сил Польщі засуджує порушення повітряного простору Румунії Росією. Громадяни України, які сплачують податки та внески на медичне страхування, мають право на лікування на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, переконують НФЗ. Перші кошти з Європейського фонду «Сейф» для посилення обороноздатності вже надійшли до Польщі. Йдеться про анонсований платіж в розмірі 6,5 мільярдів євро. Реальні угоди, реальні гроші. Ми дотримуємося слова, написала на порталі X уповноважена уряду з питань програми «Сейф» Магдалена Собковяк-Чернецька. Кошти надійшли на рахунок Банку господарства Крайового, який обслуговуватиме фінансування в межах фонду «Сейф», а переказ було здійснено з Європейського центрального банку, де Європейська комісія має свій рахунок. Відповідно до очікувань, Польща отримала 15% від загального обсягу коштів, виділених їй у межах програми. Загальний обсяг кредитного фонду «Сейф» для переозброєння становить 150 мільярдів євро. Польща, яка є найбільшим бенефіціаром програми, має отримати майже третину цієї суми. За прогнозами уряду, понад 10 тисяч польських компаній скористаються цими кредитами, а позики надаються під низькі відсотки та на пільгових умовах. Вчора уряд розпочав підписання угод щодо реалізації проєктів. Оперативне командування видів Збройних сил Польщі засудило порушення повітряного простору Румунії та удар російського безпілотника по житловому будинку в місті Галац. Ми висловлюємо повну солідарність з Румунією після цього безпрецедентного інциденту, внаслідок якого постраждали цивільні особи, йдеться в заяві командування. У документі наголошується, що наслідки російської атаки вкотре зачепили територію держави-члена НАТО, а це є небезпечною та неприпустимою ескалацією дій Росії в безпосередній близькості до Альянсу. Командування також підкреслило, що будь-яка загроза безпеці громадян країн НАТО вимагає єдності, рішучості та спільної відповіді. Безпека одного союзника – це безпека всіх нас. Наші думки з постраждалими, їхніми родинами та всіма громадянами Румунії, зазначено у повідомленні. Громадяни України, які працюють у Польщі, сплачують податки та внески на медичне страхування, мають право на лікування на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Так, представник Центрального апарату Національного фонду здоров'я Польщі Павел Фльорик прокоментував неправдиву інформацію про те, що українські пенсіонери нібито без

0: Коштовно отримують один із препаратів для серця, за який польські пацієнти повинні платити.
1: То не є так, що можемо управляти тутай туристикою.
0: Не можна сказати, що хтось може приїхати до Польщі і займатися так званим медичним туризмом, одразу отримуючи право на всі медичні послуги, які належать застрахованим особам у Польщі. Справді, в одній із соцмереж з'явилася інформація про те, що за ліки, за які польський пацієнт нібито повинен платити, український пацієнт отримує їх безкоштовно. Звісно, це неправда. Це фейкова інформація.
1: Задармо. Очевидно, є то неправда, є то фейк ньюс.
0: Згідно зі змінами до спеціального закону про допомогу громадянам України, існує також група українських біженців, яка не працює, але може в обмеженому обсязі користуватися безоплатною медичною допомогою в Польщі. Національний фонд здоров'я наголошує, що не йдеться про жодне преференційне ставлення до громадян України в доступі до лікування коштом громадян Польщі. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 16:00.
2: Вітаю слухачів, це Польське радіо для України, програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, продовжуємо нашу програму. Сьогодні будемо говорити про гібридні загрози і про використання неспокою у середині країни, зокрема Польщі. Хибні повідомлення про пожежі або інші загрози можуть бути провокаціями з боку іноземних розвідувальних служб. Так оцінює ситуацію колишній керівник розвідувального управління Польщі, посол Республіки Польща у Сеулі, пан Анджей Дерлятка. Сьогодні він є на хвилях Польського радіо для України в програмі «Тема дня». Вітам пана сердечно зі студії в Варшаві.
3: Вітам również bardzo serdecznie.
2: Пан повідомив
4: в одному з нещодавних інтерв'ю, ви сказали, що політики мають потямитися і сісти разом, аби почати будувати стабільну ситуацію в Польщі. Ви говорили про це в контексті майбутнього початку виборчої кампанії, певного неспокою, хаосу. Якщо говорити про ці загрози із боку іноземних спецслужб, чи маєте ви на увазі якусь конкретну державу?
2: Пан має на мислі якесь певне
3: państwo? No, oczywiście mam na myśli jedno państwo. Tak naprawdę Polska poza tym państwem nie ma wrogów, żeby Polsce zaszkodzić. Tym wrogiem jest oczywiście Rosja.
5: Звичайно, я маю на увазі одну державу, насправді Польща. Окрім цієї держави немає ворогів. І цей ворог робить усе можливе, щоб зашкодити Польщі. Цим ворогом, звичайно, є Росія. Так сталося, що Росія є також ворогом України. І в цьому сенсі існує єдність поглядів між Польщею та Україною, що є дуже важливим для безпеки нашого регіону. Щодо Росії, то якщо аналізувати завдання, які мають російські шпигуни, диверсанти та саботажники, які діють проти Польщі безпосередньо тут, на місці, то першим і головним завданням є сіяти хаос. Хаос – це те, чого Росія дуже потребує. Коли у Польщі панує хаос, Росія може легше реалізовувати свої плани. Вона може виявляти тих, хто підтримує російську політику, хто об'єктивно шкодить Польщі. Дуже часто це люди, які вживають багато слів про патріотизм, любов до батьківщини та інші подібні речі. Але насправді вони діють проти Польщі. Такі люди часто легко ідентифікуються, бо, як написано у Святому Письмі, за плодами їхніми пізнаєте їх. І ці плоди їхніх дій є видимими. Я наведу лише приклад колишнього міністра оборони Мацаревича, який ліквідував програму «Карконоша». Для українських слухачів це, можливо, нічого не скаже, тому коротко поясню. Програма «Карконоша» стосувалася закупівлі літаків для дозаправки у повітрі. Польща зараз має кілька десятків винищувачів. У порівнянні з російськими повітряними силами це, звісно, крапля в морі. Але якби ми мали літаки для дозаправки у повітрі, то фактично могли б збільшити кількість доступної авіації у 2-3 рази. Тому що ці літаки не мусили б кожну годину приземлятися, проходити обслуговування. Вони могли б перебувати у повітрі багато годин. Достатньо було б їх дозаправляти. І це є суть усього питання. Хтось подбав про те, щоб у нас не було цих літаків до заправки у повітрі. Це ключова справа. Якщо маєш авіаційні сили, потрібно мати літаки до заправки у повітрі. І такі літаки були ліквідовані.
2: Пан тут ще до Святого Письма. І
4: ви посилаєтеся на Святе Письмо. Там теж є така ідея, що треба підставити іншу щоку. Але в цій ситуації, якщо йдеться про російські дії, гібридні спецоперації, диверсії, то здається, що підставляти щоку не дуже хороша ідея. Але вдаймося до такої ретроспективи. Чи змінився підхід Росії до своїх дій? Як Росія адаптується до цього, особливо в Польщі, якщо ми бачимо те, що відбувається вже сьогодні?
2: Діяння już dzisiaj.
3: Każda sytuacja, jak obserwujemy to, co się dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim, to widzimy, że Rosjanie

0: Звичайно, тут так, що в кожній ситуації, коли ми спостерігаємо те, що відбувається на українсько-російському фронті, ми бачимо, що росіяни вчаться. У них є розумні люди, які аналізують, роблять висновки і перетворюють ці висновки на дії російської промисловості та російських штабів. Вони постійно вигадують, як знищити Україну і завдати їй шкоди. І у все більш витончених, складніших способах. Це реальна ситуація, і, на жаль, це не зміниться. Тому ми постійно будемо здивовані новими видами зброї, новими тактиками, новими способами ведення війни. Те саме стосується Польщі, з тією різницею, що ми у Польщі перебуваємо у гібридній війні. Це трохи інша війна. Тут не гинуть солдати на фронті, не гинуть цивільні, принаймні, на щастя, поки що. Але це все одно війна. У чому вона полягає у Польщі? Бо варто це пояснити українським слухачам. Звісно, всі знають із телебачення, з новин про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Тоді мігрантів доставляли і спрямовували до польського кордону, щоб вони намагалися прорватися до Польщі. Там збудували мур. У результаті цих мігрантів там уже немає. Польська прикордонна служба за підтримки армії. Там були тисячі польських військових, які захищали кордон. Друге, треба сказати, що Польща є, можливо, найбільш атакованою країною в Європі. А можливо, навіть у світі, якщо говорити про кібератаки і гібридні атаки. Кібератаки є елементом гібридної війни, атакують навіть невеликі водоканали в селах. Наполегливість російських хакерів є неймовірною. Вони знаходять маленькі об'єкти, водоканали чи невеликі підприємства і атакують їх, вважаючи, що там не буде захисту. На щастя, Польща вже кілька років веде цю війну. Ми створили 4 служби, які займаються захистом від кібератак. У цьому напрямку ми ефективні. До нас приїжджають вчитися із Західної Європи, як захищатися від цих атак.
1: Але чи то є тест? Але це перевірка? Вони тестують польські можливості оборони, чи це вже цілеспрямовані дії, тобто навмисні атаки?
2: Діяння, чи цільові атаки?
3: То сам цільові атаки.
0: Цілеспрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці, польській державній системі. Вони прагнуть створити безлад, бо їхнім завданням є саме хаос. Щоб був безлад, плутанина, щоб неможливо було нормально керувати. Це їхня мета, це їхня основна ціль.
2: Як то впливає на społeczeństwo і на політиків, і на владу в Польщі? Власне, те діяння.
1: Як це впливає на суспільство, на політиків, на польську владу, саме ці дії? Як ви пояснили це українським слухачам? Бо з того, що ми читаємо в соцмережах, принаймні в польському сегменті Фейсбуку чи Інстаграму, те, що ви кажете, навіть те, що офіційно кажуть представники влади про російські дії, часто зустрічається із таким сміхом. Тобто, що все це заради грошей. Політики говорять це, аби мати підстави витрачати гроші, а Росія нібито десь там далеко, мовляв, яка це загроза, якщо би там вони справді щось хотіли, то вже би давно це зробили. Ви вважаєте, це справді польські громадяни так говорять, чи все ж більше ботів і тролів?
2: Польських обивателів, чи теж діяє боті і те фарми тролі?
3: Ма пан слушну рацію, то є частина тої війни гібридової.
0: Ви маєте рацію, це частина гібридної війни. Я якраз хотів перейти до цього елементу війни в соціальних мережах, тобто в інтернеті. Ми маємо тисячі тролів і ботів. Використовується, звісно, штучний інтелект росіянами для того, щоб вигадувати все нові і нові атаки. Я сам часто стаю об'єктом атак російських тролів, у чому для мене немає жодних сумнівів, тому що те, що я говорю, не подобається Москві. Відповідно, всі такі ситуації одразу фіксуються в Москві, і людина, яка висловлює такі погляди, піддається атакам. Найчастіше це атаки ad personam, тобто атакують людину, а не те, що вона говорить. Їй пригадують різні речі. Буває також ad hominem, це вже особисті образи, типу ти злодій, ти негідник і так далі.
3: Ти збую, ти драню і так далі.
1: Це тобто, атака особисна, тобто перехід на особистості.
3: Докладно, нема там ad meritum.
0: Так, там немає ad meritum, тобто простими словами немає жодної змістовної дискусії, немає відповіді по суті, є лише такі атаки, бо вони не знають, що робити з правдою. Бо коли говориться правда, росіяни беззахисні, тому що ця правда викриває їхнє зло. Це імперія зла, і це досі імперія зла, і так її треба називати. Російська імперія була імперією зла, комуністична була імперією зла, і зараз вона знову відновлюється як імперія зла.
2: Чи сполученство польське є стопорне? Як?
1: Чи польське суспільство є стійким, і наскільки стійким воно є?
3: Очевидно, є стопорне. Але мусимо теж взяти під увагу, що в Polsce działają legalnie, легальні, підкреслюю, три проросійські партії.
0: Звичайно, вони є стійким, але треба враховувати, що в Польщі легально діють, підкреслюю, легально, три проросійські партії.

0: Також люди, які працюють у публічних медіа, як, наприклад, доктор Сикульський, який відкрито висловлює проросійські і антиукраїнські погляди. Тобто такі явища існують, але Польща є демократією і на це, скажімо так, дозволяє. Однак із боку суспільства треба чітко сказати, що Росія у Польщі сприймається негативно. І росіяни також сприймаються негативно. Ми є стійкими до російської пропаганди, тому що десятиліттями жили під російським ярмом. Ми пізнали Росію з найгіршого боку і знаємо, ким вони є і на що здатні. Тому їм тут нічого шукати, якщо йдеться про польське суспільство. Вони роблять різні речі під чужим прапором, намагаються нас висміяти або якось дискредитувати. Але це їхні відчайдушні дії, просто відчайдушні, бо вони не мають доступу до суспільства як маси і думають, не матимуть.
1: Доступу. Ну і припущам, що не будуть мати.
2: В контексті партій політичних, о яких пан, ну не о партіях вспомняв.
3: Ви сказали про політичні партії, не згадали їх назви, але сказали, що є три таких політичних партії. Однак політична партія не може існувати без суспільної підтримки. Тобто частина суспільства має підтримувати тих політиків, і їхні погляди мають з поглядами політиків збігатися. І коли ми чуємо про, наприклад, затримання паліїв, диверсантів, людей, які працювали на розвідку, на користь розвідки. Про це також говорили щодо осіб з різним громадянством. Цих людей затримують, їх притягають до відповідальності. Тобто це рівень таких, скажімо, простих людей. Але якщо говорити про рівень вищий, про рівень політиків, я розумію, що демократія, але демократія – це не вседозволеність. Бо якщо демократія не має правил, то це вже анархія. Чому так складно і не завжди вдається політиків і притягати їх до відповідальності, які, як ви кажете, діють на шкоду польській державі?
2: Власні політиків, хто уже, як пан мовить, діваю на шкоду панству польському.
1: No, nie jest tak beznadziejnie. Po pierwsze, zasięg społeczny tych partii prorosyjskich zamyka się poniżej 1%.
0: Не все так безнадійно. Підтримка цих проросійських партій не перевищує 1%. Це не є серйозна політична сила. Я розглядаю це радше як певний вентиль, перевірку, наскільки такі ідеї взагалі можуть знайти відгук у Польщі. Тобто це не є серйозна соціальна чи політична проблема. Особи, які діють проти польської держави і порушують закон, переслідуються. Нещодавно пан Ольшанський, тобто камрад із зв'язку Ящур, був вже вкотре заарештований. Пан Браун, наприклад, також очікує на вирок. Зараз триває слідство у його справі, але він отримає покарання. Тобто це не так, що ці люди безкарні. Кажуть, що млини правосуддя мелють повільно, але вони мелють. І з часом ми побачимо результати цього процесу. Я не бачу тут серйозної загрози з цього боку. Справжня загроза для Польщі – це те, що робить Росія, а не її агенти всередині країни, якщо так це називати. Ці внутрішні дії у Польщі певною мірою контролюються, більшою або меншою мірою. Натомість російські дії, особливо диверсії та саботаж – це зовсім інший рівень загрози. Адже, наприклад, підрив залізничної колії під Полавами – це був акт саботажу, і росіяни розраховували або навіть могли припускати, що там будуть жертви. Це дуже завантажений залізничний маршрут, не лише для поїздів із допомогою Україні. Оце один із головних логістичних шляхів постачання зброї, боєприпасів та інших вантажів. Росіяни це добре знають, бо мають свою розвідку і завдали удару саме туди. Але цим маршрутом також курсують пасажирські поїзди. Люди їздять на роботу, з роботи тощо. І вони могли спричинити залізничну катастрофу, в якій могли загинути сотні людей. Те саме стосується, наприклад, вибухових пристроїв, які ховають у посилках, що перевозяться автомобілями, поїздами, а також літаками. Якщо така посилка спалахне в літаку, немає 100% гарантії, що станеться катастрофа. А ці посилки перевозяться у вантажних відсіках пасажирських літаків. Тобто на борту може бути 100-200 людей. І що? Росіянам байдуже. Тобто саме такими є росіяни. Це треба розуміти. Це люди схильні до жорстоких, брутальних, по суті, звірячих дій.
1: Люди склонні до брутальних, бестіальських поступовань.
2: Треба припомнити слухачам і відзом українським.
3: Треба нагадати українським слухачам. Була така ситуація в Польщі. Виявили щонайменше 4, якщо я добре пам'ятаю, посилки на територію Європейського Союзу, які вже були відправлені з цими запалювальними, легкозаймистими вантажами. 2, здається, полетіли до Сполучених Штатів і Канади, а в 4 були виявлені запалювальні елементи. І це теж можна розглядати як спробу. Чи вдасться втілити? Як видно, частково це вдалося, бо посилки все ж змогли потрапити в літаки. І як тут це можна оцінювати? З одного боку, те, що посилки було виявлено, їх знайшли, викрили, показує, що служби все ж працюють. Але з іншого боку, те, що частина з них все-таки потрапила до літаків, свідчить про певні прогалини в системах безпеки.
2: Луках, може, теж в системі.

0: системі безпечення.
1: Ну, напевно, ми цілий час ще вчимо.
2: Так, безумовно, ми постійно вчимося, постійно намагаємося знайти свої слабкі місця і знайти ліки, способи, як захищатися від російської агресії. На жаль, такі російські дії можуть свідчити про те, що вони готуються до більшої війни. Якщо подивитися на історію періоду перед Другою світовою війною, то Німеччина активізувала в Польщі диверсійні групи, саботаж, антипольську пропаганду. Вони заявляли на весь світ, що німці в Польщі нібито переслідуються. Хоча тоді у Польщі проживало понад мільйон, навіть до 1,8 мільйона етнічних німців, як національна меншина. Тобто нацистська пропаганда використовувала цей період, щоб атакувати Польщу, поширюючи неправду про нібито переслідування німців. Наслідком цієї пропаганди стала, зокрема, так звана «кривава неділя у Бидгощі», де нібито вбивали німців, хоча насправді гинули поляки, яких звинувачували в антинімецьких діях, яких не було. Це один з елементів підготовки до війни. Після цих диверсій, саботажів та інших дій Німеччини відбулося вторгнення до Польщі. Це типовий етап підготовки до війни, і ми повинні це усвідомлювати. Подібне було і перед нападом на Україну. Росіяни застосовували різні методи шкоди Україні. Наприклад, були фальшиві звинувачення, що нібито в Донбасі під час артилерійських обстрілів українці вбивали дітей. Потім знову з'являлися звинувачення щодо інших інцидентів, наприклад, що нібито був зруйнований гуртожиток. Це відома схема. Кожен, хто готується до війни або агресії, завжди проходить цей етап підготовки, насамперед інформаційної. Це підготовка власного суспільства, бо в будь-якому суспільстві є люди, які не хочуть війни, хочуть миру і нормального життя, але їх намагаються переконати, що агресія є виправданою. І це робив Путін і його оточення. Не лише сам Путін, а ціла система московського істеблішменту. Не слід спрощувати це до однієї особи. Це війна не з Путіним, це війна з Росією.
1: Це війна з Росією, не з Путіним, це війна з Росією.
0: Вруце до того апелу, від якого почалися.
3: Я повернуся ще до вашого звернення, про яке ми сказали на початку розмови. Зрозуміло, Польща – демократична держава, є політичні суперечки з різних питань, але наскільки, на вашу думку, Росія використовує це в своїй гібридній діяльності? І як відреагували політики на ваш заклик до них?
1: Хочав би, щоб, очевидно, знайшло то відповідний відгук.
2: Я хотів би, щоб це, звісно, отримало належний відгук. Мені здається, що певні кроки вже є. Наприклад, нещодавне призначення нового першого голови Верховного суду. Його частина політичного табору, пов'язаного з президентом Навроцьким, сприймає критично. Інша частина суспільства також висловлює застереження. Але це людина, яка стоїть над політичними поділами, які зараз існують у Польщі. А це надзвичайно важливо з точки зору функціонування судової системи. Це перший сигнал. Я сподіваюся, що їх буде більше, що настане певне усвідомлення і розуміння, що в нинішній ситуації, коли існує загроза російського нападу, наприклад, на країни Балтії, це означатиме автоматичне втягнення Польщі у війну. Бо треба прямо сказати, якщо буде атакована будь-яка з країн Балтії, Польща автоматично вступає у війну.
1: Що якщо заатаковане буде якесь państwo балтицьке, Польща автоматично входить до війни.
0: Але чи входить, бо якщо ходить о...
3: Але чи вона справді вступить? Бо якщо йдеться про п'яту статтю НАТО, то теж аналітики кажуть, що з нею може бути складно. Наприклад, якась держава з глибокої Західної Європи може не мати великого бажання відправляти війська на схід Європи. І це теж може бути проблемою.
0: То теж може бути
1: проблемою. Хоча з того поводу, що ті państwa не są przygotowane до війни.
2: Просто хоча б тому, що ці держави не готові до війни. Європа досі працює над тим, щоб стати системою країн, здатною себе захистити. Наразі без допомоги Сполучених Штатів ми не здатні себе захистити. І це, на жаль, болісний факт, але це факт, з яким треба рахуватися. Програма досягнення повного оборонного суверенітету Європи, імовірно, буде оголошена на саміті НАТО в Туреччині. За попередніми даними, йдеться про 10-15 років роботи, щоб досягти повної оборонної самостійності всієї Європи. І це показує, що більшість європейських країн не здатні до самостійної оборони. Є країни, які здатні захищатися, передусім Франція. Вона ніколи не забувала, що оборона є важливим елементом. Вона має власні ядерні сили, незалежні від США, бо британська ядерна зброя залежить від Сполучених Штатів. США зі свого боку чітко заявляють, що ядерна парасолька над Європою залишається. І навіть якщо Європа досягне частини оборонної автономії, ця парасолька все одно буде. Тому слід виходити з того, що війна з Росією матиме характер, подібний до війни в Україні. Це буде конвенційна війна, без застосування ядерної зброї. Росія має ядерну зброю і може її використати, але через існування цієї парасольки, а також через те, що Китай і Індія виступають проти її застосування, наразі Росія її не використовує. Я сподіваюся, що й не використає, бо це означало б катастрофу для всього людства. Можливо, саме це її

0: стримує. У будь-якому разі, я вважаю, що Польща, з огляду на свої життєві інтереси та культурну спорідненість із країнами Балтії, і це важливо сказати українським слухачам, має спільну історичну спадщину з цими територіями. До поділів Річ Посполита охоплювала також Балтійські землі. Це була наша спільна держава. До речі, Посполитою також належала Україна. Значна частина України після Переяславської угоди, коли Хмельницький разом із керівниками повстання фактично віддав частину України Росії, і до сьогодні наслідки цієї Переяславської угоди Україна відчуває. Це історичний факт, це певна історична тяглість. Треба дивитися на історію як на ланцюг подій, де одні події випливають з інших, і все має свій початок. Це є ключове для Польщі. Ми цього не залишимо без уваги.
1: Ми не пущимо так опажа.
2: Хмельницький був контроверсійний.
3: Хмельницький справді суперечлива постать і в Україні, зрештою, але і в Україні є інші погляди, що він намагався зробити все для незалежності, для автономії, принаймні тих українських земель, тієї держави української, тієї в тій формі, в якій вона існувала. Ну але це, звісно, питання для істориків.
2: Очевидно,
0: поляки також помилялися в той час, бо існували пропозиції Гадяцької угоди. За неї Україна могла б отримати певний рівень суверенітету, подібний до того, який мала Литва чи Польща у межах Союзу трьох народів. Не двох Польщі та Литви, а трьох народів. Це могло статися, але цю можливість не використали.
2: Пан тут спомняв те, що парасолю нуклеарним, але
3: ви теж згадали про ядерну парасольку, але водночас видно, що Європа все ж більше має розраховувати на себе. І Сполучені Штати останнім часом і за останній рік, принаймні, дуже чітко це продемонстрували. Питання щодо європейської армії. Я би хотів, є розмови про те, що нібито деякі країни, зокрема Іспанія, виступають з такою ініціативою про створення єдиної європейської армії, бо є різниця між арміями окремих країн, які входять до НАТО, і потребою створення єдиної спільної європейської армії. Як в Польщі до цього ставляться?
1: Ну, наразі головні сили політичні в Польщі пасуть на то критично.
0: Наразі головні політичні сили у Польщі ставляться до цього критично. Створити спільну європейську армію в межах Європейського Союзу дуже складно. Варто пам'ятати, що Велика Британія зараз поза ЄС, хоча теоретично може повернутися, але загалом між провідними європейськими державами існують серйозні розбіжності. І створення спільної армії Європи є вкрай складним завданням. Якщо говорити відверто, між Францією та Німеччиною офіційно є дружба і співпраця, але коли доходить до конкретних проєктів, наприклад, створення винищувача шостого покоління, виявляється, що національні інтереси настільки різні, що проект розпадається. Те саме стосується і спільного франко-британського танка. Проект також не реалізується через розбіжності. Кожна зі сторін вважає, що саме вона має очолювати Європу. І німці, і французи перебувають у цьому суперництві, тому важко уявити створення спільної європейської армії, поки триває німецько-французький конфлікт інтересів. Я цього не уявляю. Це радше казка про залізного вовка. Такої можливості фактично немає. Звісно, у ситуації реальної загрози політики діють інакше. Можуть відбуватися такі події в Європі, які змушуватимуть їх до тіснішої співпраці. Такі можливості існують. Поки що не видно якогось прозріння в цьому напрямку. Безумовно, одним із таких факторів стане виведення американських військ з Європи. Це точно, тому що без німецько-французької співпраці неможливо побудувати оборонний суверенітет Європи. Неможливо.
1: Збудування суверенності оборонної Європи. Не менше.
2: Але Україна може допомогти тим, якщо б Україна постигано яко власне партнера.
3: Але б Україна могла допомогти, якщо її сприйматимуть як партнера, а не як отримувача допомоги. Є таке, зрештою, зміна позицій, бо Польща і Україна домовилися і про створення, наприклад, спільного протидронового простору. Тобто Україна могла би суттєво посилити східний фланг НАТО і Європейського Союзу, теж унієвропейський.
1: Найпотужнішим панством на східній фланзі НАТО є Польща.
0: Найпотужнішою державою на східному фланзі НАТО є Польща, і саме Польща визначає, як виглядатиме оборона цього флангу. Немає більшої сили, ніж польська сила, яка до того ж постійно зростає. І в будь-якому разі я тут бачу радше можливість реалізації, якщо так можна сказати, сценарію, що швидше може виникнути польсько-український союз, ніж вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. Потрібно враховувати, що погляди, подібні до польських, які підтримують Україну в Європі, не є поширеними. Україна має в Європі значно сильніших противників, ніж Польща. Достатньо згадати події Другої світової війни. Українці тоді доклали великих зусиль, співпрацюючи з Німеччиною, щоб спробувати здобути можливість створення власної держави. Але що сталося? Німеччина цього не реалізувала, бо в її уявленні сильна Україна могла б стати радше конкурентом, ніж союзником. Навіть якщо

0: що ситуативно така співпраця була можливою. І сьогодні також є противники України в Європі, не лише Угорщина. Навіть після змін влади в Угорщині політика суттєво не змінюється. Це питання часто пов'язане з неправильно зрозумілими національними інтересами або навіть інтересиками. Польща є великою державою, і для нас Україна не становить загрози. Навпаки, польсько-український союз міг би захистити Європу від Росії. Я є глибоким прихильником саме такого союзу. Це бачення Пілсудського, який ніколи не передбачав об'єднання Польщі та України в одну державу. Він завжди вважав, що Україна має бути незалежною, суверенною і самостійно вирішувати свої справи, але водночас перебувати в союзі з Польщею, бо це відповідає інтересам і України, і Польщі. Така моя позиція.
1: Бо то є в інтересі України і то є в інтересі Польщі. Таку я мам візію.
2: Бажу дякую за тем візію і
3: щиро дякую за цю позицію і за час, який ви присвятили нашій розмові. Я нагадаю слухачам, Анджій Дерлятка, колишній керівник агентства розвідки Польщі і посол Польщі у Сеулі, був у програмі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, а ви слухаєте Польське радіо для України. Дякую бажу пану ще раз за розмову і за поświęcony час.
1: Та приємно у моїй стороні.
4: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наш ефір з Варшави продовжується. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Попереду на вас чекають дві пропозиції. У першій з них, яка прозвучить вже просто зараз, будемо говорити про причини та наслідки інцидентів із безпілотниками над країнами Балтії. Ну, а ще поцікавимося, чим таким потужним вирізняються винищувачі п'ятого покоління F-35, першу партію якої від американців днями отримали польські сили. Це передача «На прицілі», і вас з нашої варшавської студії вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович.
5: І Вікторія Машталер. І в першій частині програми поговоримо про перші F-35, які вже прибули до Польщі, та їхню роль у польських повітряних силах.
4: Натомість у другій частині вашій увазі розмова про те, як війна дронів між Україною та Росією впливає на безпеку, політику і суспільні настрої у країнах Балтії. На початок передаю слово Вікторії.
5: Днями Польща офіційно отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35. Це перша партія з трьох літаків, які прибули до країни в межах контракту зі Сполученими Штатами Америки, підписаного у 2020 році на закупівлю 32 машин. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що це перші F-35 польські гусари на східному фланзі НАТО, які фактично відкривають для Варшави доступ до вищої ліги сучасних повітряних сил. Літаки прибули на 32 тактичну авіабазу в Ласку.
6: То є великий момент, який змінює так направді.
4: Це справді великий момент, який фактично змінює оперативні спроможності всього польського війська. Адже окрім закупівлі самих F-35, для них було необхідне і відповідне озброєння. А найкраще озброєння зазвичай це дороге задоволення. Тому були укладені контракти на 6 мільярдів злотих на ракетні системи та оснащення найсучаснішою технікою, яку також ми закупили у нашого американського союзника. Такі угоди було підписано протягом останніх 2 років, і за цей час база змінилася до невпізнання. Це інвестиція обсягом у 2,5 мільярда злотих, результат якої ми сьогодні можемо бачити на власні очі. Об'єкт відповідає всім вимогам і отримав усі необхідні сертифікати.
6: Вимоги і всілякі сертифікати узискало.
5: Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, F-35 «Апачі», «Абрамс», сервісні центри та логістичні хаби є символами трансатлантичної співпраці, у якій Польща сьогодні є беззаперечним лідером. За його словами, підтвердженням цього є те, що американських військових у Польщі буде не менше, а більше, ніж раніше. Разом із польськими солдатами вони мають стати символом союзництва, співпраці та стримування на східному фланзі НАТО.
6: То są pierwsze 3 F-35, ale w tym roku to nie koniec.
4: Це перші ці 3 F-35, це лише початок, і цього року це ще не кінець хороших новин. У найближчі тижні до бази в Ласку прибудуть ще 11 літаків цього типу, і до кінця року Польща матиме вже 14 F-35. Наступ

0: Наступного року очікуємо ще на 12 машин і так до повного виконання контракту на 32 винищувачі. Ми розширюємо інфраструктуру, щоб мати можливість ефективно використовувати ці літаки та захищати польське небо. Також триває підготовка пілотів і персоналу як у США, так і в Польщі.
1: І можуть хронити польське небо. Триває процес школення і в Станах Зєдночених, і в Польщі.
2: Про перебудову авіабази в Ласку є один із головних стратегічних об'єктів НАТО в Європі та модернізацію польської бойової авіації через інтеграцію F-16 і F-35, зазначає заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.
3: Ласк символічно стає ще місцем виняткове, не тільки з пункту бачення.
0: 32-га авіабаза тактичної авіації в Ласку символічно стає особливим місцем не лише з точки зору базування F-16, а й тому, що нині авіабаза перетворюється на стратегічний аеродром у контексті загальних спроможностей НАТО в Європі. Колись казали, що польські пілоти здатні літати навіть на дверях від стодоли, але зараз у цьому немає потреби. Сьогодні польські пілоти отримують найсучасніші винищувачі у світі. Коли ми говоримо про розміщення американських військ чи про військову техніку, важливо пам'ятати, що вдалі контракти потрібно не розривати, а продовжувати та доповнювати. Саме тому засоби для глибокого і високоточного ураження останніми місяцями були закуплені саме для винищувачів F-35.
3: Які в останніх місяцях зостали закуплені власне до мисливців F-35.
2: Військовий аналітик, один із авторів та експертів видання «Магазин Рапорт» Бартош Гловацький в ефірі Польського радіо 24 зазначив, що F-35 вже кілька років поступово стає частиною озброєння різних армій і додав, що чекає на завершення формування обох польських ескадрилей та виконання їхніх перших місій.
4: F-35 уж ще трохи наоглядалим, бо вони від пару лет сукцесивні входять.
0: Я вже бачив чимало F-35, адже ці літаки протягом останніх кількох років поступово надходять на озброєння військово-повітряних сил різних країн і їх неодноразово демонстрували на авіашоу за кордоном. Крім того, минулого року у 2024-му ми були у Форт-Верті на презентації першого польського F-35. Для мене це насамперед черговий етап інтеграції цього типу літаків до складу повітряних сил. Тепер чекаю на наступний крок – повне укомплектування обох ескадрилей. Перші літаки мають з'явитися у Свідвіні. Попереду досягнення початкової, а згодом і повної оперативної готовності. Перші місії. І хотілося б, щоб ці літаки ніколи не довелося використовувати у бойових операціях. Але всі розуміють, що саме для цього вони і створені – для захисту миру.
4: Але відомо, що вони до того служать – до оборони покою.
2: F-35 – це винищувач п'ятого покоління, який поєднує характеристики малопомітності, високої швидкості, потужних сенсорів і системи об'єднання даних у єдину бойову картину. Його перевага полягає не лише у льотних параметрах, а насамперед у здатності виявляти, аналізувати та передавати інформацію в режимі реального часу, фактично формуючи мережевий центр сучасного поля бою.
4: Це насправді самоліт, який змінює все на полі валки.
0: Це насправді літак, який змінює все на полі бою. Але навіть найпростіший приклад. F-35 розрахований на службу протягом 60 років. Тобто останні пілоти, які літатимуть на цих винищувачах, ще навіть не народилися. Це абсолютно нова філософія обслуговування, підготовки та зовсім новий підхід до забезпечення безпеки цих літаків. Адже ЛАСК стане базою, де всередині якої буде окрема внутрішня зона, де розміщуватимуться F-35. Доступ туди матимуть лише люди зі спеціальними допусками. Сподіваюся, буде забезпечений і належний контррозвідувальний захист. Не лише самої бази, а й персоналу, бо це надзвичайно важливі люди, а також дуже, так би мовити, привабливі цілі для іноземних спецслужб і потенційного противника.
4: Це теж дуже лакомі цілі для обцих вивідів, для противника.
2: В ефірі Польського радіо 24 військовий аналітик, редактор журналу «Нова техніка» військова Маріо Щільма зауважив, що в низці країн, зокрема в Данії, Норвегії та Нідерландах, F-35 фактично замінив F-16. Тоді як у Польщі обрана інша концепція. Обидва типи літаків мають діяти спільно та взаємно доповнювати один одного.
5: F-35 має бути тим нашим фронтменом власне в тим
0: проміванні. Йдеться про те, що F-35 має стати нашим фронтменом, тим, хто прориватиме протиповітряну оборону противника і відчинятиме повітряні ворота, пробиваючи цей повітряний рубіж. Адже якщо на суходолі ми оперуємо поняттями на кшталт Брестських воріт, то тут йдеться саме про прорив у системі протиповітряної оборони. На відміну від таких країн, як Данія, Норвегія, Бельгія чи Нідерланди, де F-35 замінив F-16,

16 у нашому випадку обидва типи літаків мають діяти разом і взаємно доповнювати один одного. Простіше кажучи, цей фронтмен має прокладати шлях, зокрема для F-16. Ми також значно інвестуємо в ракетне озброєння великої дальності. Насамперед йдеться про ракети JASSM. І якщо коротко, саме цими ракетами у розширеній версії з дальністю до 1000 кілометрів і з боєголовками.

0: за допомогою легких безпілотників по противнику.
1: Тисяча кілометрів. Хочемо робити то з głowicami półtonowymi, co robią dzisiaj Ukraińcy swoimi dronami, lekkimi dronami.
2: Бартош Гловацький також підкреслює, що F-35 виконує роль мозку і очей на полі бою, і пояснює концепцію застосування F-35.
3: То wszystko spowoduje, że kiedy już F-35 wyczyszczą, mówiąc kolokwialnie, przestrzeń
0: powietrzną. Після того, як F-35, умовно кажучи, очищують повітряний простір, у нього заходить F-16, F-15 та інші літаки старших поколінь, які американці образно називають такими собі вантажівками, що доставляють озброєння на поле бою. Вони завершують операцію та прокладають шлях для дій сухопутних військ. Приблизно так і має виглядати концепція застосування F-35. Важливо також, що цей літак має бути мозком і очима на полі бою. Американці проводили випробування, під час яких F-35, наприклад, підсвічував цілі для ракет, запущених із установок HIMARS. Також відпрацьовувалися сценарії перехоплення балістичних ракет із використанням F-35. Це справді надсучасний літак із широким спектром завдань на полі бою. У майбутньому до його функцій має додатись також управління бойовими безпілотними літальними апаратами.
3: Який має віле різних завдань на полі бою. В przyszłości ще має дощ керування беззалоговими бойовими статками повітряними.
2: Вже до кінця цього року F-35 мають повноцінно заступити на бойове чергування, як сьогодні це роблять F-16. А Маріуш Чельма зазначає, які саме можливості вони дадуть у реальних оперативних завданнях.
1: F-35 дозволі нам діяти, маючи. То навіть мовили наші військові.
0: F-35 дає нам можливість діяти. Про це говорили і наші військові після, зокрема, вересневих подій. Йдеться насамперед про роботу його радара та здатність виявляти дуже малі об'єкти. Приміром, фанерний об'єкт вагою близько 20 кілограмів складно зафіксувати для бойового радара, особливо на літаках старшого покоління. Тому радше F-35 ми розглядаємо як реальний інструмент стримування у разі потенційного збройного конфлікту, а з більш практичної буденної перспективи. Як своєрідну повітряну поліцію.
1: Таким конфліктом збройним, натомість з меншої перспективи бачу на то, як на таку власне поліцію повітря.
2: А це були польські експерти та політики, які говорили про F-35. Нагадаю, днями Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління. Дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу.
0: Триває передача «На прицілі», я Тарас Андрухович. Останніми місяцями країни Балтії та Фінляндія дедалі частіше опиняються в центрі інцидентів із безпілотниками, які збиваються з курсу або навіть падають на території країн НАТО. Частина таких дронів, за даними медіа та військових оглядачів, могла бути українськими безпілотниками, які атакували російську інфраструктуру. Водночас у Києві неодноразово заявляли, що причиною могли бути російські системи радіоелектронної боротьби, які глушать або підміняють GPS-сигнали. На цьому тлі цікаво прозвучала заява президента Фінляндії Олександра Стуба. Він фактично поставив під сумнів версію про навмисне перенаправлення дронів Росії у бік Фінляндії та Балтії, наголосивши, що довіряє оцінкам військових і розвідки більше, ніж медійним припущенням. Водночас литовські фахівці говорять про масштабне розширення російських можливостей GPS-спуфінгу в районі Кенігсбергської області. Настільки потужного, що він впливає навіть на цивільну авіацію та мобільний зв'язок у регіоні. То, що насправді відбувається у небі над Балтійським регіоном, чи йдеться про випадкові наслідки війни дронів між Україною та Росією, чи це вже елемент гібридного тиску Москви на країни НАТО? І наскільки країни Балтії та Північна Європа готові до нової реальності, де безпілотники та радіоелектронна боротьба стають частиною щоденної безпекової ситуації? Зокрема, про це я поговорив із аналітиком з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартошем Хмілєвським. Запитуюся, чи справді дрони, які останнім часом фіксують над країнами Балтії, можуть бути елементом навмисної російської операції, чи радше йдеться про певні наслідки війни для систем радіоелектронної боротьби?
4: З того, що я вім, і з того, що читаю в балтійських медіях.
2: Наскільки я знаю і наскільки бачу з того, що пишуть балтійські медіа, головною проблемою є українські атаки на північ Росії та те, що Росія приглушує частину цих дронів. Але я не бачу тут підстав для тверджень про якусь масштабну російську операцію з навмисного спрямування дронів на Литву, Латвію чи Естонію. Радше це побічний ефект застосування засобів радіоелектронної боротьби або російського глушіння GPS-сигналу. палов у всьому Балтійському регіоні, а фактично в усьому Нордично-Балтійському.

0: у просторі Європи. Адже Росія глушить GPS не лише в Литві, Латвії та Естонії, а також частково над Балтійським морем, у Фінляндії, і це глушіння зачіпає навіть район острова Готланд.
1: І трохи на Балтику, в Фінляндії, чи те заглушення теж дотичить Готландії частково.
2: Наскільки країни Балтії сьогодні готові реагувати на такі інциденти, і чи мають вони достатньо засобів, аби ефективно захищати свій повітряний простір від дронів, цікавлюся у Бартуша Хмілєвського.
1: Państwa bałtyckie mierzą się z problemem tego,
0: країни Балтії стикаються з проблемою того, що вони певною мірою стали прифронтовими державами у війні дронів між Росією та Україною. І вони не до кінця справляються з цією ситуацією, тому що основними засобами протидії таким вторгненням є авіація НАТО та місія НАТО з патрулювання та контролю повітряного простору, яка діє в країнах Балтії. Але збивати дрони вартістю $1000 чи $1000 за допомогою винищувачів нового покоління – це дуже дорого у порівнянні з тим ефектом, який у результаті отримують. І саме це сьогодні є найбільшою проблемою.
1: Мисливцями є досить коштовне взглядом того, який ефект досягає. І то є найбільший проблем.
2: Цікавився у польського аналітика, як ці інциденти впливають на відносини між Україною та країнами Балтії, і чи створюють вони політичну напругу між Києвом, Талліном, Ригою і Вільнюсом.
0: Якщо говорити загалом про відносини між Києвом і столицями країн Балтії, то варто ширше подивитися на історію цих інцидентів, повернувшись ще до березня. Ми бачили певне охолодження у відносинах між Талліном і Києвом приблизно місяць тому, а також невдоволення Талліна через ці інциденти та відсутність належної реакції з боку Києва. Але, схоже, ситуація поступово змінюється, тому що після кожного серйозного інциденту сторони вже виступають зі спільною позицією. Принаймні, так було після випадку, коли над Естонією збили український дрон, тоді Київ і Таллін скоординували свої заяви. Також з'являлася інформація про те, що Україна пропонує країнам Балтії допомогу у розвитку систем виявлення дронів та засобів протидії безпілотникам. Але поки що все це перебуває на етапі дискусій. І якщо читати медіа та коментарі в столицях Балтії, то відчувається певна розгубленість. З одного боку, українські атаки по півночі Росії безумовно відповідають інтересам Талліна, Риги та Вільнюса, але з іншого, наслідки цих атак є для Балтії дорогими не лише у військовому, а й в політичному та суспільному сенсі. Тому, здається, лідери трьох балтійських держав мають доволі змішані почуття. Адже з одного боку це відповідає їхнім інтересам, а з іншого – українські дрони, які падають на їхній території, створюють проблеми, провокують політичні дискусії всередині країн і ставлять питання про спроможність держав ефективно реагувати на такі інциденти.
1: Чи вовнешні дебати політичні на темат сили państw і здольності до протидії таким інцидентам?
2: А чи можна сказати, що інциденти з дронами вже впливають на внутрішню політичну стабільність України Балтії? І наскільки серйозною є ця загроза? Тут варто хоча б нагадати про відставку після чергового заблукалого дрона міністра оборони Латвії Андріса Спруца та розпад коаліційного уряду у цій країні внаслідок цього. Бартош Хмілєвський.
1: Przypadek Łotwy jest bardziej skomplikowany, dlatego że ten dron, który spadł 7 maja.
0: У випадку Латвії ситуація є більш складною, тому що дрон, який впав 7 травня і фактично призвів до розпаду коаліції та падіння уряду, був лише чинником, який прискорив процеси, що тривали вже близько півроку. Цей уряд, і так би мовити, ймовірно, розпався впродовж найближчих тижнів. Дрон став лише елементом, який пришвидшив цей процес. Тому мені здається, що ці дрони не становлять настільки великої загрози, щоб реально спричиняти політичну дестабілізацію в цих країнах. Як я вже сказав, випадок Латвії є радше винятком. І навіть там справа не в тому, що саме дрон спричинив падіння уряду. Цей уряд уже з грудня був нестабільний і лише чекав моменту розпаду коаліції. На момент нашої розмови вже формується новий латвійський уряд, який має керувати країною до жовтня. Тому я не бачу тут серйозних ризиків політичної дестабілізації. ситуації. Особливо це підтверджує і те, що Естонія минулого тижня доволі ефективно впоралася із ситуацією, збивши дрон. А в Литві загроза дронів 20 травня також пройшла відносно стабільно. І литовці під час повітряної тривоги у Вільнюсі доволі організовано дотрималися правил і сховалися в укриття, що показує їхню готовність реагувати на такі ситуації.
1: Якби цей тест алармовий здалі.

0: dość dobrze i dość karnie chowali się w miejscach ukrycia.
1: Цікаві са у Бартоша Хмілєвського, чи інциденти з дронами впливає також на повсякденне життя та відчуття безпеки людей у країнах Балтії. І що змінилося у сприйнятті людей потенційного загрозу?
0: В цьому моменті найбільше таке роздиготання сполучення на Латвії, бо тут нам ще ланчі...
2: Найбільша дискусія зараз точиться навколо Латвії, де ми бачимо певну суспільну напруженість. Тут поєднується і політична криза, яка триває, і доволі відчутні наслідки порушень повітряного простору. У східній частині країни запроваджені спеціальні довгострокові правила функціонування. Частина шкільних іспитів проводиться за новими умовами, частину взагалі скасовано, а частина проходить у режимі підвищеної безпеки. Громади на сході Латвії також готуються до нових тривог через дрони. Розроблені спеціальні правила роботи, зокрема для шкіл, які у разі таких тривог мають переходити на дистанційне навчання. Це не покращує ситуацію, тим більше, що наближається політична кампанія. Частина політиків у східній Латвії, зокрема ті, кого можна вважати більш проросійськими, намагаються використати цю тему, створюючи або підсилюючи моральну паніку серед свого електорату. Тому це має певний ефект, але загалом запускає ширшу суспільну дискусію в усіх трьох країнах. Що нам потрібно робити, наскільки ми готові до нових загроз, зокрема дронових, і що вже зроблено, а що ще потрібно зробити в найближчі місяці та тижні.
0: До тієї пори зробили, що мусимо зробити в найближчих місяцях і тижнях.
1: Чи змінюють нинішні дронові загрози підхід країн Балтії до оборони і безпеки власних кордонів? Цікавлюся цим питанням у контексті реалізації проєкту «Балтійська лінія оборони» вздовж кордонів країн Балтії з Росією, який мав би стати штучним бар'єром у захисті не тільки на суші, але й у повітрі.
0: Первотне заложення цієї цієї концепції то радше були środки.
2: Початкове задумане призначення всієї цієї концепції полягало радше у створенні засобів контрмобільності, тобто інструментів для стримування та уповільнення просування противника на суходолі. Але зараз, наскільки я розумію, триватиме дискусія про те, як цю систему модернізувати та адаптувати до нових загроз. Водночас плани створення Балтійської лінії оборони розраховані на роки вперед. Реалізацію цих інвестицій заплановано на 2028-2029 роки, а в окремих випадках навіть до 2030 року.
0: 2028-2029, навіть в ніяких випадках 2030.
1: Цікавлюся також у Бартоша Хмілєвського, чи впливають такі інциденти на настрій суспільства у країнах Балтії, на сприйняття загрози з боку Росії, та чи збільшилося відчуття подальшої можливої ескалації з боку агресивного сусіда.
0: To myślenie o zagrożeniu z kierunku Rosji trwa już ponad dekadę, a debaty na temat...
2: Осмислення загрози з боку Росії триває вже понад десятиліття, а дискусії про те, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію конфлікту з Росією та Білоруссю, активно ведуться вже приблизно 4-5 років, фактично від 2022 року. Мені важко однозначно сказати, чи події минулого тижня ж суттєво змінили суспільні настрої. Це радше те, що можна буде оцінити лише через кілька місяців, коли з'явиться соціологічні дослідження. Але, безумовно, у Литві зараз триває доволі активна дискусія. Події 20 травня і той момент, коли люди під час тривоги ховалися в укриттях, уже мають певний вплив, і суспільство це активно обговорює. Втім, реальні соціальні наслідки ми зможемо побачити лише через кілька тижнів.
0: Суспільство на цей темат дебатує, натомість скутки сполучно того, то побачимо допіро за кілька тижнів.
1: Далі запитуюся в аналітика з Центру східних досліджень, наскільки важливою в цій ситуації є комунікація між Україною та країнами Балтії, і чи вдалося Києву знизити напругу після останніх інцидентів, і що можемо робити разом для протидії таким випадкам?
0: Видає мені, що ключовим кфестом була політика українська, якщо ще цофнімо цей місяць.
2: Мені здається, що ключовим чинником тут могла бути саме українська політика. Якщо повернутися на місяць назад і подивитися на ситуацію після того, як український дрон влучив у теплоелектроцентраль на північному сході Естонії, то естонці тоді відчули обурення. З боку Естонії пролунала певна критика на адресу Києва, який, як тоді здавалося, не сприймав серйозну позицію Таліна і сам факт цього інциденту. Принаймні, саме так це подавали естонські медіа. Але після кількох дзвінків із Сталіна до Києва позиція української сторони змінилася. І наразі не видно серйозних проблем у відносинах між цими столицями. Мені здається, що ключове питання зараз – це здатність Києва гасити потенційні конфлікти та постійно вести діалог із Сталіном, Вільнюсом і Ригою щодо таких інцидентів.

0: Kijów.
1: Z Talinem, Wilnem i Rygą na te tematy.
2: Ну, а на завершення ще цікавлюся, чи спостерігається сьогодні зміна ставлення суспільств Балтії до України на тлі війни та всіх цих інцидентів із дронами. Чи зберігається радше потужна підтримка України та українців в їх обороні війні проти Росії, яку ми спостерігаємо від 2022 року?
1: Вдає мені, що надалі є взагалі високе попарті для українського
0: суспільства. Мені здається, що підтримка українського суспільства все ще залишається відносно високою. А про український ентузіазм у всіх трьох суспільствах – Естонії, Литви та Латвії – досі відчутний. Хоча з кожним роком він поступово слабшає. Втім, я б сказав, що суспільства Естонії, Литви та Латвії загалом залишаються дуже проукраїнськими. Це вже певною мірою окремий острів на мапі Європи, тому що в багатьох інших регіонах Європи відчувається втома від теми російського вторгнення в Україну. Там ця тема вже не є настільки гострою, тоді як у країнах Балтії підтримка України все ще зберігається і, ймовірно, зберігатиметься ще певний час.
1: Ну і певні ще в якийсь час ще утрима.
2: Отже, країни Балтії дедалі більше відчувають наслідки війни дронів між Україною та Росією, не лише у сфері безпеки, а й у політичному та суспільному вимірі. Водночас, попри інциденти з безпілотниками та внутрішні дискусії, Естонія, Латвія та Литва залишаються одними з найпослідовніших союзників України в Європі, хоча підтримка поступово переходить із емоційної у більш прагматичну площину. Нагадаю, що моїм співрозмовником був аналітик з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілєвський. Це була передача «Не про цілі», і з вами прощаються її автори та ведучий Тарас Андрухович.
0: І Вікторія Машталер, і почуємося вже рівно за тиждень у цій же порі.
2: На черзі рубрика «Україна і чи ЄС». У дній мова піде про відносини між країнами Європейського Союзу та Центральної Азії.
3: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про шлях Євросоюзу на схід у прямому і переносному сенсі. І де ж місце України на цьому чи в цьому шляху? Останнім часом ми переконуємося, що відносини між Європейським Союзом та Центральною Азією стають більш активними. Ми бачили два саміти за останні два роки. Я не пам'ятаю, щоб раніше була така велика активність. Тож сьогодні говоримо про те, чи це спричинено повномасштабною війною, чи війною на Близькому Сході. І хоча це не перша спроба активізації відносин, але цього разу збіглася ціла низка інтересів країн Центральної Азії та Євросоюзу, серед яких стратегічні, розповідає Кшиштоф Страхота, координатор проєкту Близького Сходу в Центрі східних досліджень і експерт з питань Центральної Азії.
4: Так, фактично, в останніх роках маємо огромну...
2: Дійсно, в останні роки ми спостерігаємо величезну активізацію відносин між Європейським Союзом та Центральною Азією, що проявилося серед іншого у самітах і деклараціях про стратегічне партнерство. Тільки зараз нам треба пам'ятати, що це не відкриття Центральної Азії Європейським Союзом. Ми бачили таке пожвавлення у 1990-х і 2000-х роках, але щоразу воно не знаходило, так би мовити, адекватного вираження у реальності. Ситуація змінилася десь 5-7 років тому, коли Центральна Азія більше зацікавилася у співпраці з Європейським Союзом через свою внутрішню ситуацію. Країни Центральної Азії змінюються. Виросло нове покоління, старі багаторічні лідери відійшли і розпочався пошук нових моделей і нових імпульсів для економічного розвитку, щоб утримати стабільність і розвиток потенціалу регіону. Це також збіглося з інтересом Європейського Союзу у пошуку нових ринків, нових економічних імпульсів. А це приблизно 2020 чи 2021 рік, тобто ще до війни. Дуже важливим елементом, який значно прискорив це, була російська агресія проти України. І тут, з погляду ЄС, виникло відчуття, що відроджується російський імперіалізм і що його варто стримувати насамперед в Україні, але й в інших місцях.

0: місцях. Варто дотримуватися певних принципів міжнародного порядку, які насамперед помітні та важливі в Україні, але також застосовуються до інших регіонів колишньої Радянської імперії. Отже, там також.
1: Również innych regionów byłego imperium sowieckiego.
2: Санкції ЄС проти Росії також додали імпульсу в пошуку нових партнерів і компенсації втрачених можливостей.
0: Ще одним, і я думаю, дуже важливим, можливо, вирішальним, стало запровадження Європейським Союзом санкцій проти Росії. Тому почався пошук нових джерел енергоресурсів поза Росією. Необхідність економічної диверсифікації з боку Євросоюзу. Другим елементом була диверсифікація шляхів сполучення, оскільки Росія та Україна, як транзитні зони, також були закриті через війну та санкції. Це означає, що значення Центральної Азії знову зросло як важливого економічного партнера, як партнера у сировинних питаннях, як партнера в транспортному обміні, а також як дуже привабливого ринку, де відбуваються реформи, економіка модернізується, ринок зростає, є попит на технології, капітал, послуги тощо. Якщо дивимося на це з перспективи Центральної Азії, то процес розпочався раніше, з символічного моменту, так умовно кажучи, смерті Іслама Карі президента Узбекистану у 2016 році. Тоді Узбекистан, найбільша та найнаселеніша країна регіону, почав змінюватися, але ці процеси торкнулися й інших країн. Усвідомлення того, що відбувається демографічний бум, молодь виходить на ринок праці і що їй потрібно знаходити роботу, а економіку потрібно розвивати. Це пострадянське мислення закінчується, бо це минуле. З'являються нові люди, нові перспективи, нові амбіції, а потім починається пожвавлення у регіоні, особливо в Узбекистані та Казахстані, але також і в Туркменістані, і поширюється по всьому регіону, що означає розвиток економіки, пошук інвестицій, створення нових робочих місць та зайнятість людей.
1: Творити нові місця праці, зайняти чимось сенсовних людей.
2: Росія більше не є привабливим економічним ринком, ані не може запропонувати технології, пояснює Кшиштоф Страхота.
1: Війна на Україні є таким елементом, який то потенгує. Проблеми господарчі зростуть.
0: Війна в Україні є одним із елементів, що посилює це. Економічні проблеми з Росією означають, що Росія більше не є привабливим економічним ринком, привабливим центром цивілізації. Уже тривалий час Росія не може запропонувати технології, не може висловлюватися від імені регіону, не може запропонувати капіталу. Ситуація на ринку праці починає ускладнюватися для мігрантів з Центральної Азії, бо раптово вони починають заробляти менше, а ксенофобія у Росії зростає, створюючи ще більші проблеми. З часом мігрантів призивають до російської армії для війни в Україні, а це означає, що Росія стає проблемою. У Центральній Азії також існує усвідомлення, хоча вони відкрито про це не говорять, що якщо можна було напасти на Україну, якщо можна було підважити кордони, створені в пострадянський період, якщо можна було заперечити суб'єктивність як української держави, так і нації, то ще більш можливо зробити це з тією ж логікою у випадку Центральної Азії, особливо в Казахстані. Тут є райони з російською меншиною. Казахстан останнім відокремився від Російської Федерації і в окрему Радянську Республіку в 1936 році. Тож є додатковий поштовх дистанціюватися від Росії, шукати партнерів, шукати інших економічних партнерів, шукати інших політичних партнерів. І це ідеальне місце для Європейського Союзу. Це почалося не з агресії проти України в 2022 році, але це був потужний імпульс. А раптом ставки стали набагато вищими для обох сторін.
1: Нагле ставка для єдної і для другої сторони стала ще дуже більша.
2: Експерт нагадує, що Центральна Азія шукає партнерів, тому пожвавлення відносин із ЄС – це також частина ширшої тенденції.
1: Азія Центральна вже вчесніше пробувала розвивати співпрацю з іншими партнерами.
0: Центральна Азія вже намагалася та розвивала співпрацю з іншими партнерами. Насамперед із Китаєм, Туреччиною, державами Перської затоки, Східною Азією, Південною Кореєю, Японією та іншими країнами. Тож це відкриття до Європи є частиною ширшої тенденції. Європейський Союз, мабуть, це найсильніший гравець. Однак він більше привабливий для держав Центральної Азії, бо не викликає ситуації, як потужний Китай, який зовсім поруч нарощує

0: вплив і домінує в Центральній Азії. Європейський Союз достатньо далеко, щоб бути безпечним партнером і щоб усе це було у міру.
1: І щоб то все мало якусь таку міру для себе.
2: Чи можна сказати, що війна Росії проти України радикально змінила ситуацію у відносинах Центральної Азії та ЄС?
1: Я б ще згоджу, навіть він то побіджав моцніше. Значи, війна на Україні...
0: Так, і я б навіть окреслив це більш рішуче. Війна в Україні змінила парадигми, змістила пріоритети. Раптом речі набули набагато більшої ваги. Світ змінився, як з перспективи Центральної Азії, так і з перспективи Європейського Союзу. Ось те, що Центральна Азія може бути джерелом сировини, або що вона може бути привабливим транспортним маршрутом, відомо з 1990-х років. І Захід відтоді цікавиться цим. Однак сьогодні це питання набуло дуже серйозного значення. Воно майже стратегічне для обох сторін. А війна в Перській затоці, Іран лише підсилює це. Тому що війна в Перській затоці, криза навколо Ірану має такий самий або навіть більший вплив на енергетичний ринок і загрожує транспортним маршрутам у глобальному масштабі. Через Ормузьку протоку, але можливо також через Червоне море, тобто через Суецький канал. І знову ж таки, цей транспортний маршрут між Європою та Азією через територію Центральної Азії та Кавказу раптом стає набагато важливішим. І знову ж таки, коли в 1990-х роках європейці та американці шукали шлях до Каспійського регіону, вони шукали шлях до Центральної Азії, мислення було схожим. Як досягти незалежності від Росії? Як досягти незалежності від Ірану? Тому що обидві були досить проблемними та непевними державами. Як створити платформу для економічних зв'язків, яка би зміцнювала країни, які є на цьому шляху? Як блокувати можливе відродження російського імперіалізму, так і нестабільність півдня з Ірану чи Афганістану? У 1990-х роках була дещо іншою. І тоді стояло питання, щоб не втягнули Центральну Азію та Кавказ у якийсь конфлікт і нестабільність. Тож сьогодні ми повертаємося до цієї наполегливої ідеї 1990-х років, яка набуває більшого значення. Є більш конкретною, а також більш вимірюваною, тому що це фактично реалізовані проєкти політичні чи економічні.
1: Вимірні, бо то суть реальні реалізовані проєкти політична чи господарча.
2: Але доки ЄС розмірковував, то в Центральній Азії зміцнилися інші міжнародні гравці. Може, Росія вже слабша, але Китай, але Сполучені Штати, які, як Святий Дух, зараз скрізь, і ці країни не можна ігнорувати. Є, зрештою, СНД, є Шанхайська угода. Чи може ЄС дійсно тут щось запропонувати настільки цікаве, щоб витримати конкуренцію?
1: Я б ще цілком Росії не перекреслював. Росія має свої впливи політичні.
0: По-перше, я би поки що не списував Росію повністю з рахунків. Росія має свій політичний вплив, економічний, і вона серйозний гравець. Центральна Азія мусить рахуватися з Росією, і вона це робить. Головним аргументом Росії залишається її сила та певні минулі історії, але це конкретне, неконструктивне, дуже негативне, але залишається. По-друге, звичайно, Європейський Союз повинен конкурувати з іншими гравцями – Китаєм, Туреччиною, країнами Перської затоки, Східною Азією, Сполученими Штатами, і в різних аспектах він слабший. ЄС не має такого капіталу, як Китай чи держави Перської затоки. Це величезний бюрократичний організм, тому не може швидко приймати рішення. Тому часто запізнюється, коли справа доходить до конкуренції чи окремих проєктів. Тож ЄС не є найсильнішим гравцем тут і має серйозних конкурентів. Але з іншого боку, Європейський Союз має свої дуже сильні ніші. Транспортні та комунікаційні проєкти роблять Європейський Союз привабливим. По-друге, вони працюють у синергії, наприклад, з турецькими проєктами. ЄС конкурує з Туреччиною, але будь-яка дорога, побудована на Захід, є привабливою як для Туреччини, так і для Європейського Союзу. А головне, із цього, думаю, варто починати. Усі ці гравці, як Європейський Союз, так і Китай, і всі інші держави, погоджуються, що відправною точкою є те, що ці держави повинні залишатися стабільними, незалежними, суверенними і територіально цілісними. І це найважливіше. У цьому фундаментальному питанні є спільний інтерес у всіх цих держав. Ніхто не хоче війни в Центральній Азії. Ніхто не хоче російського імперіалізму в Центральній Азії. Мотивації різні, але це фундаментальний факт і це спільність інтересів.
1: Мотивації су різні, але то є факт підставовий, то є спільнота інтересів.
2: Кшиштоф Страхота бачить також інші переваги Європейського Союзу, крім транспортних та комунікаційних.

0: комунікаційних проєктів. Це модель ефективної держави, скажімо.
1: Мовімем о певних атутах Унії Європейської.
2: Я говорив про певні переваги Європейського Союзу. Країни Центральної Азії, окрім того, що шукають гроші, шукають певні моделі модернізації, певні інституційні рішення. Як створити сильні державні інституції? Як навчати суспільство? Які норми прийняти? І в цьому Європейський Союз дуже хороший. Він кращий за країни Перської затоки, чи Східну Азію, чи Китай із погляду зміцнення державних інституцій, з погляду освіти, норм, які рамки встановлювати для політики, економіки та інституційних рішень. Європа вже панує над світовими технологіями, але Євросоюз все ще є дуже важливим джерелом технологій і рішень для країн Центральної Азії. Європейський Союз не є найсильнішим гравцем. Він не може нав'язувати Центральній Азії, що забажає з позиції сили. Але він має низку ніж, де він дуже сильний. Це стосується інвестицій. Наприклад, країни Європейського Союзу відповідають за 40% усіх іноземних інвестицій у Центральну Азію. А про це не говориться. ЄС важливий або найважливіший торговельний партнер для деяких із цих країн, особливо Казахстану. Євросоюз – дуже важливий партнер у низці економічних секторів, чи то в енергетиці, критично важливих сировинних ресурсах, чи то в урані, наприклад. І відносини між Європою та Центральною Азією щодо урану є міцними. Щодо Сполучених Штатів, то конкуренція, звичайно, існує, особливо в категорії критично важливої сировини. Але, знову ж таки, спільний базовий стратегічний інтерес у підтримці стабільності цього регіону, у його захисті, як від російського імперіалізму, так і з американської перспективи, це, мабуть, навіть важливіше захисту від Китаю, забезпечення безпеки від Афганістану, а сьогодні, ймовірно, від Ірану, тобто від потенційної нестабільності в цьому регіоні. Це, у свою чергу, дуже важливо для Європейського Союзу. Тому його основний план – це спільність інтересів, а суперництво між Сполученими Штатами та Європейським Союзом стосується не найважливіших і загальних питань, а радше конкуренції за окремі проєкти.
1: Найважніші генеральні речі, тільки ривалізація, конкуренція в пошчególних проєктах.
0: Чи не перетвориться Центральна Азія на проблему для ЄС, враховуючи міграцію? Адже мігранти приїжджатимуть за освітою, на заробітки. Чи не призведе це до посилення ультраправих рухів у Європейському Союзі? Або, скажімо, мігранти заразять, так би мовити, автократією країни ЄС?
1: То є відверте питання. Видає мені, що...
2: Це відкрите питання. Я думаю, що країни регіону усвідомлюють, що пострадянська модель непридатна для розвитку і стабільності. Вони зацікавлені в побудові чогось сучаснішого. Якщо є такий демографічний тиск, так багато людей виходять на ринок праці, ви не можете робити це так, як це робилося у 1990-х роках, бо це інше покоління. У них є свої амбіції, у них є свої прагнення. Їх багато. У них немає радянського менталітету, де найважливіше було, ліж би не було війни, і що Росія забезпечить мир, тому що саме так думала у 1990-х роках. Отже, ці країни усвідомлюють, що їм потрібно створити ефективні інституції, дієві механізми, а також, що їм також потрібно вести діалог зі своїми суспільствами. Це не демократія. Це все ще авторитарна система, але я б сказав так. Європейський Союз у певному сенсі інвестує в демократію вже 30 чи 40 років, але особливих результатів для Центральної Азії тут не було. Це мої слова. Я не читав їх прямо в жодному комюніке ЄС, але я припускаю, що зараз більший акцент робиться на верховенстві права та забезпеченні дотримання закону. Неважливо, чи будуть спочатку гарантовані права всіх меншин, тому що без інституцій і законів, які підтримують функціонування держави, жодні декларативні права меншин чи демократія не досягнуть успіху. Тому мені здається, що Європейський Союз перейшов до більш поступового способу мислення. Перед демократією давайте спочатку побудуємо інституції. Перш ніж демократія, давайте побудуємо верховенство права. Давайте підтримаємо їх у цьому. До демократії нехай буде уявлення про те, як розвивати економіку, забезпечувати людей роботою, давати людям можливість здійснювати свої мрії та досягати певних речей еволюційним, а не революційним шляхом. Без цього світова історія знає безліч прикладів з Азії та Африки, які мали чудові умови для економічного розвитку, дуже хороший економічний клімат, але не змогли знайти систему системного вирішення цих проблем.

0: проблем. Арабська весна, наприклад, є одним із таких прикладів. Арабська весна прийшла до країн, які тоді були досить добре розвиненими, динамічно розвивалися, мали багато економічних переваг, але десь бракувало певної політичної системи, інституційної системи. Демократія була важливою, але не найважливішою. Це були просто неефективні моделі. Тож сьогодні ці країни усвідомлюють це.
1: Невидольні моделі. Więc dzisiaj te państwa zdają sobie z tego sprawę.
2: Я згадую приклад Білорусі, коли Лукашенко спочатку сидів на двох стільцях, використовуючи і допомогу ЄС, і допомогу Росії. Але зрештою Білорусь перетворилася на колонію Росії та опинилася в жахливій ситуації, як держава і громадяни її. Зрештою, і для самого Лукашенка ситуація рано чи пізно стане нестерпною. Так, є такий ризик, пояснює експерт, але немає опції не робити нічого, бо інші версії гірші.
1: Порівняння з Лукашенком – то є, очевидно, ризико, але…
0: Це, звичайно, ризик, але яка альтернатива? Бо якщо альтернатива полягає в тому, що Центральна Азія стане зоною нестабільності, бо без реформ, без сучасної держави вона буде нестабільною, там не лише неможливо буде заробляти гроші, але й це генеруватиме проблеми за кордоном. Це погана альтернатива. Якщо Центральна Азія розвиватиметься за китайською моделлю, ситуація взагалі стане драматичною. Якби Центральна Азія стала колонією, якою керує Росія, такою дикою пустелою, де вона могла би правити, як це було в колоніальні часи, використовуючи слабкості цих країн, то це взагалі не альтернатива. Тож у цьому сенсі мені здається, що це єдина розумна чи раціональна платформа для співпраці, яка представляє серйозний інтерес для Центральної Азії та Європейського Союзу, щоб рухатися вперед.
2: Я добре пам'ятаю часи, коли Україна мала досить тісні зв'язки з країнами Центральної Азії. Наприклад, у нас були студенти з Казахстану, і існувало таке взаєморозуміння, співпраця. Я запитую експерта, чи бачить він взагалі роль України у цих процесах зближення ЄС і країн Центральної Азії як однієї з держав, хоч і Радянського Союзу свого часу, яка мала контакти, які були набагато тіснішими, інтенсивнішими, ніж з іншими державами.
1: Повідомив би так. Для мене зовсім очевидно, що Україна має досконалу позицію.
0: Скажу так. Для мене очевидно, що Україна має чудову позицію і є дуже важливою точкою відліку для Центральної Азії. Це певні історичні зв'язки. Україна є видимою для цього регіону, і я б сказав, що з перспективи Центральної Азії Україна є радикальним експериментом у різних речах, про які вони думають. Це складний експеримент. Я не думаю, що держави Центральної Азії хочуть повторити шлях України. Але вони, безсумнівно, дуже уважно за цим стежать. Сьогодні, під час війни, це складне питання, тому що Україна втілює те саме, що лякає Центральну Азію. Війна з Росією. Поки це питання не буде вирішено, регіон, я думаю, підходитиме до цього обережно, зокрема й до України. Є страх, що війна в Україні втягне держави Центральної Азії у війну, чого вони абсолютно не хочуть. Ще одна річ, що Україна втілює, я б сказав, дику демократію. Те, що суспільство надзвичайно політично активне. Той факт, що відбулися протести на Майдані. Це схема мобілізації низових мас, яка призводить до того, що поруч з українською державою існує нація, українське суспільство, яке так чи так є дуже важливим гравцем. Це те, чого держави Центральної Азії природно бояться. Для них це темний бік демократії. Хаос, це анархія. Це те, чого вони бояться. Тому мені здається, що нинішній підхід до України є обережним. Це також ситуація, коли питання України поляризує суспільство Центральної Азії. І це висока ціна, бо якщо я за Україну, якщо вона мені подобається, то я проти Росії. Якщо я проти Росії, то я беру на себе відповідальність за те, що може статися у результаті. Якщо мені подобаються українські політичні рішення, я беру на себе відповідальність за те, що вони мені подобаються. Якщо я думаю про стабільне життя та економічний розвиток, то Україна сьогодні не є саме взірцем стабільного життя та економічного розвитку, що очевидно.
1: Україна сьогодні не є взором стабільного життя і розвитку господарчого, це очевидно.
2: Ставлення країн Центральної Азії до України точно стабілізується і дещо зміниться, коли війна Росії проти України закінчиться на користь України, оцінює Кшиштоф Страхович.

0: Kota.
1: Ale koніць війни на Україні. Мам надію, що корисне для України
0: Але
1: кінець.
0: закінчення війни в Україні, я сподіваюся, що сприятливе завершення війни для України, відбудова України, безумовно, зробить Україну дуже важливою точкою відліку для Центральної Азії. У певному сенсі, противагою Росії, якою вона була досі. Як я вже казав, я очікую, що Центральна Азія матиме дуже амбівалентний підхід. Буде страх повторити український шлях. Війни, дикої демократії тощо, але водночас буде також захоплення тим, як будується держава, як будується нація, як будується власна міжнародна суб'єктність, як забезпечує свою безпеку в дуже важких міжнародних обставинах, і як Україна відбудовується. Яким чином Україна змогла би перенести ту енергію, яку створила війна, у позитивні сфери: економічну, суспільну чи політичну? Я переконаний, що Центральна Азія дуже уважно дивилася би на Україну в цих аспектах, дуже обережно брала би з цього уроки. Якщо війна, я так сподіваюся, закінчиться позитивно для України, то Україна стане дуже важливим, справді дуже важливим партнером у політиці та в безпеці у зв'язку з Росією. Ну, бо це був би елемент балансування цього російського питання, здетермінований тим, щоб цю Росію тримати під контролем. Знову ж, певний спільний історичний досвід, хоча б в голові, в історії, поєднують Україну і Центральну Азію, сприяють, думаю, тому, що Україна би легше діставалася до мешканців цих країн, або була би привабливою для центральних азіатів у тому сенсі, що стала би, не хочу сказати, дверима чи мостом до Європи, бо Європа має кілька цих мостів. Туреччина є таким мостом, і кілька таких держав. Однак умовою має стати вигідна для України стабілізація ситуації у зв'язку з війною.
1: Стабілізація корисна для України, стабілізація ситуації в зв'язку з
2: Нагадаю, що про зближення Євросоюзу і країн Центральної Азії та можливе місце України в цьому процесі розповідав Кшиштоф Страхота, експерт із питань Центральної Азії в Центрі східних досліджень. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Ну, а на цьому завершується наша передача. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювала звукорежисерка Іза Байорик і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про зміну законів у Польщі для українських воєнних мігрантів, про карту цукру та усі новації легалізації, які варто знати українцям, українським воєнним мігрантам. І до нашої студії завітала Марія Казмірова, експертка з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. Вітаємо в нашій студії, пані Марія.
1: Вітаємо.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує, я думаю, що більшість українців, українців воєнних мігрантів, тому що після 4 років повномасштабної війни Росії проти України продовжують українці ставити питання, що далі. І питання номер один – це легалізація, тому що легалізація дає можливості і для працевлаштування, і для навчання, і для життя, власне, так, легального в Польщі. Тобто, що має бути? Тимчасовий захист, карта побиту, нова карта цукру. Тобто, як не загубитися через серед усіх оцих змін законодавчих і зробити правильний вибір, і йти правильним шляхом? Про це все ми поговоримо, тому що це ваша спеціалізація у фонді, саме легалізація. Але ви у нас сьогодні вперше на програмі, вперше на Польському радіо для України. І трошки хотілося б почути вашу історію, тому що, наскільки я знаю, ви самі пройшли шлях, так?
1: Так,
0: біженки. Розкажіть, будь ласка.
1: В Україні я займаюся теж юридичною практикою, тобто я юрист, надаю юридичний супровід як і бізнесу, так і громадянам звичайним. Останнє моє місце праці, я працювала юристом в хендлінговій компанії аеропорта Бориспіль в Києві. У зв'язку із війною

0: я фактично була змушена покинути своє місце роботи і разом із своєю родиною переїхати до Польщі. Не було жодних цілей, ми просто вирішили поїхати в першу країну, яка була перетинаючи кордон. Не було у нас жодних планів, жодних знайомих, ми перетнули кордон. Дуже добре працювала група волонтерів, вони нам допомогли знайти житло. Тобто моя родина, я, сестра, мама і моя мала племінниця, ми мешкали у родині поляків. І, власне, коли ми вже приїхали на територію Польщі, я для себе що зрозуміла, ми пройшли самостійно ці всі етапи, моя якби сім'я пройшла ці всі етапи. І я зрозуміла, як це важко для наших українців. Тобто кожен українець не розуміє ні польської мови, ні польських законів, і як далі діяти, куди йти і що робити. Звісно, ми коли вже отримали статус УКР з моєю родиною, я побачила це все на власні очі, як відбувається в пунктах таких, де отримували ПЕСЕЛ УКР. Я іноді працювала волонтером і допомагала просто заповнювати такі внески для українців. Розпочала я навчання польської мови, бо розуміла, що без польської мови я не зможу допомагати. І, звісно, я почала шукати саме такі волонтерські організації, які надають допомогу українцям. Натрапила я на оголошення Крайової ізби рад правних Польщі. Вони шукали саме українського юриста. І, власне, це була моя перша робота тут на території Польщі.
1: Чи вам допомагало знання законів в Україні, юриспруденція, коли ви були біженкою? Чи це якось допомагало взагалі зрозуміти, куди звертатись, як бути чи ні?
0: Звісно, тобто, якби я є юристом, і мені легко орієнтуватися навіть і в польських законах, я знаю, де шукати інформацію, як її шукати, як це працює взагалі. І саме тому, я зрозуміла для себе, що я можу бути тут корисною нашим громадянам, і я зможу допомагати. Саме в центру, центру координації помоці правної, це перший був, так сказати, одна із перших юридичних центрів, які надавали саме правову допомогу громадянам України. Ми допомагали відновити втрачені документи, тому що багато українців, які приїхали в Польщу, вони просто не мали, можливо, там згоріли чи щось, були втрачені документи. Вони не знали, як відкрити банківський рахунок, куди звертатися. Ну, такі звичайні потреби, які тут є в кожного громадянина.
1: Ну так, якби буденні речі, але все ж таки тут по-іншому, це інша країна, да, і тут інші вимоги трошки. Тобто з тих, скажімо, тих звернень, які були на початку, так, фонд, як вони змінилися за ці роки, за ці понад 4 роки вже повномасштабної?
0: Ну, звісно, спочатку кожен хотів поцікавитися, як отримати тимчасовий захист, тобто статус УКР отримати. Були такі базові запитання, як діти мають поступити в школу, які соціальні види допомоги, на що вони мають право, які є обов'язки. Тобто, можна сказати, людей цікавили такі речі, тобто вони не задумувалися на той час про легалізацію побиту в Польщі на довгостроковий термін. Власне, чим відрізняється ситуація зараз, кожен громадянин України зараз думає про те, де будуть його навчатись діти, думають про стабільність на території Польщі, тобто оформити документи, можливо, хтось хоче вже оформляти резидента. Тобто це дуже важливо саме для українців визначитися на даному етапі, які цілі.
1: Я зараз дуже багато бачу, навіть там в інтернеті, оцих повідомлень, як таких маленьких порад від різних фондів, юристів і так далі, як отримати резидентство в Польщі. Тому що я так розумію, що скільки це, 5 років, да? Треба 5 років. І так як цей термін уже десь він підходить, все ж таки скажіть, наскільки це реально для українців, воєнних мігрантів, хто приїхав з часу повномасштабної, в перший рік, наприклад, повномасштабної, отримати резидентство. Що для цього потрібно? Чи це підходить більшості, чи ні?
0: Хочу сказати, що податися на резидентство неможливо, маючи тимчасовий захист, тобто ПЕСЕЛ УКР, потрібно перейти на звичайну карту побиту. Зараз є інформація, що перебування на статусі УКР не буде зараз

0: прораховуватися до резидента. Тому якби зараз є альтернатива отримати карту побиту цукор, якщо, наприклад, немає інших підстав для того, щоб податися, наприклад, по роботі, по бізнесу, поєднання з родиною чи, можливо, інші підстави, то є така альтернатива, як карта побиту цукор. Вона видається за спрощеною процедурою і не потрібно мати жодного доходу, ні страхування. Саме такий вид
1: бізнесу, так, те, що потрібно на тимчасовій карті.
0: Саме такий вид створений для тих громадян України, які хочуть тут залишитися, але не мають можливості податися на інших підставах.
1: Щодо резидента, все-таки хочу уточнити. Тобто, виходить, що якщо українці були на статусі ПЕСЕЛЮКР, так ці, наприклад, там 4 роки, то їм це не враховується. Треба отримувати карту побиту або карту цукор, і тоді це буде враховуватись цей стаж 5 років цих для резидента, так?
0: Так, тобто на карті побиту цукор цей термін зараховується. Угу. Окрім того, не вистачить лише звичайного перебування, потрібно виконати всі інші вимоги. Це,
1: нагадайте, будь ласка.
0: Звісно, це операція, тобто сплата податків береться за 3 роки стабільної праці безперервно. Також подорожі не можна виїздити за територію Польщі більше ніж на 6 місяців. Якщо у вас таки все-таки виїзд відбувся, то потрібно надати документи, яка була підстава, можливо, це лікування.
1: Одноразово чи це сумарно?
0: Це одноразово. Сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців, на 10 місяців виїжджати з території Польщі.
1: Розуміла. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та польська мова.
0: Звісно, польська мова,
1: державний сертифікат.
0: Державний сертифікат
1: на рівні
0: на рівні B2.
1: B2, так. Навіть не B1, а B2. Так. Ну там треба уточнювати, бо там є зміни, так, бо для університетів, зміни, наприклад, звісно. B2.
0: Так.
1: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну, і студентом, треба здати іспит B2. Про карту цукор хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
0: Звісно.
1: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту цукор. Тобто незабаром буде вже місяць. І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати цей процес. Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають. І, власне, хто може податися на карту цукру? Якщо це, наприклад, родина, ну, давайте так, в середньому, там, мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто, це кожен має подаватися окремо, так? Всі нюанси розкажіть, будь ласка.
0: Почнемо з того, що на карту побиту цукру можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року. Перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
1: Так. Як податися?
0: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
1: просто.
0: Так, можна сказати так, але для звичайного громадянина, який не користується.
1: Так, це може бути складно.
0: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль Зоофану, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль Зоофану після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.

0: До якого віку?
1: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, вже якби доросла особа подає себе самостійно.
0: В Україні до 16, по-моєму, так?
1: Тут до 18 років, так.
0: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так. Так.
1: Тобто, щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі за себе внесок.

0: Песель. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
1: початку,
0: діти, на самому початку, зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оголосити, тобто оновити дані в реєстрі Песель. Це дуже важливо, тому що...
1: До 31 серпня,
0: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
1: Якщо не встигають зробити? Тому що це теж певний процес, який треба.
0: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня 2026 це вже стало обов'язковим. Розумію, тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України зі своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні, якщо є, звісно, можливість, то можна так. Але
1: знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукру. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую це ситуація кожного. Тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, або вже в наступному році, там, січень-лютий. Я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за територію Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так? Якщо ви хочете, цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб швидше отримати, і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Окрім того, ще студенти. Теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити, що...
1: Залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
0: Так.
1: Воно є, так?
0: Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогодні сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть народжувати дитину в кінці, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх.
1: Щоб не було, що хтось подався, хтось не подався, так? Зрозуміло. Хочу запитати про карти побиту.
0: Угу.

0: що дуже в багатьох українців, от я чую, просто спілкуюся з різних сфер українців, які чекають там і рік, хтось там півроку, хтось більше півтора року, ну, різні терміни. Очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт я маю на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПЕСЕЛЬ УКР, десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, я не знаю, прокоментувати? Що робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому безвізу, я так розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.
1: Зі своєї сторони хочу додати, що великий дуже наплив зараз взагалі внесків іноземців і Уряд у справі іноземців просто не справляється з цим напливом, тому зараз виникають такі терміни. Да, вони в 2025 році затримок взагалі не було, можна було в Мазовєцькому виводстві отримати за 3-4 місяці, ну, можливо, не 3,
0: А який термін 4-5. Є такий по закону? Скільки це?
1: Взагалі, по закону це 3 місяці, ну, тобто 3 місяці. Ви звані, тобто написано, що ваша карта побиту буде видана певний час. Так, ну, тобто певний зазначений час. На жаль, зараз є затримки, вони сягають і до 9 місяців, і до року, тобто є такий наплив великий, і, на жаль, така є ситуація. Що стосується, ще хотіла додати, хто обирає карту побиту по роботі, чи, можливо, карта побиту цукор, хочу додати, що якщо ви часто змінюєте роботу, раджу вам податися на карту побиту цукор, якщо ви відповідаєте всім вимогам. Тому що, як відомо, з березня вже децизії, тобто рішення видаються саме з прив'язкою до роботодавця. І, відповідно, якщо ви змінюєте роботодавця, потрібно змінювати вашу децизію, саме децизію, а не карту побиту. Тому,
0: тобто якщо, треба інформувати? Так,
1: звісно, що? По-перше, інформувати, і у вас є 15 днів для того, по 15 робочих днів для того, щоб поінформувати, що ви змінили працю, і, звісно, податися потрібно на зміну децизії.
0: Але ви говорите про тих людей, які можуть, наприклад, обирати, так?
1: Так, або... які можуть обирати.
0: Але ж на карту цукор не кожен може подати?
1: Не кожен може подати, лише той, хто відповідає вимогам. Наприклад, якщо ви маєте роботу і, відповідно, можете податися на карту побуту цукор, то тут говорю саме про цих людей, що вони можуть обрати чи робота, чи бізнес. Але... перепрошую, чи робота, чи карта побиту цукор.
0: Так, але я знаю, що на карту, якщо людина була на карті побиту, наприклад, вже вона не на тимчасовому захисті, вона ж не може з карти побиту перейти на карту цукор.
1: Ні, не може, не тому може. Що статус УКР вже анульований.
0: Так, анульовано. І там вже ж ця дата називається, хто на тимчасовому захисті, хто був в Польщі на таку-то дату. Там є
1: так, це... на станом 4 червня 2025.
0: 25-го року, да. Тобто, якщо людина не була, вона не може вже навіть претендувати.
1: Звісно.
0: А що їй робити тоді в цьому разі, якщо вона міняє роботи часто? Бо багато хто з українців, дійсно, вони працюють там, мало хто працює на умові опраці. Це умова оджало або з ліцензії.
1: Немає
0: так?
1: різниці.
0: І просто тобто... міняють то одна робота, тобто зробив один проєкт, потім десь в іншому місці другий проєкт і так далі. Як тут бути?
1: Так, є така ситуація. І що хочу сказати, якщо у вас, наприклад, є чоловік, ви тут з чоловіком разом, і він вже подав себе на карту побиту, можна податися на карту побиту поєднання з родиною. Коли є така карта побиту як поєднання з родиною, немає обов'язку повідомляти про зміну роботи і, відповідно, вільний доступ до ринку праці. Тобто можна працювати, ну, і якби така якби плюсом такої карти побиту є. Окрім того, люди, які не можуть податися на карту побиту цукор, вони можуть себе подати на інші то які загальні підстави, це по роботі, по бізнесу і студенти. До речі, про студентів. Зараз студенти з статусом УКР не можуть себе легалізувати, але вони можуть себе подати на карту побиту цукор. Тобто інші, це якби інші околічності, так сказати. Зараз зі статусом УКР громадяни не можуть складати на карту
0: побиту. Є ще віза, та можливість візи,
1: звісно,
0: так зробити.
1: Віза, так,
0: візу роблять на території України. Треба
1: так,
0: повернутися
1: звісно,
0: до
1: на
0: України.
1: Територію України.
0: І це у Львові чи в Києві?
1: У
0: вже
1: Львові.
0: Теж? Тільки у Львові
1: так.
0: Зараз робиться, так, віза? Тобто звертатися до польського консульства, так?
1: Так. Це можуть жінки, тому що, як відомо, ну,

0: Хто ж чоловіків, звісно, може виїхати, але не всі чоловіки, якби, виїжджають на територію України, то якби жінки можуть скористатися з такої можливості, і виготовити візу для того, щоб могти подорожувати, якщо, наприклад, немає ні статусу УКР, і немає можливості податися на карту побуту.
1: А якщо люди подались на карту побуту, чекають, наприклад, рік і не можуть, вони ж не виїзні, так, виходить з Польщі, не можуть
0: Якщо
1: виїжджати?
0: немає іншої підстави для подорожі,
1: Так,
0: то так.
1: навіть в Україну не можуть поїхати ж, правильно? Я не
0: Звісно.
1: кажу вже за кордон. Тобто вони можуть зробити карту, зробити візу, але ж все одно це треба виїхати з Польщі, податися на візу і потім заїхати до Польщі, щоб чекати візу, так?
0: Ні, обов'язково потрібно заїхати з візою.
1: А,
0: Ну,
1: вже
0: тобто
1: з
0: вже
1: візи,
0: з
1: тобто
0: візою,
1: треба
0: так.
1: чекати на територію
0: Варто так
1: України, так?
0: почекати, тому що важливо перетнути кордон саме з по візі, щоб якби прикордонна служба віднотувала в своєму
1: Пані
0: реєстрі
1: Марія,
0: в'їзд.
1: стільки питань. Бачите, ми не всі навіть встигли сьогодні навіть менше половини проговорити, ті, що планували. Тож я вас запрошую ще найближчим часом до нашої студії, щоб ми могли відповісти на всі питання, які турбують сьогодні українців, воєнних мігрантів Польщі у зв'язку з зміною законодавства польського і, власне, умов легалізації подальших. Тому про це все ми сьогодні говорили з Марією Казміровою, експерткою з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Міністр закордонних справ Польщі, коментуючи заяву Кароліна Навроцького про ймовірне позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, сказав наступне: якщо ми посваримося через минуле, то хтось інший нав'яже нам майбутнє. Єврокомісія розблоковує для Угорщини кошти Європейського Союзу. Уряд Японії виділив 14,7 мільйона доларів на закупівлю озброєння для України. Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що президент України Володимир Зеленський не врахував польської історичної чутливості. Йдеться про присвоєння назви героїв УПА одному з підрозділів української армії. Натомість президент Польщі Кароль Навроцький хоче позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Очільник польської дипломатії під час виступу в Сопоті заявив, що Варшава і Київ не повинні сваритися через минуле.
1: Маємо прецедент. Ярузельський відбирав.
0: Є прецедент. Ярузельський забирав нагороду у Брежнєва, а Навроцький може забрати її у Зеленського. До того ж, я розчарований тим, що президент Зеленський не врахував нашої історичної чутливості, але вважаю, що прем'єр-міністр Дональд Туск вже влучно це підсумував. А саме, якщо ми посваримося через минуле, то хтось інший нав'яже нам майбутнє.
1: Хто інший нав'яже нам майбутнє?
0: Подібної думки дотримується і український політолог Євген Магда. У розмові з Польським радіо Євген Магда спрогнозував, що історичні питання дедалі більш негативно впливатимуть на польсько-українські відносини, і наголосив, що орден Білого Орла був вручений Володимиру Зеленському у 2023 році за зміцнення добрих відносин між народами, а також за боротьбу з російською агресією. На його думку, позбавлення цієї нагороди не сприятиме покращенню відносин між Польщею та Україною. Як зазначив політолог, він не може засуджувати рішення Кароля Навроцького, оскільки це належить до компетенції президента Польщі. Водночас, якщо сторони постійно зосереджуватимуться на історичних суперечках, їм буде важко рухатися вперед. Я вважаю, що стратегічне партнерство між Польщею та Україною існує. Воно існує попри заяви та дії різних політиків. Це партнерство багаторазово підтверджувалося, наголосив український політолог. Європейська комісія розблокувала для Угорщини кошти Європейського Союзу. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі в Брюсселі з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадюром. Йдеться про 10 мільярдів євро з фонду відновлення та 6 мільярдів євро з бюджету ЄС у межах фондів згуртованості. Ці кошти були заморожені за часів уряду Віктора Орбана через порушення принципів верховенства права та відсутність незалежності судової системи. До останнього моменту не було відомо, чи погодиться Єврокомісія на розблокування фінансування, попри те, що Брюссель позитивно сприйняв перемогу Петера Мадюра на виборах у квітні. Єврокомісія очікувала конкретного плану реформ щодо відновлення незалежності судів, боротьби з корупцією та забезпечення прозорих правил у сфері державних закупівель. Для Угорщини починається нова епоха. Послання і символи важливі, але вирішальне значення має наполеглива робота, додала Урсула фон дер Ляєн. Голова Єврокомісії перелічила вже здійснені урядом Будапешті уроки та оголосила про розблокування коштів. Крім того, від нового навчального року Угорщина повернеться до європейської програми студентського обміну. Уряд

Японія виділив 14,7 мільйона доларів на програму продажу американського озброєння союзникам по НАТО для потреб оборони України «Перл». Про це повідомило Міністерство закордонних справ Японії у своїй заяві. Як підкреслюється, ці кошти можуть бути використані лише для закупівлі нелетального озброєння. В межах програми «Перл» країни НАТО вже замовили озброєння на суму близько 4 мільярдів доларів, хоча не вся ця техніка була поставлена. Наприкінці березня секретар США Марко Рубіо попереджав, що заплановані поставки зброї в межах цієї програми можуть бути перенаправлені для потреб Сполучених Штатів через скорочення американських запасів озброєнь внаслідок війни з Іраном. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18:00.

Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Витоки». Триває 27-й фестиваль Польського радіо «Нова традиція». Другий день вже розпочався конкурс фолькової музики. Найважливіша подія цього фестивалю і дуже очікувана. А ми у студії говоримо про цей фестиваль, про його значення для польської сцени World Music і не тільки. І вже за мить у нашій студії особливі гості. А поки що починаємо від того, що звучатиме вже завтра. Оберка Стравел, Ян Млинарський, Пьотр Забродський, також Матеуш Нівінський і легенда польської традиційної музики, жива легенда Марія Шівець.

0: Оберкас Травел, проєкт Яна Млинарського, і де серед іншого теж співає Марія Шівець, яку ми неодноразово чули у Витоках. Виступатимуть завтра на 27-му фестивалі «Нова традиція». Цей концерт після другого дня прослуховувань конкурсу фолькової музики в суботу 23 травня. Ми щиро всіх запрошуємо на цей концерт. Я лише нагадаю слухачам, що те, що ми щойно чули, це, власне, альбом, який є, серед іншого, є серед лауреатів на найкращий фольковий альбом року. Це конкурс, який організовує Радіоцентр народної культури Польського радіо. А вже за декілька секунд розмова у нашій студії про фестиваль «Нова традиція» і не тільки про те, як сьогодні він формує смаки, теж формує глядацьку аудиторію, а також те, як впливає на те, як виглядає сьогодні польська фолькова сцена. Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І також сердечно вітаємо усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Сьогодні ми говоримо далі про нову традицію, 27-й фестиваль Польського радіо, який розпочався вчора, у четвер, 21 травня. Вже 11 хвилин триває конкурс фолькової музики, перший день прослуховувань. А у нашій студії винятково і виняткові гості. Я сердечно вітаю Пашу Сонгін.
1: День добрий.
0: Гурти Сутарі Мегохо, так, правильно сказати. І Олександру Тикарську, свою редакційну колегу із Радіоцентру народної культури.
2: Добрий день.
0: Сказала українською. Наша розмова буде і польською, і українською. Дівчата, чи ви щось розумієте взагалі? Чи розумієте?
1: Так. Ну, так трошки.
2: Трохи, так.
0: Добре. То я, може, прийде тутай на язик польський, буде трохи тлумачити теж нашим слухачам і відзам. Розпочнімо від 2012 року, бо то втеді Заспіл Сутарі вистомпів на новій традиції в конкурсі музики фолькової і здобув другу нагороду. Як то було?
1: Другу нагороду і нагороду публічності.
0: Боже, прав, так є.
1: Як то було? Ойку. То було якось як якийсь сен, бо ми ніц не відділися. То був в ogóle наш перший в житті концерт як Сутарі. I chociaż praktykę sceniczną już miałyśmy w Teatrze Gardzienice pracowałyśmy, więc zetknęłyśmy się z muzyką na żywo, ze śpiewaniem, z graniem przed publicznością, to jednak w takiej formule koncertu i to jeszcze autorskich interpretacji pieśni ludowych, to był taki podwójny debiut.
0: Власне, я запитала Башу Сонгін про 2012 рік, а саме тоді гурт Сутарі, який ми теж знаємо з наших ефірів, виступив на конкурсі фолькової музики, де здобув другу нагороду. І вже раніше гурт Сутарі, а там грають і співають лише дівчата, мав досвід сценічний у театрі Гардженіце під Любліном. І там теж вони співали і грали, але так насправді на новій традиції це був такий перший виступ. Як то було? Балуєшся ще?
1: Стресувалися? Я була страшливо застресована. No bo wszystko było nowe. Odsłuch na scenie, mikrofonowanie, jakby trzeba było się oswoić z całą tą sytuacją właśnie takiego koncertu scenicznego. My nie miałyśmy o tym bladego pojęcia. No i do tego miałyśmy jakąś taką swoją wizję tego, jak opowiadać te historie poprzez muzykę, melodie tradycyjne, co okazało się dosyć, może nie tyle specyficzne,

0: Конкурс теж дав старт, теж і, зокрема, і вашій кар'єрі. Але відповідаючи ще і перекладаючи відповідь від Олі, то скажу, що теж важливо, вже коли надсилають зголошення конкурсанти до Радіоцентру народної культури, то гурт, колектив, команда, яка відбирає це зголошення, і ми також працюємо над цим, вже бачимо потенційні гурти, які можуть зробити кар'єру, які є цікаві, і це справджується. Насправді вже після прослуховувань є теж, власне, серед лауреатів, наприклад, як Варшавська оркестра «Сентиментальна», яку ми теж слухаємо у нашому ефірі, які після участі в конкурсі справді зробили велику кар'єру, розвинулися дуже, дали щось нове в своє звучання. Бачу, а як то є, власне, з твоєї перспективи? Як ten, власне, час змінював? З однієї сторони, теж ваше подальше до трактування музики традиційної, фольку огульні, але теж як то все змінилося з тих часів, яка є дійсна традиція, яка була втеді?
1: No, ja myślę, że w ogóle ten konkurs nie dość, że pozwala zadebiutować, co jest super ważne, bo przestrzeń dobrego debiutu dla każdego artysty jest chyba jedną z najważniejszych, dobrze zadebiutować, a pod hasłem dobrze myślę o też o tym, co płynie, stoi za nową tradycją, czyli na przykład super promocja i dokumentacja takiego występu, to jest super ważne. To też można się przyjrzeć, jak w ogóle się ta scena zmienia, zainspirować się. I ja mam takie poczucie, że od czasu naszego debiutu, te 14 lat temu, wow.
0: Tak, 14 lat.
1: To ta scena się super też rozrosła i oraz zauważyłam, że nastąpiła taka bardzo ciekawa, takie ciekawe przemieszanie też światów, czyli tego świata folku, nazwijmy to, ludzi interpretujących bardziej muzykę tradycyjną, muzykę ludową, a też osób, które zajmują się bardziej rekonstrukcją, są bliżej temu dawnemu stylowi gry, że ci muzycy, artyści też coraz częściej proponują swoje projekty na nową tradycję i to tworzy bardzo ciekawy, to sprawia, że ta muzyka bardzo ciekawie się rozwija, jakby z jednej strony wchodzi w nowe wątki właśnie elektroniki, jakichś nowych instrumentów, ale też daje poczucie, że ludzie, którzy zaczynają tworzyć tę muzykę, są bardzo dobrze, jakby coraz lepiej ugruntowani w wiedzy o tym, jaka ta muzyka kiedyś była i w ogóle co to jest ta muzyka.
0: Так, а то зрозуміння є хіба подставою до творення теж такого гатунку музики. Декілька слів буквально українською, але думаю, що для наших слухачів це теж не проблема розуміти досить детально теж цю, думаю, важливу розмову. Отже, про те, про промоцію і про документування, так, тому що конкурс фолькової музики «Нова традиція», навіть якщо ви не в Варшаві, ви можете спостерігати за всім на каналі YouTube, так, Радіоцентру народної культури, серед іншого теж деякі концерти, майже всі, можна так сказати, транслюються у прямому ефірі першого чи другого каналу Польського радіо. І це теж дуже важливо, тому що це все залишається в історії. Тобто, з одного боку, документація на дуже високому рівні, а з іншого боку, промоція цієї музики. Тобто, якщо вже молодий гурт, початківець, виконавець дістався до конкурсу фолькової музики на новій традиції, то Польське радіо, можна сказати, зобов'язується до цієї підтримки і до промоції на різних каналах Польського радіо, в залежності теж від того, як звучить ця музика. Але, зрештою, кожен із фіналістів з'являється в ефірі, і це теж дуже важливо. А з іншого боку, про те, що сказала наша гостя, це також те, як змінюється ця сцена. От 14 років тому сутарі виступали на новій традиції, а сьогодні ця сцена значно розвинулася і також дуже так розширилася. З'являється дуже багато нових елементів, наприклад, якісь електронне звучання, так, в багатьох гуртах, дуже дуже багато цього сьогодні є. І ця сцена дійсно змінюється, але розуміння традиції, розуміння того коріння,

0: historię z wykorzystaniem tych inspiracji i zawsze jakoś tak wracam z tego festiwalu nakarmiona i z głową pełną pomysłów i postanowieniem, że teraz już zasiadam i kreuję dalej nowe, więc tak, jest to bardzo karmiące спотканні.
1: Та дуже коротко теж про фестивалі, про різні музичні ярмарки у світі, наскільки теж нову традицію там знають. То безперечно так, хоч це складно сказати, тому що завжди, коли гурт чи представниця, представник конкретного гурту їде, то радше зосереджується на своїй діяльності, але те, що вже є в цьому, в цій біографії гурту, чи конкретного виконавця знак нової традиції, така якби марка, це вже дуже важливо і це має значення. А стосовно самого фестивалю і середовища, яке є на новій традиції, то це, безперечно, час такого особливого натхнення, зустрічей, розмов і теж нових інспірацій так, на майбутнє після конкурсу фолькової музики. Як Бася каже, завжди з'являється щось нове в голові, якісь нові ідеї, які хочеться продовжувати, які хочеться втілювати. Олю, а для тебе що то є? Ну, опроч дуже важкої праці.
2: Так,
1: ja to rozumiem.
2: Tak, to jest bardzo intensywny czas, w którym obowiązki się mnożą jak fraktale, ale na szczęście wszystko to, te doznania muzyczne, a przede wszystkim spotkania z ludźmi na festiwalu, to wszystko to wynagradza. Ja już też się nie mogę doczekać, aż będziemy mogły dołączyć do przesłuchań dzisiaj i do wieczornych koncertów.
1: Już idziemy.
2: I też Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby je z nami śledzić, czy to na żywo ze studia, czy przez media społecznościowe, bo taką mamy możliwość. No przede wszystkim spotkania. Bardzo fascynujące jest to, że ludzie co roku, artyści wykazują się nowymi pomysłami, wyobraźnią. My naprawdę na to czekamy, sprawdzamy, tylko potem robimy sobie w głowie takie zestawienia, jaki nurt w tym roku wybija się, powiedzmy, na pierwszy plan, bo jest tak, że co roku mamy różne trendy. Czasem jest więcej elektroniki, czasem jest więcej muzyki inspirowanej wschodem, czasem jest więcej jeszcze jakichś innych pomysłów i zawsze to jest ciekawe, w którą stronę te inspiracje pójdą. Tak. Także bardzo się cieszę, że znowu mogę być tego częścią.
1: Tak. I to też dużo przyjemne. Ja skażę, że мені теж дуже важливо бути частиною тієї власне історії нової традиції, але скажу коротко те, що Оля сказала польською, я перекажу українською, що окрім важкої праці, це такий справді дуже інтенсивний час, але ми дуже радіємо, що можемо спостерігати і за конкурсом, і за тим, що відбувається ввечері, концертами. І це все, до речі, можна дивитися на каналі YouTube або у соціальних мережах, тому що всі трансляції відбуваються, тому щиро до цього заохочуємо. І теж дуже з нетерпінням теж чекаємо на конкурс, на ці конкурсні виступи, бо щороку нас, журналістів, це теж захоплює, в якому напрямку піде конкурс, що там з'явиться. Бо тому що одного року може бути більше електроніки, іншого року може бути більше якихось там східних впливів. Ми говоримо тут про наші якісь, так, близькі мається на увазі, чи то українські, чи білоруські, але не тільки. Звичайно, що це дуже по-різному. І, звісно, що в новій традиції, це вже моє таке останнє, може, останній акцент, кожного року є дуже багато українських елементів. Чи прямих, чи опосередкованих. Про опосередковані, то це, власне, те, що співають конкурсанти. Наприклад, я згадаю про такий останній наш абсолютно український елемент, який був у 2021 році. Це гурт «Верне гори», який далі будемо слухати в програмі теж, і які здобули 3 нагороди на конкурсі фолькової музики. Але рівняш, це вспомнять, у 2022 року, коли то, власне, «Бастарда» і «Сутарі» вистампували на новій традиції, а Pierwszy koncert w sobotę to były dziewczyny z Kurbasu, z którymi później nagraliście wspólny utwór. Mm-hmm. Bardzo, bardzo piękną pieśń. Tam było połączenie i polskiej pieśni, i ukraińskiej. I to wszystko przerosło w jakąś taką mantrę po prostu, która nam opowiada o bardzo ważnych wątkach.

0: snu, ale też błogosławiły i okrywały zaklęciami, które miały je, te dzieci, chronić. Więc wymyśliliśmy, że zaśpiewamy kołysanki takie dla nas samych i dla świata. I tak płyta się nazywa, Kołysanki dla świata. No i nie mogło na tej płycie zabraknąć pieśni w kontekście ukraińskim. I my sobie wyobrażałyśmy, zapraszając dziewczyny z Kurbasów, które nas zachwyciły tym koncertem właśnie na Nowej Tradycji, wyobrażałyśmy sobie, że stworzymy taką pieśń, która odganiania zła. Natomiast, co było przepiękne, dziewczyny jak przyjechały, przywiozły pieśń, z którą chciały pracować, właśnie Rosty Sosna, i powiedziały, że dla nich to jest pieśń o nadziei. Że właśnie one nie chcą walczyć, one chcą, żeby rosła w nas nadzieja na lepsze jutro. I z tego jakby postanowiliśmy połączyć te dwie ścieżki, że śpiewając pieśń nadziei, jednocześnie pod spodem my dorzuciłyśmy nasze zaklinanie rzeczywistości, która takimi starymi tekstami ludowymi typu akysz, won, sio, którymi się wygania to wszystko, czego się nie chce we własnym obejściu i we własnym domu. No i właśnie tak powstała ta pieśń.
1: Tak, a ja ж мам драще. Так, то, власне, ми згадали про співпрацю Сутарі і гурту Курбаси з Львова. «Колисанки для світу» так називався цей альбом, і куди увійшла пісня «Рости сосно», «Рощній сосно», «Рости сосно», «Розвивайся», там такі були слова. Пісня, яку гурт Курбаси привіз на нову традицію, і так постала ця співпраця. Пісня про надію. Колискові пісні специфічні, це жанр, який з нами від наймолодших літ, від перших днів життя. А в цій, власне, пісні обидва гурти виспівали цю надію і теж відганяли зло. І це дуже відчувається. А я тільки ще доповім, що перед тим концертом, коли приготувалися ще до нього, і то ще кілька тижнів перед новим традицією була тут в Варшаві Наталія Рибка-Пархоменко, і вона повідомила, що а мій Мар'яна Садовська мовила за споле Сутарі, і що мусите їх познати. Чому? Ну то будете грати цей концерт того самого вечора. І вона була, вау, то є просто якийсь подарунок лосу.
0: Mm-hmm. Так, Мар'янка Садовська, добра душа того споткання.
1: Так, і на завершення, już на кінець, маємо bardzo już кілька дословні минут. Олю, чого очікуєш від того фестивалю?
2: Nowości, czegokolwiek. Cokolwiek będzie, to będę się cieszyć. Cieszę się, że jest nowa muzyka, cieszę się, że jest nowa odsłona nowej tradycji. W przyszłym roku będzie następna i po prostu kontynuujemy to wielkie święto folku, a teraz skupiamy się na tym, co muzycy nam dają przy tej odsłonie. Jestem tak tu i teraz w tym festiwalu i wszystkim się cieszę.
1: A odkrywasz w ogóle coś nowego w tej muzyce dla siebie jako dziennikarka?
2: No, jak najbardziej, bo każdy, mogę się pochwalić, że z niektórymi artystami, którzy biorą teraz udział w konkursie muzyki folkowej, już robiłam wcześniej nagrania, bo już jakoś ich tam znalazłam i nawet niektórym też właśnie podpowiadałam, że będzie ten konkurs, jak będzie konkurs, to żeby się zgłaszali, więc się też cieszę, że udało im się przejść, więc jak najbardziej. To są, dla mnie to jest kopalnia tematów, kopalnia nowej muzyki, wszystko.
1: Я скажу лише на завершення, що кожен з нас, так само як і Олександра Текарська, очікує від фестивалю лише найкращого. Триває фестиваль, ми в ньому, ми це слухаємо, дивимося і надихаємося. А стосовно відкриття і якихось нових елементів у цій музиці, то вже Оля мала нагоду поспілкуватися із деякими учасниками конкурсу, тому що ми вже десь раніше так їх даємо в ефір, то це дуже цікава музика, і що чекаємо теж з нетерпінням на те, як вони себе покажуть на сцені студії Лютославського, до якої, до речі, сердечно всіх запрошуємо. Сьогодні прослуховування ще триватимуть більше години, а завтра від 16 години вхід вільний на прослуховування, на інші події потрібно мати теж квитки.

0: На концерти передусім, але таке, як зустрічі, презентації, вернісаж виставки не потрібно, тому всіх дуже-дуже заохочуємо. А в програмі «Витоки» сьогодні нашими гостями були Олександра Тикарська, журналістка Польського радіо, Радіоцентру народної культури, і Баша Сонгін із гурту «Сутарі», мегаго, учасниця нової традиції, і наша теж дуже-дуже добра подруга. Дуже тобі дякуємо, і дякую вам за те, що прийшли. Бардзо дзякую вам.
1: Дякуємо, дякую.
0: І життя доброї нової традиції.
1: Навзаєм.
0: Дякую дуже всім нашим слухачам і глядачам. Мар'яна Кріль, також дякуємо звукорежисеру і нашому випусковому редактору Мирославу Трофимаку за допомогу із відео. На все добре, до побачення.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Зачинаємо вашу улюблену, як сądzimy, а нашу з całą певністю аудицію пół на пół.
0: Пів на пів, тобто майже годину, але точно двомовну польською і українською мовою говоримо ми.
1: Mówimy na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Staramy się mówić po polsku i po ukraińsku w jednakowym tempie i zachować balans.
0: I równowagę.
1: Staramy się, żeby było porówno, sprawiedliwie.
0: 50 na 50.
1: 50 na 50 małpa.polskieradio.pl. Dajcie znać, kochani, udaje nam się choć trochę, czy nie za bardzo.
0: Czekajmy na wasze відгуки, зауваження. No i też przychylni komentarze. Nie, do tego my nie przechowujemy. My lubimy, kiedy nas chwalą.
1: Zanim całkiem się rozgadamy i zatracimy w naszym gadulstwie niekontrolowanym, przywołajmy je, przywołajmy tę gwiazdę przewodnią, która weźmie nas w karby i przeprowadzi przez odmęty tej anteny.
0: Слово дня.
1: Слово дня.
0: Це наша зірка.
1: Так, то наша гвязда, яка нам присвіця. Діс то слово могло б жміть тільки так. Ксьоншка.
0: Книжка. Звісно, слово це не випадкове, дуже-дуже не випадкове. І не випадково ми заглянемо спочатку до словників української та польської мови, щоб дізнатися, чим є книжка.
1: Сягам на полку і витягам тяжку книгу.
0: І це?
1: Словник української мови.
0: Під редакцією професора Білодіда.
1: Академічний.
0: Так, дуже 11 томник. Книжка – це іменник жіночого роду, від цього я би хотіла почати. Тобто книжка – це вона. І має ця книжка кілька значень. Перше – зброшурована.
1: Яка?
0: Зброшурована.
1: Зброшурована.
0: Так, в одне ціле. І оправлена певна кількість, і увага, звичайно, понад 5 друкованих або рукописних аркушів. Тобто, якщо ми маємо аркушів 5 і більше, ми вже називаємо цю зброшуровану кількість книжкою.
1: Не аркушів, а друкованих аркушів.
0: Або рукописних.
1: Але треба ще знати на księдзе, щоб вєдіть, чим є аркуш друку і аркуш видавничий. Чи ми ще знаємо?
0: Ти з певністю так. Я не впевнена, чи так.
1: Повідьмо, що не до кінця.
0: Ну, добре. Ну, але якщо тут є рукописні аркуші, отже, можна теж припустити, що якщо я назбираю 5 рукописних аркушів, то я вже можу назвати їх книжкою.
1: Добре, згадзамся.
0: Приклади, будь ласка, Тарас Шевченко підказує. Минають дні собі поволі, Петрусь до школи та із школи з книжками ходить та росте.
1: Та звісно, що росте.
0: Росте з книжками.
1: Якщо з книжками ходить, то звісно, що росте.
0: Чималий обсягом твір надрукований окремим виданням – це теж книжка. І, може, Урильського пошукаємо прикладів. Сашко збирав дрібні якісь квіти і матері в дарунок їх приносив. Вона ж йому подарувала книжку «Кобзар Шевченків», що сама в тюрмі оправила в обкладинку убогу.
1: Прекрасний подарунок.
0: Так, братися за книжку. Тут вже кілька усталених зворотів я почала називати в цьому значенні. Братися за книжку або ж братися за книжки, або ж взятися за книжки. Починати читати якусь книжку або якісь книжки. Хто одночасно читає кілька книжок, то він, власне, береться за книжки. І друге значення – братися за книжку, тобто починати вчитися, готуватися до уроків.
1: Так. Мій пісок Фабіо, він завжди бавиться пілечкою, а я радзе йому, щоб залишив пілку і взявся врешті за книжки.
0: А говорить він, як із книжки?
1: Ой, умє повідіч, направде, ксьоншково.
0: Тобто гарно, ладно, плинно, не зупиняючись, розповідає він якусь історію.
1: Саме так.
0: А казок, яких він уміє розказувати, чи страшної, чи смішної, як з книжки читає, пана Смирний написав. Це він щось знав про Фабіо. Над книжкою сидіти, тобто тривалий час читати, і ми і це любимо з

0: Дебаты, варштаты и премьеры рынковые. Ważną częścią targów są festiwale tematyczne, między innymi Komiksowa Warszawa, Festiwal Kryminalna Warszawa czy Jana Festival.
1: В урочистому відкритті ярмарку взяла участь Марта Ціньковська, міністра культури і національної спадщини Республіки Польща, яка вручила срібну медаль «Заслужений культуже Gloria Artis» Петру Доброленському, відомому книгарю, видавцеві і журналісту. Ціньковська підкреслила, що книга залишається одним із найважливіших фундаментів нашої цивілізації, який допомагає будувати пам'ять і взаєморозуміння. Вона теж запевнила, що Міністерство послідовно підтримуватиме розвиток книжкового ринку, діяльність бібліотек і промоцію читання як інвестицію у суспільство, стійке до поділів.
2: Cześć, witajcie. Te targi to jest nasze święto. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i że wracamy na Stadion Narodowy. To jest to miejsce, na którym targi książki powinny być i z ogromną radością po prostu Państwa witam na wydarzeniu, które od lat stanowi właśnie przestrzeń spotkania ludzi słowa, ludzi idei, ludzi wyobraźni. To święto literatury, ale także święto dialogu, różnorodności.
1: Привіт, вітаю вас. Це ярмарок «Наше свято». Я дуже рада, що ми можемо сьогодні зустрітися і що ми повертаємося на національний стадіон. Це саме те місце, де має проходити книжковий ярмарок. І я з величезною радістю вітаю вас на події, яка вже роками є простором для зустрічі людей слова, людей ідеї і людей уяви. Це свято літератури, але також і свято діалогу та різноманітності.
0: Гостем хоноровим тогорічних międzynarodowych targów książki jest Szardża, a Szardża to Emirat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szardża prezentuje program Opowieść Liter między dwiema cywilizacjami w ogromnym 400-metrowym pawilonie. Jednym z najważniejszych gości wydarzenia jest Aleś Białacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i obrońca praw człowieka. Białacki bierze udział w salonie niezależnych białoruskich wydawców Wolna Białoruś. Na stadionie pojawią się również gwiazdy polskiej i światowej literatury, m.in. Szczepan Twardoch, Katarzyna Bonda, Marek Krajewski, Jakub Żulczyk, Graham Masterton, Kamila Grebe oraz Bianca Bellone. Podczas targów zostaną również wręczone prestiżowe wyróżnienia, w tym Nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego oraz Nagroda Literacka Unii Europejskiej.
1: А українська програма на книжковому ярмарку у Варшаві – від коміксів до воєнних репортажів.
0: Podczas międzynarodowych targów książki w Warszawie zaprezentowany zostanie bogaty program ukraiński w ramach tradycyjnego już ukraińskiego salonu książki oraz festiwalu Siła Słowa. Swoją ofertę przedstawią m.in. wydawnictwo Starego Lewa, Wiwat, Folio czy Czorni Wiwci. Kluczowym punktem programu będą m.in. dyskusje wokół przekładów, a także spotkanie z Wasylem Machną poświęcone polskiemu wydawnictwu. Тому «Дом на сідмю вятрах» в тлумаченню Богдана Задури.
1: А субота, 30 травня, принесе низку важливих репортажних і художніх прем'єр. Ольга Соляр презентує продовження своєї воєнної хроніки, книгу «Дике поле. Контрнаступ», яка розповідає про другий рік повномасштабного вторгнення на півдні України. Своєю чергою Тетяна Колесниченко і Мачій Станік представлять репортажно-фотографічний проєкт «Черв'яків вживати не можна». І цей репортаж фіксує повсякденне життя в умовах війни поза лінією фронту. Окремою подією в межах дня репортажу стане зустріч із британським дослідником пропаганди Пітером Помаранцевим, який буде обговорювати свою нову книжку «Пропагандист», який перехитрив Гітлера, як перемогти в інформаційній війні.
0: В кренгу літератури пєкної і поезії відбудеться ще панел «Głos», який вспіра з поетком Іриною Муларчук oraz spotkanie з Ію Ківом вокул поезії, dokumentującej doświadczenie uchodźstwa moderowane przez Aleksandrę Iwoniuk. Miłośnicy fantastyki będą mogli wziąć udział w dyskusji Teorie kwantowe i pradawne przekleństwa, w której popularny ukraiński autor Max Kidruk spotka się z polskim pisarzem również

0: popularnym Radkiem Rakiem, porozmawiają panowie o połączeniu nauki z mitologią. Z kolei pisarka Iryna Grabowska w panelu Jak wydarzenia historyczne stają się fantastyką opowie o wpływie najnowszych wstrząsów społecznych na literaturę gatunkową.
1: А недільна програма завершиться важливою подією на стику польської та української культур – презентацією книги відомого польського репортера Войчеха Тохмана «Дельфіни і Вельзевул». Цей репортаж присвячений порятунку і евакуації тварин із прифронтових територій, і цим теж автор займається особисто, реально і фізично. Присутність такої великої кількості українських авторів та спільних польсько-українських панелей теж свідчить про глибоку інтеграцію обох книжкових ринків і потребу теж осмислення спільного воєнного досвіду через літературу в 2026 році.
0: «Дельфіни і Бельзебуб» Войчеха Тохмана – абсолютно несвиханий, неправдоподобний репортаж. Указав се 20 мая 2026 року, а 19 мая, чили день вчесній, Войчех Тохман враз зі своєю книжкою ораз, увага, з її бохатерками появив се в студію Польського радіо для України в рамах аудиції, ну якій?
1: Пів на пів, звісно.
0: Ну, очевидно, що пół на пół. Jeżeli ktoś niestety przegapił tę rozmowę, nie słuchał jej na antenie, nie ma żadnego problemu. Można ją znaleźć w podcastach Polskiego Radia. Kategoria publicystyka, audycja pół na pół, piw na piw.
1: Стартував теж фестиваль книжковий «Арсенал-2026». Стартував він у Києві.
0: І не дасть укрити, що більшість українських писарок і писарів є в тій хвилі не в Варшаві, тільки в українській столиці. Арсенал książki potrwa do 31 maja. Odbywa się już ten wielki festiwal po raz 14, tym razem pod hasłem «Nieść swoją wolność». W tym roku organizatorzy skoncentrowali się na tematach granic, wolności, wojny, dialogu oraz obecności Ukrainy w świecie. Bardzo ciekawe, wyjątkowo silną reprezentację ma na tegorocznym Arsenale polska kultura i polska literatura. Wczoraj odbyło się spotkanie z polską noblistką Olgą Tokarczuk, która wspólnie z Andrijem Lubką dyskutowała o miejscu Polski i Ukrainy w Europie, sąsiedztwie oraz potrzebie budowania mostów zamiast murów. Relacje ukraińsko-polskie są także tematem debaty z udziałem Edwina Bendyka, publicysty tygodnika Polityka, oraz Anny Dąbrowskiej z grupy Granica, i dyskusje te poświęcone są napięciom i odbudowywaniu wzajemnego zrozumienia w dobie wzrostu nastrojów націоналістичних.
1: Програма книжкового арсеналу теж так сфокусована і таку велику увагу приділяє документалістиці і репортажу, і вже згаданий нами.
0: Bardzo ciekawe, że są autorzy, którzy potrafią być niemal jednocześnie w dwóch stolicach, dwóch wielkich krajów i dwóch wielkich literatur.
1: І розповідати про свою книжку, яка одночасно вийшла польською мовою оригінальною і в українському перекладі. А говоримо ми, звісно, про Войчеха Тохмана і його нову книжку «Дельфіни і Вельзевул».
0: Gdyby книжковий арсенал був будовлею, gdybyśmy go sobie так wyobrazili, то jednym з kluczowych jej filarów byłaby analiza wojny informacyjnej i propagandy. Któż to się pojawia w Kijowie? Brytyjski badacz rosyjskich manipulacji Peter Pomarancew. Z kolei ukraiński naukowiec Artem Zacharczenko prezentować będzie książkę Narracje masowego rażenia, taktyki i strategie wojny informacyjnej.
1: Книжковий арсенал 2026, ну, ми з певненістю можемо сказати, що він доводить, що культура у часи випробувань є не лише майданчиком для презентації нових видань, а насамперед стратегічним простором для такого інтелектуального опору, інтелектуального ферменту, обміну думками і теж збереження ідентичності і пошуку справедливості.
0: Dziś w 2026 roku nie musimy nikogo przekonywać o roli oporu intelektualnego i o tym, jak wielką rolę odgrywa kultura w ogóle i literatura, niekiedy w szczególe w poszukiwaniu sprawiedliwości.

0: gości, o którym wspomniała przed chwilą Jana. Bardzo chcielibyśmy być teraz w Kijowie, ale jesteśmy w Warszawie i robimy swoje.
1: Але ще до кінця книжкового арсеналу є кілька, ну, пару днів, тож можна сісти в потяг або автобус і поїхати до Києва. І дуже ми вас намовляємо це зробити. А думаємо теж, що переконає так вже остаточно, що треба їхати на книжковий арсенал, наша розмова із директоркою книжкового арсеналу Юлією Козловець
0: і директором Інституту Польського в Києві Ярославом Годуном. Те розмови przeprowadziliśmy nieco wcześniej, kiedy pan dyrektor i pani dyrektor jeszcze wszystko dopiero planowali. Posłuchajcie, jak pięknie mówili o tym, jaką rolę kultura odgrywa dzisiaj i jak ważna jest ukraińsko-polska współpraca kulturalna w czasach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz 4 w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym właśnie łączymy się z Kijowem i z naszymi gośćmi.
0: A nasi goście to Julia Kozłowiec, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Knyżkowej Arsenał. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
0: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
3: Доброго дня. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was, nasi drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
3: Pani Julia, może wy pierwsza?
2: Давайте я почну. Да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде «Нести свою свободу». Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
0: Ну, власне, Марчін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
1: І інших культурних подій.
0: Так.
2: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі

0: Гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу, фактично. Воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація і таке інше. Ми якби безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку, теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають, наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на який йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
1: Пан Ярослав Гадун, директор Інституту Польського.
2: Дякую вшемі. Proszę, panie redaktorze.
1: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
2: No, tak. Tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa, ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Zimowitem Szczerkiem. Dyskusję robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy o moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę w szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenału po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий, це читаєш як книжку просто, це і вже є 23-й рік, вже все має значення, потім життя на межі, потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?

0: Фокусну тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець. І ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Да? Ми часто говоримо нести свою відповідальність і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі. Ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується з цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якому сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність цю, а з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
1: Поговоримо трішечки про програму книжкового арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
0: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду в нас дуже багато між нами недовивченого, недозрозумілого, недопроговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього довивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний тон of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини і перебуваємо в дружбі і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може додавати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому Андрія програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
2: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz

0: конкретні і конкретні зустрічі і дискусії.
1: А трошки про програму. Так,
0: тобто повертаємося знову ж до програми.
2: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну, я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону. І розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми фокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітарист колись, як він себе називав, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброєю в руках. Ну і, власне, про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі, оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль, як мультидисциплінарна велика подія, об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewiść pierwszej spróby. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoryć na Arsenali?
2: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять у рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Померанцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дитини.

0: дискусії просто як ну не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship. Це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати ближче познайомитись з українською літературою, своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих отримаємо від Болонської книжкового ярмарку. Спеціальна колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтво книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідання. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Юлія Козловець, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пані директорze, якщо то не забрзмяло, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że udało się sprowadzić do Kijowa, uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: W najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na te okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo, cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale też same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
2: Пане редактор заскочений, як завжди.
3: Але ми теж дивимося на наш годинник.
1: Не тільки заскочений, а захвицений, ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy. Więc zaskoczony I niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed

0: камером. Вільке, вільке дзякі.
1: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
0: І до зустрічі.
1: До зустрічі.
2: До зустрічі. Дякуємо.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І розпочнімо цю годину нашого ефіру із випуску новин. В лісах Фінляндії військові НАТО готуються до можливого конфлікту з Росією. Дональд Трамп вимагає від Ірану відмовитися від ядерної зброї.

0: Польська залізниця на літо запускає нові сполучення у популярні напрямки. За кількасот кілометрів від Гельсінки у фінських лісах, поблизу кордону з Росією, військовослужбовці Фінляндії, Польщі, Великої Британії, Франції, Італії, Угорщини та США відпрацьовують бойові дії в складних природних умовах. Навчання під кодовою назвою «Північна зірка» мають підготувати їх до можливого конфлікту з Росією. Регіон на схід від міста Каяані у центральній Фінляндії в напрямку російського кордону є одним з найменш заселених місць у Північній Європі. Хоча формально це ще центральна частина Фінляндії, місцевий ландшафт нагадує арктичні території. Командувач навчань, бригадний генерал Фінляндії Аріла Аксонен, наголосив, що важливим є контекст цих маневрів. Вони проходять лише за 30-40 кілометрів від російського кордону. Серед учасників також понад 100 військовослужбовців 6-ї повітряно-десантної бригади, одного з найелітніших підрозділів війська польського. А командує ними полковник Пьотр Б'єнік, який повідомив польському агентству преси, що польські військові у Фінляндії проходять підготовку десантно-штурмового характеру. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен відмовитися від володіння ядерною зброєю, а Ормузька протока має бути негайно відкрита для судноплавства. Американський лідер написав на платформі True Social, що зараз обговорює зі своїми радниками остаточні рішення. Іран повинен погодитися на те, що ніколи не матиме ядерної зброї чи ядерної бомби. Ормузька протока має бути негайно відкрита без будь-яких зборів за прохід для необмеженого руху суден в обох напрямках, написав Дональд Трамп. Та також додав, що судна, які опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через неймовірну та безпрецедентну морську блокаду, яку зараз буде скасовано, можуть розпочати процес повернення додому. Передайте вітання своїм дружинам, чоловікам, батькам, родинам від мене, вашого улюбленого президента, додав Дональд Трамп. Він також написав, що збагачений ядерний матеріал, який після американських ударів 11 місяців тому був похований під землею, буде вилучений Сполученими Штатами у тісній співпраці з Ісламською Республікою Іран та Міжнародним агентством з атомної енергії та знищений. До подальшого повідомлення жодного обміну коштами не буде. Зараз я перебуваю в ситуаційній кімнаті, щоб ухвалити остаточне рішення. Дякую за увагу, написав Дональд Трамп. Більше місць, більше поїздів, нові напрямки та повернення кількох міст до залізничної мережі. Польські залізничники оголосили деталі літнього розкладу руху, який набуде чинності 14 червня. Компанія ПКП «Інтерсіті» повідомила про посилення сполучень до приморських курортів – Треміста, Колобжега, Геля та Свиноустя. Вперше потяг «Пендоліно» курсуватиме за маршрутом Бельсько-Біала-Устка. Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак заявив, що на всіх популярних літніх маршрутах з'явиться більше поїздів.
1: Буде дуже більше потягів.
0: Буде значно більше поїздів до Закопаного, Треміста, Колобжега, Щецина, а також до наших мазурів. Крім того, покращиться сполучення між Вармінсько-Мазурським воєводством і сусідніми регіонами. На особливу увагу заслуговує, зокрема, маршрут з Ольщина через Елк до Білостока.
1: Лепша. На щеголу увагу заслуговує połączenie хоча б з Ольщина через Елк до Білого Стоку.
0: На залізничну карту повертається, зокрема, Ломжа. Останні пасажирські потяги курсували до цього міста понад 30 років тому. Для відновлення сполучення залізничники модернізували лінію, що веде до міста. Прямі залізничні рейси між Ломжею та Варшавою планується запустити у 2027 року, а літній розклад руху на польській залізниці діятиме до кінця серпня. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі вночі очікується значна хмарність. Із проясненнями на заході можливі короткочасні дощі, а після опівночі – місцями грози. Мінімальна температура повітря становитиме від 5 на Сувальщині, близько 11 в центрі, до 16 на південному заході. В Україні очікується вночі мінлива хмарність. Температура повітря становитиме від 9 до 14, на півдні та Закарпатті до плюс 16, а в Карпатах відповідно прохолодніше – від 4 до 8 градусів. І це всі новини.

0: На цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 19:00.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі». Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українська молодь формує імідж України за кордоном. І до нас завітала дуже цікава гостя. Це Лоліта Шева, модель, акторка, студентка напряму міжнародного бізнесу та медіа, а також представниця України на міжнародних конкурсах краси. Пані Лоліто, вітаю вас в нашій студії.
2: Добрий вечір, дуже дякую вам за запрошення.
1: Ви приїхали з конкурсу краси.
2: Так.
1: Власне, я дізналась вашу історію зовсім нещодавно. Я була на зустріч українського ком'юніті, була День вишиванки, і до мене підійшла ваша мама, і вона розповіла вашу історію. І, власне, я запросила вас на ефір. Отак відбувається знайомство з дуже цікавими людьми. І сказали про те, що якраз закінчився так конкурс краси, який відбувався в Туреччині, і ви представляли Україну і отримали відзнаку в трьох номінаціях, так? Розкажіть, будь ласка, про це.
2: Так.
1: Бо ви в такій сьогодні навіть стрічці з конкурсу краси.
2: Дуже вам дякую. Так, я повернулася нещодавно, в понеділок. Прилетіла до Варшави. Для мене це була честь представляти нашу країну на міжнародній арені та міжнародному рівні. Водночас я була дуже рада, але це було дуже відповідально для мене, особливо в такі часи, які ми маємо зараз.
1: Ну так, час повномасштабної війни Росії проти України, яка триває 5-й рік, мені здається, що кожен, хто представляє Україну, зокрема на міжнародних конкурсах, змаганнях, усіляких подіях таких важливих, це дуже-дуже, скажімо, змістовно і важливо для держави української.
2: Так, для мене це було честю та було дуже важливо не забувати про це і також показати нашу країну не тільки через новини та дуже сумнівні якісь події, але і розповісти світові про те, що ми маємо талановитих людей, молодь та таку чудову країну.
1: А скільки було учасниць загалом? З яких країн?
2: А якщо я не помиляюсь, були учасниці з усіх куточків світу, і нас було близько 45 дівчат, 49 дівчат. Угу. Так.
1: Яка панувала атмосфера? От коли ви приїхали, я так розумію, що триває підготовка до конкурсу краси, так? Треба заздалегідь приїжджати. Ви почали знайомитись, от дізналися, що ви з України, да? Що ви є, я так розумію, воєнною мігранткою, да? Ми про це поговоримо. Тобто ви виїхали з України якраз у 22-му році, так це
2: так,
1: було?
2: Так, так, так.
1: Тобто яке було ставлення до вас як представниці України? Можливо, щось вас запитували, чи дійсно правда, що такі бомбардування в Україні відбуваються, що Росія коїть такі воєнні злочини? Тобто, чи був підвищений цей інтерес? Яким він був?
2: Я трішки хвилювалася, тому що в Турції дуже багато туристів з країни-агресора, так, але на радість не було тільки якісь, можливо, коментарі, бо ми кожен день були зі стрічками, де було написано країни, ім'я країн. І це було так трішки не дуже приємно часами чути якісь коментарі, типу там «Росія, вперед!». Але я не звертала на це уваги. Для мене було важливо...
1: Була представниця Росії, так, на цьому конкурсі?
2: Так. Але я не звертала на це уваги, тому що мені здається, що ми там зібралися не для того, щоб розмовляти на якісь політичні теми, а показати, які таланти мають різні держави. Тому для мене... Для мене було важливо не як вам сказати, не вестись на

0: Провокації.
1: Так, це дуже мудро не вестись на провокацію, а робити свою справу. Як, власне, вдалося, завдяки чому вдалося перемогти? Ну, от ми бачимо, що ви дуже красива дівчина, так,
0: дуже
1: розумна. Ви навчаєтесь в Варшаві. На, розкажіть трошки про ВИШ, як він називається, це менеджмент медіа.
0: Я зараз навчаюся у Варшаві в університеті Академії Леона Козімінського на англійській мові за спеціальністю менеджмент, соціологія, медіа та бізнес. І також ми маємо інтегровані лекції штучного інтелекту.
1: Так, ви ще й французьку вивчаєте, я знаю.
0: Так, і як мою додаткову мову цього року я вирішила взяти французьку, тому що я вже знаю польську, українську, англійську. І тому мені захотілося вивчити ще іспанську та французьку, але почала тільки з французької зараз.
1: Так, це дуже добре вивчати. Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти розумніший. Повертаючись до конкурсу, от ці три номінації, так? Ну, власне, а хто здобув перемогу? Там хтось здобув перемогу, якась країна, так?
0: Так.
1: Але
0: так.
1: Були ще номінації, де були відзначені учасниці, так?
0: Так, на конкурсі панувала дуже, дуже така гарна атмосфера. Перемогу здобула дівчинка з Чехії. Мої вітання до неї, вона дуже молодець, вона старалась. І також, окрім переможниці, ми мали ще декілька номінацій. Я здобула номінації в топ міс бікіні, топ національного костюму. Ще я дуже-дуже рада, бо я дуже довго працювала над...
1: Яким цей костюм був? Я думаю, що можна зайти на вашу сторінку в Інстаграм, подивитися, так?
0: Так, побачити.
1: Але от
0: так.
1: Якщо описати, от, яким він був?
0: Для мене цей костюм був щось, якось частинкою моєї душі та приналежності до нашої країни. Він мав назву «Wings of Power», «Wings of Light», що у перекладі «Крила світу», «Крила добра». І я була в образі ангела-охорониці, жінки мудрої, лідерші, яка веде за собою свій народ через добро, через світло, та водночас захищає свій дім.
1: Так. Тобто в трьох номінаціях ви здобули перемогу. Та? А от щодо самого от конкурсу, як ви на нього потрапили? Власне, ви подавалися, чи вам запропонували? І яке взагалі відношення от у вас як людини молодої до молодої дівчини, жінки, до таких конкурсів? Бо я знаю, що частина, наприклад, там людей не сприймає їх, вважає їх там, скажімо, от щодо жіноцтва трошки такими упередженими і так далі.
0: Так, я ще третю номінацію я ще не сказала, а я здобула ще в «Evening Gown». Це такий вечірній наряд.
1: Так.
0: На конкурс я отримала запрошення від організаторів. І ще раз кажу, для мене це було честь представляти нашу країну. Щодо мого відношення, я вважаю, що зараз такі конкурси краси, вони не тільки про якусь красиву картинку і тільки зовнішність сучасної жінки, а також про її особистість, цінності, інтелект та захоплення, які вона має. Тобто ми мали дуже... Я там пробула 2 тижні, і в нас були дуже різні раунди, також включаючи раунд «Intelligence», де ми мали запитання, і треба було дати відповідь, і всі змагалися. І я вважаю, що це не тільки... Це може бути сприйматися, як тільки гарна картинка, все дуже красиво, але для мене це щось більш на глибокому рівні.
1: Ну так, і найбільше, як ви сказали, що представляти Україну в час війни на міжнародному рівні – це велика відповідальність, велика честь.
0: Тобто для мене це була більш можливість передати меседж якомога більше публісіті, тобто людей, щоб вони більше знали про нашу країну і там мали якісь обізнання про неї. Бо не завжди зараз в новинах, я вважаю, багато є освітлення.

0: Так. Ну, насправді, я вам скажу так, що от ми, українці, які виїхали через війну повномасштабну, та й ті, хто раніше працював, мігранти, які виїхали, можливо, це заробітчани або на навчання, зараз всі українці в світі представляють Україну, вони є амбасадорами України по, скажімо, рівню інтелекту, поведінці, ставленні, трактують Україну. Тобто не треба про це забувати, мабуть, усім нам. У вас випала така нагода представити на міжнародному конкурсі краси Україною. Ми дуже, я думаю, що вдячні багато хто за цей важливий крок. Хочу поговорити про ваше життя, тому що ви родом з Дніпропетровщини, так?
1: Так.
0: Як пролягав ваш шлях, скажімо так, до цього успіху, до цього, от хтось, можливо, подумає, що, ну, і, власне, це, можливо, так і виглядає, що це таке дуже зіркове життя, що це так пощастило, що просто там хтось допоміг, можливо, підтримав і так далі. Але насправді я знаю про це, що це велика робота. За цим всім зірковим, прекрасним життям стоїть величезна робота, величезна дисципліна, так, часто люди жертвують там своїм вільним часом, спілкуванням з близькими, якимись просто там, я не знаю, відпочинком і так далі. Тож розкажіть, як все починалось. Ви з Дніпропетровщини і ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі? Спочатку,
1: до Варшави, так.
0: До
1: спочатку Варшави. Ми з родиною переїхали до Варшави. І потім я поїхала на навчання в Англію. Зараз теж повернулася на навчання теж в Варшаву. Моє дитинство проходило в Україні. Я вважаю, що воно було дуже світлим, добрим і дуже активним. Завжди я мала графік розписаний з 8,
0: з 8
1: до 10, напевно, вечора. Так.
0: Легка атлетика.
1: Легка атлетика, так. Завжди було багато дуже гуртків з дитинства. Потім я почала професійно займатися легкою атлетикою. Дуже вдячна моєму тренеру Шинкаренко Віктору Дмитровичу за всю роботу, яку він зробив зі мною. Я досягла першого юнацького розряду в дистанції, на довгій дистанції. Так, і, напевно, легка атлетика дала мені ось цю дисципліну, ось цю це прагнення йти до кінця, напевно, якийсь тайм-менеджмент, скілз зробили мене дисциплінованою.
0: Зорганізували так ваше життя. Ви сказали, що ви поїхали в Велику Британію, так, навчались там. Я знаю, що там були театральні студії у вас, так?
1: Так, і паралельно, коли я переїхала, я здобувала освіту з маркетингу і також була учасницею юнацького театрального гуртка, де ми ставили різні п'єси, вистави, мюзикли. Це теж такий період мого життя, дуже яскравий.
0: Як відрізняється життя в Британії від життя в Польщі? Тому що зараз ви навчаєтесь в Академії Леона Казмінського, так?
1: Так.
0: І, власне, чому обрали цю академію?
1: Я би сказала, що Англія та Польща – це дуже різні країни.
0: Абсолютно, так.
1: Англія мені подарувала такий більш міжнародний досвід, а Польща – можливо, цим тимчасово якесь прагнення бути як вдома, почуття того такого дому. Так.
0: До речі, багато українців відзначаються.
1: Так, бо для мене Варшава дуже схожа на Київ. Дуже-дуже схожа. Так. Але з Києвом нічого не зрівниться. Академія Леона Казмінського, так, я її вибрала, я чула дуже багато хороших відгуків від моїх знайомих. Також цей університет має дуже високий рівень серед бізнес-школ всієї Європи. Для мене ще такою важним критерієм був напрямок, на якому я зараз навчаюсь, тому що я хотіла здобути більш таких прикладних навичок в сфері бізнесу.

0: Ну, але це і соціологія, та? Це і медіа. Так. Тут такі цікаві дуже поєднання. Власне, ким ви бачите себе в майбутньому? Соціологом, журналістом чи все ж таки бізнесменкою?
1: Це дуже гарне питання. Дякую вам. Для мене це теж таке трошечки є загадкою, бо наш світ постійно змінюється. І зараз ми маємо розвинення штучного інтелекту. Тому це дуже так тяжко відповісти на це питання. Але я вважаю, що маркетинг, менеджмент та бізнес завжди будуть актуальними. Також я вивчаю паралельно AI. Така спобіжна...
0: Це дуже допоміжна сфера. До речі, як ви ставитесь до штучного інтелекту? Використовуєте в, скажімо так, от в особистому і професійному житті?
1: Так, кожен день, напевно. Я вважаю, що ми маємо це використовувати. І це дуже крута допоміжна така штука, яка може полегшити життя. Це дуже багато процесів просто на кожен день або в бізнесі. Тобто, якщо правильно її використовувати і з допоміжною якоюсь сферою людини.
0: Ну так, щоб це був, як я кажу, другий пілот, так? Якщо уявити, що ми в літаку, то другий пілот, не перший. Перший пілот – це ми. І бо я теж думала, я не те, що проти була, я розумію, що штучний інтелект трошки нас розслабляє в плані там тих завдань, які люди роблять, да, от ми перекладаємо. Але не використовувати штучний інтелект теж ми не можемо, тому що ми будемо неконкурентно здатними. Тобто ті процеси, які, наприклад, там фірми, люди, компанії будуть робити набагато швидше, ми будемо трошечки їх робити довше. А життя, ми бачимо, що світ дуже, скажімо так, зараз так розвивається в дуже прискореному темпі. Навіть якщо брати інформацію, то це дуже швидко все. Тобто наше життя пришвидшилось завдяки інформації, і тому ми маємо йти в ногу з часом і використовувати штучний інтелект, але з розумом використовувати.
1: Повністю так, з вами згодна.
0: Все-таки, що це другий пілот. Так. Наскільки взагалі складно поєднувати от навчання, моделінг, акторську діяльність? Тому що я знаю, що ви знімаєтесь, так? Ви знімаєтесь фільми?
1: Так, так.
0: Плюс рекламні компанії?
1: Рекламні, різні проєкти. Також я знімалася в декількох проєктах для Нетфліксу. Я можу сказати, що це буває виснажливо, але мені подобається такий прискорений, активний ритм життя, тому що я почуваю, що я розвиваюсь як особистість. Тому для мене тільки це приносить якісь позитивні емоції та насолоду, напевно.
0: Як ваше життя складається от тут у Варшаві зараз? Власне, зараз... це навчання переважно, чи робота, зйомки теж?
1: Я стараюся тримати якийсь баланс та розраховувати і планувати свій день, тиждень, місяць, так, щоб все встигати. Тому зараз мій фокус тримається більше на навчанні, бо я маю екзамени і такі літні сесії, але вільний час стараюсь так приділяти більшу увагу ще й роботі.
0: Так, а те, що ви на конкурсі були, виходить, що навчання треба зараз трошки надолужити, да, плюс екзамени.
1: Так, я домовилася з дуже багато професорами, брала такі завдання наперед, щоб потім не так було багато роботи.
0: Так. Як складаються відносини от ваше життя з Україною зараз? Чи ви їздите, повертаєтесь додому, чи ні? Чи зараз от ви виїхали так. І все? Тому що дуже багато, ну, є частина українців, багато, хто не, якби з часу повномасштабної війни виїхав, і навіть не їздять в Україну. Тобто через питання безпеки ми бачимо, які ракетні атаки, бомбардування того ж Києва останнім часом усієї України, а є ті, хто все ж таки їздить додому, там якісь справи, десь побачити з рідними і знов повертається вже до Польщі.
1: Так, для мене це дуже сумно бачити часами дуже жахливі новини, правда, але я

0: сумую за домівкою і, можливо, 3 рази на рік, 4 стараюся їздити додому, щоб побачити свою родину. Та
1: у вас хтось лишився,
0: просто, так, в Києві. Я їжджу в Київ, щоб побачити з татом, бо я дуже сумую. І просто, я не знаю, отримати почуття якогось покою. Та
1: це дуже дивно, та правда? Під час війни отримуєш відчуття спокою, коли ти вдома.
0: Так, часами навіть під якимись там сиренами або вночі під ракетними атаками почуваєш себе спокійніше, ніж, так, наприклад, в мирній тихій Варшаві. Для мене це дуже дивно, я не можу це пояснити.
1: Я так само не можу. От я, але... здавалося, я журналіст, я так, і мені дуже складно пояснити це словами. Але ви знайшли слово, ви сказали відчуття спокою.
0: Так.
1: І дійсно це відчуття спокою навіть під час... Тобто, з одного боку, ти дуже переживаєш через атаки, тривоги, коли десь намагаєшся сховатися і не знаєш, чи виживеш ти в цей час чи ні, під час чергової атаки. А з іншої сторони, це відчуття спокою, що ти вдома.
0: Так, для мене це просто почуття, я вдома.
1: Так. Ваш тато, я так розумію, що він, так, захищає Україну, так?
0: Так, зараз захищає.
1: Велика вдячність йому.
0: Дуже дякую.
1: І хай повертається живим, неушкодженим. Хай все буде добре.
0: Дякую вам.
1: Розкажіть трошки про ваші плани. Що мрієте? Що плануєте?
0: Напевно, зараз я планую просто... далі розвиватись, постійно чомусь на мову навчатись, бо я вважаю, що не можна вивчити
1: зупинятись,
0: все,
1: зупинятись, можна,
0: так, це неможливо, бо наш світ дуже швидко змінюється і завжди є щось нове. Але моя така мрія, як і, напевно, багатьох українців зараз, побачити мирну, квітучу та щасливу Україну.
1: Я думаю, що так і буде після нашої перемоги, нашої спільної перемоги, тому що Польща дуже підтримує Україну і українців, ми за це дуже вдячні. Що б ви могли сказати всім, хто слухає і дивиться нас, насамперед молоді, молоді, яка стала воєнними мігрантами, вимушеними переселенцями? Ви своєю діяльністю, от, ви популяризуєте образ такої сучасної української дівчини, освіченої, так, такої з відкритою до світу, з певними амбіціями. Образ людини, яка, власне, є українкою. Тобто це певний патріотизм, любов до своєї держави.
0: Для мене, ви знаєте, це не є більше як образом, а для мене це портрет наших людей, українців, які талановиті, які мають цінності, які амбітні, дуже добрі та відкриті до цього світу. Для мене, я саме таких дівчат, напевно, зараз зустрічаю більш українок. Я би хотіла побажати вірити в себе.
1: Так, можливо, от якраз тим, хто не вірить в себе, не вірить в свої сили, якось трошечки переживає, що не в своїй країні, чи можна чогось досягнути.
0: Мати ціль, мрії та досягати їх, а також не забувати про добро та відчуття людяності. Бо, можливо, зараз не завжди в світі вистачає людяності якоїсь також та добра, напевно, світла.
1: Ну, так, це правда.
0: Я би хотіла, щоб про це не забували.
1: Для себе особисто, що ви бажаєте? Можливо, будуть іще конкурси? Можливо, ви вже думаєте про наступний конкурс краси?
0: Я була б тільки рада ще раз мати таку можливість представити нашу країну. Але зараз, не знаю, я відкрита до всього нового. І я буду рада зустріти якісь нові можливості та досвід для себе.
1: Так. Спасибі вам, Лоліто, за те, що ви робите. Дякую вам за вашу наполегливість, ваші таланти, вашу таку дисципліну.
0: І
1: так,
0: вам дуже дякую.
1: За те, що, я думаю, що дуже важливо ще вивчати мови, тому що це відкриває світ, дає можливості комунікації.

0: І, мабуть, це дуже важливо зараз, такі часи непрості. Це така теж порада від нас для української молоді, так?
1: Так, так, звісно.
0: Дякую вам. Лоліта Шева, модель, акторка, студентка і представниця України на міжнародних конкурсах краси, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українська молодь формує імідж України за кордоном. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Вітаю слухачів. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Продовжуємо нашу програму. Сьогодні будемо говорити про гібридні загрози і про використання неспокою у середині країни, зокрема Польщі. Хибні повідомлення про пожежі або інші загрози можуть бути провокаціями з боку іноземних розвідувальних служб. Так оцінює ситуацію колишній керівник розвідувального управління Польщі, посол Республіки Польща у Сеулі, пан Анджей Дерлятка. Сьогодні він є на хвилях Польського радіо для України в програмі «Тема дня». Вітам пана сердечно зі студії в Варшаві.
1: Вітам również bardzo serdecznie.
0: Пан повідомив
2: в одному з нещодавних інтерв'ю, ви сказали, що політики мають потямитися і сісти разом, аби почати будувати стабільну ситуацію в Польщі. Ви говорили про це в контексті майбутнього початку виборчої кампанії, певного неспокою, хаосу. Якщо говорити про ці загрози із боку іноземних спецслужб, чи маєте ви на увазі якусь конкретну державу?
0: Пан має на мислі якесь певне
1: państwo? No, oczywiście mam na myśli jedno państwo. Tak naprawdę Polska poza tym państwem nie ma wrogów, żeby Polsce zaszkodzić. Tym wrogiem jest oczywiście Rosja.
3: Звичайно, я маю на увазі одну державу, насправді Польща. Окрім цієї держави немає ворогів, і цей ворог робить усе можливе, щоб зашкодити Польщі. Цим ворогом, звичайно, є Росія. Так сталося, що Росія є також ворогом України. І в цьому сенсі існує єдність поглядів між Польщею та Україною, що є дуже важливим для безпеки нашого регіону. Щодо Росії, то якщо аналізувати завдання, які мають російські шпигуни, диверсанти та саботажники, які діють проти Польщі безпосередньо тут, на місці, то першим і головним завданням є сіяти хаос. Хаос – це те, чого Росія дуже потребує. Коли у Польщі панує хаос, Росія може легше реалізовувати свої плани. Вона може виявляти тих, хто підтримує російську політику, хто об'єктивно шкодить Польщі. Дуже часто це люди, які вживають багато слів про патріотизм, любов до батьківщини та інші подібні речі. Але насправді вони діють проти Польщі. Такі люди часто легко ідентифікуються, бо, як написано у Святому Письмі, за плодами їхніми пізнаєте їх. І ці плоди їхніх дій є видимими. Я наведу лише приклад колишнього міністра оборони Мацаревича, який ліквідував програму «Карконоша». Для українських слухачів це, можливо, нічого не скаже, тому коротко поясню. Програма «Карконоша» стосувалася закупівлі літаків для дозаправки у повітрі. Польща зараз має кілька десятків винищувачів. У порівнянні з російськими повітряними силами це, звісно, крапля в морі. Але якби ми мали літаки для дозаправки у повітрі, то фактично могли б збільшити кількість доступної авіації у 2-3 рази. Тому що ці літаки не мусили б кожну годину приземлятися, проходити обслуговування. Вони могли б перебувати у повітрі багато годин. Достатньо було б їх дозаправляти. І це є суть усього питання. Хтось подбав про те, щоб у нас не було цих літаків до заправки у повітрі. Це ключова справа. Якщо маєш авіаційні сили, потрібно мати літаки до заправки у повітрі. І такі літаки були ліквідовані.
0: Пан тут ще до Святого Письма. І
2: ви посилаєтеся на Святе Письмо. Там теж є така ідея, що треба підставити іншу щоку. Але в цій ситуації, якщо йдеться про російські дії, гібридні спецоперації, диверсії, то здається, що підставляти щоку не дуже хороша ідея. Але вдаймося до такої ретроспективи. Чи змінився підхід Росії до своїх дій? Як Росія адаптується до цього, особливо в Польщі, якщо ми бачимо те, що відбувається вже сьогодні?
0: Діяння już dzisiaj.
1: Każda sytuacja, jak obserwujemy to, co dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim, to widzimy, że Rosjanie uczą się.
3: Звичайно, тут так, що в кожній ситуації, коли ми спостерігаємо те, що відбувається на українсько-російському фронті, ми бачимо, що росіяни вчаться. У них є розумні люди, які аналізують, роблять висновки і перетворюють ці висновки. Надії російської

0: промисловості та російських штабів. Вони постійно вигадують, як знищити Україну і завдати їй шкоди. І у все більш витончених, складніших способах. Це реальна ситуація, і, на жаль, це не зміниться. Тому ми постійно будемо здивовані новими видами зброї, новими тактиками, новими способами ведення війни. Те саме стосується Польщі. З тією різницею, що ми у Польщі перебуваємо у гібридній війні. Це трохи інша війна. Тут не гинуть солдати на фронті, не гинуть цивільні, принаймні, на щастя, поки що. Але це все одно війна. У чому вона полягає у Польщі? Бо варто це пояснити українським слухачам. Звісно, всі знають із телебачення, з новин про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Тоді мігрантів доставляли і спрямовували до польського кордону, щоб вони намагалися прорватися до Польщі. Там збудували мур. У результаті цих мігрантів там уже немає. Польська прикордонна служба за підтримки армії. Там були тисячі польських військових, які захищали кордон. Друге, треба сказати, що Польща є, можливо, найбільш атакованою країною в Європі, а можливо, навіть у світі, якщо говорити про кібератаки і гібридні атаки. Кібератаки є елементом гібридної війни, атакують навіть невеликі водоканали в селах. Наполегливість російських хакерів є неймовірною. Вони знаходять маленькі об'єкти, водоканали чи невеликі підприємства і атакують їх, вважаючи, що там не буде захисту. На щастя, Польща вже кілька років веде цю війну. Ми створили 4 служби, які займаються захистом від кібератак. У цьому напрямку ми ефективні. До нас приїжджають вчитися із Західної Європи, як захищатися від цих атак.
1: Але чи то є тест? Але це перевірка. Вони тестують польські можливості оборони, чи це вже цілеспрямовані дії, тобто навмисні атаки?
2: Діяння, чи цільові атаки?
3: То сам цільові атаки.
0: Цілеспрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці, польській державній системі. Вони прагнуть створити безлад, бо їхнім завданням є саме хаос. Щоб був безлад, плутанина, щоб неможливо було нормально керувати. Це їхня мета, це їхня основна ціль.
2: Як то впливає на społeczeństwo і на політиків, і на владу в Польщі? Власне, те діяння.
1: Як це впливає на суспільство, на політиків, на польську владу, саме ці дії? Як ви пояснили це українським слухачам? Бо з того, що ми читаємо в соцмережах, принаймні в польському сегменті Фейсбуку чи Інстаграму, те, що ви кажете, навіть те, що офіційно кажуть представники влади про російські дії, часто зустрічається із таким сміхом. Тобто, що все це заради грошей. Політики говорять це, аби мати підстави витрачати гроші, а Росія нібито десь там далеко, мовляв, яка це загроза, якщо би там вони справді щось хотіли, то вже би давно це зробили. Ви вважаєте, це справді польські громадяни так говорять, чи все ж більше ботів і тролів?
2: Польських обивателів, чи теж діяє у боті і те фарми тролі?
3: Ма пан слушну рацію, то є частина цієї війни гібридової.
0: Ви маєте рацію, це частина гібридної війни. Я якраз хотів перейти до цього елементу війни в соціальних мережах, тобто в інтернеті. Ми маємо тисячі тролів і ботів. Використовується, звісно, штучний інтелект росіянами для того, щоб вигадувати все нові і нові атаки. Я сам часто стаю об'єктом атак російських тролів. Чому для мене немає жодних сумнівів, тому що те, що я говорю, не подобається Москві. Відповідно, всі такі ситуації одразу фіксуються в Москві, і людина, яка висловлює такі погляди, піддається атакам. Найчастіше це атаки ad personam, тобто атакують людину, а не те, що вона говорить. Їй пригадують різні речі. Буває також ad hominem, це вже особисті образи, типу ти злодій, ти негідник і так далі.
3: Ти збую, ти драню і так далі.
1: Це таке особисте, тобто перехід на особистості.
3: Доклад, нема там ad meritum.
0: Так, там немає ad meritum, тобто простими словами немає жодної змістовної дискусії, немає відповіді по суті. Є лише такі атаки, бо вони не знають, що робити з правдою. Бо коли говориться правда, росіяни беззахисні. Тому що ця правда викриває їхнє зло. Це імперія зла. І це досі імперія зла, і так її треба називати. Російська імперія була імперією зла, комуністична була імперією зла, і зараз вона знову відновлюється, як імперія зла.
2: Чи сполученство польське є стопорне? Як?
1: Чи польське суспільство є стійким? І наскільки стійким воно є?
3: Очевидно, є стопорне. Але мусимо теж взяти під увагу, що w Polsce działają legalnie, легальні, підкреслюю, три проросійські партії.
0: Звичайно, вони є стійким, але треба враховувати, що в Польщі легально діють, підкреслюю, легально, три проросійські партії. Є також люди, які працюють у публічних медіа, як, наприклад, доктор Сикульський, який відкрито висловлює проросійські і антиукраїнські погляди. Тобто такі явища існують, але Польща є демократією, і на це, скажімо так, дозволяє. Однак із боку суспільства

Треба чітко сказати, що Росія у Польщі сприймається негативно. Росіяни також сприймаються негативно. Ми є стійкими до російської пропаганди, тому що десятиліттями жили під російським ярмом. Ми пізнали Росію з найгіршого боку і знаємо, ким вони є і на що здатні. Тому їм тут нічого шукати, якщо йдеться про польське суспільство. Вони роблять різні речі під чужим прапором, намагаються нас висміяти. Або як

0: Ви сказали про політичні партії, не згадали їх назви, але сказали, що є три таких політичних партії. Однак політична партія не може існувати без суспільної підтримки. Тобто частина суспільства має підтримувати тих політиків, і їхні погляди мають з поглядами політиків збігатися. І коли ми чуємо про, наприклад, затримання паліїв, диверсантів, людей, які працювали на розвідку, на користь розвідки, про це також говорили щодо осіб з різним громадянством. Цих людей затримують, їх притягають до відповідальності. Тобто це рівень таких, скажімо, простих людей. Але якщо говорити про рівень вищий, про рівень політиків, я розумію, що демократія, але демократія – це не вседозволеність. Бо якщо демократія не має правил, то це вже анархія. Чому так складно і не завжди вдається політиків і притягати їх до відповідальності, які, як ви кажете, діють на шкоду польській державі?
1: Власні політиків, хто же, як пан мові, діває на шкоду панству польському?
2: No, nie, tak, nie jest tak, tak beznadziejnie. Po pierwsze, zasięg społeczny tych partii prorosyjskich zamyka się poniżej 1%.
3: Не все так безнадійно. Підтримка цих проросійських партій не перевищує 1%. Це не є серйозна політична сила. Я розглядаю це радше як певний вентиль, перевірку, наскільки такі ідеї взагалі можуть знайти відгук у Польщі. Тобто це не є серйозна соціальна чи політична проблема. Особи, які діють проти польської держави і порушують закон, переслідуються. Нещодавно пан Ольшанський, тобто камрад із зв'язку Ящур, був вже вкотре заарештований. Пан Браун, наприклад, також очікує на вирок. Зараз триває слідство у його справі, але він отримає покарання. Тобто це не так, що ці люди безкарні. Кажуть, що млини правосуддя мелють повільно, але вони мелють. І з часом ми побачимо результати цього процесу. Я не бачу тут серйозної загрози з цього боку. Справжня загроза для Польщі – це те, що робить Росія, а не її агенти всередині країни, якщо так це називати. Ці внутрішні дії у Польщі певною мірою контролюються, більшою або меншою мірою. Натомість російські дії, особливо диверсії та саботаж – це зовсім інший рівень загрози. Адже, наприклад, підрив залізничної колії під Полавами – це був акт саботажу, і росіяни розраховували або навіть могли припускати, що там будуть жертви. Це дуже завантажений залізничний маршрут, не лише для поїздів із допомогою Україні. Оце один із головних логістичних шляхів постачання зброї, боєприпасів та інших вантажів. Росіяни це добре знають, бо мають свою розвідку і завдали удару саме туди. Але цим маршрутом також курсують пасажирські поїзди. Люди їздять на роботу, з роботи тощо. І вони могли спричинити залізничну катастрофу, в якій могли загинути сотні людей. Те саме стосується, наприклад, вибухових пристроїв, які ховають у посилках, що перевозяться автомобілями, поїздами, а також літаками. Якщо така посилка спалахне в літаку, немає 100% гарантії, що станеться катастрофа. А ці посилки перевозяться у вантажних відсіках пасажирських літаків. Тобто на борту може бути 100-200 людей. І що? Росіянам байдуже. Тобто саме такими є росіяни. Це треба розуміти. Це люди схильні до жорстоких, брутальних, по суті, звірячих дій.
2: Люди склонні до брутальних, бестіальських поступовань.
1: Треба припомнити слухачам і відзом українським.
0: Треба нагадати українським слухачам, була така ситуація в Польщі. Виявили щонайменше 4, якщо я добре пам'ятаю, посилки на територію Європейського Союзу, які вже були відправлені з цими запалювальними, легкозаймистими вантажами. 2, здається, полетіли до Сполучених Штатів і Канади, а в 4 були виявлені запалювальні елементи. І це теж можна розглядати як спробу. Чи вдасться втілити? Як видно, частково це вдалося, бо посилки все ж змогли потрапити в літаки. І як тут це можна оцінювати? З одного боку, те, що посилки було виявлено, їх знайшли, викрили, показує, що служби все ж працюють. Але з іншого боку, те, що частина з них все-таки потрапила до літаків, свідчить про певні прогалини в системах безпеки.
1: Луках, може, теж в системі безпечення?
2: Ну, напевно, ми цей час ще вчимо.
3: Так, безумовно, ми постійно вчимося, постійно намагаємося знайти свої слабкі місця і знайти ліки, способи, як захищатися від російської агресії. На жаль, такі російські дії можуть свідчити про те, що вони готуються до більшої війни. Якщо подивитися на історію періоду перед Другою світовою війною, то Німеччина активізувала в Польщі диверсійні групи, саботаж, антипольську пропаганду. Вони заявляли на весь світ, що німці в Польщі нібито переслідуються. Хоча тоді у Польщі проживало понад мільйон, навіть до 1,8 мільйона етнічних німців, як національна меншина. Тобто нацистська пропаганда використовувала цей період, щоб атакувати Польщу, поширюючи неправду про нібито переслідування німців. Наслідком цієї пропаганди стала, зокрема, так звана «кривава неділя у Бедгощі», де нібито вбивали німців, хоча насправді гинули поляки, яких звинувачували в антинімецьких діях, яких

0: не було. Це один з елементів підготовки до війни. Після цих диверсій, саботажів та інших дій Німеччини відбулося вторгнення до Польщі. Це типовий етап підготовки до війни, і ми повинні це усвідомлювати. Подібним було і перед нападом на Україну. Росіяни застосовували різні методи шкоди Україні. Наприклад, були фальшиві звинувачення, що нібито в Донбасі під час артилерійських обстрілів українці вбивали дітей. Потім знову з'являлися звинувачення щодо інших інцидентів, наприклад, що нібито був зруйнований гуртожиток. Це відома схема. Кожен, хто готується до війни або агресії, завжди проходить цей етап підготовки, насамперед інформаційний. Це підготовка власного суспільства, бо в будь-якому суспільстві є люди, які не хочуть війни, хочуть миру і нормального життя, але їх намагаються переконати, що агресія є виправданою. І це робив Путін і його оточення. Не лише сам Путін, а ціла система московського істеблішменту. Не слід спрощувати це до однієї особи. Це війна не з Путіним, це війна з Росією.
1: Не з Путіним, це війна з Росією.
2: Вруце до того апела, от якого зачелишми.
3: Я повернуся ще до вашого звернення, про яке ми сказали на початку розмови. Зрозуміло, Польща демократична держава, є політичні суперечки з різних питань, але наскільки, на вашу думку, Росія використовує це в своїй гібридній діяльності? І як відреагували політики на ваш заклик до них?
1: Хотів би, щоб очевидно знайшло то відповідний відгук.
0: Я хотів би, щоб це, звісно, отримало належний відгук. Мені здається, що певні кроки вже є. Наприклад, нещодавне призначення нового першого голови Верховного суду. Його частина політичного табору, пов'язаного з президентом Навроцьким, сприймає критично. Інша частина суспільства також висловлює застереження. Але це людина, яка стоїть над політичними поділами, які зараз існують у Польщі. А це надзвичайно важливо з точки зору функціонування судової системи. Це перший сигнал. Я сподіваюся, що їх буде більше, що настане певне усвідомлення і розуміння, що в нинішній ситуації, коли існує загроза російського нападу, наприклад, на країни Балтії, це означатиме автоматичне втягнення Польщі у війну. Бо треба прямо сказати, якщо буде атакована будь-яка з країн Балтії, Польща автоматично вступає у війну.
1: Що якщо заатакуване буде якесь państwo bałtyckie, Польща автоматично входить до війни.
2: Але чи входить, бо якщо ході от...
3: Але чи вона справді вступить? Бо якщо йдеться про п'яту статтю НАТО, то теж аналітики кажуть, що з нею може бути складно. Наприклад, якась держава з глибокої Західної Європи може не мати великого бажання відправляти війська на схід Європи, і це теж може бути проблемою.
2: То теж може бути проблемою.
1: Хоча б з того поводу, що ті państwa не są przygotowane до війни.
0: Просто хоча б тому, що ці держави не готові до війни. Європа досі працює над тим, щоб стати системою країн, здатною себе захистити. Наразі без допомоги Сполучених Штатів ми не здатні себе захистити. І це, на жаль, болісний факт, але це факт, з яким треба рахуватися. Програма досягнення повного оборонного суверенітету Європи, імовірно, буде оголошена на саміті НАТО в Туреччині. За попередніми даними, йдеться про 10-15 років роботи, щоб досягти повної оборонної самостійності всієї Європи. І це показує, що більшість європейських країн не здатні до самостійної оборони. Є країни, які здатні захищатися, передусім Франція. Вона ніколи не забувала, що оборона є важливим елементом. Вона має власні ядерні сили, незалежні від США, бо британська ядерна зброя залежить від Сполучених Штатів. США зі свого боку чітко заявляють, що ядерна парасолька над Європою залишається. І навіть якщо Європа досягне оборонної автономії, ця парасолька все одно буде. Тому слід виходити з того, що війна з Росією матиме характер, подібний до війни в Україні. Це буде конвенційна війна, без застосування ядерної зброї. Росія має ядерну зброю і може її використати, але через існування цієї парасольки, а також через те, що Китай і Індія виступають проти її застосування, наразі Росія її не використовує. Я сподіваюся, що й не використає, бо це означало б катастрофу для всього людства. Можливо, саме це її стримує. У будь-якому разі, я вважаю, що Польща, з огляду на свої життєві інтереси та культурну спорідненість із країнами Балтії, і це важливо сказати українським слухачам, має спільну історичну спадщину з цими територіями. До поділів Річ Посполита охоплювала також балтійські землі. Це була наша спільна держава. До речі, Посполитою також належала Україна. Значна частина України після Переяславської угоди, коли Хмельницький разом із керівниками повстання фактично віддав частину України Росії, і до сьогодні наслідки цієї Переяславської угоди Україна відчуває. Це історичний факт, це певна історична тяглість. Треба дивитися на історію як на ланцюг подій, де одні події випливають з інших, і все має свій початок. Це є ключове для Польщі. Ми цього не залишимо без уваги.
1: ми не пустимо того плажа.
2: Хмельницький був контроверсійний.
3: Хмельницький справді суперечлива постать і в Україні, зрештою, але і в Україні є інші погляди.

0: людей, що він намагався зробити все для незалежності, для автономії, принаймні тих українських земель, тієї держави української, тієї в тій формі, в якій вона існувала. Ну але це, звісно, питання для істориків.
1: Очевидно,
2: поляки також помилялися в той час, бо існували пропозиції Гадяцької угоди. За неї Україна могла б отримати певний рівень суверенітету, подібний до того, який мала Литва чи Польща у межах союзу трьох народів, не двох Польщі та Литви, а трьох народів. Це могло статися, але цю можливість не використали.
1: Пан тут спомняв те, що парасолю нуклеарним, але
0: ви теж згадали про ядерну парасольку, але водночас видно, що Європа все ж більше має розраховувати на себе. І Сполучені Штати останнім часом і за останній рік принаймні дуже чітко це продемонстрували. Питання щодо європейської армії. Я би хотів, є розмови про те, що нібито деякі країни, зокрема Іспанія, виступають з такою ініціативою про створення єдиної європейської армії, бо є різниця між арміями окремих країн, які входять до НАТО, і потребою створення єдиної спільної європейської армії. Як в Польщі до цього ставляться?
3: Ну, наразі головні сили політичні в Польщі пасо на то критичні.
2: Наразі головні політичні сили у Польщі ставляться до цього критично. Створити спільну європейську армію в межах Європейського Союзу дуже складно. Варто пам'ятати, що Велика Британія зараз поза ЄС, хоча теоретично може повернутися, але загалом між провідними європейськими державами існують серйозні розбіжності. І створення спільної армії Європи є вкрай складним завданням. Якщо говорити відверто, між Францією та Німеччиною офіційно є дружба і співпраця, але коли доходить до конкретних проєктів, наприклад, створення винищувача шостого покоління, виявляється, що національні інтереси настільки різні, що проект розпадається. Те саме стосується і спільного франко-британського танка. Проект також не реалізується через розбіжності. Кожна зі сторін вважає, що саме вона має очолювати Європу. І німці, і французи перебувають у цьому суперництві, тому важко уявити створення спільної європейської армії, поки триває німецько-французький конфлікт інтересів. Я цього не уявляю. Це радше казка про залізного вовка. Такої можливості фактично немає. Звісно, у ситуації реальної загрози політики діють інакше. Можуть відбуватися такі події в Європі, які змушуватимуть їх до тіснішої співпраці. Такі можливості існують. Поки що не видно якогось прозріння в цьому напрямку. Безумовно, одним із таких факторів стане виведення американських військ з Європи. Це точно, тому що без німецько-французької співпраці неможливо побудувати оборонний суверенітет Європи. Неможливо.
3: Збудування суверенності оборонної Європи. Не вінчі.
1: Але Україна може допомогти тим, якщо б Україна постигано яко власне партнера.
0: Але б Україна могла допомогти, якщо її сприйматимуть як партнера, а не як отримувача допомоги. Є таке, зрештою, зміна позицій, бо Польща і Україна домовилися і про створення, наприклад, спільного протидронового простору. Тобто Україна могла би суттєво посилити східний фланг НАТО і Європейського Союзу, теж унієвропейський.
3: Найпотужнішим панством на східній фланзі НАТО є Польща.
2: Найпотужнішою державою на східному фланзі НАТО є Польща, і саме Польща визначає, як виглядатиме оборона цього флангу. Немає більшої сили, ніж польська сила, яка до того ж постійно зростає. І в будь-якому разі я тут бачу радше можливість реалізації, якщо так можна сказати, сценарію, що швидше може виникнути польсько-український союз, ніж вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. Потрібно враховувати, що погляди, подібні до польських, які підтримують Україну в Європі, не є поширеними. Україна має в Європі значно сильніших противників, ніж Польща. Достатньо згадати події Другої світової війни. Українці тоді доклали великих зусиль, співпрацюючи з Німеччиною, щоб спробувати здобути можливість створення власної держави. Але що сталося? Німеччина цього не реалізувала, бо в її уявленні сильна Україна могла б стати радше конкурентом, ніж союзником. Навіть якщо ситуативно така співпраця була можливою. І сьогодні також є противники України в Європі, не лише Угорщина. Навіть після змін влади в Угорщині політика суттєво не змінюється. Це питання часто пов'язане з неправильно зрозумілими національними інтересами або навіть інтересиками. Польща є великою державою, і для нас Україна не становить загрози. Навпаки, польсько-український союз міг би захистити Європу від Росії. Я є глибоким прихильником саме такого союзу. Це бачення Пілсудського, який ніколи не передбачав об'єднання Польщі та України в одну державу. Він завжди вважав, що Україна має бути незалежною, суверенною і самостійно вирішувати свої справи, але водночас перебувати в союзі з Польщею, бо це відповідає інтересам і України, і Польщі. Така моя позиція.
3: Бо то є в інтересі України і то є в інтересі Польщі. Таку я мам візію.
1: Дуже дякую за цю візію і
0: щиро дякую за цю позицію і за час, який ви присвятили нашій розмові. Я нагадаю,

0: Хоча Манджі Дрлятка, колишній керівник агентства розвідки Польщі і посол Польщі у Сеулі, був у програмі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, а ви слухаєте Польське радіо для України. Дякую багато пану ще раз за розмову і за поświęcony час.
1: Та приємно, що моїй стороні.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Зі студії вас вітає Наталя Беняс за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Починаємо нашу програму. Перед нами 2 години з інформацією, розмовами та музикою. Протягом першої години нашої зустрічі, тобто перед 20-ю, ми запланували декілька тем. У рубриці «Сьогодення» розповімо про черговий міжнародний книжковий ярмарок, що триває у Варшаві. Опісля у нас рубрика «Зі світу польського спорту». У ній цього разу дізнаємося про плани польської футбольної збірної, яка зіграє товариські матчі з Україною та Нігерією. Про футболіста Роберта Левандовського, який розповість про свою майбутню кар'єру, а також почуємо про поразки та перемоги польських тенісистів. А ще буде про баскетбол і велосипедний маршрут Тур де Полоні. Далі у нашій програмі рубрика «На перехресті подій і поглядів». У ній цього разу буде про те, що Велика Британія та Польща вважають Україну.

0: країну ключовим елементом європейської безпеки. І ще дізнаємося, як у Данії готуються до кризи та гібридних загроз. А вже зараз пропонуємо вашій увазі випуск новин. Інформаційну добірку підібрала Сніжана Чернюк.
1: Ратослав Сікорський прокоментував можливе позбавлення Зеленського ордена. Міністр цифровізації Польщі не хоче забороняти дітям інтернет. У Великій Британії грека судять за шпигунство, ймовірно, на користь Ірану. Від польсько-української сварки за минуле виграє лише Путін. Так, віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський прокоментував рішення Володимира Зеленського надати почесне найменування імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ». Тому президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України ордена Білого Орла. Це прерогатива очільника держави, заявив міністр закордонних справ у Сопоті. Ми маємо прецеденти. Ярузельський відбирав у Брежнєва, тож Навроцький може відібрати у Зеленського. І, зрештою, я розчарований тим, що президент Зеленський не взяв до уваги нашої історичної вразливості. Однак я думаю, що прем'єр Дональд Туск уже підсумував це точно, що якщо ми посваримося за минуле, то хтось інший нам нав'яже майбутнє. І так повинні розмовляти інститути національної пам'яті. Інститут національної пам'яті Польщі наголошує, що Українська повстанська армія несе відповідальність за геноцид на Волині та у Східній Галичині. Саме таке визначення подій використовують у Польщі. Цитую, створення українською владою культу Української повстанської армії має викликати спротив усіх, хто пам'ятає діяльність цього формування. Читаємо у заяві на сайті X. Ми не хочемо забороняти дітям доступ до інтернету, заявляє віце-прем'єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. У канцелярії прем'єр-міністра, прем'єр-міністр, міністерка освіти та міністр цифровізації провели консультації з учнями щодо заборони використання мобільних телефонів у початкових школах. Уряд завершує роботу над таким положенням. Молодь наголошує, що заборона використання мобільних телефонів у школах для осіб віком до 15 років не є корисною. Миколай Межо каже, що обмеження доступу до соціальних мереж, серед іншого, може негативно вплинути на їхнє психічне здоров'я.
2: Дуже частина контакту між ровесниками діється в інтернеті.
1: Велика частина контакту між ровесниками відбувається, власне, в інтернеті. Брак такого контакту, відібрання можливості знайомитися з іншими людьми, своїми ровесниками чи своїми захопленнями, думаю, може бути дуже негативним. І щоб шукати м'яких рішень, прямувати до якнайбільшого обмеження, але поволі, бо надто швидке відібрання таких можливостей може закінчитися просто дуже погано для молоді.
2: Кончиться по просту в дуже кепський спосіб для молоді.
1: Зофія Петровська наголосила, що замість радикальних рішень і заборон акцент має бути зроблений на освіті дітей і батьків, а також на посиленні батьківського контролю та відповідальності корпорацій, які створюють соціальні мережі.
3: Вважаємо, що комплетне відчинення дітей від.
1: Я вважаю, що цілковите відтинання дітей від соцмереж – не хороше рішення, а особливо, якщо його виконати без навчання тому, як дотримуватися відповідної цифрової гігієни. Я вважаю, що важливо дати можливість батькам контролювати контент, який мають їхні діти, а також притягати до відповідальності корпорації, які створюють механізми в цих додатках таким чином, щоб вони викликали залежність.
3: Так, аби вони були узалежнюючими.
1: Завершуючи зустріч, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що під час побудови безпеки для дітей не можна використовувати просту формулу. Треба більше безпеки в інтернеті, треба цієї безпеки на різних рівнях. Треба пам'ятати про навчання, про цифрову гігієну, про навчання батьків, про боротьбу з патострімом, про ефективне обмеження соціальних мереж, про те, скільки має бути доступу до телефону та в якому віці, про те, що є різні вікові групи, на які треба дивитися індивідуально і одночасно. Це має бути якийсь пакет дій. Не одна проста дія, забороняємо і на цьому кінець. Або навчаємо і на цьому кінець.
4: Заказуємо кінець, або кшталчимо і кінець.
1: Міністерка освіти Барбара Новацька подала на громадське обговорення законопроєкт про заборону використання мобільних телефонів у державних початкових школах. Наразі єдиної офіційної заборони на використання мобільних телефонів у школах не існує. громадянин Греції постав перед британським судом за звинуваченням.

0: баченням у шпигунстві на користь іноземної розвідувальної служби, ймовірно, іранської. 46-річний чоловік народився в Грузії та проживає в Німеччині. Його було заарештовано 16 травня. У квітні та травні грек відвідував Велику Британію та, ймовірно, стежив за журналістом британської телекомпанії «Iran International», яка критикує владу в Тегерані. Підозрюється, що під час свого першого візиту до Великої Британії громадянин Греції фотографував автомобілі, будинки та інші місця, пов'язані з журналістом. Під час свого травневого візиту він встановив приховану камеру в шкарпетці, підвішеній до дерева. Камера мала на меті надсилати відеозаписи його замовникам. Прокурор заявив, що повідомлення на телефоні грека свідчать, що він отримував гроші з-за кордону. Поліція вважає, що це, ймовірно, стосувалося Ірану. Матеріали розслідування вказують, що між двома поїздками до Великої Британії він також шпигував за збройною компанією в Італії. Влада Тегерана дистанціюється від інциденту та стверджує, що не шпигує за Великою Британією.
1: Це був випуск новин Української служби Польського радіо. Його підготувала Сніжана Чернюк. Ще одну інформаційну добірку ми запланували о 20-й. А більше новин, тематичні рубрики, а також подкасти можна знайти на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо заглядати. Продовжуємо нашу програму рубрикою «Сьогодення». У студії її авторка Христина Срібняк.
2: Щороку наприкінці травня у Варшаві відбувається одна із найочікуваніших подій – міжнародний книжковий ярмарок, який збирає сотні тисяч читачів, авторів, перекладачів і, власне, самих видавців. Цього разу захід проходить у новому форматі, а точніше у новому місці, адже із площі Дефілят перед палацом культури і науки ярмарок переїхав до Національного стадіону. І хоча для багатьох читачів він роками асоціювався саме з центром міста, організатори переконані, що подія давно вже переросла старий простір, адже торік ярмарок відвідали близько 135 тисяч людей. Водночас йдеться не лише про комфорт самих відвідувачів, але й про зручність для видавців, презентації книжок, а також і міжнародних переговорів, які відбуваються під час ярмарку. Щоправда, зміна локалізації призвела і до інших змін, і тепер за вхід на ярмарок доведеться заплатити приблизно 25 злотих. Пільговий квиток можуть придбати молодь від 7 до 26 років, а також пенсіонери за наявності посвідчення. А сімейний квиток на двох дорослих та трьох дітей обійдеться у 55 злотих за день, і триває ярмарок традиційно 4 дні від четверга до неділі 31 травня. Включно. Коли входиш до виставкової зали, то стає зрозуміло, що вийти звідси без книжки майже неможливо. А щоб познайомитися із більшою частиною пропозицій, то потрібно також мати фізичну витривалість. Дорогою я зустрічаю людей із паперовими пакетами і з покупками, а декого навіть із кількома наповненими полотняними торбами, що читають жителі і гості Варшави, запитую.
3: Dzień dobry, nazywam się Ania. Przyjechałyśmy z koleżanką z Borów Tucholskich.
1: Мене звати Аня. Ми приїхали з подругою з Тухольських Борів, щоб пошукати нові книжкові ідеї для нашої бібліотеки. Ходимо тут від 10 ранку, очі розбігаються, скільки тут чудових книжок і цікавих прем'єр. Обкладинки спокушають купувати книжки і одразу читати. Вибір справді прекрасний, тож визначитися непросто.
3: Вибір świetny. No naprawdę trudny wybór.
4: Jestem Nikola i ogólnie to są już moje trzecie targi.
1: Мене звати Нікола, це вже мій третій книжковий ярмарок. На стадіоні я вперше, а раніше була на ярмарках біля Палацу культури. Купила собі багато книжок. Це Майк Саліван, Макс Грін, Алі Гейзел Вуд. Переважно це фентезі, але є трохи романів. Це хороші заходи, аби заохочувати людей до читання. Поки це все ще досить закрите коло, я б дуже хотіла, щоб воно ставало ширшим, бо в Польщі все читають не так багато, як хотілося б.
4: І так в Польщі досить мало осіб читає.
5: Mam na imię Magda. Przyznaję, że nie wszędzie chodzę, bo targi są tak rozległe.
1: Mnie nazywa Magda. Зізнаюся, що не встигаю обійти все, бо ярмарок величезний. Видавництв надзвичайно багато. І це чудово, що навіть маленькі видавництва мають шанс знайти свого читача. Я вже була на стенді видавництва «Фільтри», літературна критика. Там і зробила, мабуть, найбільші покупки. Але особливо я тішуся присутності таких видавництв, як «Чарне».

0: з таким широким спектром книжок. Тут є і репортаж, якого в моїх сьогоднішніх покупках теж чимало, і художня література, і прекрасно видані збірки оповідань американських авторів. Для мене ярмарок – це ще й можливість знайти неочевидні книжки. Не обов'язково ті, що очолюють списки бестселерів, а саме книжки невеликих видавництв чи авторів, на яких я зазвичай просто не натрапила б. Знаєте, у мене день народження 21 травня, і я завжди кажу, що книжковий ярмарок – це найкращий подарунок на день народження.
1: То є для мене найпіękniejszy prezent urodzinowy.
2: Останніми роками стрімко зростає популярність коміксу або ж графічного роману для дорослих. І навіть фестиваль коміксу у Варшаві вже багато років проходить у межах книжкового ярмарку. Він фактично створює окрему програму із авторами і подіями. І, за словами організаторів із Польської асоціації коміксу, цього року на ярмарок приїдуть приблизно 100 художників і авторів коміксів із кількох різних країн. Які ж жанри полюбляють? Любляють читачі уже згаданого видавництва «Чарне», розповідає його представниця Магдалена Йобко.
0: Наші читачі дуже віддані літературі нонфікшн, тому активно поповнюють домашні бібліотеки новинками із серії «Репортаж», «Американська серія» чи «Суліна». Велику популярність здобула й нова книжка Адама Рубінського про подорож довкола Балтійського моря. Також у нас сформувалася дуже активна читацька спільнота навколо художньої літератури. Останнім часом ми багато перекладаємо сучасної міжнародної прози. З одного боку, це автори, яких ми вже видавали раніше, як от Сергій Жадан, а з іншого – зовсім нові імена. Наприклад, Бенхамін Лабатут із Чилі чи Майкл Мегі з Північної Ірландії. У нас представлені автори з багатьох країн, і ми бачимо, що читачі відкриті не лише на нонфікшн.
3: Ми бачимо, що читальниці са відкриті не тільки на нонфікшн.
2: Цього року на ярмарку у Варшаві видавці, автори та гості з 34 країн. Почесним гостем цьогоріч стала Шарджа, емірат, який представляє культуру Об'єднаних Арабських Еміратів і ширше арабський світ, розповів директор фестивалю Яцек Орель.
0: Формула почесного гостя ґрунтується на переконанні, що книжка і література поєднують культури та цивілізації, допомагають пізнавати інших людей і відкривати світ через тексти. Саме так ми обираємо почесних гостей. Звісно, серед них були і близькі нам країни, як, наприклад, Україна, яка стала почесним гостем у 2022 році, а також Норвегія чи Італія. Торік це була Корея, теж далекий світ із зовсім іншою культурою і літературною традицією. Водночас окремі корейські автори вже були добре знані і популярні в Польщі. Нам було цікаво побачити, що запропонують наші партнери із Шарджі. І ми вирішили, що це добра нагода краще пізнати одне одного. Звісно, лише один цей крок не дозволяє одразу осягнути всю культуру, але він здатен пробудити цікавість і бажання дізнаватися більше.
4: Апетит збудза на познавання її.
2: Програма Шарджі проходить під гаслом «Оповідь літер між двома цивілізаціями». А окрім зустрічей на самому ярмарку, події почесного гостя проходять також і у бібліотеках у Варшаві, у Варшавському університеті, а 30 польських авторів були запрошені до еміратів. І серед постійних учасників книжкового ярмарку у Варшаві – Україна. Для Українського інституту книги – це одна із найголовніших міжнародних платформ. І важко не помітити, що цього року простору для українського стенду стало дійсно більше. І не лише там представлена україномовна література, але також переклади і двомовні видання. І, як зауважив представник Українського інституту книги, підтримка перекладів є однією із найважливіших частин роботи інституту загалом. А розмовляла я із Богданом Кириченком.
5: Це переклади, які вийшли за підтримки саме Українського інституту книги, завдяки програмі підтримки перекладів Translate Ukraine, яка ведеться з 2020 року. Польські видавці беруть участь, вони перекладають українську літературу. Польща – це одна з основних країн покупців ліцензій на українських авторів, на українські твори. І зацікавленість польською стороною показує те, що Україна потрібна тут, і вони нас розуміють, і ми можемо таким чином доносити необхідні меседжі.
2: Загалом же, як розповів Богдан Кириченко, за підтримки Українського інституту книгу торік було видано 75 книжок 30 мовами світу.
5: Ми відкриваємо бразильський ринок. І минулого року видавалися якраз книги, зокрема Оксани Забу.

0: Пушко, Любка Дереша та Максима Кривцова. Плюс цього року також в нас беруть участь ще представники японського ринку, тобто це також було подано японською мовою проєкт на участь. І, в принципі, географія зростає. Ми бачимо те, що дійсно видавці зацікавлені, люди до нас підходять постійно, особливо на міжнародних ярмарках. Цей ринок досить великий, і люди дійсно бачать це, і вони зацікавлені в тому, щоб також дати українським голосам можливість бути почутими у світі.
1: Представляють український стенд на книжковому ярмарку у Варшаві 17 видавництв, але не менш насиченою є і супровідна програма. Наприклад, у п'ятницю відбулася зустріч, під час якої говорили про перекладну літературу, а на суботу, 30 травня, заплановано дуже багато подій. Вони відбуватимуться буквально кожну годину із 14 до 19. І, зокрема, це будуть дискусії, присвячені фантастиці, поезії, а також віршам, які документують досвід. Зустрічі заплановано серед іншого із Максимом Кідруком, який є фантастом, поеткою і юківою, а також із Тетяною Калиниченко і Мацієм Станіком, які є авторами книги «Черв'яків жувати не можна». Це твір, який розповідає про досвід травми і життя після неї. Також заохочуємо вас відвідати і інші події на ярмарку. Зокрема, вже 30 травня також відбудеться о 14:30 зустріч із польською волонтеркою Ольгою Соляр, яка активно допомагає Україні. О 12 годині також у суботу відбудеться презентація книги Войцеха Тохмана «Дельфіни і Вельзевул». І це документальна проза про війну в Україні, яка побудована на реальних історіях людей і тварин, яких рятували із окупації, із зон бойових дій. Варто також зауважити, що не тільки комікс, але й репортажистика користується неабиякою популярністю впродовж останнього часу. І, зокрема, один із днів Варшавського книжкового ярмарку завжди присвячений репортажу. Зокрема, відбувається нагородження переможців премії імені Ришарда Капустінського. Автори номінованих книг цього року досліджують теми історичної пам'яті, колоніалізму, війни, травми і сучасних соціальних конфліктів. Ім'я переможця премії буде оголошено в суботу ввечері, а вже у неділю о 12:00 на головній сцені на ярмарку відбудеться зустріч із переможцем. І нагадаю, що триває книжковий ярмарок у Варшаві до неділі включно, 31 травня. І також зверніть увагу, що відбувається він цього разу на Національному стадіоні.
2: Про міжнародний книжковий ярмарок у Варшаві розповіла Христина Срібняк. В ефірі Українська служба польського радіо. Наша зустріч триває. Запрошуємо на рубрику «Зі світу польського спорту». Далі її автор Назар Олійник.

З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. У минулу суботу завершився сезон 2025-2026 Ліги Екстракляса вищого футбольного дивізіону країни. Чемпіоном Польщі ще перед останнім туром став клуб «Лех Познань». Друге місце посів «Гурнік Забже», а третьою фінішувала «Ягіонія Білосток». Вищу лігу екстракляса залишають три команди, що фінішували в зоні вильоту: Брукбет Термаліка Нецєча, Арка Гдиня та Лехія Гданськ. До Єврокубків кваліфікувалися команди з топ-п'ятірки. Лех Познань, як чемпіон Польщі, розпочне виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів з другого раунду з шляху чемпіонів. Гурнік Забже вперше в історії отримає право виступу у кваліфікації Ліги чемпіонів. Гурнік, як і Лех, стартуватиме з другого раунду, але як несіяна команда. Ягіонія Білосток зіграє в кваліфікації Ліги Європи. Білосточани розпочнуть боротьбу з третього раунду, як несіяні. У кваліфікації Ліги конференції виступатимуть натомість Раков Ченстохова та ГКС

0: Катовіце. Ченстуховці будуть сіяними в усіх раундах, тоді як ГКС лише у другому раунді. Залишаємося з футболом. Головний тренер збірної Польщі з футболу Ян Урбан у вівторок оголосив список футболістів, викликаних на тренувальний збір перед товариськими матчами з Україною та Нігерією. До складу з 26 гравців увійшло 5 дебютантів, серед яких Кароль Чубак з клубу «Мотор Люблін», якого в понеділок на урочистості з нагоди завершення вищого футбольного дивізіону країни визнали найкращим нападником сезону 2025-2026. Вперше на збір головної футбольної команди Польщі викликали, зокрема, центр-форварда Матеуша Жуковського з ФК Магдебург, центрального захисника Кацпера Потульського з Майнца 05, центрального захисника Оскара Вуйцика з Краковії та правого захисника Норберта Войтушика з Ягеллонії Білосток. Ян Урбан натомість зазначає, що тренувальні збори, які проходять у Вроцлаві, мають допомогти гравцям повернутися до форми після закінчення клубних змагань.
1: Буду обсервував, буду бачив, як то все
2: Я буду спостерігати, як усе виглядатиме. На цих зборах є багато аспектів, які треба враховувати, адже чимало гравців приїхали після відпочинку. Не варто себе обманювати. 12 футболістів, тобто половина команди, завершили свої матчі в чемпіонатах приблизно 2 тижні тому. У цій ситуації важко очікувати, що хтось увесь цей час невідомо як тренувався, адже всі також думають про відпочинок перед наступним сезоном.
1: Перед колейним сезоном по просту.
0: Поляки проведуть матч проти збірної України 31 травня у Вроцлаві, а з Нігерією зіграють 3 червня у Варшаві. Ні одна з команд не потрапила на першість світу, яка незабаром розпочнеться. І ще про футбол, про великий футбол. Капітан збірної Польщі з футболу Роберт Лівандовський, якому незабаром виповниться 38 років, перед товариськими матчами проти України і Нігерії зізнався, що наразі не знає, коли завершить кар'єру в національній команді. Так само він не розкрив своїх планів щодо виступів у своєму новому клубі. Відповідаючи на прес-конференції на запитання про своє майбутнє у збірні і на клубному рівні, досвідчений нападник сказав таке.
2: Якщо йдеться про моє майбутнє, то багато залежатиме від того, який клуб я оберу. І тут я не можу назвати якоїсь конкретної дати. Можливо, за певний час знатиму більше. Але станом на сьогодні мені важко щось сказати. У мене немає чітких планів, я сам поки що нічого не знаю. Треба буде зважити всі плюси і мінуси, а тоді ухвалити рішення. Проте це, мабуть, більше питання того, щоб прислухатися до себе. Я завжди намагаюся слухати свій внутрішній голос і те, що підказує мені серце, де я почуватимуся найкраще. Думаю, що і цього разу буде так само.
3: Хіба так само буде певні в тому випадку.
0: Нагадаємо, що нещодавно Роберт Лівандовський оголосив про завершення своїх виступів за ФК Барселона. За 4 сезони виступів за гордість Каталонії поляк тричі ставав чемпіоном Іспанії, здобув Кубок Короля та 4 суперкубки країни. Він провів за каталонську команду 192 матчі і забив 120 м'ячів. Лівандовський є найкращим бомбардиром в історії національної збірної, а також рекордсменом за кількістю проведених зустрічей – 89 голів і 165 матчів. А тепер про теніс. Майя Хвалінська стрімко крокує в турнірі «Ролан-Гарос». Це турнір великого шолому відкритого чемпіонату Франції, що проводиться у Парижі. У другому раунді вона перемогла Елізу Мертенс з рахунком 6-4, 6-0. Бельгійка, яка посідає 21 місце у світовому рейтингу ВТА, була фавориткою матчу проти польки, що займає 114-ту позицію. Поєдинок тривав 92 хвилини. Раніше польська тенісистка, яка пробивалася до основної сітки French Open через кваліфікацію, спричинила не меншу сенсацію, обігравши з рахунком 6-4, 6-0 олімпійську чемпіонку китаянку Джен Цінвень. Павел Калужа, який був першим тренером Майї Хвалінської у її рідному місті Домброва-Гурніча та працював з нею протягом 12 років, пишається виступом своєї колишньої підопічної.
4: На тих кортах

0: цеглянах, де
1: На цих ґрунтових кортах, де глина є одним з її улюблених покриттів у Парижі. Це прекрасний турнір. Вона там пише свою гарну історію і ще не сказала останнього слова. Тримаємо за неї кулаки далі.
0: Останнього слова ще не сказала. Тримаємо кулаки далі.
2: У наступному матчі Майя Хвалінська зустрінеться у суботу з гречанкою Марією Саккарі. Полька вже може бути впевненою, що вперше у своїй кар'єрі увійде до першої сотні рейтингу ВТА, незалежно від результатів цього матчу. А тим часом більш іменитіша співвітчизниця Майї Хвалінської Магдалена Френг вибула у другому раунді турніру великого шоуму чемпіонату Франції. Френг, яка є 46-ю в рейтингу ВТА, поступилася у Парижі. Швейцарці Жиль Тайхман, 170-та у рейтингу ВТА за рахунком 5-7-4-6. На другому колі теж завершилася пригода Губерта Гуркача у Парижі. Поляк, який посідає 99-те місце у світовому рейтингу АТП, поступився американцю Френсісу Тіафо, 22-му у рейтингу АТП за рахунком 7-6-6-7-4-6-7-6-4-6. Польська жіноча збірна з баскетболу 3x3 з великими надіями хоче розпочати першість світу в форматі власне 3x3, яка стартує незабаром у польській столиці. Турнір у Варшаві проходитиме з 1 до 7 червня. Підопічні тренерки Едити Коризної потрапили до групи А, у якій зіграють проти Мадагаскару, Чехії, Азербайджану та Нідерландів. Минулого року на чемпіонаті світу в Улан-Баторі польки посіли четверте місце, зупинившись за крок від бронзових медалей. Одна з польських баскетболісток, Анна Павловська, має надію на перемогу на своєму полі і зазначає, що команда має зробити висновки з невдачі на минулій першості.
3: Для нас болісна поразка одним жутим в догривці.
1: Це була для нас болісна поразка в додатковий час після одного з китків у матчі з Монголією. Гадаю, ми й досі пам'ятаємо про цю поразку. Сподіваюся, що це ще більше мотивує нас до того, щоб досягти тут кращого результату.
3: До того, щоб тут осягнути кращий винік.
2: У турнірі також візьме участь чоловіча команда, яка зіграє в групі Б проти Монголії, Латвії, Чехії та США. Переможці груп напряму вийдуть до чвертьфіналу, а команди, що займуть другі та треті місця, зіграють у плей-офф за вихід до вісімки найкращих. Поєдинки чемпіонату світу з баскетболу 3x3 будуть відбуватися в центрі столиці на площі Дефілят перед Палацом культури і науки на спеціальній арені. Тимчасовий стадіон може вмістити до 2,5 тисяч вболівальників. Організатори також створили спеціальне баскетбольне містечко. І на завершення про велоспорт. Понад 1100 кілометрів становитиме 83-та велогонка Тур де Полонь. Старт 3 серпня у Гдині, фініш 9 серпня у мальовничому містечку Вілічка, що під Краковом. Маршрут офіційно представили у цей вівторок. Про те, що чекає на велосипедистів, розповідає директор гонки Чеслав Ланг.
4: Стартуємо з Гдині, власне, і попрес воєводства, такі як Поморське.
1: Ми стартуємо з Гдині і через воєводства, такі як Поморське, Західнопоморське, Лубуське, Нижньосілеське, Сілеське та Малопольське, фінішуємо у Вілічці. По дорозі етапи проходитимуть через такі місцевості, як Щецін, Зелена Гура, Карпач, Костєжа, Буковина та курорт Буковина Ресорт. А у Вілічці відбудеться індивідуальна гонка на час.
4: Ну і Вілічці їзда індивідуальна на час.
2: Слід додати, що тижнем раніше, з 24 по 26 липня, проходитиме четвертий Тур де Полонь Вумен. Минулого року переможцями Тур де Полонь стала італійка Кіара Консоні та американець Брендон Макнауті.
1: Це українська служба польського радіо. У студії Наталя Бені, а за звукорежисерським пультом Бата Ростковська. Продовжуємо нашу програму. Запрошуємо на чергову рубрику.

0: Української служби Польського радіо, перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Європа увійшла в нову епоху безпеки, де війна Росії проти України є головним викликом для НАТО, Європейського Союзу та всього західного світу. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон під час Польського економічного конгресу у Варшаві, який відбувся 28 травня. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії був спеціальним гостем заходу і взяв участь у великій дискусії про безпеку, майбутнє НАТО, відносини Європи та США, а також роль України у зміні глобального балансу сил. У цьому контексті також Девід Кемерон відзначив роль Польщі в сучасній системі безпеки у Європі.
1: Ви абсолютно ключові у стримуванні Путіна від подальших дій у Східній Європі. Дивіться, новини з України зараз у багатьох сенсах кращі, ніж були певний час тому. Українці опановують мистецтво війни дронів, завдають серйозних втрат Росії Путіна. Але ми не в безпеці. Це все ще найбільший ризик для безпеки не лише Польщі, а й Британії. Наш континент охоплений масштабною сухопутною війною, де мільйони людей втратили життя. Тому ми маємо посилювати стримування, і роль Польщі як фронтової держави тут надзвичайно важлива. Але не думайте про Британію як про когось, хто лише підтримує здалеку.
0: Тут лорд Кемерон відреагував на непрості стосунки всередині НАТО і відносини Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Зокрема, останні розмови на тему виведення американського військового контингенту із Європи, переведення його із однієї частини Європейського Союзу, а саме з Німеччини, на східний фланг НАТО. Девід Кемерон вважає, що повноцінна присутність і американських, і військ інших країн Європейського Союзу у цій частині світу може гарантувати безпеку європейському континенту.
1: Британські війська є в Естонії, так само як американські та французькі війська є у країнах Балтії, тому що Барак Обама, коли був президентом, і я, коли був прем'єр-міністром, вирішили, що дуже важливо, щоб коли росіяни дивляться на своїх сусідів у Балтії, вони бачили не лише естонських, латвійських чи литовських солдатів, а й британських, французьких та американських солдатів, і це абсолютно правильно. І попереду у нас будуть складні кілька років. Зараз є суперечка між НАТО та президентом Трампом. Я думаю, що це трагедія, тому що НАТО насправді ніколи не було сильнішим. Але НАТО – це оборонний союз, тому в найближчі роки буде складно. І дуже важливо в цей період демонструвати, що ми переозброюємося в Європі, витрачаємо більше коштів, тісніше співпрацюємо між собою, і що стаття 5 справді означає «напад на одного – це напад на всіх».
0: І попри те, що сьогодні відбувається всередині НАТО, Девід Кемерон вважає, що наступники Дональда Трампа зрозуміють, що навіть США, якими би потужними вони не були, потребують сильних союзників. Також через необхідність протистояти російській та потенційним іншим загрозам.
1: Це трагедія, тому що в багатьох сенсах НАТО справді ніколи не було сильнішим. Швеція та Фінляндія додають реальної сили. Усі виходять на рівень 2% витрат на оборону, який ми визначили на саміті НАТО в Кардіфі. Тепер багато хто вже перевищує цей рівень. Усі беруть на себе такі зобов'язання, але водночас існує невизначеність із боку Сполучених Штатів. Я не кажу, що наступний президент буде поєднанням Кеннеді та Айзенхауера, але я впевнений, що майбутні президенти зрозуміють, навіть найсильніша країна світу, якою є Америка, потребує союзників. І немає кращих союзників, ніж країни Центральної, Східної та Західної Європи, які є союзниками не лише за інтересами, а й за цінностями. Ми поділяємо віру у цю магічну тріаду – верховенство права, демократію та відкриту економіку. Ми поділяємо це зі Сполученими Штатами. Так, у нас бувають суперечки, але є одна річ, яку я дуже хочу сказати тут у Польщі. Я думаю, Польща завжди була країною, яка вірила в трансатлантичні відносини, так само, як і ми у Великій Британії.
0: Британський політик вважає абсолютною небезпекою те, що у Європі сьогодні дехто майже вітає ідею стратегічної автономії. Мовляв, американці нам не потрібні, і ми можемо впоратися самі.
1: Я вважаю це помилкою. Ми хочемо, щоб американці

0: українці залишалися залученими до європейської оборони. Наша історія вчить нас саме цього. Я можу сказати, як британець, ми воювали у Першій світовій війні, і Америка приєдналася лише у 1917 році. Ми воювали у Другій світовій війні, і Америка вступила лише після Перл-Гарбора. Ми не хочемо залишатися самі. Ми хочемо, щоб Америка, Британія та Європа були разом. І те, що нинішня адміністрація США дещо прохолодно ставиться до НАТО, не означає, що ми маємо сказати «до побачення». Це означає, що ми повинні ще міцніше тримати їх поруч і нагадувати про всі переваги, які НАТО дає Америці, про силу цього альянсу.
1: Європейський Союз сьогодні також потребує єдності, як ніколи, говорить Девід Кемерон. Щоправда, менш як за місяць буде 10 років відтоді, як 52% британців проголосували за вихід країни з Європейського Союзу. Сталося це 23 червня 2016 року, а вже 31 січня 2020 країна офіційно перестала бути членом ЄС. Девід Кемерон шкодує про такий результат референдуму, адже, каже, приклав багато зусиль для того, аби Велика Британія залишалася у євроспільноті, проте не бачить шансів на повернення країни до Європейського Союзу за свого життя. Натомість переконує, що політики не повинні зосереджуватися на перегляді результатів Брексіт. Британці зробили свій вибір, іншим робити свій.
0: Я думаю, що британським політикам краще витрачати свій час на те, щоб сказати, добре, ми вирішили вийти з ЄС, тож зробімо ці відносини максимально ефективними як партнери, а не намагання змінити саму модель відносин. І навіть коли ми були в ЄС, я хотів, щоб ми залишилися, але будемо чесними. Британії завжди подобалася співпраця, торгівля, партнерство, але нам не подобалися елементи державності, політичний союз, усе ті сніший союз. Ідея того, що суверенітет постійно передаватиметься від національної держави до Брюсселя. Нам це не подобалося. Тому ми завжди були найбільш скептичними, іноді найскладнішими членами ЄС. І зараз ми маємо знайти такі відносини, які працюватимуть і для нас, і для Європи. І це складно, тому що ЄС – це організація правил і права. Там дуже чітко, або ви третя країна, або ні. Тому ми маємо сказати, дивіться, ми не будемо повертатися до ЄС. Ми розуміємо ваші червоні лінії і все таке, але в небезпечному світі чому б максимально не використати те, що ми маємо, обидві сторони? У нас є енергетичні інтерконектори, але ми не використовуємо їх настільки добре, наскільки могли б, хоча нам потрібна дешевша енергія. І вам, і нам.
1: Девід Кемерон вважає, загроза Росії для Європи, в тому числі для його країни, залишається реальною. За словами британського політика, Європа не зробила належних висновків із російської агресії на Грузію та Україну.
0: Не лише через кібератаки, хоча вони постійні, не лише через шпигунство, хоча воно безперервне, але також, коли я був міністром закордонних справ, були російські атаки на британській території. Наприклад, склад із дронами був атакований і спалений оперативниками, пов'язаними з Росією. Тож Путін діє у цій сірій зоні між війною та миром. І було б верхом наївності для Британії не розуміти, що ми маємо захищатися. Найкращий спосіб зробити це зараз, окрім зміцнення кіберзахисту та боротьби з російським шпигунством, це підтримувати Україну в її боротьбі. Тому що не треба бути експертом. У 2008 році Путін захопив дві провінції Грузії, і наслідки були недостатніми. У 2014 році він захопив Крим і частину Донбасу. Тоді ми були в ЄС, і британський прем'єр-міністр, я, разом із польським прем'єром і країнами Балтії, дуже наполягали, що потрібні санкції, тиск, замороження активів і все таке, а також, що потрібно озброювати українську армію. Але у 2014 році реакція була недостатньо жорсткою, зокрема тому, що деякі в Європі були розгублені. Мовляв, чи не сталося це через Майдан, чи не було це його наслідком тощо. Але ми бачимо закономірність із Путіним. Він захоплює території, і якщо реакція недостатньо сильна, захоплює ще. І якщо йому дозволять перемогти в Україні, ми можемо очікувати подальшої російської агресії.
1: Добре, те, каже колишній прем'єр Великої Британії, що в британській політиці хоч і відбуваються дивні

0: речі, там немає проросійських партій. У парламенті немає жодної партії, яка б казала, що треба умиротворювати Росію чи змушувати Україну до фальшивого миру. Як це лунає в окремих європейських країнах? Найважливіше, Україна має виграти свою війну за незалежність, заявив Девід Кемерон.
1: Це не означає, що вона одразу поверне кожен шматок території, але наприкінці цього конфлікту Україна має залишитися вільною, суверенною.

0: Проблеми нашої політики у палаті громад немає партії, яка б говорила: полегшимо життя Путіну, відновимо переговори з Росією, тиснімо на Україну. У Великій Британії всі на 100% підтримують Україну, тому що ми засвоїли уроки історії і відчуваємо велику симпатію до українського народу. У нас досі є приблизно 700 тисяч українців у Британії. Я дуже пишався тим, що українська сім'я жила у мене вдома. Вони були неймовірно успішними. Створили бізнес, який зараз дає роботу десяткам людей. Я був дуже радий прийняти їх, і ми досі друзі. Для мене це була честь.
1: На думку лорда Кемерона, результат війни в Україні визначить не лише майбутнє самої держави, а й те, чи зможе Європа стримати подальшу російську агресію і забезпечити систему колективної безпеки після десятиліть відносної стабільності. І Велика Британія, зазначив політик, всіляко підтримує тут Україну. Це була програма «На перехресті події поглядів» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Програма з Варшави триває.
1: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. Думаю, що ви теж інколи замислюєтеся, чи можна було Україні краще підготуватися до повномасштабного вторгнення, особливо враховуючи досвід 2014 року. Мені болить ця думка, бо я впевнена на 100%, що можна було. Якимось там виправданням у цьому сенсі є те, що росіяни протягом більш як 300 років вели проти нас когнітивну війну, жертвами чи слугами якої стали чимало українських громадян, і саме таких прикормлених чи приляканих російські таємні чи й нетаємні агенти пропихали до влади в Україні, щоб їхніми руками потім руйнувати українську суб'єктність і готовність до війни. Водночас лишається питання, наскільки можна в принципі бути готовим до війни, якщо ти не агресор. Саме з таких суперважких, але постійно актуальних для України питань я почала розмову з відомою фахівчиною з питань інформації та гібридної війни Жанет Серіцлев із Королівської Данської військової академії. Тож, наскільки, на її думку, Україна була готова до повномасштабної війни 2022 року і чи, в принципі, можна бути готовим?
2: That's a lot of questions. Looking from the outside, my impression is that
0: це багато запитань. З погляду ззовні, у мене складається враження, що Україна багато чого навчилася з того, що сталося у 2014 році. І це було частиною суспільної підготовки, я б сказала, до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Але, звичайно, знову ж таки, на мій погляд, ззовні, Україна багато чого навчилася швидко, оскільки їй необхідно було це зробити. Ми вражені, коли спостерігаємо, як країна в цілому, включно з цивільним суспільством, так багато чого навчилася. Навчилася готуватися, жити в цій ситуації та зміцнювати суспільство. І це, я б сказала, стало великим натхненням для Європи, зокрема, і для Данії. Повномасштабне вторгнення 2022 року, звичайно, також стало сигналом тривоги для всієї Європи, зокрема, змінило данський підхід до готовності. Тож після 2022 року ми розглянули, що насправді сталося в Україні і чого ми можемо з цього навчитися. Якщо говорити детальніше, то до 2022 року в Данії не було офіційних рекомендацій щодо того, як підготуватися вдома. Проте в 2024 році ми отримали ці офіційні рекомендації, що мати для забезпечення свого домогосподарства водою, їжею, тощо протягом 3 днів. Тепер вони є, і я не думаю, що вони з'явилися би, якби не 2022. Тож повномасштабне вторгнення змінило підхід, змінило оцінку загрози також у дансько-скандинавському контексті. Тож так, із 22-го року багато чого сталося в данському суспільстві, від політичних вказівок і того, що робить влада, до офіційних рекомендацій громадянам.
1: Російський тиск на інформаційний простір України

0: став безпрецедентним від приходу до влади Путіна. Я запитую, чи відчуває Європа, а зокрема й Данія, зростання такого тиску саме коли говоримо про когнітивну війну.
1: I would clearly say that the pressure is growing towards Europe.
2: Я чітко можу сказати, що тиск на Європу загалом зростає, тож це беззаперечно, і це просто правда про ситуацію, яка зараз є. Звичайно, і до 2022-го також відбувалося багато чого в цьому сенсі. Проте рівень напруженості також змінився в Європі, коли ми говоримо про гібридну діяльність загалом, а також у когнітивній сфері, зокрема. Тож тиск, загроза також явно зросли в Європі. Коли йдеться про ситуацію в Данії, то часто звучать оцінки, що ми не обов'язково є безпосередньо пріоритетною мішенню. І коли я стежу за цим, я більше бачу російської або проросійської дезінформації щодо Данії, ніж спрямованої безпосередньо проти нашої країни. Тож це питання підриву репутації Данії за кордоном. Ми, звичайно, маємо враховувати, що інформаційне середовище не обмежується кордоном, тож данська аудиторія, данське населення, звичайно, також зазнає впливу всього, що відбувається в інформаційному середовищі за межами Данії та за межами Європи. Тож так, загроза, тиск в інформаційному середовищі зросли як у суто данському контексті, так і в міжнародному контексті для міжнародної аудиторії, міжнародної громадськості.
1: It is as being a part of a international audience, international public.
0: Коли маєш змогу поговорити з фахівцем такого рівня, як пані Серіцлев, то важко втриматися, щоб не питати про те, що турбує тебе, тобто мене особисто. А мене останні два роки не полишає думка, що ряд американських політиків прямо ретранслюють російську пропаганду. Тобто це навіть не дезінформація, а офіційна американська інформація виглядає подекуди як російська дезінформація або пропаганда.
2: Кілька років тому я чула колишню, це важливо сказати колишню, американо-російську ведучу новин на RT America. Вона перестала працювати у 2014 році, а тепер говорить про загрозу з боку російської дезінформації. І вона сказала дуже-дуже добре, що сьогодні важко зрозуміти, де закінчується російська дезінформація і де починаються внутрішньо створені теорії змови. І я справді думаю, що це дуже влучна думка. І це було до Трампа версії 2.0. Я думаю, що для всіх нас є викликом знайти спосіб також говорити про це, але, можливо, новими словами. Бо як нам це називати, коли офіційні канали США повторюють російську дезінформацію? Я не впевнена, як про це говорити, але ми чітко бачимо, що це відбувається. Отже, зараз ми маємо ситуацію, коли ми бачимо, як російські наративи, російські повідомлення повторюються зі США, не лише з офіційних джерел, але й зі всесвіту мага, з конспірологічних сегментів тощо. І з цього боку повертаються до Європи. І це відбувається. Я думаю, що це величезний виклик для нас.
0: Я запитала, чи на думку експертки громадяни Данії готові до когнітивної війни, і Жанет Серіцлев розповіла, що в Данії існує значний суспільний інтерес до питань дезінформації та гібридної війни, і підготовка триває як на державному рівні, так і на громадянському.
1: My impression is that there is a huge interest.
2: За моїми відчуттями, населення має величезний інтерес до того, щоб знати про це, вивчати це та обговорювати, що з цим робити. І якщо бути справедливою, данська влада також зробила зараз набагато більше, ніж, можливо, лише 10 років тому. Тож я насправді думаю, що ми в Данії знаходимося в досить хорошому становищі. Це не означає, що ми не можемо зробити більше, але ми вже робимо багато речей. Наш міністр закордонних справ почав ще після Криму в 2014 році. Думаю, що це було в 2015 році, зосереджуватися на маніпуляціях іноземною інформацією. А з 2019 року наші служби безпеки та розвідки проводили спільні оцінки перед нашими виборами, оцінюючи загрозу від іноземного втручання. Тепер у нас також є новий міністр, який зосереджується на стійкості суспільства, де, звичайно, є фізична частина, але також є частина цього міністерства, яка працює над когнітивною частиною. Отже, я думаю, що ми робимо багато хорошого, зокрема, звичайно, і в нашій системі освіти. Ми зосереджуємося на медіаграмотності, на

0: критичному мисленні. Я знаю, що це багато гарних слів, але ми насправді це робимо. Чи можемо ми покращити ситуацію? Звичайно. Але ми робимо багато чого. І мій досвід показує, що існує досить великий інтерес також з боку так званих звичайних громадян, тобто не обов'язково людей, які працюють у сфері безпеки або що. Я багато виступаю публічно, тож орієнтуюся щодо цих тем. І я справді думаю, що люди хочуть знати, як вони можуть зміцнити власну стійкість, а також хочуть знати, що насправді відбувається. Я також думаю, що дуже важливо визнати, що держава може зробити багато чого, але це підхід, який охоплює все суспільство. Тож це стосується наших вільних і незалежних ЗМІ. Це також стосується організацій громадянського суспільства. Це також стосується ЗМІ та факт-чекінгових організацій. А також це стосується ЄС. ЄС також є дуже важливою частиною цього. Я справді вважаю, що Європейський Союз чудово справляється. Звичайно, завжди можна покращити ситуацію, але Європейський Союз насправді робить багато чого для протидії іноземній шкідливій інформації.
1: Моя співрозмовниця розповіла, що питання медіаграмотності інтегруються в Данії в освіту, розпочинаючи зі шкільної.
2: It is a focus area.
0: Це ключова область, яка часто інтегрується в інші теми в системі освіти. Тож це може бути частиною таких предметів, як данська мова чи уроки суспільствознавства, як би це не називалося насправді. І тоді сучасна форма роботи з медіаграмотністю в данській шкільній системі часто полягає в тому, щоб розглянути соціальні мережі або якусь відому історію з дезінформацією, навести такий приклад і попросити учнів обговорити джерела, подати способи перевірки тощо. І, звичайно, сьогодні питання, у що вірити, а у що ні, пов'язане з використанням штучного інтелекту. Тож ми маємо таке фокусування щодо цієї теми.
1: Ми знаємо, що мілітарні воєнні дії починаються після такої інформаційної підготовки суспільства. Свого, але особливо того, на яке Росія буде нападати. Тож спочатку інформаційна чи когнітивна війна, а потім конвенційна. Я запитую, чи відчувають люди в Данії когнітивну війну як щось небезпечне. Бо це все ще тут, у моєму будинку, але насправді це так далеко від мене. І як це виглядає в Данії?
0: Є різні аспекти вашого запитання. Величезна данська підтримка України після повномасштабного вторгнення, звичайно, була пов'язана з тим, що ми відчували разом з Україною. І ми також відчували, що війна дуже близька. Це сталося саме в Європі. А ми ж бо думали, що ніколи більше не побачимо цього. І, звичайно, серед деяких громадян також існує страх щодо ризику спалаху Третьої світової війни тощо. Проте географія, звичайно, також має значення. Тож у данському контексті не є звичним обов'язково боятися цієї війни на цій території. Однак є визнання, що загроза поширення війни в Європі, звичайно, також вплине на Данію. І якщо ми думаємо про сценарій у країнах Балтії, то, звичайно, Данія також буде країною-мішенню в цьому контексті. Я не думаю, що таке сприйняття є головним для людей у нас. Проте, звичайно, відбулася повна зміна сприйняття світу щодо того, з яким ми жили у 2021 році. A totally change of perception
1: from the world we lived in 21. Данський досвід, хоча й географічно далекий від нас, але близький за людськими вимірами. Ані Європа, ані Україна, ані світ загалом не хотів адекватно, різко і сильно реагувати на російську агресію проти Чечні, проти Молдови, проти Грузії чи навіть Сирії. Поодинокі голоси реалістів, навіть життя героїв, які намагалися протистояти цій агресії, потонули в загальному егоїзмі. Зрештою, навіть на захоплення Криму реакція була абсолютно неадекватною, зокрема й в Україні. Знадобився жахливий досвід 2022-го і далі років, щоби навіть ті країни Європи, які не підлягають безпосередній загрозі, змінили світогляд і таки оголосили готовність або щонайменше підготовку до готовності. Саме про це була розмова сьогодні з Жанет Серіцлев, військовою аналітикинею у Королівській Данській військовій академії, експерткою з питань гібридної війни та інформаційної війни.

0: Завжди можна бути готовим краще, каже Жанет Серецлев. Я, Сніжана Чернюк, дуже хотіла би, щоб ця думка сприймалася нами як керівництво до дії.
1: Триває передача Української служби Польського радіо. Наближається уже час новини, але перед цим послухаймо пісню у виконанні гурту «Еней» «Моя Мерилю».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Беата Ростковська. Це вже друга й остання година нашої програми і в цей час традиційно запрошуємо на постійні п'ятничні рубрики. У рубриці «Україна-Польща. Простіри діалогу» Христина Срібняк пропонує задуматися над баченням Єжи Гедройця та Юліуша Мірошевського стосовно майбутнього Польщі. У розмові з культурним антропологом та дослідником літературного інституту в Парижі професором Андрієм Менсвелем. Опісля у рубриці «Погляд» її авторки Лариса Задорожна та Дар'я Юрієва обговорюватимуть візит Світлани Тихановської до Києва як відновлення контактів між Україною та білоруськими демократичними силами. А спочатку у нашій програмі останній уже сьогодні випуск новин із найсвіжішою інформацією у студії Сніжана Чернюк.
2: Міністр національної оборони Польщі про скасування ордена Білого Орла президенту України. НАТО заявило, що дрон, який вдарив у Румунії, мав російське походження. Очільник МЗС Польщі прокоментував атаку російського безпілотника в Румунії. Рішення президента України роздряпує рани минулого. Але президент Кароль Навроцький має відверто поговорити з Володимиром Зеленським. Саме так віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі прокоментував рішення Володимира Зеленського присвоїти почесне найменування імені героїв УПА окремому центру

0: спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ. Президент Кароль Навроцький оголосив, що виступить зі скасуванням нагороди президентові України. Косіняк-Камиш, зокрема, заявив.
1: Це рішення роздряпує рани минулого, не дозволяє їм загоїтися, не дозволяє помолитися над могилами. Воно жорстоке та сумне для польської держави. З іншого боку, відбирання ордена президентові, який так протистоїть Російській Федерації, не відповідає польській логіці безпеки. Я пропоную президентові, щоб діяв... Нехай з ним просто поговорить. Чому не було розмови президента Навроцького з президентом Зеленським? Це така справа, де береться телефон і повідомляється така інформація, що в Польщі таке рішення викликало біль і образу. У квітні 2023 року Володимир Зеленський був нагороджений найвищою державною нагородою Польщі за указом президента Анджея Дуди. У обґрунтуванні зазначалося, що орден було вручено, цитую, «на знак визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх та всебічних відносин між Польщею та Україною, за розвиток співпраці заради демократії, миру та безпеки в Європі, а також за непохитність у захисті невід'ємних прав людини». Присвоєння окремому центру спеціальних операцій Північ Збройних сил України почесного найменування імені героїв УПА, як зазначено в указі, має на меті, цитую, відновлення історичних традицій національного війська. Речник штаб-квартири НАТО Мартін О'Донелл повідомив, що безпілотник, який вночі врізався в житловий будинок у Румунії, мав російське походження. Високопоставлений чиновник НАТО заявив, що вони вивчають можливості покращення здібностей Румунії та НАТО щодо використання безпілотників. У ніч ще четверга на п'ятницю з 28 на 29 травня російський безпілотник врізався в 10-поверховий житловий будинок у Галиці – на півдні Румунії. Двоє людей отримали поранення. Близько 70 мешканців було евакуйовано. Це був перший випадок з початку повномасштабної війни Росії проти України, коли російський безпілотник врізався в густонаселений район Румунії. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив солідарність з Румунією після того, як російський безпілотник вдарив по багатоквартирному будинку у місті поблизу українського кордону. Цитую, «Незалежно від причин, це неприйнятно», заявив віце-прем'єр-міністр на прес-конференції в Сопоті. Він додав, що, цитую, «Ми повинні продовжувати стримувати Росію».
2: Це означає, що Росія й надалі є загрозою. Це означає, що ми повинні будувати наші можливості й антидронові, наші оборонні можливості. Я чую у медіа, що Румунія може закриє російське консульство в Констанці. Це би означало, що вона йде нашою стежкою. Нагадую, що через такого типу російські дії я по черзі зачиняв російське консульство в Познані, Кракові та Гданську.
3: В Познанні, у Кракові і Гданську.
0: Міністри закордонних справ країн регіону Балтійського моря зустрілися в Сопоті на засіданні Ради держав Балтійського моря. Однією з головних тем зустрічі є безпека регіону в умовах гібридної діяльності Росії. З вами була Сніжана Чернюк. На все добре.
4: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави рубрикою Христини Срібняк «Україна, Польща, простір діалогу». Ця тема вже звучала у нашому ефірі, а сьогодні запрошуємо послухати її знову.
5: Це програма «Україна, Польща. Простір діалогу» у студії авторка Христина Срібняк. Нашим завданням є грати роль дріжджів і поширювати певні ідеї, писав Єжи Гєдруйц у листі до Єжи Стемповського, маючи на увазі східну політику Польщі. Після Другої світової війни чимало людей із кола паризької культури звертали увагу на потребу переосмислити і по-новому вибудовувати стосунки Польщі із її східними сусідами – Литвою, Білорусі, Україною. Йшлося про розрахунок із минулим і створенням добросусідських відносин. Із цих спільних роздумів народився східний проєкт редактора, який Юліош Мірошевський назвав.

0: Звав доктриною УЛБ, і творець культури не дожив ні до помаранчевої революції, ні до героїчного Майдану, ані до війни на Донбасі. А повномасштабний напад Росії на Україну і показав, наскільки актуальними залишаються деякі прогнози, які з'являлися у текстах Єжи Гідройця. І наскільки живими лишаються ці уявлення про специфічний статус центрально-східної частини Європи, озвучив в ефірі другого каналу Польського радіо антрополог культури і дослідник історії паризької культури професор Анджей Менцвель. Вперше про паризьку культуру він дізнався у 1963 році, коли писав магістерську роботу, присвячену Вітольду Гомбровичу. Подальші три десятиліття літературознавця Менцеля цікавили лише літературні мотиви діяльності культури. І лише після прочитання текстів Юріуша Мирошевського на початку 90-х для нього відкриттям стала політична публіцистика культури. Безперечно, величезним авторитетом для молодого Гідройця став маршал Юзеф Пілсудський. Він справив на нього колосальний вплив, а зокрема на формування політичної чутливості майбутнього редактора культури. На його бачення відносин Польщі зі східними сусідами також надихнули федеративні плани Пілсудського. Але з часом погляди редактора еволюціонували, і він почав дещо інакше бачити проблеми Польщі, Литви, України та Білорусі. І загалом федеративні плани Пілсудського були розраховані на партнерів слабших, чия державність, за його задумом, могла постати завдяки активній підтримці Речі Посполитої. Гідройць же жив в іншому політичному контексті, і для нього було очевидним, що ці народи, коли здобудуть або відновлять незалежність, зроблять це незалежно від того, чи схвалює це Польща чи ні. А завданням Польщі буде, щоб у цей момент перелому країна сприймалася сусідами як дружна і народ, із яким варто підтримувати зв'язок, і з яким співпраця є взаємовигідною, зауважив професор Анджей Менцвель.
1: По-перше, треба помислити о тим, о чим мислав Гідройць.
2: Насамперед, треба подумати про те, про що думав Гідройць після вересневої поразки, перебуваючи в Бухаресті. У Польщі про це говорять неохоче. Маємо образ історично, зрештою, правдивий, що на нас напали два великі бандити з обох боків. І тому в тіні залишаються відносини з іншими сусідами та з національними меншинами. Мені здається, що Гідройць переосмислив банкрутство довоєнної політики, особливо у сфері цих взаємин. Ми мали 5 мільйонів вороже налаштованих українців, приблизно 2 мільйони вороже налаштованих білорусів, майже воєнний конфлікт із Литвою і воєнний конфлікт із Чехословаччиною. Ось таким був політичний баланс. Тепер треба було уявити Польщу як державу, що має добрі відносини з сусідами, а не перебуває з ними у стані війни чи напіввійни. Треба було спочатку ці стосунки вибудувати, усвідомити, що проблема не лише у двох великих тоталітаризмах і грандіозних вторгненні, а в потребі змінити весь наш спосіб мислення і спосіб існування в цій частині світу. Це перша передумова такого мислення. А друга, і саме тут він відрізняється від Пілсудського, полягала в тому, що йшлося не тільки про партнерські відносини із сусідами, передусім країнами Україною, Литвою, Білорусію, але й про відмову від традиційного польського патронату чи навіть патерналізму.
1: УЛБ, але щоб визбити ще традиційного польського патронатства або теж патерналізму.
0: Молодий Гідройць до війни ще був прихильником української автономії у Східній Галичині. Він звертав велику увагу на українську меншину у Польщі, яка тоді налічувала близько 5 мільйонів осіб. На сторінках «Бунт молодих» і «Політика» він порушував дуже важливі теми через людей, яких запрошував до співпраці. Потім його концепція еволюціонувала під впливом історичних подій і зустрічей із людьми. І вже у 1946 році в одному із перших листів до Єжи Стемповського, Єжи Гідройць питає, а чи має він якісь контакти із українськими емігрантами. Уже у 1949 році у листі до Анджея Попковського редактор пише: «Я просто хочу почати ставити конкретні питання, яких усі бояться торкатися. Наприклад, федерація із Литвою. Але що тоді із Вільнюсом? Україна. Але як це узгодити із Ризьким договором? Чи належить Ризький договір до категорії сакраментів? Чи, може, варто спокійно обговорити сенс цього кордону? Цього достатньо, щоб усі співвітчизники мене зненавиділи. І боюся не лише на еміграції. Але хтось мусить це зробити». У листопаді 1950 1962 року у «Культурі» опубліковано лист семінариста з Преторії Юзефа Майєра.

0: Євського, який викликав великий скандал, бо він написав, що Львів і Вільнюс ніколи не були суто польськими містами. Для поляків це була ще дуже свіжа рана, адже минуло зовсім небагато часу після завершення Другої світової війни. Отже, це було певною сміливістю надрукувати цей лист. Отже, так відповів Єжи Гідроїц журналістці польського радіо у 2000 році.
1: Ризик був невантивий, дуже дуже.
2: Ризик, безперечно, був великий, але в підсумку не такий страшний, як здавалося. Це, до речі, дуже характерна риса поляків. Йдеться не лише про певну пасивність, а й про одну з небагатьох позитивних польських рис. Це народ, якому можна говорити правду просто в очі, навіть гірку правду. І вони це витримують краще, ніж брехню. Перше обурення було радше поверхневим, втрати були невеликі. Кільканадцять передплатників, здається, відмовилися від журналу після публікації про Львів і Вільнюс. Але натомість ми здобули українську інтелігенцію як читача.
1: Але за то зіскали, що читачників, значить, інтелігенцію українську.
0: Це останнє інтерв'ю Єжи Гідроїця для польського радіо, записане в серпні 2000 році, менше ніж за місяць до його смерті. Тоді він мав особливий погляд на польсько-українські відносини.
1: Проблема незвичайно трудна, правда, до того, що
2: це надзвичайно складна проблема. Українці не мають державницької традиції, це країна, незалежність якої постійно перебуває під загрозою. Не лише через Росію, а й через внутрішні причини. Є великий відсоток українців з русифікованих або національно байдужих. Треба зробити все, щоб ці люди справді стали українцями, прихильниками незалежності. Передусім йдеться про пов'язання України з Європою, тобто із західним напрямком української культури, не зі східними традиціями. Ці традиції дуже сильні, вони сягають ще середньовіччя і навіть давніших часів. Але їх треба, так би мовити, заново розігріти. Ще складніша ситуація у Білорусі. Цю націю ще тільки належить сформувати. Польща повинна допомагати їм у цьому. Найважливішою, на мою думку, є культурна діяльність. Те, що дає добрі результати, знаю з власного досвіду, це намагання забезпечувати цим людям стипендії, щоб вони могли приїжджати до Польщі або взагалі на Захід, полегшувати їм контакт із Заходом. Для них це дуже цінно, і вони це справді цінують. На моє переконання, це найефективніший метод. Я застосовую його всюди, передовсім у відносинах із Росією.
1: Я то стосую всюди, з Росією, передусім, правда?
0: Нормалізацію польсько-українських відносин Єжи Гідроїц тоді назвав своїм найбільшим успіхом у житті.
2: Вдалося домогтися того, що суспільство прийняло нинішні кордони. Можливо, це і є наше найбільше досягнення. Попри всі труднощі, це було загалом суспільством прийнято. Навіть той дуже сильний львівський патріотизм, який досі існує, вже не має агресивного характеру. Львів згадують із ностальгією, і стугою, але вже немає людей, які хотіли б боротися за так званий польський Львів. Не хочу наводити себе як приклад, але ще 20 чи 30 років тому дуже багато людей насміхалися з моїх різних ідей і проєктів, навіть серед моїх найближчих співробітників. Якщо ви візьмете листування Зигмунта Герца із Чеславом Мілошем, то побачите, наскільки скептично він ставився до того, що я роблю. Мовляв, я малюю собі такі ширми, які затуляють мені реальність, а на тих ширмах намальоване лише те, що я хотів би бачити. І все ж виявилося, що до певних результатів можна було дійти. Так само, як і в державній політиці, треба мати певну концепцію і вперто її реалізовувати. Я б сказав, що вихідною базою моїх поглядів є Пілсудський, у певному сенсі реформований. Мої концепції східної політики відрізняються від концепції Пілсудського тим, що я не роблю ставки на жодні федерації. Для мене вже сама наявність незалежних східноєвропейських держав є цілком достатньою. Я не недооцінюю труднощів, не недооцінюю того, що східні народи нас мають боятися. Вони просто бояться нашого імперіалізму.
1: Же ті народи сходяться нас боятися, бо просто нашого імперіалізму.
0: Нагадаю, що це було інтерв'ю Єжи Гідроїця для польського радіо із серпня 2000 року. А тема співпраці і взаємодії із сусідами, яка з'являлася на сторінках культури, була водночас полемікою із лондонським урядом, із варшавським урядом, який вже існував, був міжнародно визнаний і представляв тоді ще напівсуверенну Польщу. Також це була полеміка, звісно, із Радянським Союзом, бо йшлося про підтримку незалежності України.

0: України, Литви і Білорусі, які тоді були нібито республіками, але всі чудово знали, яким є реальний статус цих республік. І по-четверте, це був виступ проти американської політики, яка передбачала стримування, але не зміну існуючого порядку. Тому ця декларація певної кількості інтелектуалів, які тоді ледь трималися на плаву між Парижем і Мезон Лафіт, була справді настільки візіонерською, що це мало великі наслідки у ХХ столітті і, принаймні, в польській політичній історії таких прецедентів не було, розповів Анджей Менцель.
1: Цей елітарний місячник мав, як ще здає,
2: мені здається, однією з переваг цього елітарного часопису було те, що редактор вів журнал надзвичайно послідовно і далекоглядно. Він не знеохочувався через тимчасові невдачі чи поразки. У своєму русі до поставлених цілей він був неймовірно цілісний і впертий. Хоча я не сказав би, що всі ці цілі були для нього абсолютно чіткими вже у 40-ві роки. Особливість Гідройця як редактора з великої літери полягала в тому, що він умів діяти одночасно всіма можливими засобами слова. Це могли бути і літературні твори, і політичні тексти, і навіть анекдоти з Польщі чи листи до редакції, які він інколи сам провокував, бо вони були йому потрібні. Адже лист до редакції – це вже не редакційний коментар, але через нього теж можна висловити певну позицію. Було б дуже цікаво дослідити, як він грав на всіх цих регістрах одночасно. Якщо уявити редагування такого місячника як клавіатуру фортепіано, то він грав на ній як справжній піаніст. Його пальці рухалися всіма можливостями письма і редактури. Можна навіть сказати, що кожен номер мав власну композицію.
1: І можна би навіть сказати, що кожен номер мав власну композицію.
0: Анджей Менцвель наголосив на тяглості актуальності ідей, які поставали в текстах на сторінках культури, адже вони були актуальними як вже і після 90-х років, так і на початку 2000-х, і особливо гостро відчуваються під час повномасштабної агресії Росії проти України.
1: Якщо то словно цю візію виразити, то...
2: Якщо спробувати сформулювати його словами, то йшлося ось про що. Нехай чотири країни – Польща, Україна, Білорусь і Литва – стануть чотирма суверенними державами, які добровільно створять щось на кшталт центральноєвропейського Бенілюксу або центральноєвропейської Скандинавії. Ми сьогодні, можливо, вже не пам'ятаємо, але відносини між Фінляндією і Швецією були значною мірою симетричні до відносин між Польщею і Україною. Фіни були селянським народом, над яким кілька століть панувала шведська шляхта. А нині разом із Норвегією і Данією ці країни живуть у надзвичайному симбіозі. Йдеться не лише про держави, а й про самих людей. Тому це політичне бачення й досі видається живим, вартим подальшого осмислення і утілення. Натомість те, що, як мені здається, зникло, це сам інструмент, яким користувався редактор, тобто культурний журнал як засіб впливу. Схоже, сьогодні це вже неможливо. По-перше, в незалежній Польщі ми маємо у своєму розпорядженні такий спектр засобів, про який Гідройц навіть не міг мріяти. По-друге, а можливо це навіть важливіше, відбулася гігантська комунікаційна революція, пов'язана з експансією інтернету, від якого всі ми тією чи іншою мірою залежні. І ми ще не до кінця усвідомлюємо масштаб цих змін. Інтелектуально-культурно-політичні часописи й далі потрібні. Вони й досі виходять. Чи може їхня роль бути порівняною із тією, яку колись мала культура? Не знаю. Хоча мені вже здається, можливо, це вже анахронізм, що завжди потрібна якась кузня, де те, що потім стане масовим, спершу ремісничо, дбайливо й уважно виробляється.
1: То, що наступні зостане масово розповсюджений, зремісничо, щоб так повідомити, витворено і випіщено.
0: Для Єжи Гідройця польсько-українське примирення не було жестом сентиментальним, як він сам це називав, а сприймав його як політичну необхідність і водночас як моральний обов'язок. Його заслуга полягала не лише у формулюванні концепції УЛБ разом із Юліушем Мірошевським, але найважливіше, що він послідовно змінював польську політичну уяву через тексти, дискусії, підтримку українських, литовських і білоруських інтелектуалів, через культуру, яку вважав найефективнішою формою політичної дії. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Почуємося за тиждень.

0: Ви на хвилях Української служби Польського радіо продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Погляд» Дар'ї Юр'євої та Лариси Задорожної.
1: Світлана Тихановська у Києві. Візит ввічливості чи політичний хід проти Лукашенка?
2: Чому Київ пішов проти американської лінії налагодження контактів з Лукашенком?
1: Білоруська загроза чи відкриє Мінськ другий фронт проти Києва? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. Всім вітання. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська побувала з візитом у Києві. І це її перша поїздка до України з часу повномасштабного вторгнення Росії до України. Київ довго не давав згоди на візит, і одна із версій нібито не хотів дражнити Лукашенко. І ось нарешті лідерка білоруської опозиції в Києві побувала. І про це, також про загрозу з боку Білорусі як для України, так і для Польщі, будемо говорити з Едуардом Жоудем, журналістом білоруської редакції Польського радіо для закордону. Едуарде, вітаємо в нашому ефірі. Ну і от, власне, одразу ти слідкував за цим візитом. Що було звичного і що було неочікуваним для тебе і взагалі для от білорусів у Польщі і для, зокрема, білоруської редакції?
3: Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Я б хотів почати з того, що насправді очікування дуже велике, тому що я не знаю, чи в Україні розуміють, що в Україні живуть і працюють, а також воюють за незалежність і територіальну цілісність України багато білорусів, тисячі, так? Докладно, ми не знаємо, скільки зараз воюють в лавах Збройних сил України білоруси, але це десь декілька сотень щонаймні, так? Вони розташовані в різних підрозділах. І як озвучили, наприклад, такі дані міністр закордонних справ України після зустрічі з Тігановською в Києві, так, яка, власне, відбулася 26 травня, загинула 90 білоруських добровольців на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Коли, наприклад, закордонні бійці Інтернаціонального легіону гинуть на фронті, то їх родини можуть розраховувати на виплати так само, як і бійці Збройних сил України, громадяни України. В випадку, наприклад, з білорусами, громадянами Білорусі, родини цих жертв війни не можуть розраховувати на жодні виплати, так? Це тільки я вам кажу як ілюстрація того, який взагалі спектр проблем і питань стояли перед Тихановською, так, перед Офісом демократичних сил Білорусі, який, власне, під час цього візиту Тихановської до Києва був урочисто відкритий. Також це питання легалізації тих білорусів, які живуть і працюють в Україні, так, і лояльні до української держави.
1: І оскільки ти вже зачепив тему якраз цього батальйону Калиновського, так, зокрема, дуже символічно було, коли Тихановська ходила з папкою, на якій був портрет бійця. І я так розумію, що це один з бійців, який загинув за свободу України.
3: Власне, і білоруська демократична спільнота вимагає зараз, не те, що вимагає, якби, бо також є голоси, які вимагають, власне, від офісу Тихановської, від її і команди вирішення цих питань білоруських громади в Україні, так, зокрема, тих бійців. Це одна справа. Друга справа, це також те, що відбувалося в Україні, бо для України загалом, я пам'ятаю, що роки до початку повномасштабного вторгнення Олександр Лукашенко, диктатор Білорусі, який є диктатором, я нагадаю, вже 32 роки, він поспіль декілька років був найпопулярнішим політиком в Україні, серед закордонних, звичайно, так? І це вже було після Революції Гідності, так? І завжди були суперечки з українцями на місці, коли подорожував, працював в Україні, так, що в Білорусі порядок, там у вас така життя. Так, батько, ці всі наративи, які насправді є дуже шкідливими, як для України, так і для Білорусі. Потім ще це все якби ускладнилося тим, що з території Білорусі в лютому 22-го року почався наступ, так? І ми бачимо, що в Україні загалом, як українці, так і еліти політичні не зовсім або не хотіли, або не розуміли, чим є Білорусь насправді, білоруський народ. Зараз кажу, якби загалом, відомо, що були спільні проекти, демократичні, культурні, так? Але загалом було дуже незрозуміле ставлення, взагалі нерозуміння ситуації в Білорусі. І воно, на жаль, продовжувалося досі, так? Навіть після 20-го року, після цієї невдалої революції в Білорусі в 20-му році, так? Після виборів, власне, на яких і перемогла Тихановська, так?
1: Дуже показовою ситуація, коли були ефіри,
3: власне,
1: в Україні.
3: Власне, я тільки хотів про це сказати. Власне, хотів до цього і вів думку, що коли анонсувався цей ефір, була реакція в українській

0: українських СМІ, і на національному телемарафоні, так, експерт обговорювали цей візит, говорили переважно більшість часу, власне, про Тихановську, про демократичні сили Білорусі, а на тлі в них майорив державний прапор Білорусі, який є якби прапором радянської Білорусі, сталінським, 1951 року дещо змінений. Так, ми знаємо, що, власне, зараз минає 30 років, в 95-му році, так, 31 рік, як Лукашенко сфальсифікував референдум про державну мову, додав другу мову, яка стала, так, насправді, одиною, російською мовою, і змінив також державні символи Білорусі. Повернув радянський прапор радянської Білорусі, так. Дуже добре демонструє, власне, рівень розуміння, усвідомлення взагалі білоруській проблематиці в Україні. Бо навіть дивлячись на те, що Білорусь і Україна мають спільний кордон біля 1000 кілометрів, так, мають величезний досвід життя, існування, скажімо так, в різних спільних, чи там не спільних, але ворожих, але державних формуваннях, так, чи то Російська імперія, чи то Велике князівство Литовське, так, чи потім Радянський Союз. Попри це все не було розуміння процесів, які заходили в Білорусі. Зараз є, власне, можливість, є ознаки того, що це почало в Україні змінюватися, і це дає можливості, власне, для вирішення таких щоденних питань, зокрема, білорусів, які живуть, працюють і також воюють за Україну. Дуже розраховуємо, що це приведе до позитивних рішень. Власне, розмовляв нещодавно, записував інтерв'ю для нашого радіо з очільницею представництва демократичних сил Білорусі Світланою Шатіліною, яке, власне, урочисто було відкрите під час цього візиту. Світланою Шатіліною, насправді, воно працювало вже декілька років, так, пару років, але зараз воно отримало офіційний статус, було відкрите за участю українських політиків, зокрема, заступника міністра закордонних справ України. Вона сказала, що зараз змінюється клімат, так, є політична воля змінювати цей підхід. Тобто з'являться якісь можливості вирішувати це питання. І мене це дуже тішить.
1: Ти говориш дуже багато про такі системні проблеми, про нерозуміння, можливо, українською громадськістю, білоруської позиції. Але, здається, за один такий візит, ну, навряд чи вдалося все це обговорити, вирішити. І, ну, питання легалізації Білорусі в Україні, здається, це, якби, на жаль, не рівень президента. І воно обговорювалося, можливо, в інших форматах. А от, до речі, цікавий момент, що зустріч Зеленського та Тихановської, вона не анонсовувалася до останнього. І були взагалі такі коментарі, що вона взагалі могла не відбутися, але, на щастя, відбулася. І тут важливо, може, тло, чому ця зустріч відбулася саме зараз. Чому Зеленський вирішив саме зараз зустрітися з лідеркою білоруської опозиції. Тут теж треба згадати, що минулого тижня Володимир Зеленський знову заговорив про можливий наступ Росії, який готується з півночі, тобто з території Білорусі. Також, здається, минулого тижня керівник безпілотних сил ЗСУ Петер Мадербровій також говорив про те, що Лукашенко – це мінський гауляйтер. Тобто таке тло, що знову в ЗМІ дуже багато політичних, публічних заяв про Білорусь. І як гадаєш, чи саме цим зумовлена ця зустріч і бажання Зеленського зустрітися з Тихановською?
0: Мені здається, що дійсно питання легалізації декількох тисяч білорусів чи там виплати для воярів білоруських, які загинули на українському фронті, це не рівень президента. Але питання в тому, що не було політичного клімату для вирішення тих системних питань. Так, українська влада декілька років поспіль робила вигляд, що взагалі такої проблеми не існує. Так, намагалася якось балансувати, відбудовувати якісь відносини з офіційним Мінськом. До речі, тут хотів би пригадати дослівну історію декілька днів тому. Директор департаменту Міністерства закордонних справ Російської Федерації до справ спільноти незалежних держав, не пам'ятаю, як його звати, це не важно. Він заявив, що досі відбуваються контакти за посередництвом Мінська. Київ і Москва обговорюють, наприклад, обмін полоненими, так? Чи там якісь консульські питання, які ще можливо вирішити поміж Росією і Україною, і саме це відбувається за посередництвом офіційного Мінська досі, так? Тобто контакти залишаються.
2: Не може бути, оскільки, власне, більшість військовополонених потрапляють в Україну через Білорусь, через білоруську територію.
0: Власне, і вертаючись до цього рівня президента, найголовне, що зараз змінюється політичний клімат, так? І тут ще також хочеться пригадати питання, наприклад, в Україні після того, як розпочалася повномасштабна війна в лютому 22-го року, була така хвиля ненависті взагалі. Це можна зрозуміти, так? Тому що країна дізнала такий гострий напад щодо білоруської культури в Україні, так, які були прояви, так, наприклад, там, не знаю, деякі автори білоруські були в шкільних програмах українських,

0: Так, наприклад, Василь Биков, так? Але він, якби, був проти завжди російського імперіалізму, був проти Лукашенка, підтримував Україну на її шляху до незалежності на початку 90-х років, так? Потім його почали, наприклад, викидати зі шкільних програм, так? Були якісь такі рухи незрозумілі щодо білоруської мови, наприклад, в деяких вищих закладах навчальних в Україні є кафедри білоруської мови, так? Були дискусії, чи може час закрити. І, власне, зараз, як під час зустрічі з Тігановською, пролунали слова з уст міністра закордонних справ Сибіхі, що Україна буде робити заходи на підтримку білоруської мови. Це дуже важливо все. Цього не було, і, власне, як ви питали про наше очікування щодо цього візиту, мені здається, що білоруська спільнота демократична дуже розраховує на цю зміну клімату і на ці конкретні заяви, які пролунали. Щодо взагалі того, що відбувається так з тим залякуванням, ну, бачимо, що в Києві, можливо, також змінився підхід і до режиму Лукашенка офіційно, так? Це, можливо, пов'язано з тим, що змінився очільник адміністрації президента України, офіс, як він зараз називається, так? Знаємо, що саме Буданов відповідав за контакти з офіційним Мінськом, зокрема, але і з демократичною Білорусі до цього, власне, до свого призначення. Бачимо, що, можливо, в Києві вже не залишилося жодних ілюзій, що до суб'єктності Олександра Лукашенка і його нового режиму в стосунках до Москви, так що це є певне продовження російської військової махини, так політичне, економічне продовження, що насправді суб'єкт Лукашенка можна вимірювати тільки виключно в рівні репресій, які він застосовує щодо власного населення. І тут загалом також треба подивитися, мені здається, на загальний контекст. Бачимо, що навколо Білорусі зараз дуже інтенсифікувалася ситуація геополітична. Так, якісь розмови. Спеціальний представник адміністрації Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки Джон Кул, декілька разів вже приїжджав в Мінськ, вивозив групи політичних в'язнів, зокрема такі постаті дуже відомі, як лауреат Нобелівської премії міру Олесь Біляцький, так, був визволений завдяки тим перемовинам. Бачимо, що нещодавно відбулася розмова президента Франції Еммануеля Макрона, дослівно декілька днів тому, з Лукашенком.
1: А про що? Тут є кілька версій. Одна з версій, що це все ж таки ті погрози, які лунають, що може бути наступ з території Білорусі. З іншої, що нібито все ж таки хочуть частину санкцій зняти з Лукашенка, то все ж таки про що ця була розмова, що відомо?
0: Можемо простежити два канали комунікації. Перший, як це комунікував Єлісейський палац, так? І там було повідомлення офіційне, дві частини. Перше, Макрон попередив Лукашенку щодо неможливостей і дуже жахливих наслідків для Білорусі, коли режим Лукашенка буде подалі ескалувати ситуацію навколо України і, можливо, відкриття другого фронту на півночі українського. Так? Це перший елемент. А другий елемент, Макрон закомунікував в розмові з Лукашенком, що вони очікують подальших кроків нормалізації відносин Білорусі з Європейським Союзом. Тобто це можемо прочитати як наполягання на визволенні чергових груп політичних в'язнів. Щодо санкцій, то вже після цих візитів Джона Коула були визволені політв'язні, а з іншого боку американська адміністрація скасувала, зняла санкції на білоруський калій, добрива, так? Бачимо, що відбувається в світі, що є дефіцит, що дуже виросли кошти. І це є вже чинник внутрішньої політичної боротьби в Сполучених Штатах Америки, так? Бо через дуже дорогі добрива, якби, страждають американські фермери, зокрема. І адміністрація Трампа хотіла б отримати доступ, власне, до цих білоруських добрив. А Білорусь – це є один з передових виробників добрив калійних, зокрема, так? Після Канади, так, вони з побу Канади, Білорусь, Росія – це світова трійка. Так, але питання, власне, Сполучені Штати зняли санкції, але це добриво можна доставляти на сусвітні ринки. Так, насправді, найпростіший, найлогічніший шлях – це через порт в Клайпеді. Літва не збирається скасовувати свої окремі національні санкції, які потім були повторені ще європейськими санкціями щодо, власне, білоруської калію. Можна також транспортувати до портів в Гданську, в Польщі. Польща також однозначно заявила Радослав Сікорський, що наразі політичне рішення щодо того не приймається, навіть це не обговорюється. Ну і ще залишилися також порти в Україні. І знаємо, що остатньо це підтвердили вже, що були прохання наразі неофіційної адміністрації зі Сполучених Штатів Америки до, власне, України, Литви і Польщі, щоб дозволити транспорт цих добрив через порти Одеса, там, Гданськ, Клайпіда, не знаю. Наразі реакція була однозначна, що ні.

0: ще дуже цікава заява від міністра закордонних справ України після зустрічі зі Світланою Тихановською. Він сказав, що хотів би бачити Білорусь разом з Україною, Польщею та Литвою у такому форматі, як Люблінський трикутник. Ця от заява про що свідчить? Про те, що Україна все ж таки серйозно ставиться до цих контактів з демократичними силами Білорусі і хотіла б, може, навіть адвокатувати інтереси демократичних сил на міжнародній арені, бачачи Білорусь своїм партнером тут. Це якась заявка на майбутнє?
1: Мені здається, це дуже цікаве питання, бо дійсно, зараз про що можемо говорити, про який такий Люблінський трикутник за участю Білорусі, це неможливо, так? Бо Білорусь, якби вона не є білоруською зараз, ця держава, якою керує режим Олександра Лукашенка. Мені здається, що це вже трішки навіть свідчить про амбіції України, так? Яка бачить себе як певного регіонального лідера, так? І це вже заявка на майбутнє, що, можливо, власне, в Києві розуміють, що архітектура безпеки, взагалі, цього регіону, вона ніколи не буде повною, повновартісною без участі Білорусі в майбутньому, так? І це дуже добре, що це пролунало, власне, з вуст такого, ну, топ-чиновника, так? Топ-політика України, міністра закордонних справ. Це дуже важлива заява, і я дуже розраховую на те, що це, власне, допоможе білорусам краще зрозуміти українців, а українцям краще зрозуміти Білорусі. Мені здається, що це більш все ж таки наразі про майбутнє, так? Про те, що Білорусь є сусідкою України, і від цього ми нікуди не підемо, так? Одна справа, коли є кордон з агресором потенційним, з Росією, так, дуже довгий. А ще на півночі Україна якби розраховує на нормалізацію цих стосунків в майбутньому, це нормальне. Коли навіть подивимося на статистику зовнішньоекономічних зв'язків України і Білорусі до початку повномасштабного російського вторгнення, то Білорусь навіть і Україна завжди були в топі 5, 10, навіть часами 3, коли дивитися з перспективи Білорусі, торгівельних партнерів, так? І це все було ще за часів Лукашенки. Цей економічний потенціал залишається. Але тут, що майже зовсім не використовувалося ніколи під час керування Лукашенки, це якби зв'язки історичні, культурні. Тут також є просто огромний простір, який не був використаний. І, можливо, після того, в майбутньому, коли закінчиться війна, коли в Білорусі нарешті відбудуться зміни. Як вони відбудуться, цього ніхто не знає. Так, це пов'язано з ситуацією в Росії на 100%. Буде великий простір, власне, для того, щоб ці стосунки розвивати ве всіх цих сферах.
2: Факт, який мене завжди дивував, Білорусь, яка не має власного виходу до моря, була головним постачальником морепродуктів і оселедців до України. Але повертаючись до візиту Світлани Тихановської, існує думка, ну і фактично це так і є, що Київ діяв всупереч Сполученим Штатам, які хочуть налагодити зв'язки з офіційним Мінськом. А тут Київ приймає лідерку опозиції і вже не зважає, чи буде це дражнити Лукашенку, чи не буде. Ну, тобто, фактично, лінії Києва і Вашингтона тут на цьому перехресті розійшлися.
1: Розійшлися, це дуже правильно, це зрозуміло. Бо
2: а Київ... чому саме зараз вони розійшлися?
1: Тут ближче до опозиції європейських держав, так? Бо це спільнота інтересів. Тим паче бачимо, що Сполучені Штати, якби, власної волі залишають різні можливості впливу на Україну, а саме це постачання зброї, так, тому Київ також тут бачить простір для маневрів. Але я хотів би ще повернутися до цих білоруських креветок. Це дуже добрий жарт, але коли подивитися на цю статистику і пригадати, наприклад, велике будівництво, яке масштабно проводилося в Україні, така державна президентська програма, так, у Володимира Зеленського, будівництва доріг в Україні, це все робилося основі білоруського бітуму, асфальт, який вироблявся в Мозирський нафтоперепрацовчий завод. Там також були певні, як журналісти доводили в тим, українські і білоруські корупційні складові цього великого будівництва. Це все замовлялося, купувалося в Білорусі. Так? Білоруське дизельне пальне було якби в Україні основним, так? Коли казати про доступ до цього, власне, палива. Українських потужностей не вистачало, щоб виробляти дизельне пального для потреб українського ринку. Тому я до чого кажу, що, власне, ну, багато років минуло, так? Минуло багато часу, дуже багато подій трапилося, початок війни, так? Велика еміграція з Білорусі, про це також не говорять в Україні, але щоб трішки... Ну, це зрозуміло, це очевидно, чому про в Україні про це не говорять, тому що зовсім інше питання, так? Україна взагалі зараз веде війну за виживання, екзистенційний виклик зараз перед Україною, бути або не бути. Тому там важко зважати ще на питання білорусів, так? Але Білорусь переживає кризу жахливу, наприклад, декілька

Кількасот тисяч білорусів також залишили свою країну після подій 2020 року. Так, коли дивитися до 2020 року в Білорусі, теж докладно ніхто не знає, скільки людей живе в Білорусі, бо режим фальшує статистику державну, як економічну, так і демографічну, але десь було, може, 9,5 мільйона людей, так, виїхало. Більш за півмільйона, скоріш за все, за різними підрахунками. Різні проблеми, цілий комплекс.

0: Ґрунтується, ну, скоріш за все, на фактах, так, що вона дійсно тоді перемогла на цих виборах, так, звідки і почалася ця революція електоральна, так, тому що вже білорусам настільки набридло панування Лукашенка в їх країні. Звичайно, їм далі від цієї електоральної революції, тим цей демократичний мандат становиться менше, але питання, а що замість? Тут, якби, питання відкрите. Зараз, взагалі, дуже важкі часи для білоруської опозиції, тому що йде в певному сенсі така міжвидова боротьба, так, за ресурси, яких робиться дедалі менше, так, бо ми знаємо, що ці всі структури можуть існувати тільки на зовнішньому фінансуванні, так, і передусім найголовніше джерело фінансування це завжди були структури, пов'язані з Державним департаментом, зі Сполученими Штатами. Це все прикрив Трамп, так, здебільшого. Європа, так, Європа не в стані покрити всіх цих потреб. Це також стосується незалежних медіа, так. Тому, звичайно, це є велика проблема, скажімо так, легітимності. От останній в білоруській демократичної спільноти був великий скандал. Відбулися вибори до так званої координаційної ради білоруської опозиції, так? Це такий наче мав бути прообраз такого демократичного парламенту в Білорусі, і ця координаційна рада повстала під час виборів в серпні 2020 року, так, яка мала координувати опозиційні сили в боротьбі з режимом. Ну і тут, власне, от питання, так, скільки людей відбулися ці вибори, це вже не хочу тут збрехати, бодай що третє або четверте скликання. Скільки людей взяло участь в голосуванні, в інтернет-голосуванні? Там були дідос-атаки, дискримінації, це все було, спецслужби працювали, але все одно. Проголосувало десь 2,5 тисячі людей, так? А це одна з таких, якби, передових структур, так, білоруської опозиції. Тобто є криза, є дуже важка ситуація, так, але тут також питання альтернативи. Хто зараз може представляти, власне, Білорусь? Хто міг би поїхати і мати, принаймні, якесь представництво, хоча б на розмовах з Зеленським або Сибігою в Києві? Ну, і тому так, дійсно, ситуація важка.
1: Повертаючись до України, тисячу кілометрів спільного кордону України і Білорусі, знаємо, що на Волині, наприклад, вже кругову оборону готують у відповідь на загрози з Білорусі. Але дуже цікаво, що там всередині самої Білорусі. Розумію, що немає такого відкритого доступу. Вже Зеленський заявив, що є 500 об'єктів, якщо Білорусь піде проти України вже відкрито, вступить і відкриє другий фронт, то 500 об'єктів, туди полетять дрони і ракети. Що думають білоруси всередині взагалі? Ну що, Лукашенко скаже, йти вони підуть? Ця армія, ці правоохоронні органи там, чи хто там. Чи все ж таки, що відомо от з внутрішньої кухні, та, що є зараз в Білорусі?
0: Мені здається, тут краще питати військових експертів, який рівень взагалі бойових можливостей армії Лукашенка є. Але з цього, що пишуть коментатори, які знаються на цій темі, то здається, що силовики режиму Лукашенки найкраще дають собі ради, власне, з боротьбою за позицію, шуканням ворогів народу, а не в боєзіткненнях з однієї з найміцніших армій світу тепер, так?
1: Але якщо Москва скаже, якщо Путін дотисне?
0: Тут важке питання, так? Звичайно, що... Але ми вже це бачимо, так? Чому зараз, зокрема, активізувався білоруський трек в Києві? Тому що не ця остання, але попередня атака, змасована на Україну, в неї брали участь безпілотники, які вже, скоріш за все, не тільки використовували територію Білорусі для прольотів, так? Але загалом засоби, там, в Збройних сил Білорусі, скоріш за все, підводили, доводили ті безпілотники, так, до цілі в Україні. Тому це дуже важке питання. Мені здається, що загалом білоруси, от навіть коли дивиться так, бо ми не маємо жодних соціологічних опитань взагалі в режимі, який зараз перетворюється з авторитарного, іде в бік тоталітарного, важко казати взагалі про якісь соціальні опитування. Але, наприклад, я дуже багато розмовляв з былими політичними в'язнями, які, власне, були видалені з Білорусі після перемовин з представниками адміністрації Трампа. І вони навіть кажуть, що серед тих всіх катів, так, які їх утримували в в'язницях, якби там, відомо, панує повна, якби, тотальна згода з російською пропагандою, так, про нацистів в Україні, про бандерівців, але ніхто не хоче з них навіть воювати. Всі якби не хочуть війни з Україною. Навіть коли вони підтримують ідеологеми російські щодо українців, щодо України, війни навіть всередині тих структур Лукашенка якби ніхто не хоче і не прагне, бо розуміють, що якби ну це смішно.

0: фактично, так? Що вони можуть протиставити. Тому я не знаю, як воно буде, але очевидно, що Лукашенко бачить загрозу собі особисто, я вже не кажу навіть про його нову владу, коли відбудеться власне відкриття фронту з півночі поновне, за участю чи навіть без участі Збройних сил Білорусі. Так і про це, зокрема, мені здається, розмовляв з ним Макрон останнє.
1: І на цьому ставимо крапку. Нагадаю, що з нами сьогодні був Едуард Жолуд, журналіст Білоруської служби Польського радіо для закордону. А з вами були Дар'я Юр'єва
2: і Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: Це українська служба Польського радіо. Зупинімося на ситуації Білорусі, зокрема польської меншини у цій країні. Пропонуємо вашій увазі ще раз матеріал про звільнення Андрія Почобута з білоруської в'язниці. «28 квітня з білоруської в'язниці звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Андрія Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Андрій Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла». Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Андрія Почобута.
4: З огромною радістю і улгою, ponieważ
5: З величезною радістю і полегшенням, позаяк Андрій Почобут для товариства «Спільнота Польська», а також і для мене особисто, є людиною, яку я знав, з якою співпрацював, яку дуже цінував і поважав. Тому на цю трагедію я дивився крізь призму загальної ситуації, контексту, переслідувань, а передовсім як на трагедію чудової героїчної людини, яка насправді страждала без жодної причини. Дуже тішуся, що це страждання кілька днів тому завершилося.
3: Польща і міжнародна спільнота неодноразово закликали до звільнення Андрія Почобута, а також інших політичних в'язнів. Сам Андрій Почобут одразу після виїзду з Білорусі заявив, що хоче туди повернутися, попри загрозу, тому що не може залишити своїх співвітчизників. Чи з перспективи організації, яка опікується Полонією, ви вважаєте, що нинішня стратегія тиску на режим у Мінську є достатньою? Чи потрібні нові, радикальніші інструменти підтримки для людей, які мають польське коріння, а живуть у Білорусі? Даріуш Боніславський.
4: Видає мені, що за політика, яку впроваджуємо вобіч Білорусі.
5: Мені здається, що політика, яку ми ведемо щодо Білорусі, вже мала дуже багато етапів. Від дуже приязної політики, спрямованої на налагодження відносин із Лукашенком і тамтешньою владою. Зокрема, тому, що поляки, які живуть в Білорусі, мали добрі умови для життя. Але також добрі умови для вираження своєї польської ідентичності. Потім настала криза, закриття кордонів, арешти. Ми хочемо вірити, що разом зі звільненням Андрія Почобута та інших політичних в'язнів і білорусів, і поляків можна розраховувати на налагодження цієї співпраці, так аби вона була безпечною для наших співвітчизників. Зараз у Білорусі діють школи у форматі мовних курсів, де можна вивчати польську мову, а також просто створювати спільноту, яка підтримує одне одного. Ми дуже хотіли б, аби ці заходи, а також надання молоді та дітям польського походження, які проживають в Білорусі, можливості приїжджати до Польщі, не були обмежені такими діями, як було в минулому. Тому розраховуємо на те, що Міністерство закордонних справ та всі інші державні установи Польщі, що діють у цій сфері, розважливо, мудро та ефективно будуватимуть співпрацю та відносини з Білоруссю.
4: Укладали співпрацю, ремації з Білоруссю.
3: Як спільнота польська справляється з викликом, яким є, наприклад, витіснення польської мови з публічного простору в Білорусі? Раніше, декілька років тому, ми були свідками поступової ліквідації польських шкіл. Ви кажете, що ці школи насправді функціонують. А чи є якісь альтернативні способи або форми навчання, що допомагають молодим полякам зберігати національну ідентичність?
4: Редактор дуже слушно зауважила процес вспірання розвитку.
5: Ви дуже слушно зауважили. Процес підтримки розвитку польськості в Білорусі зараз на складному етапі. Бо справді, колись було так, що польська держава, використовуючи такі організації, як «Спільнота Польська», побудувала в Білорусі низку представництв під назвою

0: польський дім, польських шкіл. Згадаймо хоча б школу в Гродні. Її будинок нещодавно продали, а раніше націоналізували. Це призводить до того, що поляки, які там мешкають, мають значно ускладнений доступ до навчання польської мови та створення шкіл і різних закладів. Втім, на цей момент нічого не заважає функціонувати ніби школам, що діють у форматі курсів. Уже немає школи, яка раніше була в Гродні, та великих шкіл в інших містах. Деякі з них були в освітній системі Білорусі, тож там можна було розпочати навчання і завершити його матурою, екзаменом на атестат зрілості. Деякі школи проводили широкий курс навчання історії, польської мови тощо. Зараз це обмежено, але не неможливо. Ми розраховуємо, що ця ситуація еволюціонуватиме в позитивному напрямку. Можливо, це наївність з нашого боку. Але ми вважаємо той факт, що діти зараз можуть вивчати польську мову хоча б в обмежених освітніх формах, це нинішні суботньо-недільні школи та курси польської мови, які проводить переважно Союз поляків, Білорусі та інші організації. Так от, це дає підстави для певного оптимізму. Можливо, це розвиватиметься в напрямку відновлення ситуації, якщо не до рівня, який був на початку функціонування білоруської держави, коли за рахунок польських коштів зводили будинки шкіл та культурних установ, то принаймні до того, що було кілька років тому, коли в системі освіти існувало багато чималих потужних суботньо-недільних закладів, а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б у це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж виїжджають. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати своє майбутнє так, аби це нікому не загрожувало.
1: Хочуть жити, розвиватися, будувати свою майбутнє в спосіб, нікому не загрожуючи.
2: Треба зауважити, що репресії режиму стосуються не лише лідерів, як Андрій Почобут чи Анжеліка Борис, а й сотень безіменних активістів місцевих структур Союзу поляків у Білорусі. Чи товариство «Спільнота Польська» має можливість підтримувати їх або їхні родини? І які види переслідування насправді їм загрожують у Білорусі? Голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський.
1: Так, зобережені «Спільнота Польська» від вілу лат, власне, від початку.
0: Так, товариство «Спільнота Польська» вже багато років, фактично від початку свого функціонування, передовсім через свій відділ у Білостоці, який вже спеціалізується на співпраці та допомозі полякам із Білорусі, надає різні форми допомоги. Ми опікуємося родинами, наші колеги з Білостока опікувалися також найближчою родиною Анджея Почобута та іншими родинами. Зокрема, і тими, хто вирішив виїхати до Польщі через загрозу репресій. Зараз цей процес також триває, причому я не дуже хотів би говорити про деталі, але таку підтримку надаємо. До Польщі також приїжджають учні. Вони беруть участь у різного роду культурних заходах, поїздках з метою відпочинку, але також конкурсах. Такого роду співпрацю ми ведемо настільки, наскільки це можливо, бо треба пам'ятати, що міжнародна ситуація не зовсім сприятлива для розвитку наших, я б сказав, добросусідських відносин у сфері допомоги полякам. Нещодавно були закриті кордони та різні дії, пов'язані з незаконним перетином кордону і появою в Польщі небажаних тут осіб тощо. Проте хочемо вірити, що допомога, яку ми надаємо передовсім через наш відділ у Білостоці, центр допомоги полякам з Білорусі, що там діє, буде дедалі більшою та ефективнішою. Зараз вона обмежена лише тією ситуацією, через яку все ще відбувається, треба робити дуже обережно, дуже спокійно, аби допомогти, а не нашкодити. Усе це непросто. Ми знаємо, яка ситуація, наприклад, у Росії, де участь у роботі або проєктах різних організацій, внесених до списку заборонених, ускладнена. І це не полегшує роботи. Товариство «Спільнота Польська» є в такому списку. Ми також не хочемо, аби поляки, які з нами співпрацюють, були наражені на неприємності, переслідування. Тому все повинно відбуватись дуже розсудливо і бути налаштоване на безпечні напрями. Щоправда, все можна визнати загрозою, якщо є таке бажання, але ми намагаємося, аби ця допомога була розважливою, щоб не шкодила полякам, які там мешкають, з огляду на можливі звинувачення.
1: Не шкодлонця полякам там мешкаючим за згляду на якісь можливі зажоти.
2: Це був голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський. Він був гостем Польської служби Польського радіо для закордону.

Це вже усі теми, які ми сьогодні для вас підготували. Наш ефірний час завершується. Нагадуємо, ви слухали Українську службу Польського радіо. Від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і прощаємося. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: Вітаю слухачів. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Продовжуємо нашу програму. Сьогодні будемо говорити про гібридні загрози і про використання неспокою у середині країни, зокрема Польщі. Хибні повідомлення про пожежі або інші загрози можуть бути провокаціями з боку іноземних розвідувальних служб. Так оцінює ситуацію колишній керівник розвідувального управління Польщі, посол Республіки Польща у Сеулі, пан Анджей Дерлятка. Сьогодні він є на хвилях Польського радіо для України в програмі «Тема дня». Вітам пана сердечно зі студії в Варшаві.
1: Вітам również bardzo serdecznie.
0: Пан повідомив
2: в одному з нещодавніх інтерв'ю, ви сказали, що політики мають потямитися і сісти разом, аби почати будувати стабільну ситуацію в Польщі. Ви говорили про це в контексті майбутнього початку виборчої кампанії, певного неспокою, хаосу. Якщо говорити про ці загрози із боку іноземних спецслужб, чи маєте ви на увазі якусь конкретну державу?
0: Пан ма на мислі якесь певне панство?
1: No, oczywiście mam na myśli jedno państwo. Tak naprawdę Polska poza tym państwem nie ma wrogów, żeby Polsce zaszkodzić. Tym wrogiem jest oczywiście Rosja.
3: Звичайно, я маю на увазі одну державу, насправді Польща. Окрім цієї держави немає ворогів. І цей ворог робить усе можливе, щоб зашкодити Польщі. Цим ворогом, звичайно, є Росія. Так сталося, що Росія є також ворогом України. І в цьому сенсі існує єдність поглядів між Польщею та Україною, що є дуже важливим для безпеки нашого регіону. Щодо Росії, то якщо аналізувати завдання, які мають російські шпигуни, диверсанти та саботажники, які діють проти Польщі безпосередньо тут, на місці, то першим і головним завданням є сіяти хаос. Хаос – це те, чого Росія дуже потребує. Коли у Польщі панує хаос, Росія може легше реалізовувати свої плани. Вона може виявляти тих, хто підтримує російську політику, хто об'єктивно шкодить Польща. Дуже часто це люди, які вживають багато слів про патріотизм, любов до батьківщини та інші подібні речі. Але насправді вони діють проти Польщі. Такі люди часто легко ідентифікуються, бо, як написано у Святому Письмі, за плодами їхніми пізнаєте їх. І ці плоди їхніх дій є видимими. Я наведу лише приклад колишнього міністра оборони Мацаревича, який ліквідував програму Карконоша. Для українських слухачів це, можливо, нічого не скаже, тому коротко поясню. Програма Карконоша стосувалася закупівлі літаків для дозаправки у повітрі. Польща зараз має кілька десятків винищувачів. У порівнянні з російськими повітряними силами це, звісно, крапля в морі. Але якби ми мали літаки для дозаправки у повітрі, то фактично могли б збільшити кількість доступної авіації у 2-3 рази. Тому що ці літаки не мусили б кожну годину приземлятися, проходити обслуговування.

0: враховування, вони могли б перебувати у повітрі багато годин. Достатньо було б їх дозаправляти. І це і є суть усього питання. Хтось подбав про те, щоб у нас не було цих літаків дозаправки у повітрі. Це ключова справа. Якщо маєш авіаційні сили, потрібно мати літаки дозаправки у повітрі. І такі літаки були ліквідовані.
1: Пан тут однюся до Святого Письма, і
2: ви посилаєтеся на Святе Письмо. Там теж є така ідея, що треба підставити іншу щоку. Але в цій ситуації, якщо йдеться про російські дії, гібридні спецоперації, диверсії, то здається, що підставляти щоку не дуже хороша ідея. Але вдаймося до такої ретроспективи. Чи змінився підхід Росії до своїх дій? Як Росія адаптується до цього, особливо в Польщі, якщо ми бачимо те, що відбувається вже сьогодні?
1: Діяння юздісяй.
3: Кожна ситуація, як обсервуємо те, що діє на фронті українсько-російським, то бачимо, що росіяни вчаться.
0: Звичайно, тут так, що в кожній ситуації, коли ми спостерігаємо те, що відбувається на українсько-російському фронті, ми бачимо, що росіяни вчаться. У них є розумні люди, які аналізують, роблять висновки і перетворюють ці висновки на дії російської промисловості та російських штабів. Вони постійно вигадують, як знищити Україну і завдати їй шкоди. І у все більш витончених, складніших способах. Це реальна ситуація, і, на жаль, це не зміниться. Тому ми постійно будемо здивовані новими видами зброї, новими тактиками, новими способами ведення війни. Те саме стосується Польщі, з тією різницею, що ми у Польщі перебуваємо у гібридній війні. Це трохи інша війна. Тут не гинуть солдати на фронті, не гинуть цивільні, принаймні, на щастя, поки що. Але це все одно війна. У чому вона полягає у Польщі? Бо варто це пояснити українським слухачам. Звісно, всі знають із телебачення, з новин про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Тоді мігрантів доставляли і спрямовували до польського кордону. Щоб вони намагалися прорватися до Польщі. Там збудували мур. У результаті цих мігрантів там уже немає. Польська прикордонна служба за підтримки армії. Там були тисячі польських військових, які захищали кордон. Друге, треба сказати, що Польща є, можливо, найбільш атакованою країною в Європі. А можливо, навіть у світі, якщо говорити про кібератаки і гібридні атаки. Кібератаки є елементом гібридної війни. Атакують навіть невеликі водоканали в селах. Наполегливість російських хакерів є неймовірною. Вони знаходять маленькі об'єкти, водоканали чи невеликі підприємства і атакують їх, вважаючи, що там не буде захисту. На щастя, Польща вже кілька років веде цю війну. Ми створили 4 служби, які займаються захистом від кібератак. У цьому напрямку ми ефективні. До нас приїжджають вчитися із Західної Європи, як захищатися від цих атак.
2: Але чи то є тест? Але це перевірка. Вони тестують польські можливості оборони, чи це вже цілеспрямовані дії, тобто навмисні атаки?
3: Цілі цільові атаки.
0: Цілеспрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці, польській державній системі. Вони прагнуть створити безлад, бо їхнім завданням є саме хаос. Щоб був безлад, плутанина, щоб неможливо було нормально керувати. Це їхня мета, це їхня основна ціль.
1: Як то впливає на społeczeństwo і на політику, і на владу в Польщі? Власне, те діяння.
2: Як це впливає на суспільство, на політиків, на польську владу, саме ці дії? Як би ви пояснили це українським слухачам? Бо з того, що ми читаємо в соцмережах, принаймні в польському сегменті Фейсбуку чи Інстаграму, те, що ви кажете, навіть те, що офіційно кажуть представники влади про російські дії, часто зустрічається із таким сміхом. Тобто, що все це заради грошей. Політики говорять це, аби мати підстави витрачати гроші, а Росія нібито десь там далеко, мовляв, яка це загроза, якщо би там вони справді щось хотіли, то вже би давно це зробили. Ви вважаєте, це справді польські громадяни так говорять, чи все ж більше ботів і тролів?
1: Польських обивателів, чи теж діяють боті і те фарми тролі?
3: Ма пан слушну рацію, то є частина тої війни гібридової.
0: Ви маєте рацію, це частина гібридної війни. Я якраз хотів перейти до цього елементу війни в соціальних мережах, тобто в інтернеті. Ми маємо тисячі тролів і ботів. Використовується, звісно, штучний інтелект росіянами для того, щоб вигадувати все нові і нові атаки. Я сам часто стаю об'єктом атак російських тролів. Чому для мене немає жодних сумнівів, тому що те, що я говорю, не подобається Москві. Відповідно, всі такі ситуації одразу фіксуються в Москві, і людина, яка висловлює висловлює такі погляди, піддається атакам. Найчастіше це атаки ad personam, тобто атакують людину, а не те, що вона говорить. Їй пригадують різні речі. Буває також ad hominem, це вже особисті образи, типу ти злодій, ти негідник і так далі.
3: Ти збую, ти драню і так далі.

0: Особистна, тобто перехід на особистості.
1: Докладно. Нема там адмерітум.
2: Так, там немає адмерітум, тобто простими словами немає жодної змістовної дискусії, немає відповіді по суті, є лише такі атаки, бо вони не знають, що робити з правдою. Бо коли говориться правда, росіяни беззахисні, тому що ця правда викриває їхнє зло. Це імперія зла, і це досі імперія зла, і так її треба називати. Російська імперія була імперією зла, комуністична була імперією зла, і зараз вона знову відновлюється як імперія зла.
0: Чи сполученство польське є стопорне? Як... Чи польське суспільство є стійким і наскільки стійким воно є?
1: Очевидно, воно є стопорне, але мусимо теж взяти під увагу, що в Польщі діють легальні, підкреслюю, три проросійські партії.
2: Звичайно, вони є стійким, але треба враховувати, що в Польщі легально діють, підкреслюю, легально, три проросійські партії. Є також люди, які працюють у публічних медіа, як, наприклад, доктор Сикульський, який відкрито висловлює проросійські і антиукраїнські погляди. Тобто такі явища існують, але Польща є демократією і на це, скажімо так, дозволяє. Однак із боку суспільства треба чітко сказати, що Росія у Польщі сприймається негативно. І росіяни також сприймаються негативно. Ми є стійкими до російської пропаганди, тому що десятиліттями жили під російським ярмом. Ми пізнали Росію з найгіршого боку і знаємо, ким вони є і на що здатні. Тому їм тут нічого шукати, якщо йдеться про польське суспільство. Вони роблять різні речі під чужим прапором, намагаються нас висміяти або якось дискредитувати. Але це їхні відчайдушні дії, просто відчайдушні, бо вони не мають доступу до суспільства як маси і думають, не матимуть.
1: Достемпу. Ну і припущам, що не будуть мати.
0: В контексті партій політичних, о яких пан, ну не о партіях вспомняв.
3: Ви сказали про політичні партії, не згадали їх назви, але сказали, що є три таких політичних партії. Однак політична партія не може існувати без суспільної підтримки. Тобто частина суспільства має підтримувати тих політиків, і їхні погляди мають з поглядами політиків збігатися. І коли ми чуємо про, наприклад, затримання паліїв, диверсантів, людей, які працювали на розвитку, на користь розвідки. Про це також говорили щодо осіб з різним громадянством. Цих людей затримують, їх притягають до відповідальності. Тобто це рівень таких, скажімо, простих людей. Але якщо говорити про рівень вищий, про рівень політиків, я розумію, що демократія, але демократія – це не вседозволеність. Бо якщо демократія не має правил, то це вже анархія. Чому так складно і не завжди вдається політиків і притягати їх до відповідальності, які, як ви кажете, діють на шкоду польській державі?
0: Власні політиків, хто уже, як пан мовить, діваю на шкоду панству польському.
1: No, nie, tak, nie jest tak, tak beznadziejnie. Po pierwsze, zasięg społeczny tych partii prorosyjskich zamyka się poniżej 1%.
2: Не все так безнадійно. Підтримка цих проросійських партій не перевищує 1%. Це не є серйозна політична сила. Я розглядаю це радше як певний вентиль, перевірку, наскільки такі ідеї взагалі можуть знайти відгук у Польщі. Тобто це не є серйозна соціальна чи політична проблема. Особи, які діють проти польської держави і порушують закон, переслідуються. Нещодавно пан Ольшанський, тобто камрад із зв'язку Ящур, був вже вкотре заарештований. Пан Браун, наприклад, також очікує на вирок. Зараз триває слідство у його справі, але він отримає покарання. Тобто це не так, що ці люди безкарні. Кажуть, що млини правосуддя мелють повільно, але вони мелють. І з часом ми побачимо результати цього процесу. Я не бачу тут серйозної загрози з цього боку. Справжня загроза для Польщі – це те, що робить Росія, а не її агенти всередині країни, якщо так це називати. Ці внутрішні дії у Польщі певною мірою контролюються, більшою або меншою мірою. Натомість російські дії, особливо диверсії та саботаж – це зовсім інший рівень загрози. Адже, наприклад, підрив залізничної колії під Полавами – це був акт саботажу, і росіяни розраховували або навіть могли припускати, що там будуть жертви. Це дуже завантажений залізничний маршрут, не лише для поїздів із допомогою Україні. Оце один із головних логістичних шляхів постачання зброї, боєприпасів та інших вантажів. Росіяни це добре знають, бо мають свою розвідку і завдали удару саме туди. Але цим маршрутом також курсують пасажирські поїзди. Люди їздять на роботу, з роботи тощо. І вони могли спричинити залізничну катастрофу, в якій могли загинути сотні людей. Те саме стосується, наприклад, вибухових пристроїв, які ховають у посилках, що перевозяться автомобілями, поїздами, а також літаками. Якщо така посилка спалахне в літаку, немає 100% гарантії, що станеться катастрофа. А ці посилки перевозяться у вантажних відсіках пасажирських літаків. Тобто на борту може бути 100-200 людей. І що? Росіянам байдуже. Тобто

0: Саме такими є росіяни. Це треба розуміти. Це люди схильні до жорстоких, брутальних, по суті, звірячих дій.
1: Люди схильні до брутальних, бестіальських поступовань.
2: Треба припомнити слухачам і відзом українським.
3: Треба нагадати українським слухачам. Була така ситуація в Польщі. Виявили, що найменше 4, якщо я добре пам'ятаю, посилки на території Європейського Союзу, які вже були відправлені з цими запалювальними легкозаймистими вантажами. 2, здається, полетіли до Сполучених Штатів і Канади, а в 4 були виявлені запалювальні елементи. І це теж можна розглядати як спробу. Чи вдасться втілити? Як видно, частково це вдалося, бо посилки все ж змогли потрапити в літаки. І як тут це можна оцінювати? З одного боку, те, що посилки було виявлено, їх знайшли, викрили, показує, що служби все ж працюють. Але з іншого боку, те, що частина з них все-таки потрапила до літаків, свідчить про певні прогалини в системах безпеки.
2: Луках, може, теж в системі безпечення?
1: Ну, напевно, ми цілий час ще вчимо.
0: Так, безумовно, ми постійно вчимося, постійно намагаємося знайти свої слабкі місця і знайти ліки, способи, як захищатися від російської агресії. На жаль, такі російські дії можуть свідчити про те, що вони готуються до більшої війни. Якщо подивитися на історію періоду перед Другою світовою війною, то Німеччина активізувала в Польщі

0: 1,8 мільйона етнічних німців як національна меншина. Тобто нацистська пропаганда використовувала цей період, щоб атакувати Польщу, поширюючи неправду про нібито переслідування німців. Наслідком цієї пропаганди стала, зокрема, так звана «кривава неділя у Бидгощі», де нібито вбивали німців, хоча насправді гинули поляки, яких звинувачували в антинімецьких діях, яких не було. Це один з елементів підготовки до війни. Після цих диверсій, саботажів та інших дій Німеччини відбулося вторгнення до Польщі. Це типовий етап підготовки до війни, і ми повинні це усвідомлювати. Подібне було і перед нападом на Україну. Росіяни застосовували різні методи шкоди Україні. Наприклад, були фальшиві звинувачення, що нібито в Донбасі під час артилерійських обстрілів українці вбивали дітей. Потім знову з'являлися звинувачення щодо інших інцидентів, наприклад, що нібито був зруйнований гуртожиток. Це відома схема. Кожен, хто готується до війни або агресії, завжди проходить цей етап підготовки, насамперед інформаційний. Це підготовка власного суспільства, бо в будь-якому суспільстві є люди, які не хочуть війни, хочуть миру і нормального життя, але їх намагаються переконати, що агресія є виправданою. І це робив Путін і його оточення, не лише сам Путін, а ціла система московського істеблішменту. Не слід спрощувати це до однієї особи. Це війна не з Путіним, це війна з Росією.
1: Це війна з Росією, не з Путіним, це війна з Росією.
2: Вруце до того апела, від якого почалишми.
3: Я повернуся ще до вашого звернення, про яке ми сказали на початку розмови. Зрозуміло, Польща демократична держава, є політичні суперечки з різних питань, але наскільки, на вашу думку, Росія використовує це в своїй гібридній діяльності? І як відреагували політики на ваш заклик до них?
1: Хочав би, щоб очевидно знайшло то відповідний відзив.
0: Я хотів би, щоб це, звісно, отримало належний відгук. Мені здається, що певні кроки вже є. Наприклад, нещодавне призначення нового першого голови Верховного суду. Його частина політичного табору, пов'язаного з президентом Навроцьким, сприймає критично. Інша частина суспільства також висловлює застереження. Але це людина, яка стоїть над політичними поділами, які зараз існують у Польщі. А це надзвичайно важливо з точки зору функціонування судової системи. Це перший сигнал. Я сподіваюся, що їх буде більше, що настане певне усвідомлення і розуміння, що в нинішній ситуації, коли існує загроза російського нападу, наприклад, на країни Балтії, це означатиме автоматичне втягнення Польщі у війну. Бо треба прямо сказати, якщо буде атакована будь-яка з країн Балтії, Польща автоматично вступає у війну.
1: Що якщо заатаковане буде якесь państwo bałtyckie, Польща автоматично входить до війни.
2: Але чи входить, бо якщо ході от...
3: Але чи вона справді вступить? Бо якщо йдеться про п'яту статтю НАТО, то теж аналітики кажуть, що з нею може бути складно. Наприклад, якась держава з глибокої Західної Європи може не мати великого бажання відправляти війська на схід Європи. І це теж може бути проблемою.
2: То теж може бути проблемою.
1: Хоча з того поводу, що ті państwa не są przygotowane до війни.
0: Просто хоча б тому, що ці держави не готові до війни. Європа досі працює над тим, щоб стати системою країн, здатною себе захистити. Наразі без допомоги Сполучених Штатів ми не здатні себе захистити. І це, на жаль, болісний факт, але це факт, з яким треба рахуватися. Програма досягнення повного оборонного суверенітету Європи, імовірно, буде оголошена на саміті НАТО в Туреччині. За попередніми даними, йдеться про 10-15 років роботи, щоб досягти повної оборонної самостійності всієї Європи. І це показує, що більшість європейських країн не здатні до самостійної оборони. Є країни, які здатні захищатися, передусім Франція. Вона ніколи не забувала, що оборона є важливим елементом. Вона має власні ядерні сили, незалежні від США, бо британська ядерна зброя залежить від Сполучених Штатів. США зі свого боку чітко заявляють, що ядерна парасолька над Європою залишається. І навіть якщо Європа досягне оборонної автономії, ця парасолька все одно буде. Тому слід виходити з того, що війна з Росією матиме характер, подібний до війни в Україні. Це буде конвенційна війна, без застосування ядерної зброї. Росія має ядерну зброю і може її використати, але через існування цієї парасольки, а також через те, що Китай і Індія виступають проти її застосування, наразі Росія її не використовує. Я сподіваюся, що й не використає, бо це означало б катастрофу для всього людства. Можливо, саме це її стримує. У будь-якому разі, я вважаю, що Польща, з огляду на свої життєві інтереси та культурну спорідненість із країнами Балтії, і це важливо сказати українським слухачам, має спільну історичну спадщину з цими територіями. До поділів Річ Посполита – охоплювала також Балтійські землі. Це була наша спільна держава. До речі, Посполитою також належала Україна. Значна частина України після Переяславської угоди, коли Хмельницький разом із керівниками повстання фактично віддав частину України Росії, і до сьогодні наслідки цієї Переяславської угоди України відчуває.

0: Буває, це історичний факт, це певна історична тяглість. Треба дивитися на історію як на ланцюг подій, де одні події випливають з інших, і все має свій початок. Це є ключове для Польщі. Ми цього не залишимо без уваги.
1: Ми не пустимо так уважно.
2: Хмельницький справді суперечлива постать і в Україні, зрештою, але і в Україні є інші погляди, що він намагався зробити все для незалежності, для автономії, принаймні тих українських земель, тієї держави української, тієї в тій формі, в якій вона існувала. Ну, але це, звісно, питання для істориків.
3: Очевидно,
0: поляки також помилялися в той час, бо існували пропозиції Гадяцької угоди. За неї Україна могла б отримати певний рівень суверенітету, подібний до того, який мала Литва чи Польща у межах Союзу трьох народів. Не двох Польщі та Литви, а трьох народів. Це могло статися, але цю можливість не використали.
3: Пан тут спомняв теж о парасолю нуклеарним, але
2: ви теж згадали про ядерну парасольку, але водночас видно, що Європа все ж більше має розраховувати на себе. І Сполучені Штати останнім часом і за останній рік принаймні дуже чітко це продемонстрували. Питання щодо європейської армії. Я би хотів, є розмови про те, що нібито деякі країни, зокрема, Іспанія, виступають з такою ініціативою про створення єдиної європейської армії, бо є різниця між арміями окремих країн, які входять до НАТО, і потребою створення єдиної спільної європейської армії. Як в Польщі до цього ставляться?
1: Наразі головні сили політичні в Польщі пасуть на то критично.
0: Наразі головні політичні сили у Польщі ставляться до цього критично. Створити спільну європейську армію в межах Європейського Союзу дуже складно. Варто пам'ятати, що Велика Британія зараз поза ЄС, хоча теоретично може повернутися, але загалом між провідними європейськими державами існують серйозні розбіжності. І створення спільної армії Європи є вкрай складним завданням. Якщо говорити відверто, між Францією та Німеччиною офіційно є дружба і співпраця, але коли доходить до конкретних проєктів, наприклад, створення винищувача шостого покоління, виявляється, що національні інтереси настільки різні, що проект розпадається. Те саме стосується і спільного франко-британського танка. Проект також не реалізується через розбіжності. Кожна зі сторін вважає, що саме вона має очолювати Європу. І німці, і французи перебувають у цьому суперництві, тому важко уявити створення спільної європейської армії, поки триває німецько-французький конфлікт інтересів. Я цього не уявляю. Це радше казка про залізного вовка. Такої можливості фактично немає. Звісно, у ситуації реальної загрози політики діють інакше. Можуть відбуватися такі події в Європі, які змушуватимуть їх до тіснішої співпраці. Такі можливості існують. Поки що не видно якогось прозріння в цьому напрямку. Безумовно, одним із таких факторів стане виведення американських військ з Європи. Це точно, тому що без німецько-французької співпраці неможливо побудувати оборонний суверенітет Європи. Неможливо.
1: Збудування суверенності оборонної Європи не буде.
3: Але Україна може допомогти тим, якщо б Україна постигано як власне партнера.
2: Але б Україна могла допомогти, якщо її сприйматимуть як партнера, а не як отримувача допомоги. Є таке, зрештою, зміна позицій, бо Польща і Україна домовилися і про створення, наприклад, спільного протидронового простору. Тобто Україна могла би суттєво посилити східний фланг НАТО і Європейського Союзу, теж унієвропейський.
1: Найпотужнішим панством на східній фланзі НАТО є Польща.
0: Найпотужнішою державою на східному фланзі НАТО є Польща, і саме Польща визначає, як виглядатиме оборона цього флангу. Немає більшої сили, ніж польська сила, яка до того ж постійно зростає. І в будь-якому разі я тут бачу радше можливість реалізації, якщо так можна сказати, сценарію, що швидше може виникнути польсько-український союз, ніж вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. Потрібно враховувати, що погляди, подібні до польських, які підтримують Україну в Європі, не є поширеними. Україна має в Європі значно сильніших противників, ніж Польща. Достатньо згадати події Другої світової війни. Українці тоді доклали великих зусиль, співпрацюючи з Німеччиною, щоб спробувати здобути можливість створення власної держави. Але що сталося? Німеччина цього не реалізувала, бо в її уявленні сильна Україна могла б стати радше конкурентом, ніж союзником. Навіть якщо ситуативно така співпраця була можливою. І сьогодні також є противники України в Європі, не лише Угорщина, навіть після змін влади в Угорщині політика суттєво не змінюється. Це питання часто пов'язане з неправильно зрозумілими національними інтересами або навіть інтересиками. Польща є великою державою, і для нас Україна не становить загрози. Навпаки, польсько-український союз міг би захистити Європу від Росії. Я є глибоким прихильником саме такого союзу. Це бачення Пілсудського, який ніколи не передбачав об'єднання Польщі та України в одну державу. Він завжди вважав, що Україна має бути незалежною.

0: незалежно, суверенно і самостійно вирішувати свої справи, але водночас перебувати в союзі з Польщею, бо це відповідає інтересам і України, і Польщі. Така моя позиція.
1: Бо то є в інтересі України і то є в інтересі Польщі. Таку я мам візію.
2: Дуже дякую за цю візію і
3: щиро дякую за цю позицію і за час, який ви присвятили нашій розмові. Я нагадаю слухачам, Анджій Дерлятко, колишній керівник агентства розвідки Польщі і посол Польщі у Сеулі, був у програмі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, а ви слухаєте Польське радіо для України. Дякую дуже пану ще раз за розмову і за поświęcony час.
1: Та приємно, що в моїй стороні.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українська молодь формує імідж України за кордоном. І до нас завітала дуже цікава гостя. Це Лоліта Шева, модель, акторка, студентка напряму міжнародного бізнесу та медіа, а також представниця України на міжнародних конкурсах краси. Пані Лоліто, вітаю вас в нашій студії.
1: Добрий вечір, дуже дякую вам за запрошення.
0: Ви приїхали з конкурсу краси.
1: Так.
0: Власне, я дізналась вашу історію зовсім нещодавно. Я була на зустріч українського ком'юніті, була День вишиванки, і до мене підійшла ваша мама, і вона розповіла вашу історію. І, власне, я запросила вас на ефір. Отак відбувається знайомство з дуже цікавими людьми. І сказали про те, що якраз закінчився так конкурс краси, який відбувався в Туреччині, і ви представляли Україну і отримали відзнаку в трьох номінаціях. Так? Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Так.
0: Бо ви в такій сьогодні навіть стрічці з конкурсу краси.
1: Дуже вам дякую. Так, я повернулася нещодавно, в понеділок. Прилетіла до Варшави. Для мене це була честь представляти

0: нашу країну на міжнародній арені та міжнародному рівні. Водночас я була дуже рада, але це було дуже відповідально для мене, особливо в такі часи, які ми маємо зараз.
1: Ну так, час повномасштабної війни Росії проти України, яка триває 5-й рік, мені здається, що кожен, хто представляє Україну, зокрема, на міжнародних конкурсах, змаганнях, усіляких подіях таких важливих, це дуже-дуже, скажімо, змістовно і важливо для держави української.
0: Так, для мене це було честю та було дуже важливо не забувати про це і також показати нашу країну не тільки через новини та дуже сумнівні якісь події, але і розповісти світові про те, що ми маємо талановитих людей, молодь та таку чудову країну.
1: А скільки було учасниць загалом? З яких країн?
0: Якщо я не помиляюсь, були учасниці з усіх куточків світу, і нас було близько 45 дівчат, 49 дівчат. Угу. Так.
1: Яка панувала атмосфера? От коли ви приїхали, я так розумію, що триває підготовка до конкурсу краси, так? Треба заздалегідь приїжджати. Ви почали знайомитися, дізналися, що ви з України, да? Що ви є, я так розумію, воєнною мігранткою. Да? Ми про це поговоримо. Тобто ви виїхали з України якраз у 22-му році, так це
0: так,
1: було?
0: Так, так, так.
1: Тобто яке було ставлення до вас як представниці України? Можливо, щось вас запитували, чи дійсно правда, що такі бомбардування в Україні відбуваються, що Росія коїть такі воєнні злочини? Тобто, чи був підвищений цей інтерес? Яким він був?
0: Я трішки хвилювалася, тому що в Турції дуже багато туристів з країни-агресора, так, але на радість не було тільки якісь, можливо, коментарі, бо ми кожен день були зі стрічками, де було написано країни, ім'я країн. І це було так трішки не дуже приємно часами чути якісь коментарі, типу там «Росія, вперед!». Але я не звертала на це уваги. Для мене було важливо...
1: Була представниця Росії, так, на цьому конкурсі?
0: Так. Але я не звертала на це уваги, тому що мені здається, що ми там зібралися не для того, щоб розмовляти на якісь політичні теми, а показати, які таланти мають різні держави. Тому для мене було важливо не, як вам сказати, не вестись на провокації.
1: Так, це дуже мудро, не вестись на провокації, а робити свою справу. Як, власне, вдалося, завдяки чому вдалося перемогти? Ну, от ми бачимо, що ви дуже красива дівчина, так,
0: дуже
1: розумна. Ви навчаєтесь в Варшаві. Розкажіть трошки про ВИШ, як він називається, це менеджмент, медіа.
0: Я зараз навчаюся у Варшаві в університеті Академії Леона Козімінського на англійській мові за спеціальністю менеджмент, соціологія, медіа та бізнес. І також ми маємо інтегровані лекції штучного інтелекту.
1: Так, ви ще й французьку вивчаєте, я знаю.
0: Так, і як мою додаткову мову цього року я вирішила взяти французьку, тому що я вже знаю польську, українську, англійську. І тому мені захотілося вивчити ще іспанську та французьку, але почала тільки з французької зараз.
1: Так, це дуже добре вивчати. Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти розумніший. Повертаючись до конкурсу, от ці три номінації, так? Ну, власне, а хто здобув перемогу? Там хтось здобув перемогу, якась країна, так?
0: Так.
1: Але
0: так.
1: Були ще номінації, де були відзначені учасниці, так?
0: Так, на конкурсі панувала дуже, дуже така гарна атмосфера. Перемогу здобула дівчинка з Чехії. Мої вітання до неї, вона дуже молодець, вона старалась. І також, окрім переможниці, ми мали ще декілька номінацій. Я здобула номінацій в топ міс бікіні, топ національного костюму.

0: Ще я дуже-дуже рада, бо я дуже довго працювала над...
1: Яким цей костюм був? Я думаю, що можна зайти на вашу сторінку в Інстаграм, подивитися, так?
0: Так, побачити.
1: Але от
0: так.
1: Якщо описати, от, яким він був?
0: Для мене цей костюм був щось, якось частинкою моєї душі та принадлежності до нашої країни. Він мав назву «Wings of Power», «Wings of Light», що у перекладі «Крила світу», «Крила добра». І я була в образі ангела-охорониці, жінки мудрої, лідерші, яка веде за собою свій народ через добро, через світло та водночас захищає свій дім.
1: Так. Тобто в трьох номінаціях ви здобули перемогу. Так? А от щодо самого от конкурсу, як ви на нього потрапили? Власне, ви подавалися, чи вам запропонували? І яке взагалі відношення от у вас як людини молодої до молодої дівчини, жінки, до таких конкурсів? Бо я знаю, що частина, наприклад, там людей не сприймає їх. Вважає їх, там, скажімо, от щодо жіноцтва, трошки такими упередженими і так далі.
0: Так, я ще, третю номінацію я ще не сказала, а я здобула ще в «Evening Gown». Це такий вечірній наряд.
1: Так.
0: На конкурс я отримала запрошення від організаторів. І ще раз кажу, для мене це було честю представляти нашу країну. Щодо мого відношення, я вважаю, що зараз такі конкурси краси, вони не тільки про якусь красиву картинку і тільки зовнішність сучасної жінки, а також про її особистість, цінності, інтелект та захоплення, які вона має. Тобто ми мали дуже... Я там пробула 2 тижні, і в нас були дуже різні раунди, також включаючи раунд «Intelligence», де ми мали запитання, і треба було дати відповідь, і всі змагалися. І я вважаю, що це не тільки... Це може бути сприйматися, як тільки гарна картинка, все дуже красиво, але для мене це щось більш на глибокому рівні.
1: Ну так, і найбільше, як ви сказали, що представляти Україну в час війни на міжнародному рівні – це велика відповідальність, велика честь.
0: Тобто для мене це була більш можливість передати меседж якомога більше публісіті, тобто людей, щоб вони більше знали про нашу країну і та мали якісь обізнання про неї. Бо не завжди зараз в новинах, я вважаю, багато є освітлення.
1: Так. Ну, насправді, я вам скажу так, що от ми, українці, які... Українці, які виїхали через війну повномасштабно, та й ті, хто раніше працював, мігранти, які виїхали, можливо, це заробітчани або на навчання. Зараз всі українці в світі представляють Україну, вони є амбасадорами України. По, скажімо, рівню інтелекту, поведінці, ставленні, трактують Україну. Тобто не треба про це забувати, мабуть, усім нам. У вас випала така нагода представити на міжнародному конкурсі краси.

0: то за
1: Дуже вам дякую.
0: цей важливий крок. Хочу поговорити про ваше життя, тому що ви родом з Дніпропетровщини, так?
1: Так.
0: Як пролягав ваш шлях, скажімо так, до цього успіху, до цього, от хтось, можливо, подумає, що, ну, і, власне, це, можливо, так і виглядає, що це таке дуже зіркове життя, що це так пощастило, що просто там хтось допоміг, можливо, підтримав і так далі. Але насправді я знаю про це, що це велика робота. За цим всім зірковим, прекрасним життям стоїть величезна робота, величезна дисципліна, так, часто люди жертвують там своїм вільним часом, спілкуванням з близькими, якимись просто там, я не знаю, відпочинком і так далі. Тож розкажіть, як все починалось. Ви з Дніпропетровщини і ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі, спочатку,
1: до Варшави.
0: Да?
1: Так, до спочатку Варшави. Ми з родиною переїхали до Варшави, і потім я поїхала на навчання в Англію, зараз теж повернулася на навчання теж в Варшаву. Моє дитинство проходило в Україні. Я вважаю, що воно було дуже світлим, добрим і дуже активним. Завжди я мала графік розписаний з 8-ї до 10-ї, напевно, вечора. Так.
0: Легка атлетика.
1: Легка атлетика, так. Завжди було багато дуже гуртків з дитинства. Потім я почала професійно займатися легкою атлетикою. Дуже вдячна моєму тренеру Шинкаренко Віктору Дмитровичу за всю роботу, яку він зробив зі мною. Я досягла першого юнацького розряду в дистанції, на довгій дистанції. Так, і, напевно, легка атлетика дала мені ось цю дисципліну, ось цю це прагнення йти до кінця, напевно, якийсь тайм-менеджмент, скілз зробили мене дисциплінованою.
0: Зорганізували, так ваше життя. Ви сказали, що ви поїхали в Великобританію, так, навчались там. Знаю, що там були і театральні студії у вас, так?
1: Так, і паралельно, коли я переїхала, я здобувала освіту з маркетингу. І також була учасницею юнацького театрального гуртка, де ми ставили різні п'єси, вистави, мюзикли. Це теж такий період мого життя, дуже яскравий.
0: Як відрізняється життя в Британії від життя в Польщі? Тому що зараз ви навчаєтесь в Академії Леона Казмінського, так?
1: Так.
0: І, власне, чому обрали цю академію?
1: Я би сказала, що Англія та Польща – це дуже різні країни.
0: Абсолютно, так.
1: Англія мені подарувала такий більш міжнародний досвід, а Польща, можливо, тимчасово якесь прагнення бути як вдома, почуття того такого дому. Так.
0: До речі, багато українців відзначаються.
1: Так, бо для мене Варшава дуже схожа на Київ. Дуже-дуже схожа. Так. Але з Києвом нічого не зрівниться. Академія Леона Казмінського, так, я її вибрала. Я чула дуже багато хороших відгуків від моїх знайомих. Також цей університет має дуже високий рівень серед бізнес-школ всієї Європи. Для мене ще такою важливим критерієм був напрямок, на якому я зараз навчаюсь, тому що я хотіла здобути більш таких прикладних навичок в сфері бізнесу.
0: Ну, але це і соціологія, так? Це і медіа.
1: Так.
0: Тут такі цікаві дуже поєднання. Власне, ким ви бачите себе в майбутньому? Соціологом, журналістом чи все ж таки бізнесменкою?
1: Це дуже гарне питання. Дякую вам. Для мене це теж таке трошечки є загадкою, бо наш світ постійно змінюється, і зараз ми маємо розвинення штучного інтелекту, тому дуже так тяжко відповісти на це питання, але я вважаю, що маркетинг, менеджмент та бізнес завжди будуть актуальними.

0: Також я вивчаю паралельно AI. Така спобіжна...
1: Це дуже допоміжна сфера. До речі, сфера, як ви ставитесь до штучного інтелекту? Використовуєте в, скажімо так, от в особистому і професійному житті?
0: Так, кожен день, напевно. Я вважаю, що ми маємо це використовувати. І це дуже крута допоміжна така штука, яка може полегшити життя. Це дуже багато процесів просто на кожен день або в бізнесі. Тобто, якщо правильно її використовувати і з допоміжною якоюсь сферою людини.
1: Ну так, щоб це був, як я кажу, другий пілот, так?
0: Так,
1: якщо тобто, уявити, що ми так. в літаку, то другий пілот, не перший. Перший пілот – це ми. І бо я теж думала, я не те, що проти була, я розумію, що штучний інтелект трошки нас розслабляє в плані там тих завдань, які люди роблять, да, от ми перекладаємо. Але не використовувати штучний інтелект теж ми не можемо, тому що ми будемо неконкурентно здатними. Тобто ті процеси, які, наприклад, там фірми, люди, компанії будуть робити набагато швидше, ми будемо трошечки їх робити довше. А життя, ми бачимо, що світ дуже, скажімо так, зараз так розвивається в дуже прискореному темпі. Навіть якщо брати інформацію, то це дуже швидко все. Тобто наше життя пришвидшилось. Завдяки інформації, і тому ми маємо йти в ногу з часом і використовувати штучний інтелект, але з розумом використовувати.
0: Повністю так, з вами згодна.
1: Все-таки, що це другий пілот. Так. Наскільки взагалі складно поєднувати от навчання, моделінг, акторську діяльність? Тому що я знаю, що ви знімаєтесь, так? Ви знімаєтесь фільми?
0: Так, так.
1: Плюс я рекламні компанії.
0: Рекламні, різні проєкти. Також я знімалася в декількох проєктах для Нетфліксу. Я можу сказати, що це буває виснажливо, але мені подобається такий прискорений активний ритм життя, тому що я почуваю, що я розвиваюсь як особистість. Тому для мене тільки це приносить якісь позитивні емоції та насолоду, напевно.
1: Як ваше життя складається от тут у Варшаві зараз? Власне, зараз... це навчання переважно, чи,
0: так,
1: чи
0: так.
1: робота, зйомки теж?
0: Я стараюся тримати якийсь баланс та розраховувати і планувати свій день, тиждень, місяць, так, щоб все встигати. Тому зараз мій фокус тримається більше на навчанні, бо я маю екзамени і такі літні сесії, але вільний час стараюсь так приділяти більшу увагу ще й роботі.
1: Так, а те, що ви на конкурсі були, виходить, що навчання треба зараз трошки надолужити, да, плюс екзамени.
0: Так, я домовилася з дуже багато професорами, брала такі завдання наперед, щоб потім... Не так було багато
1: складно
0: роботи. Так,
1: так, так. Так. Як складаються відносини от, ну, ваше життя з Україною зараз? Чи ви їздите, повертаєтесь додому, чи ні? Чи зараз от ви виїхали?
0: Так.
1: Все? Тому що дуже багато, ну, є частина українців, багато, хто не якби з часу повномасштабної війни виїхав і навіть ну, не їздять в Україну. Тобто через питання безпеки ми бачимо, які ракетні атаки, бомбардування того ж Києва. Останнім часом усієї України, а є ті, хто все ж таки їздить в, ну, додому, там якісь справи, десь побачити з рідними і знову повертається вже до Польщі.
0: Так, для мене це дуже сумно бачити ці саме дуже жахливі новини, правда, але я сумую за домівкою і, можливо, 3 рази на рік, 4 стараюся їздити додому, щоб побачити свою родину. Та
1: у вас хтось лишився,
0: просто, так?
1: Так,
0: в Києві. Я їжджу в Київ, щоб побачити з татом, бо я дуже сумую. І просто, я не знаю, отримати почуття якогось покою та
1: це дуже дивно, правда? Під час війни отримуєш відчуття спокою, коли ти вдома.
0: Так, часами навіть під якимись там сиренами або вночі під ракетними атаками почуваєш себе

0: Спокійніше, ніж, наприклад, в мирній тихій Варшаві. Для мене це дуже дивно, я не можу це пояснити.
1: Я так само не можу. От я, але... здавалося, я журналіст, я так, і мені дуже складно пояснити це словами. Але ви знайшли слово, ви сказали відчуття спокою.
0: Так.
1: І дійсно, це відчуття спокою навіть під час... Тобто, з одного боку, ти дуже переживаєш через атаки, тривоги, коли десь намагаєшся сховатися і не знаєш, чи виживеш ти в цей час чи ні, під час чергової атаки. А з іншої сторони, це відчуття спокою, що ти вдома.
0: Так, для мене це просто почуття, я вдома.
1: Так. Ваш тато, я так розумію, що він захищає Україну, так?
0: Так, зараз захищає.
1: Велика вдячність йому.
0: Дуже дякую.
1: І хай повертається живим, неушкодженим. Хай все буде добре.
0: Дякую вам.
1: Розкажіть трошки про ваші плани. Що мрієте? Що плануєте?
0: Напевно, зараз я планую просто... далі розвиватись, постійно чомусь на мову навчатись, бо я вважаю, що не можна вивчити
1: зупинятись.
0: Так, це неможливо, бо наш світ дуже швидко змінюється і завжди є щось нове. Але моя така мрія, як і, напевно, багатьох українців зараз, побачити мирну, квітучу та щасливу Україну.
1: Я думаю, що так і буде після нашої перемоги, нашої спільної перемоги, тому що Польща дуже підтримує Україну і українців, ми за це дуже вдячні. Що би могли сказати всім, хто слухає і дивиться нас, насамперед молоді, яка стала воєнними мігрантами, вимушеними переселенцями? Ви своєю діяльністю, от, ви популяризуєте образ такої сучасної української дівчини, освіченої, так, такої з відкритою до світу, з певними амбіціями. Образ людини, яка, власне, є українкою. Тобто це певний патріотизм, любов до своєї держави.
0: Для мене, ви знаєте, це не є більше як образом, а для мене це портрет наших людей, українців, які талановиті, які мають цінності, які амбітні, дуже добрі та відкриті до цього світу. Для мене, я саме таких дівчат, напевно, зараз зустрічаю більш українок. Я би хотіла побажати вірити в себе.
1: Так, можливо, от якраз тим, хто не вірить в себе, не вірить в свої сили, якось трошечки переживає, що не в своїй країні, чи можна чогось досягнути.
0: Мати ціль, мрії та досягати їх, а також не забувати про добро та відчуття людяності. Бо, можливо, зараз не завжди в світі вистачає людяності якоїсь також та добра, напевно, світла.
1: Ну, так, це правда.
0: Я би хотіла, щоб про це не забували.
1: Для себе особисто, що ви бажаєте? Можливо, будуть іще конкурси? Можливо, ви вже думаєте про наступний конкурс краси?
0: Я була б тільки рада ще раз мати таку можливість представити нашу країну. Але зараз, не знаю, я відкрита до всього нового. І я буду рада зустріти якісь нові можливості та досвід для себе.
1: Так. Спасибі вам, Лоліто, за те, що ви робите. Дякую вам за вашу наполегливість, ваші таланти, вашу таку дисципліну.
0: І
1: так?
0: Вам дуже дякую.
1: За те, що, я думаю, що дуже важливо ще вивчати мови, тому що це відкриває світ, дає можливості комунікації, і, мабуть, це дуже важливо зараз, такі часи непрості. Це така теж порада від нас для української молоді, так?
0: Так, так, звісно.
1: Дякую вам. Лоліта Шева, модель, акторка, студентка і представниця України на міжнародних конкурсах краси, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українська молодь формує імідж України за кордоном. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Зачинаємо вашу улюблену, як сądzimy, а нашу з цілою певністю аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, тобто майже годину, але точно двомовну польською і українською. Мовою говоримо ми.
1: Mówimy na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Staramy się mówić po polsku i po ukraińsku w jednakowym tempie i zachować balans.
0: I równowagę.
1: Staramy się, żeby było porówno, sprawiedliwie.
0: 50 na 50.
1: 50 na 50 małpa.polskieradio.pl. Dajcie znać, kochani, udaje nam się choć trochę, czy nie za bardzo.
0: Czekajmy na wasi відгуки, зауваження, ну і теж прихильні коментарі. Не цього ми не приховуємо, ми любимо, коли нас хвалять.
1: A zanim całkiem się rozgadamy i zatracimy w naszym gadulstwie niekontrolowanym, przywołajmy je, przywołajmy tę gwiazdę przewodnią, która weźmie nas w karby i przeprowadzi przez odmęty tej anteny.
0: Слово дня.
1: Слово дня.
0: Це наша зірка.
1: Так, то наша гвязда, яка нам присвіця діс, то слово могло б жміть тільки так. Książka.
0: Книжка. Звісно, слово це не випадкове, дуже-дуже не випадкове. І не випадково ми заглянемо спочатку до словників української та польської мови, щоб дізнатися, чим є книжка.
1: Сягам на полку і витягам тяжку книгу.
0: І це?
1: Словник української мови.
0: Під редакцією професора Білодіда.
1: Академічний.
0: Так, дуже 11-томник. Книжка – це іменник жіночого роду, від цього я би хотіла почати. Тобто книжка – це вона. І має ця книжка кілька значень. Перше – зброшурована.
1: Яка?
0: Зброшурована.
1: Зброшурована.
0: Так, в одне ціле. І оправлена певна кількість, і увага, звичайно, понад 5 друкованих або рукописних аркушів. Тобто, якщо ми маємо аркушів 5 і більше, ми вже називаємо цю зброшуровану кількість
1: не
0: книжкою.
1: Не аркушів, а друкованих аркушів.
0: Або рукописних.
1: Але треба ще знати на księдзе, щоб вєдіть, чим є аркуш друку і аркуш видавничий. Чи ми ще знаємо?
0: Ти з певністю так. Я не впевнена, чи так.
1: Повідьмо, що не до кінця.
0: Ну, добре. Ну, але якщо тут є рукописні аркуші, отже, можна теж припустити, що якщо я назбираю 5 рукописних аркушів, то я вже можу назвати їх книжкою.
1: Добре, згадзамся.
0: Приклади, будь ласка, Тарас Шевченко підказує. Минають дні собі поволі, Петрусь до школи та із школи з книжками ходить та росте.
1: То звісно, що росте.
0: Росте з книжками.
1: Якщо з книжками ходить, то звісно, що росте.
0: Чималий обсягом твір надрукований окремим виданням – це теж книжка. І, може, Урильського пошукаємо прикладів. Сашко збирав дрібні якісь квіти і матері в дарунок їх приносив. Вона ж йому подарувала книжку «Кобзар Шевченків», що сама в тюрмі оправила в обкладинку убогу.
1: Прекрасний подарунок.
0: Так. Братися за книжку. Тут вже кілька усталених зворотів я почала називати в цьому значенні. Братися за книжку або ж братися за книжки, або ж взятися за книжки. Починати читати якусь книжку або якісь книжки. Хто одночасно читає кілька книжок, то він, власне, береться за книжки. І друге значення – братися за книжку, тобто починати вчитися, готуватися до уроків.
1: Так. Мій пісок Фабіо, він завжди бавиться пілечком, а я радзу йому, щоб залишив пілку і взявся врешті за книжки.
0: А говорить він, як із книжки?
1: Ой, умє повідіч, направде, ксьоншково.
0: Тобто гарно, ладно, плинно, не зупиняючись, розповідає він якусь історію.
1: Саме так.
0: А казок, яких він уміє розказувати, чи страшної,

0: чи смішної, як з книжки читає, пана Смирний написав. Це він щось знав про Фабіо. Над книжкою сидіти, тобто тривалий час читати, і ми і це любимо з тобою, Марчина, робити.
1: Любимо сидіти над книжками, ба, навіть шленчати над ними.
0: Можна теж когось посадити за книжку.
1: Тобто, примусити.
0: Так, примусити. Друге значення – те саме, що книга. Вже дописав в книжку, щоб знали, що, куди і скільки пішло у Коцюбинського. В цьому значенні записна книжка – те саме, що записник, нотатник. Третє значення – це який-небудь документ у вигляді зшитих докупи аркушів з якимось текстом і місцем для офіційних відміток. Ну і, звісно, перше, що спадає на думку, якщо ми про приклади до цього значення – це залікова книжка. Але я не знаю, чи сучасні студенти ще мають ці зелені книжечки залікові.
1: Ну, мисля, що не мають, переважно не мають і можуть жалувати.
0: Ну, і четверте значення – книжка, тобто одна із великих частин літературного твору. Наприклад, перша книжка роману «Хмельницький». Книжка – це теж окремий номер товстого журналу. Чи читаєте «Життя і слово»?
1: Звичайно, кожного дня.
0: Це ти відповів Михайлові Коцюбинському. А він уже дістав три книжки і цікаві, каже.
1: Зброшуровані.
0: І п'яте значення – анатомічне.
1: І,
0: так, і для мене це було відкриття, це п'яте значення. Тобто один із чотирьох відділів шлунка жуйних тварин. Це книжка. Уяви собі.
1: Ну, ніц, тільки сідати і читати. Książka, oczywiście rodzaj żeński, słownik, oczywiście jeden z naszych ulubionych, czyli słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Po pierwsze, książka to większa liczba, poczynając od czterech, złożonych, zbroszurowanych, wyobraź sobie, i oprawionych arkuszy papieru, zadrukowanych tekstem literackim, naukowym lub użytkowym. Dzieło wydane lub przeznaczone do wydania w tej właśnie postaci. Tekst wydrukowany na tych arkuszach. Jakiś cytacik. W pośpiechu zaczął przerzucać książkę, uwaga, телефонічно.
0: Але цікаво, що в польському визначенні оцей ліміт аркушів 4, в українському 5.
1: Так, і то однак є 5 аркуші, чи 5 сторон.
0: А, про це йдеться.
1: Так, sądzę, choć nie jestem pewien. Inny cytat z Tuwima, wielkiego mistrza słowa polskiego. Książki czyta, przerzuca za tomem tom, książek, foliantów dziwacznych, pełen dom. Ach, szczęśliwy to dom, w którym dziwaczne folianty, czyli książki, są. Boj Żeleński. Pisanie książek i artykułów to jest moja praca. Tak, to jest twoja praca, drogi Tadeuszu, i wywiązujesz się z niej doskonale. Henryk Sienkiewicz. Ha, widok mojej książki, tłumaczonej na jakikolwiek język, przejmuje mnie wstrętem.
0: A czego to?
1: Niestety, bo ja pochwaliliśmy pośmiertnie, a Sienkiewicza chętnie bym pośmiertnie zapytał, dlaczego tak nieufnie podchodził do przekładów swojej twórczości. A przecież w naszych czasach dzisiejszych o przekładzie tak wiele mówimy również na tej antenie. Oj, panie Henryku, rozczarował nas pan. Te diabelskie książki bałamucą głowę. Te was przenoszą w jakieś dziwaczne krainy i każą płakać, wzdychać.
0: Oj, bałamucą.
1: Tak, przenoszą nas w dziwaczne, w cudowne, niesłychane krainy. Książka beletrystyczna, naukowa, popularna, dziecięca, książka szkolna, książka geograficzna, historyczna, przyrodnicza i tym podobne, książka podróżnicza, nakład książki, poczytność książki. Książki kiedyś się prenumerowało. Recenzuje się książki do dzisiaj, choć już niestety rzadziej. Streszcza się książki dość często, także w naszych czasach. Wydać książkę. Książka wychodzi z druku. Frazeologizm polski, bardzo piękny, czytać w kimś jak w książce, jak w otwartej książce, czyli...
0: No jak відкриту книжку читати когось.
1: Oczywiście, z łatwością odgadywać, co ktoś przeżywa i jakie są istotne cechy czyjegoś charakteru.

0: tym z Korei Południowej, Włoch, Norwegii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no i oczywiście Ukrainy. W programie ponad 1500 wydarzeń, takich jak spotkania autorskie, debaty, warsztaty i premiery rynkowe. Ważną częścią targów są festiwale tematyczne, między innymi Komiksowa Warszawa, Festiwal Kryminalna Warszawa czy Jana Festival.
1: В урочистому відкритті ярмарку взяла участь Марта Ціньковська, міністра культури і національної спадщини Республіки Польща, яка вручила срібну медаль «Заслужене культуже Gloria Artis» Петру Доброленському, відомому книгарю, видавцеві і журналісту. Ціньковська підкреслила, що книга залишається одним із найважливіших фундаментів нашої цивілізації, який допомагає будувати пам'ять і взаєморозуміння. Вона теж запевнила, що Міністерство послідовно підтримуватиме розвиток книжкового ринку, діяльність бібліотек і промоцію читання як інвестицію у суспільство, стійке до поділів.
2: Cześć, witajcie. Te targi to jest nasze święto. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i że wracamy na Stadion Narodowy. To jest to miejsce, na którym targi książki powinny być i z ogromną radością po prostu Państwa witam na wydarzeniu, które od lat stanowi właśnie przestrzeń spotkania ludzi słowa, ludzi idei, ludzi wyobraźni. To święto literatury, ale także święto dialogu, różnorodności.
1: Привіт, вітаю вас. Це ярмарок «Наше свято». Я дуже рада, що ми можемо сьогодні зустрітися і що ми повертаємося на національний стадіон. Це саме те місце, де має проходити книжковий ярмарок. І я з величезною радістю вітаю вас на події, яка вже роками є простором для зустрічі людей слова, людей ідеї і людей уяви. Це свято літератури, але також і свято діалогу та різноманітності.
0: Гостем хоноровим тегорочних międzynarodowych targów książki jest Szardża, a Szardża to emirat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szardża prezentuje program Opowieść Liter między dwiema cywilizacjami w ogromnym 400-metrowym pawilonie. Jednym z najważniejszych gości wydarzenia jest Aleś Białacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i obrońca praw człowieka. Białacki bierze udział w salonie niezależnych białoruskich wydawców Wolna Białoruś. Na stadionie pojawią się również gwiazdy polskiej i światowej literatury, m.in. Szczepan Twardoch, Katarzyna Bonda, Marek Krajewski, Jakub Żulczyk, Graham Masterton, Kamila Grebe oraz Bianca Bello. Podczas targów zostaną również wręczone prestiżowe wyróżnienia, w tym Nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego oraz Nagroda Literacka Unii Europejskiej.
1: А українська програма на книжковому ярмарку у Варшаві від коміксів до воєнних репортажів.
0: Podczas międzynarodowych targów książki w Warszawie zaprezentowany zostanie bogaty program ukraiński w ramach tradycyjnego już ukraińskiego salonu książki oraz festiwalu Siła Słowa. Swoją ofertę przedstawią m.in. wydawnictwo Starocholewa, Wiwat, Folio czy Czorni Wiwci. Kluczowym punktem programu będą m.in. dyskusje wokół przekładów, a także spotkanie z Wasylem Machną poświęcone polskiemu wydaniu tomu Dom na siedmiu wiatrach w tłumaczeniu Bohdana Zadury.
1: А субота, 30 травня, принесе низку важливих репортажних і художніх прем'єр. Ольга Соляр презентує продовження своєї воєнної хроніки, книгу «Дике поле. Контрнаступ», яка розповідає про другий рік повномасштабного вторгнення на півдні України. Своєю чергою Тетяна Колесниченко і Мачій Станік представлять репортажно-фотографічний проєкт «Черв'яків вживати не можна». І цей репортаж фіксує повсякденне життя в умовах війни поза лінією фронту. Окремою подією в межах дня репортажу стане зустріч із британським дослідником пропаганди Пітером Померанцевим, який буде обговорювати свою нову книжку «Пропагандист», який перехитрив Гітлера, як перемогти в інформаційній війні.
0: В кренгу літератури пєкної і поезії відбудеться ще панел «Głos», який вспіра з поетком Іриною Муларчук oraz spotkanie з Ію Ківом вокул поезії, документуючий досвідчення ухоцтва, модероване przez Олександре Іванюк.

0: Miłośnicy fantastyki będą mogli wziąć udział w dyskusji Teorie kwantowe i pradawne przekleństwa, w której popularny ukraiński autor Max Kidruk spotka się z polskim pisarzem, również popularnym Radkiem Rakiem. Porozmawiają panowie o połączeniu nauki z mitologią. Z kolei pisarka Iryna Grabowska w panelu Jak wydarzenia historyczne stają się fantastyką opowie o wpływie najnowszych wstrząsów społecznych na literaturę gatunkową.
1: А недільна програма завершиться важливою подією на стику польської та української культур – презентацією книги відомого польського репортера Войчеха Тохмана «Дельфіни і Вельзевул». Цей репортаж присвячений порятунку і евакуації тварин із прифронтових територій, і цим теж автор займається особисто, реально і фізично. Присутність такої великої кількості українських авторів та спільних польсько-українських панелей теж свідчить про глибоку інтеграцію обох книжкових ринків і потребу теж осмислення спільного воєнного досвіду через літературу в 2026 році.
0: «Дельфіни і Бельзебуб» Войчеха Тохмана – абсолютно несвиханий, неправдоподобний репортаж. Указав се 20 мая 2026 року, а 19 мая, чили день вчесній, Войчех Тохман враз зі своєю книжкою ораз, увага, з її бохатерками появив се в студію Польського радіо для України в рамах аудиції, ну якій?
1: Пів на пів, звісно.
0: Ну, очевидно, що пół на пół. Jeżeli ktoś niestety przegapił tę rozmowę, nie słuchał jej na antenie, nie ma żadnego problemu. Można ją znaleźć w podcastach Polskiego Radia. Kategoria publicystyka, audycja pół na pół, piw na piw.
1: Стартував теж фестиваль книжковий «Арсенал 2026». Стартував він у Києві.
0: І не дасть укрити, що більшість українських писарок і писарів є в тій хвилі не в Варшаві, тільки в українській столиці. «Арсенал» książki потрва до 31 мая. Odbywa się już ten wielki festiwal po раз 14, тим разом під хаслом «Нєсть свою вольність». W tym roku organizatorzy skoncentrowali się na tematach granic, wolności, wojny, dialogu oraz obecności Ukrainy w świecie. Bardzo ciekawe, wyjątkowo silną reprezentację ma na tegorocznym Arsenale polska kultura i polska literatura. Wczoraj odbyło się spotkanie z polską noblistką Olgą Tokarczuk, która wspólnie z Andrijem Lubką dyskutowała o miejscu Polski i Ukrainy w Europie, sąsiedztwie oraz potrzebie budowania mostów zamiast murów. Relacje ukraińsko-polskie są także tematem debaty z udziałem Edwina Bendyka, publicysty tygodnika Polityka, oraz Anny Dąbrowskiej z grupy Granica, i dyskusje te poświęcone są napięciom i odbudowywaniu wzajemnego zrozumienia w dobie wzrostu nastrojów націоналістичних.
1: Програма книжкового арсеналу теж так сфокусована і таку велику увагу приділяє документалістиці і репортажу. І вже згаданий нами.
0: Bardzo цікаво, що є авторі, які потрафять бути немал єдночесно в двох столицях, двох великих країв і двох великих літератур.
1: І розповідати про свою книжку, яка одночасно вийшла польською мовою оригінальною і в українському перекладі. А говоримо ми, звісно, про Войчеха Тохмана і його нову книжку «Дельфіни і Вельзевул».
0: Gdyby книжковий арсенал був будовлею, gdybyśmy go sobie так wyobrazili, то jednym з kluczowych jej filarów byłaby analiza wojny informacyjnej i propagandy. Któż to się pojawia w Kijowie? Brytyjski badacz rosyjskich manipulacji Peter Pomarancew. Z kolei ukraiński naukowiec Artem Zacharczenko prezentować będzie książkę «Narrację masowego rażenia, taktyki i strategie wojny informacyjnej».
1: Книжковий арсенал 2026, ну, ми з впевненістю можемо сказати, що він доводить, що культура у часи випробувань є не лише майданчиком для презентації нових видань, а насамперед стратегічним простором для такого інтелектуального опору, інтелектуального ферменту, обміну думками і теж збереження ідентичності і пошуку справедливості.
0: Dziś, w 2026 roku, nie musimy nikogo przekonać.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowy Arsenał. Po raz 14, po raz 4 w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym właśnie łączymy się z Kijowem i z naszymi gośćmi.
0: A nasi goście to Julia Kozłowec, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Knyżkowy Arsenał. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
0: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
3: Доброго дня. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was, nasi drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
3: Pani Julia, może wy pierwsza?
2: Давайте я почну. Да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде нести свою свободу. Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
0: Ну, власне, Марчін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну

0: безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
1: І інших культурних подій.
0: Так.
2: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація і таке інше. Безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на які йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
1: Пан Ярослав Гадун, директор Інституту Польського.
3: Дякую, Оксані. Proszę, panie redaktorze.
1: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
3: No, tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa, ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Zimowitem Szczerkiem. Dyskusję robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy o moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała. Mhm.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenału po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді, читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий... Це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік життя.

0: все має значення, потім життя на межі, потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
1: Фокус на тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець. І ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Да? Ми часто говоримо нести свою відповідальність і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується за цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якомусь сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність у цю, а з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання, часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
2: Поговоримо трішечки про програму книжкового арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
1: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду у нас дуже багато між нами недовивченого, недозрозумілого, недопроговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього довивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний tone of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини і перебуваємо в дружбі і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може додавати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому Андрія програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не по окремо існуємо в цьому складному, дуже

0: А справді нас якби змушує до різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
1: А трошки про програму. Так,
0: тобто повертаємося знову ж до програми.
2: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну, я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону. І розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід багато як буде також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми фокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітаріст колись, як він себе називав, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках. Ну і, власне, про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі, оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарна велика подія об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewiść perszo i sprobę. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoryczno na Arsenali?
2: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж так велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять у рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки. Це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Померанцев,

0: приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, з своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих отримаємо від Болонської книжкового ярмарку, спеціальна колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтво книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, теж наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідання. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Юлія Козловець, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пані директорze, якщо то не забрзмяло, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że udało się sprowadzić do Kijowa, uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: W najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na to okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo. Cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No, w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek i to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
3: Ну,
2: Пане редактор, заскочений, як завжди.
3: Але ми теж дивимося на наш годинник.
1: Не тільки заскочений, що захвицений, ponieważ та праця rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiemy, nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione.

0: robione i gdzie tego szukać, a bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
1: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
0: І до зустрічі.
1: До зустрічі.
2: До зустрічі. Дякуємо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.